0: de la fermă până în farfuria consumatorului, despre pactul verde și despre utilizarea noilor tehnologii în sectorul agricol. Emisiune cofinanțată de Uniunea Europeană. În fiecare luni, de la ora 19:15 și în reluare, sâmbătă, de la ora 12:10.
1: RFI vă aduce în atenție cele mai importante evenimente ale zilei, seara. În 40 de minute, informațiile sunt analizate și comentate alături de corespondenții noștri din întreaga lume.
2: Din Varsovia, Octavian Milevski.
3: Din Bruxelles, Mihaela Gherghișan.
4: Radu Tudor, din New York.
5: Din Suedia, Constantin Dragan.
6: Urchiuș de la Madrid.
7: Din Chișinău, Valeria Vițu.
8: William Toto din Berlin.
1: Ascultă 40 de minute, emisiune realizată de Anca Năstase.
0: De la ora 18. Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: Magda Prilipceanu.
1: Bună dimineața, bine v-am regăsit în matinalul RFI, suntem la 7 și 15 minute. Este zi de luni, astăzi e 21 septembrie, vă mulțumesc că începeți săptămâna alături de noi. Ce avem în actualitate? Noi calcule politice după ce premierul desemnat, Siegfried Mureșan, s-a pus pe treabă împreună cu liderii coaliției care l-a propus pentru funcția de prim-ministru. Trebuie pregătit programul de guvernare și lista cabinetului înaintea votului de investitură în Parlament. Va obține cabinetul Mureșan 233 de voturi ca să ajungă la Palatul Victoria, nu este deloc clar. Din ce în ce mai multe voci de la PSD spun că nu votează acest cabinet, AUR a transmis exact același lucru. Și atunci întrebarea este ce altă opțiune ne rămâne pentru a debloca criza politică. Sunt mai mulți pași de făcut, sunt mai multe nuanțe de urmărit în discursurile oficialilor. Cine să ne lămurească despre această situație? Încercăm cu premierul desemnat. Siegfried Mureșan vine astăzi în studioul RFI. Va fi live și pe Facebook împreună cu colegul meu Cosmin Rușcior de la ora 9:15. Însă, le luăm pe toate la timpul lor și începem cu trecerea în revistă a titlurilor de astăzi.

0: Pe pagina Hot News, tactica lui Siegfried Mureșan dezvăluită cu propriile cuvinte. PSD știe foarte bine că este acest guvern sau alegerile anticipate. Liberalul spune că Nicușor Dan nu i-a dat niciun indiciu, un interviu pe pagina Hot News cu premierul desemnat, așadar îl puteți citi. De ce guvernul Mureșan are mai multe șanse să treacă decât să pice pe pagina Spot Media, care informează pe de altă parte și despre Călin Georgescu, săltat de DIICOT, într-un dosar de înșelăciune de 1,1 milioane de euro. Nicușor Dan, joc în 4 pași ca să ajungă la Sorin Grindeanu, întreabă Cotidianul despre a cincea cale, un exercițiu de imaginație, citiți în publicația electronică. Mureșan promite că nu stinge lumina aprinsă de Bolojan. Pe pagina 2CVL puteți citi mai multe. Cine este Ionel Ruse, omul de încredere al lui Călin Georgescu, aflați în exclusivitate de pe g4media.ro. O anchetă a publicației din ianuarie 2025 arăta că Ionel Ruse a fost o piesă esențială în angrenajul prin care fostul candidat pro-rus și-a finanțat campania electorală. În ziarul Libertatea, firma legată de anturajul lui Sorin Grindeanu, care controlează accesul la Castelul Peleș, Muzeul Antipa sau Delfinariul din Constanța. Cine deține această firmă? Citiți în Libertatea. Ziarul Financiar titrează: peste 200 de lideri din business, reprezentând 50% din produsul intern brut, față în față cu Nicușor Dan pentru 10 minute plus 2 minute bonus. Care sunt întrebările pe care nu au mai apucat să îi le pună președintele? Și poate venirea unei crize adevărate este soluția de a ieși din situația actuală, scrie directorul editorial al ziarului Financiar, jurnalistul Cristian Hostiuc. Pe pagina Curs de Guvernare, economia României se va contracta cu 1% din PIB în 2026. Perspectivele unei redresări imediate sunt reduse, energia va ține inflația în sus. Cifrele Capital Economics sunt detaliate pe pagina Curs de Guvernare. Și ce face România cu gazele în perspectiva cele mai grele ierni pentru toată Europa? Puteți citi un articol pe această temă pe pagina Economedia. În fine, urgent caut șofer, plata la încărcare, cum sunt recrutați prin TikTok. Șoferi români pentru transportul ilegal de migranți de la granițele Uniunii Europene, vedeți pe pagina Press One. Mai multe în presa zilei. Răsfoim presa internațională acum împreună cu Ovidiu Nahoi după un anunț surprinzător făcut de Donald Trump. A fost perfectat un acord privind Groenlanda. Documentul interzice prezența oricărei baze sau trupe care nu aparține NATO pe teritoriul insulei. De asemenea, acordul interzice adversarilor Statelor Unite să realizeze în Groenlanda investiții care ar putea amenința interesele americane. Publicațiile analizează consecințele. Iată cum.
1: După cum explică NBC News, insula va rămâne parte a Danemarcei în baza noului acord, o decizie care nu răspunde solicitării anterioare a lui Trump, a anunțat vineri premierul danez Mette Frederiksen într-o declarație comună cu liderii Groenlandei. Ea a precizat că acordul recunoaște suveranitatea și integritatea teritorială a Danemarcei, precum și dreptul la autodeterminare al locuitorilor Groenlandei. Le Monde constată că utilizarea unor adjective triumfaliste în anunțul președintelui Trump nu maschează pasul înapoi. Acest anunț vine după luni de schimburi diplomatice discrete. o perioadă în care problema Groenlandei dispăruse din prim planul știrilor, fiind eclipsată de conflictul cu Iranul. Euractiv notează că Trump a avertizat în repetate rânduri cu privire la încercările Rusiei și Chinei de a-și asigura o poziție strategică în Groenlanda, pe fondul luptei pentru supremație într-o regiune arctică afectată de încălzirea climatică. Departamentul de Stat a transmis clar că acest lucru nu va fi permis. Premierul Groenlandei, Jens Frederik Nielsen, a declarat că acordul cu Statele Unite consolidează securitatea teritoriului. Trump încercase de luni de zile să cumpere sau să anexeze teritoriul semi-autonom, susținând că acesta era vulnerabil în fața unor adversari, inclusiv Rusia și China, amintește BBC. Solicitările sale repetate de a prelua Groenlanda, formulate la începutul acestui an, au stârnit un val de proteste din partea groenlandezilor, a danezilor și a altor membri NATO. Există speranța că această criză a luat sfârșit, unele instituții de presă daneze interpretând acordul drept un triumf discret, dar semnificativ pentru diplomația țării. Trecând în Danemarca, ziarul Politiken, preluat de Curie Internațional, comentează că, în cazul unui președinte american precum Donald Trump, nu trebuie să desfaci șampania înainte ca cerneala să se fi uscat. Dar, deși se mai pot întâmpla multe, toate indiciile sugerează, pentru moment, că această criză a rămas în urmă. O altă publicație daneză, Berlingske, remarcă faptul că americanii nu obțin mai mult decât aveau deja în baza acordului de apărare din 1951. Atunci, ca și acum, pot construi câte baze militare doresc pe insulă. Washingtonul a menținut acolo până la 17 baze în timpul războiului rece, înainte de a le închide, cu excepția uneia singure în extremul nord. Un fost oficial al Pentagonului, în prezent afiliat grupului de reflecție Atlantic Council, citat de US News and World Report, crede că ar fi o noutate dacă Statele Unite ar construi baze fără aprobarea Groenlandei sau Danemarcei. Însă, în mare parte, Washingtonul ar fi putut atinge multe dintre aceste obiective prin diplomație și dialog, fără a tensiona relația mai amplă dintre Statele Unite și NATO.

0: ascultați RFI, este 7:30.
1: Magda Prelipceanu.
0: Cu titlurile orei, Călin Georgescu a fost ridicat de DIICOT într-o operațiune Fulger. Fostul candidat la alegerile prezidențiale din noiembrie 2024 a fost ridicat în această dimineață din trafic în dosarul unei presupuse înșelăciuni de 1,1 milioane de euro. Surse din DIICOT susțin că împreună cu fostul candidat pro-rus a fost ridicat și omul de afaceri Ionel Rusen. Partidele decid astăzi dacă și cum îl susțin pe Siegfried Mureșan în funcția de premier. PSD anunță că nu concepe ca liberalul să ajungă la Palatul Victoria în vreme ce PNL, USR și UDMR îl susțin în continuare. Și înfrângere majoră pentru cancelarul german în alegerile regionale de ieri. AfD obține o nouă victorie în Est, iar Die Linke câștigă la Berlin. CDU obține astfel cel mai slab rezultat din istoria partidului. Mai multe ne va spune Andreea Pietroșel în jurnalul orei 8. Cum va fi vremea astăzi? Se va răci în vestul, nordul și centrul țării, în vreme ce în sud și în sud-est va fi în continuare cald pentru această perioadă. Temperaturile maxime vor fi de la 14 grade în nordul Moldovei și estul Transilvaniei, până la 31 la umbră, izolat în Muntenia. Va ploua în zonele de munte, în Maramureș, în Moldova, în cea mai mare parte a Transilvaniei și a Dobrogei, local în Muntenia și Crișana, izolat în Banat. Vântul va sufla cu intensificări, mai ales după amiaza și seara, în toată țara, dar vitezele vântului vor fi mai mari în Oltenia, în centrul și în sudul Moldovei. La București așteptăm o maximă de 28, poate chiar 30 de grade și unele înnorări spre seară. Totuși, astăzi nu va ploua în capitală, însă va bate vântul. La această oră, potrivit site-ului ANM, avem la București 15 grade Celsius. Aceeași temperatură este la Timișoara și la Cluj-Napoca. Termometrele de la Sibiu și Craiova arată 13 grade, iar la Iași acum sunt 11. La Chișinău 14 grade, maxima va fi în jur de 24.
1: RFI. Playlist RFI.

0: RFI.
1: Economia reală, rubrică prezentată de Constantin Rudnitski.
2: Domnul Sorin Grindeanu s-a supărat ca văcarul pe sat. Mai exact, s-a supărat pe directoarea pentru România și Polonia a agenției Fitch pentru cele declarate într-un interviu acordat agenției de presă Bloomberg. Este posibil ca Sorin Grindeanu să se fi gândit că directoarea Fitch își propune să influențeze votul parlamentarilor în favoarea lui Siegfried Mureșan, atunci când a spus că România riscă o retrogradare a ratingului de țară din cauza crizei politice care pune în pericol credibilitatea fiscală. În primul rând, analista Fitch nu a declarat că România intră în junk, ci a transmis doar un nou avertisment referitor la situația politică incertă și la nevoia ca viitorul guvern, oricare ar fi el, să continue consolidarea fiscală, adică reducerea deficitului bugetar. În al doilea rând, următoarea evaluare a agenției Fitch este abia în ianuarie, deci peste mai mult de 3 luni. Nu s-a pus problema ca mâine, peste o săptămână sau peste o lună, Fitch să trimită România în junk. Reacția lui Sorin Grindeanu te poate pune pe gânduri. Ar părea că face alergie la termeni precum credibilitatea fiscală sau reducerea deficitului bugetar, ceea ce nu este de bun augur pentru un eventual moment în care criza politică de la București va ajunge în punctul în care ar putea fi desemnat un premier din partea PSD, poate chiar Sorin Grindeanu. De fapt, directoarea pentru România și Polonia a agenției Fitch nu a spus nimic deosebit. A declarat în interviul acordat Bloomberg că România are nevoie de o corecție suplimentară a deficitului de aproximativ 1,5% din PIB pentru a ajuta la temperarea creșterii rapide a datoriei publice pe termen mediu, că are nevoie de elaborarea bugetului pe anul viitor și de prezentarea unei traiectorii credibile către atingerea pragului de deficit de 3% din PIB. De asemenea, a adăugat că România intră în criză de timp pe măsură ce lipsa de soluții politice pune în pericol credibilitatea fiscală și capacitatea de a realiza ajustarea bugetară necesară. Directoarea Fitch a mai adăugat că îmbunătățirea colectării veniturilor fiscale este una dintre metodele principale de reducere a deficitului în anii următori, având în vedere că marja de manevră în privința cheltuielilor este limitată ca urmare a măsurilor luate de guvernul Bolojan. În fine, un alt element de îngrijorare pentru reprezentanta agenției de rating este încetinirea economiei, respingând argumentul că o stimulare a creșterii economice poate înlocui consolidarea fiscală. Adevărul este că toate observațiile făcute de directoarea Fitch, inclusiv cele referitoare la criza politică, au fost scrise în această vară de toate agențiile de rating în rapoartele lor de evaluare sau notele de informare pentru investitori. Nu este nicio noutate pentru că avertismentele, inclusiv cele referitoare la situația politică, au venit de la toate cele 3 agenții importante care au precizat fiecare în parte că se așteaptă ca viitorul guvern să continue reducerea deficitului bugetar. Că îi place sau nu domnului Grindeanu, aceasta este realitatea și acestea sunt criteriile pe baza cărora agențiile de rating judecă progresele României în materie de echilibre bugetare și ele nu se vor schimba nici măcar în fața amenințărilor cu analiza juridică sau cu răspunderea patrimonială, poate chiar și penală, ale domnului Grindeanu. Supărarea președintelui PSD ar mai putea avea o cauză și anume ar putea crede că interviul publicat de Bloomberg influențează piețele, adică crește dobânda la care se împrumută statul român. Nu este valabil pentru că piețele au inclus deja în preț, așa cum se spune, situația politică. Investitorii știu vulnerabilitățile economiei și nevoia masivă de împrumuturi și ca atare România se împrumută la costuri de junk cele mai ridicate din Uniunea Europeană, respectiv peste 7% pe an. Revolta împotriva unui reprezentant al Fitch nu folosește la nimic. Mult mai util ar fi să înțelegem ce vor, de fapt, creditorii României.
1: Economia reală, rubrică prezentată de Constantin Rudnitski.
3: Suntem la 7:38, schimbăm subiectul în matinal. Saint-Pierre et Miquelon este teritoriu francez, îi transmite Emmanuel Macron omologului său Donald Trump. Președintele francez a ținut să facă această precizare imediat ce a ajuns în arhipelagul francez situat în Atlantic, în largul coastelor Canadei. Liderul francez i-a răspuns lui Donald Trump, care a postat anterior pe rețelele sociale o hartă pe care a acoperit întreaga America de Nord cu drapelul Statelor Unite. Președintele Macron l-a primit duminică pe premierul canadian Mark Carney pe acest teritoriu francez situat în apropiere de Canada. Pescuit, securitate și energie, acestea sunt sectoarele în care Franța și Canada vor colabora mult mai strâns, a precizat liderul de la Élysée la finalul discuției cu premierul canadian. În ceea ce privește aprovizionarea cu energie, proiectele canadiene de gaz natural lichefiat sunt importante pentru Europa și vor contribui la deschiderea de noi perspective pentru cele două țări, a adăugat liderul francez. De partea sa, Mark Carney a estimat că a venit momentul să fie strânse legăturile dintre Canada și Franța, dar și între Canada și Uniunea Europeană, relatează Cristina Teacă.
0: Ultima dată când un președinte francez a fost pe acest arhipelag, situat la 4300 de kilometri de Paris, a fost în 2014, când François Hollande s-a deplasat acolo. Acest teritoriu francez se află însă la doar câțiva kilometri de coastele canadiene. Acum președintele Emmanuel Macron a mers acolo pentru o vizită de două zile și l-a invitat aici duminică și pe premierul canadian Mark Carney. Este pentru prima dată când un prim-ministru canadian vizitează acest arhipelag francez, iar momentul este important căci Canada a demarat o operațiune de apropiere de Uniunea Europeană. Amintim, miercuri, președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a invitat Canada să devină primul membru asociat al Uniunii Europene, o inițiativă aplaudată îndelung de eurodeputați. Pentru prim-ministrul Mark Carney, Canada și Europa sunt mai puternice împreună. Franța este prezentă, prin intermediul acestui teritoriu, în centrul provocărilor globale din această regiune. Tot acest teritoriu ne leagă de Canada, spunea președintele Emmanuel Macron, de pe acest teritoriu francez. Ascultăm.
4: La France est présente grâce à Saint-Pierre-et-Miquelon, par Saint-Pierre-et-Miquelon, ici, au cœur des enjeux du globe dans cette région. Et ceci nous lie aussi avec le Canada.
0: Prin faptul că apar împreună aici, Emmanuel Macron și Mark Carney au un singur obiectiv și anume de a transmite un mesaj puternic de prietenie, de voință de a merge mai departe și de convingere că țările pe care le reprezentăm cred cu tărie în democrație și în statul de drept. Credem în respectarea dreptului internațional, în comerțul liber și echitabil, în știință ca fundament al deciziilor noastre. Sunt țări care doresc să avanseze, să realizeze lucruri împreună, a mai precizat președintele francez.
4: Ça envoie un message fort d'amitié, de volonté d'aller de l'avant et de conviction que les pays que nous sommes, qui au fond croyons dans la démocratie et l'état de droit, croyons dans le respect du droit international, dans le commerce libre et équitable, dans la science pour fonder nos décisions, ce sont des pays qui veulent avancer, faire des choses ensemble, dans le respect.
0: Pentru Franța, acest teritoriu, situat în Oceanul Atlantic, este unul strategic. Într-un moment în care tensiunile se tot multiplică între Statele Unite și Canada, Franța dorește să-și facă simțită prezența militară prin intermediul unei nave de patrulare. Capitanul ei este locotenentul Thibault, iar el explică la microfonul RFI că singura navă militară franceză aflată aici are ca misiune de a asigura o prezență franceză în Atlanticul de Nord-Vest.
5: Notre mission de présence et de souveraineté française, elle permet de montrer à tous qu'on occupe le terrain.
0: Saint-Pierre-et-Miquelon se găsește într-un punct al globului foarte important, mai adaugă capitanul Thibault.
5: L'union fait la force et c'est ce qu'on a un peu démontré hein, dans les différents exercices qu'on fait. Je pense que c'est aussi pour ça que le président vient ici avec le premier ministre canadien.
0: L'am ascultat pe capitanul navei de patrulare Fulmar, este navă franceză poziționată în Atlanticul de Nord.
3: Inteligența artificială devine tot mai mult o miză politică în Statele Unite. Administrația Trump pregătește o nouă structură pentru coordonarea domeniului, în timp ce democrații sunt îndemnați de fostul președinte Barack Obama să vină cu propriul plan înaintea alegerilor prezidențiale din 2028. De ce a ajuns inteligența artificială un subiect atât de important la Washington, ne spune Georgia Pietreanu.
6: Cine câștigă în domeniul inteligenței artificiale, câștigă totul, este mesajul transmis de Donald Trump, care anunță o nouă structură dedicată inteligenței artificiale și spune că va numi un, citez, țar al AI, adică un oficial care să coordoneze politica administrației în acest domeniu. Trump a anunțat că va crea ceea ce numește AI Force, după modelul Space Force, structura militară creată în primul său mandat. Deocamdată însă nu există prea multe detalii. Președintele american nu a precizat ce atribuții va avea această forță, ce buget va primi sau unde unde va fi plasată în administrație. Nici nu este clar dacă va fi o structură militară sau una civilă. Casa Albă nu a oferit explicații suplimentare. Anunțul vine într-un moment în care inteligența artificială a devenit una dintre marile teme de dezbatere în Statele Unite. Trump susține că dezvoltarea tehnologiei nu trebuie încetinită de reguli suplimentare. Într-un mesaj publicat pe platforma sa Truth Social, președintele american a spus că administrația sa nu va, citez, împiedica sau sufoca dezvoltarea industriei AI. În schimb, susține el, comportamentele ilegale pot fi sancționate prin legile deja existente. Trump a mers chiar mai departe în ultimele zile și a respins avertismentele privind riscurile dezvoltării rapide a inteligenței artificiale. A spus că temerile potrivit cărora AI ar putea scăpa de sub control și ar putea amenința omenirea sunt, citez din nou, o farsă. Iar într-un alt mesaj a susținut că singura protecție de care are nevoie inteligența artificială este un președinte puternic și inteligent. În același timp, administrația Trump tratează inteligența artificială ca pe o chestiune de securitate națională și de competiție cu China. Casa Albă vorbește despre menținerea supremației americane în domeniul AI și despre folosirea tehnologiei în armată și în serviciile de informații. În luna iunie, Trump a semnat un memorandum prin care administrația americană accelerează integrarea celor mai avansate sisteme de inteligență artificială în zona de securitate națională. Strategia a început încă din primele luni ale celui de-al doilea mandat. În ianuarie 2025, Trump a semnat un ordin executiv prin care a urmărit eliminarea unor politici considerate bariere pentru dezvoltarea AI și a stabilit drept obiectiv menținerea Statelor Unite ca lider mondial în domeniu. Câteva luni mai târziu, administrația a lansat AI Action Plan cu trei direcții principale: accelerarea inovației, dezvoltarea infrastructurii americane pentru AI și consolidarea poziției Statelor Unite în competiția internațională. Planul pune accent inclusiv pe reducerea reglementărilor considerate prea restrictive pentru industrie. Unul dintre cele mai mari proiecte asociate administrației Trump este Stargate, un program de investiții anunțat în ianuarie 2025 care prevede până la 500 de miliarde de dolari pentru infrastructura necesară dezvoltării inteligenței artificiale în Statele Unite. Proiectul este susținut de companii precum OpenAI, SoftBank și Oracle și are ca obiectiv declarat consolidarea poziției americane în cursa pentru supremația tehnologică. Trump nu este însă singurul lider american care vorbește despre AI în termeni politici. Barack Obama le-a transmis recent democraților că inteligența artificială ar trebui să devină o temă centrală pentru candidații care vor intra în cursa prezidențială din 2028. La o reuniune privată de strângere de fonduri, Obama a spus că viitorii candidați ar trebui să aibă un plan foarte clar pentru problemele de securitate și pentru efectele economice ale AI și să vorbească despre acest subiect în campanie. Mesajul lui Obama vine într-un moment în care democrații încep să construiască propriile politici în domeniul inteligenței artificiale. Mai mulți politicieni care ar putea lua în calcul candidatura la prezidențialele din 2028 au început să vorbească despre riscurile tehnologiei, despre locurile de muncă afectate de automatizare și despre necesitatea unor reguli care să stabilească responsabilitatea companiilor. Și în tabăra republicană există dezbatere, deși poziția administrației Trump este mai clar orientată spre accelerarea dezvoltării. În ultimele zile, mai mulți oameni importanți din industria AI au avertizat asupra riscurilor unei dezvoltări prea rapide. Unele companii și lideri din tehnologie au cerut chiar o discuție despre ritmul în care trebuie dezvoltată inteligența artificială și despre reguli de siguranță. Așadar, în Statele Unite se conturează două direcții politice în jurul inteligenței artificiale. Administrația Trump insistă pe viteză, investiții și competiția cu China, în timp ce democrații sunt împinși de Barack Obama să vină cu un plan mai clar pentru siguranță, locuri de muncă și reguli. Iar miza este uriașă. Nu este vorba doar despre cine dezvoltă cel mai bun chatbot sau cel mai performant model de inteligență artificială. Este vorba despre infrastructură, energie, economie, apărare, locuri de muncă și, în final, despre cine stabilește regulile pentru una dintre cele mai importante tehnologii ale următoarelor decenii. Deocamdată, inteligența artificială nu este printre principalele probleme care îi preocupă pe alegătorii americani, dar subiectul a intrat deja în pregătirile politice pentru alegerile din 2028, iar declarația lui Obama arată că democrații vor să aibă o poziție clară pe această temă. În același timp, Donald Trump își leagă deja politica tehnologică de ideea de supremație americană în competiția cu China. Iar dacă planul lui Trump pentru AI Force va prinde contur, Statele Unite ar putea ajunge să aibă nu doar un responsabil pentru inteligența artificială, ci și o structură federală dedicată acestui domeniu. Deocamdată însă rămân de stabilit exact forma și atribuțiile acesteia.
3: RFI. Primul și singurul muzeu colonial european care și-a schimbat orientarea și demersul, e vorba de Muzeul de la Tervuren din Belgia, dedicat Africii, a pornit o vastă campanie de identificare și restituire a obiectelor congoleze. Din 2018, muzeul, fost obiect de mândrie al regelui belgienilor, și-a redeschis porțile sub un cu totul și cu totul alt aspect, iar acum își redefinește colecțiile. Aflăm mai multe de la Mihaela Gherghișan.
7: Aflat din secolul XIX pe teritoriul de vânătoare al regelui Leopold al II-lea la Tervuren, lângă Bruxelles, Palatul Coloniilor a adăpostit inclusiv exponate vii. În 1885, câțiva congolezi aduși special din Africa au fost expuși în pielea goală pentru ca orice belgian să poată vedea că regele stăpânește nu doar teritoriul din Congo, dar și vietățile. Legenda spune că exponatele umane au murit apoi de pneumonie. Legenda mai spunea încă de pe atunci că oamenii regelui tăiau mâinile congolezilor care refuzau impozitele. Informația revelată de un ziarist britanic a fost multă vreme considerată de Belgia drept o pură invenție. Dar încă de la acea dată, scandalul ce s-a aprins în 1890 a declanșat o anchetă internațională. Leopold a fost nevoit în cele din urmă să cedeze colonia poporului belgian, care a deținut-o până în 1960. Atrocitățile de tot tipul comise acolo de armata belgiană în numele regelui au ieșit încet încet la iveală și, în ciuda celor cunoscute ca fapte istorice, Palatul Coloniilor a sortat de Muzeul Africii Centrale a dăinuit la Tervuren până în 2013. Atunci, prin decizie de stat, muzeul a fost închis și redeschis sub un alt nume, Africa Museum, și un alt concept, 5 ani mai târziu. Au dispărut astfel din peisajul imediat toate trofeele de vânătoare ale regelui Leopold al II-lea, inclusiv elefantul împăiat și expus la intrare, despre care se zicea că el însuși l-ar fi omorât. Au dispărut din holul principal și grupurile statuare de bronz care reprezentau pe omul alb civilizator în prezența negrilor care erau recunoscători. Au rămas însă pitite printre colecțiile de artă și civilizație africană obiecte furate din Congo pe care statul congolez acum le reclamă. Prin decizia din 2024 a Parlamentului Federal Belgian, acestea vor fi restituite, dar munca de identificare nu este deloc ușoară. Bart Uvry, directorul muzeului, ne-a explicat că există un întreg șantier de identificare pentru găsirea originii unor obiecte și dacă ele au fost mulse prin furt, violență sau de altă manieră.
8: Quelle est l'origine des objets et est-ce qu'on peut établir est-ce que ces objets ont été obtenus par un vol, par de la violence, par de la manipulation et c'est ce que nous voulons établir avec notre recherche nous en tant qu'institution belge et on veut le faire avec aussi des scientifiques congolais.
7: Este vorba cu totul despre 80.000 de obiecte provenind din diferite zone geografice ale statului congolez de astăzi, este ceea ce ne spune cercetătorul Didier Gondola, care adăuga că restituirea trebuie făcută ținându-se cont de sensibilitățile ce decurg din diferențele geografice.
9: Les objets au Congo ont été fabriqués par des régions différentes, par des groupes différents, et il faut tenir en compte ces sensibilités et faire une restitution, qui soit une restitution collective qui vraiment tient en compte de la diversité régionale du pays.
7: Odată identificate de o comisie belgo-congoleză, obiectele vor fi restituite muzeului de la Kinshasa, care va fi depozitarul lor. Pe lângă aceste obiecte, comunitatea congoleză din Belgia cere și o restituire a demnității umane, acesta fiind de fapt lucrul cel mai greu de realizat. Muzeul s-a redeschis deci în urmă cu 8 ani, sub un cu totul alt aspect, care se concentrează acum pe fauna, pe flora, pe cultura africană, dar somtuosul parc al acestuia păstrează intacte vestigiile colonizării, grupuri statuare reprezentându-l pe regele Leopold al II-lea, înconjurat de lei, de girafe și de alte reprezentări, chiar și cea de vis-a-vis de muzeu a unui elefant ce duce în spate 3 pescari congolezi, amintesc de acea epocă. Nici statuile răufamate din muzeu nu au dispărut cu totul, ele au fost deplasate într-un loc mai discret, unde pot fi văzute în cadrul vizitelor ghidate. În fine, arhivele muzeului sunt o mină de informații privind epoca colonială. Ele păstrează mii de documente referitoare la activitățile private ale belgienilor în Congo, la afaceri și legăturile comerciale și politice stabilite atunci între marile puteri europene. Africa Museum este astăzi un loc de dezbateri culturale și politice. Chiar și Comisia Europeană și-a organizat acolo ultima reuniune informală în 4 septembrie. Dar el rămâne totuși o mărturie vie a unui trecut sumbru, peste care unii nu sunt gata să treacă cu adevărat prea ușor. Mihaela Gherghișan pentru RFI.
1: Aqua Carpatica prezintă Tocănița de gazete cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușă.
10: Frunzuliță și o lună, e o nouă săptămână, nu stăm să analizăm acum, dar cheful vine pe drum. Pam, pam!
11: Din playtech.ro citim despre cazul unui fals preot din Vrancea care a slujit ilegal timp de 7 ani într-o biserică neautorizată. Potrivit anchetei începute acum 5 ani, inculpatul își desfășura activitatea sub acoperirea unei fundații și a acuzat pentru înșelăciune și exercitarea fără drept a unei profesii.
12: Să trăiți cinstiți, agentul Zgureanu raportează că dezbăteam cu colegii speța în chestiune și aici apar niște dileme filosofice. Băi, cine trebuie să autorizeze o biserică? Statul la sau împărăția cerurilor? Și dacă falsul preot totuși credea sincer în cel de sus, e înșelăciune sau nu? Că sunt cazuri, vorba aia, de mitropoliți păcătoși care înșeală enoriașii. Și dacă preoția e o meserie, iertarea păcatelor ce e? Sarcină de serviciu? Serviciu divin, normal.
13: Declar morimă epidemie locală, îți închid biserica și te lași oben. Te trimi la muncile agricole.
11: Site-ul g4media.ro ne spune că angajații din România petrec 53 de minute zilnic pe drum pentru deplasarea dus-întors la locul de muncă pe un traseu mediu de 17 km. Conform unui studiu european, suntem pe locul 6 în condițiile în care avem distanța cea mai scurtă, iar media europeană de navetă e de 45 de minute.
10: Iar aici, dragi turiști, este Arcul de Triumf. Autobuzul turistic va staționa o perioadă, nu știm cât, până se eliberează giratoriu, dar e interesant, o să puteți admira eforturile șoferilor români de a ieși din giratoriu fără accident. Apoi vom continua spre principalele obiective, și anume șantierele de pe fiecare bulevard. Bucurați-vă de plimbare! Gândiți-vă că ceilalți se duc la muncă!
14: Nu stau aici decât un an și pe urmă plec în India să instalăm niște sonde pentru 3 ani.
11: Ziare.com ne spune cât se fierbe dulceața de prune ca să iasă perfect și trucul simplu prin care verifici dacă este gata. Pentru aproximativ 1 kg de prune curățate, timpul de fierbere e de 40-50 de minute. Ca să verifici dacă dulceața e gata, pune puțin sirop pe o farfurie goală băgată în prealabil la frigider. Dacă înclin farfuria și siropul curge încet, îngroșat, dulceața e gata.
12: Aoleu, mămicule, vă pupă, Tandy Tănțica! Iar aud la RFI rețete de-astea de irosi prunele, mamă! Mai bine vă spune Tandy altă metodă, trucul paharului gol. Deci băgat în frigider. Când sucul de prune e gata, iei paharul, îl pui la țevușca lambicului și îl umpli. Dacă se aburește, e bine. Înseamnă că dacă îl consumi, ai toate șansele să te aburești și tu, mamă.
15: Încetul să faci oțetul.
1: Acesta este un pamflet și trebuie tratat ca atare. Aqua Carpatica v-a prezentat Tocănița de gazete cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușă.

0: Ascultați Refiesta ora 8.
1: Andreea Pietroșel.
0: Călin Georgescu ridica de DIGOT într-o operațiune fulger. Fostul candidat la alegerile prezidențiale din noiembrie 2024 a fost ridicat în această dimineață de DIGOT din trafic în dosarul unei presupuse înșelăciuni de 1,1 milioane de euro. Surse din DIGOT susțin că împreună cu fostul candidat pro-rus a fost ridicat și omul de afaceri Ionel Rusen. Partidele decide azi dacă și cum îl susțin pe Sigrid Mureșan în funcția de premier. PSD anunță că nu concepe ca liberalul să ajungă la Palatul Victoria. PNL, USR și UDMR îl susțin în continuare. Înfrângere majoră pentru cancelarul german în alegerile regionale de ieri. AfD obține o nouă victorie în Est, iar Die Linke câștigă la Berlin. CDU obține astfel cel mai slab rezultat din istoria partidului. Călin Georgescu a fost ridicat din trafic în această dimineață de DIGOT în dosarul unei presupuse înșelăciuni de 1,1 milioane de euro. Procurorii efectuează percheziții la domiciliul său din Mogoșoaia și în alte patru localități. Surse din DIGOT susțin că împreună cu fostul candidat pro-rus a fost ridicat și omul de afaceri Ionel Rusen. Dosarul vizează infracțiunile de constituire a unui grup infracțional organizat și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave în formă continuată. Potrivit DIGOT, ancheta vizează 3 persoane. Doi cetățeni români în vârstă de 64 și 47 de ani și un cetățean italian în vârstă de 56 de ani. Procurorii susțin că aceștia ar fi constituit în septembrie 2021 un grup infracțional organizat care ar fi acționat coordonat în România și Marea Britanie în scopul obținerii unor foloase patrimoniale injuste. Liderul grupării, un cetățean român în vârstă de 64 de ani, le-ar fi atribuit celorlalți doi membri roluri în mecanismul infracțional. Aceștia s-ar fi prezentat drept oameni de afaceri prosperi și administratori unor societăți străine care ar fi dispus de sume importante pe care să le împrumute unor persoane interesate să-și dezvolte afacerile în România. Este al treilea dosar penal care îl vizează pe Călin Georgescu. Parchetul general îl acuză de promovarea în public a cultului unor persoane vinovate de genocid, crime împotriva umanității și crime de război, precum și de promovarea unor idei, concepții sau doctrine fasciste, legionare, rasiste, ori xenofobe. Al doilea e dosarul în care Călin Georgescu e judecat alături de Horațiu Potra și alte 20 de persoane. Georgescu a fost trimis în judecată pentru complicitate la tentativă de comitere a unor acțiuni împotriva ordinii constituționale și comunicarea de informații false în formă continuată. Nicușor Dan face apel la echilibru în evaluarea situației din România. Președintele spune că în spațiul public problemele țării sunt uneori prezentate într-o manieră mult mai alarmantă decât este cazul.
2: Dacă citim presa, dacă ne uităm la televizor, pare că suntem în preajma apocalipsei. Nu, suntem deloc așa. Bineînțeles că România are corupție. Bineînțeles că România are grupuri de interese care acționează în interes propriu și nu în interesul public. Bineînțeles că am fi putut să fim mai digitalizați, mult mai digitalizați decât suntem. Bineînțeles că am fi putut să fim mult mai departe decât suntem. Dar când avem niște succese, să ne uităm la ele ca niște succese. Da? Am avut niște oameni care au avut un termen limită, au avut niște bani europeni și s-au încadrat în termenul limită. Ăsta e un succes și sunt multe altele. Ieri am participat la o conferință, la un summit în Ucraina și acolo a participat președintele Serbiei, care a călătorit cu avionul până în Suceava și de acolo cu mașina până în Ucraina și a spus public în conferință de presă: sunt impresionat de realizările României în 20 de ani de când am venit eu ultima oară aici. Da? Și toate realizările astea noi ca societate le-am făcut împreună. Da? Oamenii de aici au muncit, au făcut, cum s-a întâmplat acum, studiu de fezabilitate, proceduri de achiziții și de aici speranța. Dacă noi am făcut drumul ăsta, am fi putut să-l facem mai repede, bineînțeles. Nu spun că totul este perfect, dar să ne uităm cu echilibru la unde suntem și în felul ăsta o să reușim să facem mai bine societatea noastră pentru noi și pentru copiii noștri.
0: Președintele Nicușor Dan. A fost un weekend plin de întâlniri pe plan politic, în ședințe formale sau informale. Partidele au tranșat trei lucruri importante: voturile pentru învestirea guvernului Mureșan, programul de guvernare și cabinetul de miniștri. Surse citate de Adevărul susțin că președinții de organizații PSD vor vota în bloc la ședința de azi ca premierul desemnat Sigrid Mureșan să nu primească niciun vot din partea PSD în Parlament. Liderii socialdemocrați îl numesc pe Sigrid Mureșan drept Micul Bolojan și nu concept ca liberalul să ajungă la Palatul Victoria. PNL, USR și UDMR, partide care îl susțin pe premierul desemnat, au discutat aseară despre programul de guvernare, urmând ca astăzi Siegfried Mureșan să aibă o ședință cu Ilie Bolojan, Dominic Fritz și Kelemen Hunor. Sursele citate de Digi24 susțin că discuțiile s-au axat și pe împărțirea ministerelor. Liderii ar lua în calcul să păstreze miniștrii actuali în funcție, spre exemplu pe Alexandru Nazare la finanțe, în contextul în care premierul interimar Ilie Bolojan a aprins lumina în camara cu șmecherii. Siegfried Mureșan a dat asigurări că va continua pe aceeași linie. Premierul desemnat a transmis într-o postare pe Facebook că va fi curățată toată dezordinea care s-a adunat în peste 30 de ani în statul român. Partidul Radical de Dreapta, AFD, a obținut o victorie majoră în alegerile regionale din Pomerania Inferioară, în timp ce în Landul Berlin a câștigat Partidul Stângii, Die Linke. Uniunea Creștin-Democrată, condusă de Friedrich Merz, a înregistrat un eșec istoric în Mecklenburg, Pomerania Inferioară. Formațiunile tradiționale refuză orice colaborare cu AFD, trimițând partidul în opoziție și pe fundalul rezultatelor, Comitetul Internațional Auschwitz a avertizat că ascensiunea extremiștilor de dreapta riscă să afecteze grav reputația externă și stabilitatea democratică a Germaniei. O poziție neobișnuit de fermă față de Rusia vine din partea liderilor partidului francez Adunarea Națională, Marine Le Pen și Jordan Bardella. Cei doi condamnă acțiunile Moscovei pe care le consideră ostile intereselor Franței și Europei și spun că Rusia nu trebuie să poată influența politica franceză prin amenințări sau presiuni. Reacția vine după ce autoritățile ruse au preluat temporar controlul asupra unor active deținute de companii franceze și europene care operează în Rusia. Le Pen și Bardella spun în același timp că Franța trebuie să-și păstreze libertatea de a dezbate nivelul sprijinului acordat Ucrainei și soluțiile diplomatice pentru încheierea războiului. Declarația marchează o schimbare de ton, mai ales în cazul lui Marine Le Pen, care în trecut a avut poziții mai favorabile față de Moscova. Iată acum datele meteo. 17 grade sunt în capitale, iar maxima ajunge la 27 de grade astăzi, spun meteorologii. Avem tot 17 grade și la Timișoara, potrivit site-ului ANM. Sunt 15 grade acum la Craiova, Iași și Sibiu, 16 la Chișinău și 14 la Cluj-Napoca.
3: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală? Pa durere, pa Duden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
4: Din colecția Savoir Vivre, de la editura Baroque Books and Arts, citește Homo Cretinus sau Triumful Prostiei și 10 remedii contra prostiei, de Olivier Postel Vine. Un safari prin jungla prostiei contemporane hrănită de prejudecăți, conformism, ideologii și certitudini facile, în căutarea mecanismelor prin care omul perfect inteligent ajunge să creadă fără să verifice, să condamne fără să înțeleagă și să repete fără să gândească. Homo Cretinus, o specie care a supraviețuit inteligența. Atenție! Orice asemănare cu realitatea nu este întâmplătoare. Homo Cretinus sau Triumful Prostiei și 10 remedii contra prostiei, de Olivier Postel Vine. Editura Baroque Books and Arts este recomandată de RFI România.
5: Când bacteriile invadează sistemul urinar, iau Uractiv Forte. Combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. Uractiv Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
6: Ce avem noi aici?
7: Ce avem noi aici?
8: Tocănița de gazete se ascultă la RFI.
6: Oh, ce surpriză!
8: Cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușe.
9: Mersul pe jos în stil japonez.
10: Ia să vină japonezii matale să vadă cum a ajuns Moș Bubulucea la 83 de ani. Sprinten ca o gazelă șchioapă, bre. Rețeta e simplă. Din 12 luni, 8 e liftul stricat și stau la etajul 10. Urc câte un etaj rapid în stil japonez și încalmez spre infarctul pe palier câte 10 minute.
8: În fiecare dimineață, la 8 fără 5 și 10 fără 5, ascultă Tocănița de gazete.
6: 8, 8 și ceva, fix.
8: Emisiune prezentată de Aqua Carpatica.
7: Vârsta reală a ficatului tău se vede prin ceea ce faci. Atunci când ești sănătos, plin de energie și de vitalitate, e semn că ai grijă de ficatul tău. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină care contribuie la detoxifierea și regenerarea sa. Îl susține și protejează. Ficat fortificat cu Fortificat Forte. Acesta este un supliment alimentar. Conține fosfolipide esențiale. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o cap.

0: RFI.
1: Magda Prilipceanu.
2: Bună dimineața, bine v-am regăsit în matinalul RFI, suntem la 8 și un sfert, vă mulțumesc că sunteți alături de noi. La această oră matinală începem săptămâna împreună, este luni 21 septembrie. Vom avea multă politică astăzi pentru că așteptăm să vedem cum avansează în schițe, cel puțin, guvernul mureșan, care are nevoie de 233 de voturi pentru a trece de investire în Parlament. Aparent nu are voturile la această oră, încearcă să le obțină. Evident că totul începe cu creionarea programului de guvernare și lista

0: Ministrilor. Negocierile politice sunt întoi, PSD și AUR spun că nu vor vota cabinetul Mureșan. Ce planuri are premierul desemnat? Vom afla chiar de la el. Siegfried Mureșan va fi invitatul dimineții în matinalul RFI și va fi prezent în studioul nostru peste o oră. Deocamdată însă trecem în revistă subiectele din presa centrală. Pe pagina Hot News puteți citi despre tactica lui Siegfried Mureșan dezvăluită în propriile cuvinte. Liberalul susține în interviul acordat Hot News că Nicușor Dan l-a sunat doar cu 30 de minute înainte să facă anunțul. PSD știe foarte bine că este acest guvern sau sunt alegerile anticipate, a explicat Mureșan. Blocajul structural pe care îl avem este următorul: oamenii în România își doresc modernizare și reformare, dar majoritatea parlamentară nu reprezintă așteptările oamenilor, așa că cel mai important lucru în această perioadă, spune Siegfried Mureșan la Hot News, este să prezentăm un program de guvernare reformator modern pentru o Românie europeană. Programul îl vom prezenta în primul rând parlamentarilor din cele trei partide care susțin nominalizarea, vorba de PNL, USR, UDMR, după care urmează discuțiile cu grupul minorităților naționale. Și apoi vine momentul adevărului pentru PSD. Vor avea șansa, obligația de a alege între un program pro-european și continuarea colaborărilor cu AUR. În ceea ce privește așa numita rotativă, PNL nu a fost împotriva rotativei, dar liberalul crede că România a avut prea mulți prim-ministri în ultimii 20 de ani. Au fost 13 prim-ministri de la aderarea României la Uniunea Europeană în urmă cu aproape 20 de ani și 9 prim-ministri în ultimul deceniu, timp în care situația s-a înrăutățit. E clar că un prim-ministru care are un mandat pe un termen mai lung este mult mai credibil în relația cu toți partenerii României, cu mediul privat, cu investitorii, cu partenerii externi, decât un prim-ministru care are un mandat pe termen scurt. Citiți interviul pe pagina Hot News. În ziarul financiar, despre ce s-a întâmplat sâmbătă dimineață, peste 200 de directori de top management, antreprenori, investitori, reprezentând poate jumătate din PIB-ul României, l-au așteptat disciplinați la prima oră în vârful unor dealuri la Tășuleasa Social, lângă Bistrița, la sediul central al proiectului Via Transilvanica, pe președintele Nicușor Dan, ca să-l audă ce are de spus despre situația actuală. Și poate să-l întrebe cum de-am ajuns în situația în care am ajuns, în care tot se întreabă încotro se duce România. Aflat în trecere prin zonă, sâmbătă avea în program să inaugureze un spital în Bistrița și apoi să decoleze pentru vizita din Statele Unite, Nicușor Dan a avut la dispoziție doar 10 minute pentru cei peste 200 de lideri, ceea ce a stârnit o oarecare nemulțumire celor prezenți care au fost în spatele lui Nicușor Dan la alegerile prezidențiale. Președintele a apucat doar să spună că în România nu este o nenorocire așa cum este descrisă situația în presă și că este foarte optimist privind viitorul economic al României. Însă, scrie editorialistul ziarului de business, crizele nu se mai termină și chiar apar altele, presiunea creșterii prețurilor la energie este tot mai puternică și nu pare că la anul va fi mai bine, presiunea economică, socială și politică crește, iar retorica din societate devine din ce în ce mai ostilă la adresa clasei politice și la adresa mediului de business. Problema liderilor din business este că văd că România pierde teren, pierde timp, văd că nu mai există creștere economică, văd și simt în vânzări că lumea, consumatorii, sunt din ce în ce mai ostili față de companii, față de business și mai mult decât atât, văd cum opțiunile românilor îmbrățișează o altă retorică și se îndreaptă către AUR, către Călin Georgescu, care bate țara în lung și în lat, adunând oameni și voturi, integral în ziarul de business. Despre Călin Georgescu, toată presa centrală informează în această dimineață că a fost ridicat de DIICOT în dosarul presupusei înșelăciuni de 1,1 milioane de euro. Împreună cu fostul candidat pro-rus a fost ridicat și omul de afaceri Ionel Rusen, aflat G4media.ro pe surse. În același dosar ar fi fost vizată și Cristela Georgescu. Mai mult, procurorii DIICOT fac percheziții la mai multe adrese la această oră în București, Mogoșoaia, Ciolpani și Buftea, integral pe pagina G4 Media. Și în Adevărul puteți citi despre un proiect unic în România. Statul sprijină sute de copii expuși abandonului, abuzului și sărăciei cu fonduri europene. Se întâmplă în Botoșani, unul dintre cele mai sărace județe din țară, iar proiectul dă rezultate pe larg în presa zilei. Răsfoi în presa internațională împreună cu Ovidiu Nahoi. După anunțul surprinzător făcut de Donald Trump, și anume că a fost perfectat un acord privind Groenlanda. Documentul interzice prezența oricărei baze sau trupe care nu aparțin NATO pe teritoriul insulei. De asemenea, acordul interzice adversarilor Statelor Unite să realizeze în Groenlanda investiții care ar putea amenința interesele americane. Publicațiile analizează consecințele.
1: După cum explică NBC News, insula va rămâne partea Danemarcei în baza noului acord, o decizie care nu răspunde solicitării anterioare a lui Trump, a anunțat vineri premierul danez Mette Frederiksen într-o declarație comună cu liderii Groenlandei. Ea a precizat că acordul recunoaște suveranitatea și integritatea teritorială a Danemarcei, precum și dreptul la autodeterminare al locuitorilor Groenlandei. Le Monde constată că utilizarea unor adjective triumfaliste în anunțul președintelui Trump nu maschează pasul înapoi. Acest anunț vine după luni de schimburi diplomatice discrete, o perioadă în care problema Groenlandei dispăruse din prim planul știrilor, fiind eclipsată de conflictul cu Iranul. Euractiv notează că Trump a avertizat în repetate rânduri cu privire la încercările Rusiei și Chinei de a-și asigura o poziție strategică în Groenlanda, pe fondul luptei pentru supremație într-o regiune arctică afectată de încălzirea climatică. Departamentul de Stat a transmis clar că acest lucru nu va fi permis. Premierul Groenlandei, Jens Frederik Nielsen, a declarat că acordul cu Statele Unite consolidează securitatea teritoriului. Trump încercase de luni de zile să cumpere sau să anexeze teritoriul semi-autonom, susținând că acesta era vulnerabil în fața unor adversari, inclusiv Rusia și China, amintește BBC. Solicitările sale repetate de a prelua Groenlanda, formulate la începutul acestui an, au stârnit un val de proteste din partea groenlandezilor, a danezilor și a altor membri NATO. Există speranța că această criză a luat sfârșit. Unele instituții de presă daneze, interpretând acordul drept un triumf discret, dar semnificativ pentru diplomația țării. Trecând în Danemarca, ziarul Politiken, preluat de Curie Internațional, comentează că, în cazul unui președinte american precum Donald Trump, nu trebuie să desfaci șampania înainte ca cerneala să se fi uscat. Dar, deși se mai pot întâmpla multe, toate indiciile sugerează, pentru moment, că această criză a rămas în urmă. O altă publicație daneză, Berlingske, remarcă faptul că americanii nu obțin mai mult decât aveau deja în baza acordului de apărare din 1951. Atunci, ca și acum, pot construi câte baze militare doresc pe insulă. Washingtonul a menținut acolo până la 17 baze în timpul războiului rece, înainte de a le închide, cu excepția uneia singure în extremul nord. Un fost oficial al Pentagonului, în prezent afiliat grupului de reflecție Atlantic Council, citat de US News and World Report, crede că ar fi o noutate dacă Statele Unite ar construi baze fără aprobarea Groenlandei sau Danemarcei. Însă, în mare parte, Washingtonul ar fi putut atinge multe dintre aceste obiective prin diplomație și dialog, fără a tensiona relația mai amplă dintre Statele Unite și NATO.
0: La pastila de sport, Tudor Furduină vorbește despre o zi dedicată sportului, o poveste despre memorie și un nume care revine acolo unde este locul, pe gheață. Berceni Arena a devenit patinoarul Doru Tureanu în cadrul ceremoniei care a marcat deschiderea săptămânii europene a sportului.
2: Pastila de sport, mereu pe fază, cu Tudor Furdui.
3: Gheața de la Berceni Arena a fost sâmbătă mai mult decât locul unei demonstrații sportive. A fost scena unui moment cu puternică încărcătură simbolică pentru hockeyul românesc. Berceni Arena a primit oficial numele Doru Tureanu, unul dintre cei mai importanti jucători din istoria hockeyului românesc. Evenimentul a fost organizat de ANS împreună cu Berceni Arena Sport Center și primăria sectorului 4, chiar în ziua deschiderii celei de-a 5-a ediții a Săptămânii Europene a Sportului. Mesajul european Be Act a primit astfel la București o dimensiune românească, aceea de a readuce sportul mai aproape de oameni. Momentul dezvelirii noului nume al patinoarului a fost punctul culminant al zilei. Doru Tureanu nu este doar un fost campion, este unul dintre sportivii care au construit istoria hockeyului românesc. Prezent la eveniment, fostul fotbalist Dănuț Lupu, care în trecut a jucat și hockey, se înclină când aude numele Tureanu.
4: Nu cred că există fotbalist să-l depășească pe Dobrin, nu cred că nimeni nu putea să-l depășească pe Doru Tureanu. Avea o lejeritate în a patina și a se juca cu pucul extraordinar de mare.
3: Tureanu a jucat la Dinamo timp de 17 ani, între 70 și 87, perioadă în care a câștigat 6 titluri. A reprezentat România la Jocurile Olimpice de Iarnă de la Innsbruck în 76 și Lake Placid în 80, dar și la 10 ediții ale mondialelor. În 2011, Tureanu a devenit membru al Hall of Fame al Federației Internaționale, o recunoaștere care îl așează între cele mai importante personalități ale hockeyului. Acum numele său nu mai aparține doar arhivelor sau amintirilor celor care l-au văzut jucând. Este scris pe un patinoar din București, într-un spațiu în care copiii pot descoperi sportul pe care el l-a reprezentat cu atâta pasiune. Fosta handbalistă Narcisa Lecușanu e mândră că un campion al trecutului primește un loc în viitor.
5: Cred că a fost cel mai mare hocheist din România și îmi pare rău că astăzi el nu este în viață să vină să vadă ceea ce se întâmplă după ce el nu mai este. Și îmi pare rău că omagiem oamenii atunci când nu mai sunt și nu îi aducem în mijlocul comunității pentru a le arăta oamenilor că se poate.
3: Redenumirea patinoarului vine într-un moment în care România are nevoie să vorbească despre sport nu doar ca despre performanță, ci ca despre un obicei cotidian. Datele arată o realitate îngrijorătoare. Potrivit Eurobarometrului privind sportul și activitatea fizică publicat în 2022, 62% dintre români declarau că nu fac niciodată sport sau activitate fizică, în comparație cu 45% media UE. Doar 20% dintre români spuneau că fac sport sau activitate fizică cel puțin o dată pe săptămână, față de 38% la nivelul Uniunii. România se află astfel printre țările europene cu cele mai ridicate niveluri de sedentarism. Fosta campioană la scrimă, Ana Maria Brânză, este categorică asupra acestui subiect.
6: Militez pentru schimbarea celor statistici care în continuare ne plasează pe ultimele locuri, nu suntem această populație activă. Insist să nu ne rezumăm la a face mișcare o săptămână. Asta trebuie să fie parte din rutina noastră. Fie că, nu știu, mergem pe jos, fie că parcăm mașina mai departe, fie că ne apucăm și încercăm un sport nou.
3: Pentru o țară care vorbește despre marile performanțe sportive la trecut, astfel de momente ca cel al redenumirii patinoarului au și o valoare educativă. Un copil care pășește pentru prima dată pe gheața patinoarului Doru Tureanu poate să nu știe cine a fost omul al cărui nume îl poartă arena, dar poate afla, poate descoperi povestea unui sportiv care a făcut parte dintr-o generație de excepție. De aici începe legătura dintre memorie și viitor. Pentru că un nume pe o clădire nu este suficient. El devine cu adevărat relevant atunci când inspiră. Săptămâna Europeană a Sportului vine așadar cu un mesaj care depășește lumea sportului de performanță. România are nevoie de copii care să alerge, să înoate, să meargă pe bicicletă, să joace fotbal, basket sau hockey. Are nevoie de adulți care să-și găsească timp pentru mișcare și de comunități în care sportul să fie accesibil. Iar infrastructura contează. Un patinoar precum cel din Berceni poate însemna mai mult decât o arenă pentru competiții. Poate fi locul primei întâlniri a unui copil cu sportul, locul în care apare pasiunea și, de ce nu, locul de unde începe o carieră. În acest sens, alegerea numelui lui Doru Tureanu este mai mult decât un gest comemorativ. Este și o declarație despre ceea ce poate însemna sportul, disciplină, performanță, reprezentarea României și puterea de a inspira pe cei care vin după tine.
2: Pastila de sport. Mereu pe fază. Cu Tudor Furdui.
0: Ascultați RFI, este 8:30.
2: Magda Prelipceanu.
0: Cu titlurile orei, procurorii DIICOT efectuează în această dimineață percheziții la locuința lui Călin Georgescu din Mogoșoaia. Surse judiciare spun că a fost ridicat din trafic și dus acasă pentru a fi efectuate perchezițiile în prezența sa. Este vorba despre un dosar în care este anchetată o înșelăciune cu un prejudiciu de 1,1 milioane de euro. Ministrul rus de externe, Sergei Lavrov, ar putea avea o întâlnire cu secretarul de stat american Marco Rubio la New York în marja adunării generale a ONU. Și Elveția își schimbă strategia de securitate pe fondul noilor amenințări din Europa. Autoritățile vor să consolideze apărarea și capacitatea țării de a face față unor amenințări, precum atacuri cibernetice, dezinformare, spionaj, sabotaj sau atacuri cu drone și rachete cu rază lungă. Mai multe în jurnalul Orei 9 și pe RFI.ro. 15 grade la București și Timișoara. La această oră, termometrele arată 14 grade la Cluj-Napoca și Sibiu, 12 sunt la Craiova și 11 la Iași. Astăzi vremea se va răci în vestul, nordul și centrul țării, iar în sud va fi în continuare cald pentru această perioadă. Maximele zilei vor fi cuprinse între 14 grade în nordul Moldovei și 31 la umbră în Muntenia. Va ploua pe lângă zonele de munte, în Maramureș, Moldova, cea mai mare parte a Transilvaniei și Dobrogei, local chiar și în Muntenia, Crișana și Banat. La București nu așteptăm precipitații, doar vânt și o temperatură de cel mult 28 sau chiar 30 de grade. La Chișinău, maxima prognozată este în jur de 23, acum sunt 16.

0: RFI.
1: Premierul desemnat Siegfried Mureșan lucrează deja la programul de guvernare cu PNL, USR și UDMR. El pornește teoretic cu 170 de voturi, dar are nevoie de 233 pentru învestire. PSD decide în forurile interne dacă votează sau nu acest cabinet, deși Sorin Grindeanu și alți lideri social-democrați au anunțat că vor propune respingerea. AUR a spus răspicat că nu susține cabinetul Mureșan. O ascultăm pe Mirela Dădăcuș.
2: Sunt pregătiți să formăm un guvern serios, a declarat vineri premierul desemnat în prima apariție publică, după ce președintele Nicuș Ordan l-a nominalizat joi după amiază.
3: În urmă cu 84 de zile, cele trei partide ale noastre au decis împreună să propună candidatura mea pentru poziția de prim-ministru al Guvernului României. Am acceptat atunci și am fost pregătit atunci, sunt pregătit și acum să formăm un guvern serios, reformator, pro-european. Sunt conștient că România are nevoie de un guvern serios și credibil cât mai curând, un guvern care să continue măsurile de reformă, proiectele, programele începute în ultimul an. Am decis că împreună cu experții noștri din Partidul Național Liberal, Uniunea Salvați România și UDMR să începem munca imediat la un program de guvernare.
2: Liderul PNL, Ilie Bolojan, a precizat că a aflat înainte cu aproximativ 30 de minute de la Siegfried Mureșan despre intenția lui Nicuș Ordan de a-l desemna premier.
4: Chiar dacă această nominalizare s-a făcut cu aproape 3 luni de zile întârziere, responsabilitatea pe care o avem este la fel de valabilă și acum 3 luni și astăzi, în a încerca, după posibilitățile pe care le avem, funcție de ponderea noastră electorală, să formăm un guvern și Partidul Național Liberal va trata cu responsabilitate această situație. Nu vom veni cu programe și nu vom susține programe care nu se bazează pe realități, care creează așteptări care nu pot fi acoperite de situația noastră economică.
2: USR consideră că Siegfried Mureșan este omul potrivit să conducă un guvern, a declarat președintele partidului Dominic Fritz.
5: Știm că există extrem de multă tensiune în societate, creată în urma acestui blocaj politic care trenează de mult prea mult timp. Tensiune și din cauza situației economice dificile pentru mulți români care au suferit în urma inflației mari. Și o tensiune pentru că există un discurs de ură care, din păcate, subminează bazele, fundamentele democrației noastre și sperie pe mulți cetățeni. Și tocmai de aceea ne propunem să formăm un guvern serios și coerent.
2: Rotativa poate fi în continuare o soluție, a declarat la rândul său reprezentantul UDMR, Tanțoș Barna.
6: Considerăm că cel mai important lucru astăzi pentru România este să ne gândim la un guvern care nu are o perspectivă de câteva luni, să găsim o soluție politică care asigură o guvernare stabilă până în 2028. Considerăm în continuare că cea mai bună soluție este o refacere chiar dintr-o altă formulă a acelei majorități care s-a destrămat în aprilie și credem că rotativa poate să fie în continuare o soluție pentru o construcție politică solidă. Detaliile trebuie discutate în negocieri politice cu Partidul Social Democrat.
2: Nicuș Ordan a anunțat că îl va desemna oficial sâmbătă 19 septembrie pe Siegfried Mureșan pentru funcția de premier.
7: Și o să fie publicat în Monitor Oficial luni.
8: Credeți că are șanse această desemnare pe care ați făcut-o în contextul în care nu s-a creat o majoritate din discuții?
7: Eu îmi doresc să reușească.
9: Dacă nu reușește, luați în calcul să dizolvați Parlamentul și să declanșați anticipate?
7: Haideți să ne uităm la prima etapă.
2: Președintele Nicuș Ordan s-a aflat vineri în Ucraina la summitul inaugural al Inițiativei pentru Integrare Carpatică, unde a stat de vorbă cu jurnaliștii pe tema nominalizării lui Mureșan. Premierul desemnat pleacă teoretic cu 170 de voturi de la PNL, USR și UDMR, însă voturile parlamentarilor din aripa contestatarilor lui Bolojan nu sunt garantate. Practic ar mai avea nevoie de cel puțin încă 74 de voturi pentru a strânge minimul de 233 voturi necesare pentru învestirea guvernului. PSD decide luni cum va vota la învestirea cabinetului Mureșan, însă președintele Sorin Grindeanu a declarat joi seară că va propune colegilor de partid ca parlamentarii socialdemocrați să nu voteze învestirea. Vineri, partidul a dat un comunicat de presă în care i-a cerut lui Siegfried Mureșan să prezinte public planul său pentru România și să precizeze dacă va continua sau nu politicile guvernului Bolojan. Prin vicepreședintele AUR, Dan Dungaciu, a declarat că România este mai aproape de de alegeri anticipate în contextul nominalizării eurodeputatului liberal. Dungaciu a anunțat că AUR nu va vota învestirea noului guvern, după ce și președintele AUR, George Simion, a transmis același lucru. Potrivit unor surse politice din PNL citate de Libertatea.ro, noul calendar procedural pentru audierea și votarea guvernului a fost deja conturat și urmează să fie pus în aplicare la începutul săptămânii viitoare. Planul agreat la nivelul coaliției ar prevede ca lista finală a miniștrilor și programul de guvernare să fie finalizate în cursul zilei de luni. Urmează depunerea documentelor la Parlament, preconizată pentru ziua de marți, cel târziu la ora 14. Imediat după depunerea documentelor, conducerile celor două camere vor stabili programul audierilor în comisiile de specialitate. Votul decisiv pentru învestirea noului guvern este estimat să aibă loc miercuri după amiază sau cel târziu joi dimineață.
0: Eurocronica lui Ovidiu Nahoi, despre locul unde ne simțim acasă.
1: Drone, incursiune ale avioanelor de bombardament, sabotaje, atacuri cibernetice, toate aceste acte ostile s-au mulțit vizibil în ultimele luni, iar liderii europeni își pregătesc alegătorii pentru intensificarea amenințărilor pe tot cuprinsul Europei, spune Ovidiu Nahoi.
10: Ultimele amenințări vin din partea unor țări precum Polonia, Lituania, Franța sau Olanda. De asemenea, există rapoarte ale serviciilor americane sau ale Alianței Nord-Atlantice. Toate exprimă îngrijorarea că Rusia ar putea lansa atacuri cu drone sau rachete împotriva țărilor NATO, pe măsură ce Moscova își intensifică o campanie hibridă pe întregul continent. Potrivit unui think tank ucrainean citat de Politico, în perioada ianuarie-august s-au înregistrat 100 de incidente hibride atribuite oficial Rusiei la nivelul Europei, comparativ cu 60 în aceeași perioadă a anului trecut, cu o creștere deosebit de pronunțată a încălcărilor spațiului aerian. Un oficial NATO de rang înalt a precizat că cifra reală depășește cu ușurință 200 de incidente, fără a lua în calcul atacurile cibernetice. Acestea se numără cu miile în fiecare lună, doar împotriva sediului Alianței Militare de la Bruxelles, a mai spus oficialul citat de Politico. În aceste condiții, Germania își pregătește spitalele pentru un eventual conflict. Lituania și-a actualizat planurile de evacuare, iar trupele NATO desfășoară exerciții în regiunea Baltică, în timp ce forțele din Belarus organizează manevre de amploare în apropierea Lituaniei. Joi, premierul polonez Donald Tusk a avertizat în parlamentul țării sale că Moscova ar putea trimite drone sau rachete pe teritoriul NATO în țările care sprijină Ucraina. Tusk a afirmat că scopul Rusiei este de a slăbi integritatea NATO și de a-i convinge pe membrii Alianței că articolul 5 este mai degrabă teoretic decât practic. Președintele francez Emmanuel Macron a convocat liderii partidelor și pe candidații la alegerile prezidențiale din 2027 la o reuniune de urgență vineri pentru a discuta despre Ucraina, Iran și criza energetică tot mai accentuată. El a calificat avertismentele lui Tusk drept întemeiate și bine documentate. De partea sa, premierul olandez Rob Jetten spune că avertismentele trebuie luate în serios, în timp ce președintele finlandez Alexander Stubb, vorbind pentru postul local MTV, le-a transmis cetățenilor țării sale că este bine să se pregătească mental pentru posibilitatea ca ceva să se întâmple, inclusiv acte de sabotaj și incursiuni ale dronelor rusești. Rapoartele serviciilor de informații americane din luna august avertizau că Moscova plănuia un atac limitat asupra unei țări NATO în anii următori. Directorul CIA, John Ratcliffe, în vizită la Moscova, i-a avertizat pe oficialii ruși să nu escaladeze conflictul cu aliații din NATO. În aceste condiții, precizează Politico, rămâne încă neclar dacă cele mai recente avertismente se bazează pe informații recente.
0: Eurocronica lui Ovidiu Nahoi, despre locul unde ne simțim acasă.
1: Ne îndreptăm atenția către Germania. Partidul Radical de Dreapta AfD a obținut o victorie majoră în alegerile regionale din Mecklenburg-Pomerania Inferioară, în timp ce Landul Berlin a fost câștigat de Partidul Stângii. Partidul cancelarului Friedrich Merz a înregistrat un eșec istoric. Aflăm mai multe de la William Totoc.
11: Partidul naționalist autoritar Alternativa pentru Germania, AfD, a ieșit învingător la alegerile parlamentare regionale din landul răsăritean Mecklenburg-Pomerania Inferioară. Potrivit estimărilor publicate de cele două canale publice de televiziune, pentru AfD au votat aproape 38% dintre cei chemați la urne. Este a doua victorie a partidului după alegerile pentru Landtagul din Saxonia-Anhalt. Uniunea creștin-democrată a înregistrat cel mai slab rezultat din istoria Republicii Federale Germania. Creștin-democrații abia au trecut pragul necesar de 5%. Pe locul 2 s-a plasat Partidul Social-Democrat cu circa 36%. Candidata de frunte și șefa guvernului din acest land, Manuela Schwesig, a mulțumit celor care au votat cu partidul ei și s-a declarat dispusă să rămână în fruntea executivului.
12: Vielen Dank für diese Unterstützung.
11: Va fi nevoită să formeze o coaliție tripartită împreună cu Partidul Stângii, care a obținut circa 7%, și cu Partidul Ecologist, cu aproximativ 6%. Marele câștigător în landul federal Berlin este Partidul Stângii, Die Linke. Cu peste 25% din voturile obținute, stânga va conduce viitorul executiv. Candidata de frunte, Elif Eralp, va trebui de asemenea să apeleze la parteneri de coaliție pentru a avea o majoritate în Parlamentul Regional. Bineînțeles că și ea a mulțumit berlinezilor pentru vot.
13: Berlinerinnen und Berliner, ich danke euch, wir danken euch für euer Vertrauen.
11: Elif Eralp s-a născut într-o familie de migranți turci. După ecologistul Cem Özdemir, care în această primăvară a fost ales în funcția de premier al landului vestic Baden-Württemberg, Elif Eralp va fi cea de-a doua șefă a unui guvern regional care provine dintr-o familie de etnici turci stabiliți în Germania. Ca viitor partener într-o coaliție guvernamentală, Eralp va apela la ecologiști care au obținut peste 15% din voturi și la Partidul Social-Democrat, pentru care au optat în jur de 11% dintre berlinezi. Teoretic, și creștin-democrații ar putea să-și caute aliați, ceea ce probabil nu se va întâmpla. E de așteptat ca și după publicarea rezultatelor finale oficiale, harta electorală să nu mai sufere modificări esențiale. Uniunea creștin-democrată, care până acum a condus guvernul Berlinului, a obținut în jur de 20%. Partidul AfD a reușit să-și dubleze numărul de susținători, acumulând peste 15%. Deoarece atât în Mecklenburg-Pomerania Inferioară, cât și la Berlin, partidele tradiționale refuză să colaboreze cu AfD, acest partid radical de dreapta va fi nevoit să ocupe băncile opoziției. Copreședinta AfD, Alice Weidel, a declarat, după ce s-au anunțat primele estimări, că partidul este dispus să discute cu alte formațiuni în vederea încheierii unei alianțe guvernamentale în Mecklenburg-Pomerania Inferioară. O declarație similară a făcut-o și la începutul lunii septembrie, după victoria din Saxonia-Anhalt. În cursul serii, președintele Uniunii Creștin-Democrate și șef al guvernului german Friedrich Merz s-a adresat cetățenilor, afirmând că își asumă responsabilitatea pentru dezastrul electoral din Mecklenburg.
14: Das Ergebnis in Mecklenburg-Vorpommern können wir nicht schön reden, es ist ein Desaster.
11: Totodată a promis că alianța guvernamentală de la Berlin va continua cursul de reforme. Aceste reforme planificate sunt antidotul la otrava autoritară care pătrunde din ce în ce mai mult în societate, a subliniat Merz.
14: Ich gehe sogar so weit und sage, diese Reformen sind das Mittel gegen das autoritäre Gift, das mit der Faszination des Autoritären immer tiefer in unsere Gesellschaft eindringt.
11: Faptul că Uniunea Creștin-Democrată a suferit o înfrângere istorică, salvându-și totuși prezența în Landtagul din Schwerin, capitala landului Mecklenburg-Pomerania Inferioară, este pentru Merz un colac de salvare. În pofida nemulțumirilor din propriul partid și a vocilor care prevesteau demisia cancelarului, Merz își va păstra funcțiile. Având în vedere victoria electorală a AfD în Mecklenburg-Pomerania Inferioară, Comitetul Internațional Auschwitz a avertizat că Germania și-ar putea pierde reputația în lume. Vicepreședintele executiv al organizației, Christoph Häubner, a declarat la Berlin, potrivit revistei Die Zeit, citez, faptul că tocmai în Germania alegătorii vor să le încredințeze puterea guvernamentală extremiștilor de dreapta, li se pare multor oameni din Europa de-a dreptul grotesc. Modul în care lumea privește Germania s-ar putea întuneca și mai mult, a avertizat Häubner. Doar foarte puțini politicieni guvernamentali de la Berlin sunt conștienți de ce lovituri de tunet este zdruncinată democrația din Germania în prezent și cu ce pierdere de încredere este însoțită această evoluție. De la Berlin pentru RFI, Vilam Totoc.
1: Revenim în actualitatea internă, includerea unei statui a personajului domnul Goe într-un proiect de artă stradală provoacă nemulțumirea PSD, care acuză că un simbol național a fost pângărit cu culorile curcubeului. Și liderul local PNL s-a arătat indignat de creație, ceea ce a stârnit un val de ironii pe rețelele sociale. Andreea Oros a urmărit subiectul.
15: O statuie a personajului lui Caragiale, domnul Goe, amplasată la gara de sud din Ploiești, a fost vopsită în culori ale curcubeului în cadrul proiectului Art Town Now, ajuns la a cincea ediție și care aduce la Ploiești peste 100 de artiști din țară și din străinătate. Artiștii își propun să înfrumusețeze cu lucrările lor blocurile gri, tramvaiele vechi și zidurile orașului. Acoperirea domnului Goe în culorile curcubeului a stârnit însă o reacție vehementă din partea socialdemocraților. Ploieștiul nu este terenul de joacă al agendei LGBT. Opriți pângărirea simbolurilor naționale cu propagandă curcubeu, se arată într-un comunicat al PSD Ploiești. Mutilarea ideologică a statuii domnul Goe de la Gara de Sud este un afront inacceptabil și o provocare ieftină adusă fiecărui ploieștean. Să mânjești un simbol al copilăriei și al culturii românești în culorile mișcării LGBT și să încerci să le vinzi oamenilor această bătaie de joc drept artă urbană, e de o brăznicie fără limite, se mai arată în comunicatul semnat de PSD Ploiești și postat pe rețelele de socializare. Socialdemocrații transmit că se opun categoric acestei încercări disperate de a băga pe gâtul comunității o agendă woke care nu are nicio legătură cu istoria, credința și valorile Ploieștiului. Doriți parade, prozelitism și propagandă LGBT? Faceți-le pe banii voștri și în spații private, nu profanând monumentele orașului, se mai arată în comunicatul PSD. În realitate, lucrarea domnul Goe de la Gara de Sud nu e un monument istoric moștenit, ci o creație a proiectului Art Town Now din 2023, sculptată de artistul Ciprian Tauciuc împreună cu Laura Șoneriu și amplasată în cadrul evenimentului. A fost gândită de la bun început ca o reinterpretare contemporană a personajului lui Ion Luca Caragiale și nu a fost o reproducere a imaginii sale clasice. În această lucrare, Goe nu a purtat niciodată un costum de marinar, clarifică inițiatorii proiectului. Încă din 2023, acesta a apărut în haine reinterpretate cu o pernuță pe cap, un semnal răsfățului personajului, pus acolo ca să nu-l doară capul de la greutatea peronului pe care îl susține și cu brațele așezate astfel încât mâinile să formeze o inimă. Prin urmare, actuala intervenție cromatică nu acoperă și nu șterge o formă originală sau tradițională a personajului, atrag atenția inițiatorii. Mai mult, repictarea statuii an de an este chiar conceptul acestei lucrări. Statuia a fost concepută ca un jurnal deschis al orașului, un reper care nu-și schimbă forma, ci în fiecare ediție un alt artist o reinterpretează în propriul limbaj vizual. Așa a fost în 2025 cu desenul vegetal al Loretei Isaac și așa este acum, în 2026, cu intervenția artistei Corina Monea, o cu amintesc inițiatorii proiectului. O ieșire publică pe Facebook a avut și președintele PNL Prahova, deputatul Mircea Roșca, care se arată și el nemulțumit de faptul că statuia personajului lui Caragiale, domnul Goe, a fost colorată. Respect libertatea fiecărui om, respect diversitatea și nu-mi propun să judec formele de exprimare artistică, oricât de controversate ar fi, susține deputatul. Dar pot și trebuie să spun că nu sunt de acord cu această intervenție asupra unui simbol al Ploieștiului, insistă și el. Ca prahovean, ca om atașat credinței, familiei și valorilor în care am crescut, nu am perceput în comunitatea noastră o asemenea direcție publică, încât un simbol aflat chiar la una dintre principalele intrări în oraș să ajungă să transmită un mesaj care poate fi interpretat astfel, sau mai grav să eticheteze altfel pe oamenii de bună credință de aici, a reacționat Mircea Roșca pe Facebook. După ce deputatul a numit pe domnul Goe un simbol pentru Ploiești, internauții l-au catalogat pe politician drept definiția penibilului și l-au întrebat dacă a citit și a înțeles Caragiale. În polemică a intervenit și primarul Ploieștiului, Mihai Polițeanu, care a ținut să explice că un curcubeu va rămâne mereu curcubeu și semn de vreme bună după ploaie, nu ideologie. Războiul declarațiilor a avut însă și consecințe. Serviciul de gospodărire urbană Ploiești a anunțat că se retrage din calitatea de partener instituțional al Art Town Now 2026 și a cerut ca sigla și numele societății să fie eliminate de pe materialele festivalului. SGU a invocat neutralitatea instituțională și faptul că asocierea cu teme ideologice sensibile cu potențial de polarizare socială nu intră în misiunea societății. O reinterpretare artistică nu este prin definiție o ideologizare, subliniază însă inițiatorii proiectului. Nu am vrut să provoc un război cultural, am vrut să fac artă, spune artista Corina Monea Ocu. Într-un interviu pentru Observatorul Prahovean, artista spune că nu a pornit de la steagul Pride, ci de la spectrul complet al curcubeului și de la contrastul dintre culoare și orașul predominant gri. Ploieștiul este orașul ploii, iar curcubeul apare după ploaie, a explicat artista. Tot ea spune că nu o deranjează că lucrarea poate fi citită și din perspectiva LGBT. Pentru mine, diversitatea și incluziunea sunt valori pozitive, iar o astfel de asociere nu este una de care să simt nevoia să mă delimitez, a mai explicat artista.
16: RFI

0: RFI.
1: Invitatul dimineții la 9:15 vine în studioul nostru premierul desemnat la invitația lui Cosmin Rușcior. Ce vrem să aflăm de la Siegfried Mureșan? Cosmin, bună dimineața!
2: Bună dimineața, Magda! Bun găsit tuturor! Da, Ilie Bolojan a aprins lumina în cămara cu șmecherii. Dacă cineva se așteaptă ca eu să sting lumina, se înșeală amarnic. Asta scria ieri pe Facebook europarlamentarul PNL, nominalizat de președintele Nicușor Dan pentru postul de prim-ministru. Siegfried Mureșan a precizat anterior că e pregătit să formeze un guvern serios, reformator și pro-european. Ce înseamnă asta? Întrebarea de bază este însă cine va vota cabinetul Mureșan. Premierul desemnat se poate baza în mod evident pe parlamentarii PNL, USR și UDMR, adică formațiunile care l-au propus de altfel pentru șefia guvernului. Nu e însă de ajuns, mai e nevoie de câteva zeci de voturi care ar putea veni de la parlamentarii așa ziși independenți care s-au desprins de formațiuni extremiste ca AUR, SOS și POT, iar PSD și AUR au dat semnale destul de clare că nu vor vota acest guvern. Invitatul dimineții la RFI așadar este premierul desemnat Siegfried Mureșan. Dacă aveți întrebări pentru invitat, ne puteți scrie ca de obicei pe WhatsApp la numărul 0724 322 433. Ne auzim la 9:15.

0: Ascultați RFI, este ora 9.
1: Andreea Pietroșel.
0: Procurorii DIGOT fac percheziții la locuința lui Călin Georgescu din Mogoșoaia. În această dimineață, surse judiciare spun că a fost ridicat din trafic și dus acasă pentru a fi efectuate perchezițiile în prezența sa. E vorba despre un dosar în care este anchetat o înșelăciune cu un prejudiciu de 1,1 milioane de euro. Ministrul rus de externe, Sergei Lavrov, ar putea avea o întâlnire cu secretarul de stat american Marco Rubio la New York, în marja adunării generale a ONU, și Elveția schimbă strategia de securitate pe fondul noilor amenințări din Europa. Autoritățile vor să consolideze apărarea și capacitatea țării de a face față unor amenințări, precum atacurile cibernetice, dezinformarea, spionajul, sabotajul sau atacurile cu drone și rachete cu rază lungă. Călin Georgescu a fost ridicat din trafic în această dimineață de DIGOT în dosarul unei presupuse înșelăciuni de 1,1 milioane de euro. Procurorii efectuează percheziții la domiciliul său din Mogoșoaia și în alte patru localități. Surse din DIGOT susțin că împreună cu fostul candidat pro-rus a fost ridicat și omul de afaceri Ionel Rusen. E vorba de un dosar în care a închetată o înșelăciune cu un prejudiciu de peste 1 milion de euro. Cum spuneam mai devreme, conform procurorilor DIGOT, se fac cercetări pentru infracțiunile de constituire a unui grup infracțional și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave și sunt percheziții la 5 adrese. Plângerea din dosarul în care procurorii fac acum cercetări a fost depusă în 2024 de Răzvan Leu, un om de afaceri din județul Buzău. Acesta este al treilea dosar penal care îl vizează pe Călin Georgescu. Parchetul general îl acuză de promovarea în public a cultului unor persoane vinovate de genocid, crime împotriva umanității și crime de război, precum și de promovarea unor idei, concepții sau doctrine fasciste, legionare, rasiste ori xenofobe. Al doilea e dosarul în care Călin Georgescu este judecat alături de Horațiu Potra și alte 20 de persoane. Georgescu a fost trimis în judecată pentru complicitate la tentativă de comiterea unor acțiuni împotriva ordinii constituționale și comunicarea de informații false în formă continuată. România va contribui la construirea unei organizații a Națiunilor Unite mai puternice și mai pregătită să răspundă provocărilor de azi, iată ce transmite președintele Nicu Șordan după întâlnirea cu secretarul general al ONU. Președintele a avut o întâlnire și cu ambasadorul Statelor Unite la ONU. Șeful statului se află în Statele Unite la adunarea generală a ONU de la New York, împreună cu partenera sa Mirabela Grădinaru. Mai multe ne spune Mirela Tădăguș.
2: Organizația Națiunilor Unite a fost înființată în 1945 cu 51 de membri fondatori și a ajuns de atunci la 193 de membri. Pot lua cuvântul și liderii a două state observatoare și nemembre cunoscute la ONU sub denumirile de Sfântul Scaun și Statul Palestinei, precum și ai unui membru observator Uniunea Europeană. Luna aceasta marchează începutul celei de-a 81-a sesiuni. Este o tradiție ca Brazilia să fie întotdeauna primul stat membru care ia cuvântul. În calitate de gazda sediului ONU din New York, Statele Unite sunt a doua țară care se adresează adunării generale. Șefii de stat iau cuvântul primii, urmați de vicepreședinții de stat și prinții moștenitori, șefii de guvern, miniștri și șefii de delegație de rang inferior. Fiecare sesiune a adunării generale are o temă, iar tema din acest an este restabilirea încrederii, gestionarea transformării, Organizația Națiunilor Unite care aduce rezultate pentru toți. Alte subiecte pe care liderii le vor aborda și discuta probabil în cadrul întâlnirilor din marja adunării generale includ inteligența artificială, Ucraina, cursa pentru numirea unui nou secretar general al ONU, Sudan sau clima. Consiliul de Securitate al ONU ar putea organiza săptămâna viitoare o întâlnire informală cu liderii arabi, în cadrul căreia se preconizează că Iranul va fi principalul subiect de discuție.
0: Ministrul rus de externe, Sergei Lavrov, ar putea avea o întâlnire cu secretarul de stat american Marco Rubio la New York în marja adunării generale a ONU, scrie Reuters. Potrivit Moscovei, întâlnirea este încă în discuție, războiul din Ucraina va fi unul dintre principalele subiecte abordate de Lavrov în Statele Unite. În paralel, Vladimir Putin acuză Kievul că împiedică reluarea negocierilor de pace. Liderul de la Kremlin susține că Ucraina vorbește despre pace, dar întreprinde acțiuni care, în opinia sa, fac imposibilă reluarea dialogului. Kievul îl respinge acuzațiile și spune că e pregătit pentru negocieri și pentru o încetare necondiționată a focului. Elveția schimbă strategia de securitate pe fondul noilor amenințări din Europa. Guvernul de la Berna vrea să consolideze apărarea și capacitatea țării de a face față unor amenințări, precum atacurile cibernetice, dezinformarea, spionajul, sabotajul sau atacurile cu drone și rachete cu rază lungă de acțiune. Guvernul elvețian spune că securitatea Europei e pusă la încercare, în special de războiul din Ucraina și de intensificarea amenințărilor hibride. Berna precizează însă că un atac armat direct asupra Elveției este puțin probabil în viitorul apropiat. Să vedem care sunt temperaturile la această oră. Sunt 19 grade în capitală, maxima ajunge azi la 27 de grade. Potrivit site-ului ANM, avem 18 grade la Timișoara, Craiova, Iași și Chișinău, sunt 16 la Sibiu și 15 la Cluj-Napoca.
3: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
4: Când ești plin de vitalitate, e semn că ai grijă de ficatul tău. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină care contribuie la detoxifierea și regenerarea sa. Îl susține și protejează. Ficat Fortificat cu Fortificat Forte. Acesta este un supliment alimentar. Conține fosfolipide esențiale. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
5: Focus Moldova. Emisiunea care unește malurile Prutului într-o ediție zilnică de actualități, analize, comentarii și reportaje. Timp de 40 de minute analizăm realitatea în context regional și european, interpretăm narațiunile manipulative și combatem mecanismele de răspândire a dezinformării. Rămâneți alături de echipa RFI pentru un concentrat de informație din Republica Moldova de luni până vineri de la 10 și un sfert la Focus Moldova.
6: Construiești? Renovezi? Vino acum la Romstal și descoperă oferta noastră de produse eco pentru instalații și amenajarea băii. Află cum poți reduce consumul de energie, apă și emisiile de dioxid de carbon. Îți oferim soluția completă, produse de calitate și cu impact redus asupra mediului, consultanță și instalatori parteneri pentru montaj. Te așteptăm în magazine și pe www.romstal.ro.
7: Les voisins du 12 bis.
8: Bonjour, passeport s'il vous plaît.
9: Bonjour.
8: Qu'est-ce que vous venez faire en France?
9: Je ne comprends pas.
7: Urmăriți călătoria lui Billy, o tânără studentă care se stabilește la Paris.
9: Alloué, deux pièces, 37 mètres carrés. Loyer 1200 de euro.
7: Și învățați limba franceză prin situații concrete din viața de zi cu zi.
10: Bonjour, je peux vous aider?
9: Des tickets, s'il vous plaît.
7: Găsiți exercițiile și metodele de învățare pe francefacil.rfi.fr.
11: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
12: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.

0: Magda Prilipceanu.
1: Bună dimineața, bine v-am regăsit în matinalul RFI, suntem la 9 și 10 minute. Imediat, invitatul dimineții în studioul nostru, premierul desemnat.

0: arătat pe directoarea pentru România și Polonia a agenției Fitch pentru cele declarate într-un interviu acordat agenției de presă Bloomberg. Este posibil ca Sorin Grindeanu să se fi gândit că directoarea Fitch își propune să influențeze votul parlamentarilor în favoarea lui Siegfried Mureșan, atunci când a spus că România riscă o retrogradare a ratingului de țară din cauza crizei politice care pune în pericol credibilitatea fiscală. În primul rând, analista Fitch nu a declarat că România intră în junk, ci a transmis doar un nou avertisment referitor la situația politică incertă și la nevoia ca viitorul guvern, oricare ar fi el, să continue consolidarea fiscală, adică reducerea deficitului bugetar. În al doilea rând, următoarea evaluare a agenției Fitch este abia în ianuarie, deci peste mai mult de 3 luni. Nu s-a pus problema ca mâine, peste o săptămână sau peste o lună, Fitch să trimită România în junk. Reacția lui Sorin Grindeanu te poate pune pe gânduri. Ar părea că face alergie la termeni precum credibilitatea fiscală sau reducerea deficitului bugetar, ceea ce nu este de bun augur pentru un eventual moment în care criza politică de la București va ajunge în punctul în care ar putea fi desemnat un premier din partea PSD, poate chiar Sorin Grindeanu. De fapt, directoarea pentru România și Polonia a agenției Fitch nu a spus nimic deosebit. A declarat în interviul acordat Bloomberg că România are nevoie de o corecție suplimentară a deficitului de aproximativ 1,5% din PIB pentru a ajuta la temperarea creșterii rapide a datoriei publice pe termen mediu, că are nevoie de elaborarea bugetului pe anul viitor și de prezentarea unei traiectorii credibile către atingerea pragului de deficit de 3% din PIB. De asemenea, a adăugat că România intră în criză de timp pe măsură ce lipsa de soluții politice pune în pericol credibilitatea fiscală și capacitatea de a realiza ajustarea bugetară necesară. Directoarea Fitch a mai adăugat că îmbunătățirea colectării veniturilor fiscale este una dintre metodele principale de reducere a deficitului în anii următori, având în vedere că marja de manevră în privința cheltuielilor este limitată ca urmare a măsurilor luate de guvernul Bolojan. În fine, un alt element de îngrijorare pentru reprezentanta agenției de rating este încetinirea economiei, respingând argumentul că o stimulare a creșterii economice poate înlocui consolidarea fiscală. Adevărul este că toate observațiile făcute de directoarea Fitch, inclusiv cele referitoare la criza politică, au fost scrise în această vară de toate agențiile de rating în rapoartele lor de evaluare sau în notele de informare pentru investitori. Nu este nicio noutate pentru că avertismentele, inclusiv cele referitoare la situația politică, au venit de la toate cele 3 agenții importante care au precizat fiecare în parte că se așteaptă ca viitorul guvern să continue reducerea deficitului bugetar. Că îi place sau nu domnului Grindeanu, aceasta este realitatea și acestea sunt criteriile pe baza cărora agențiile de rating judecă progresele României în materie de echilibre bugetare și ele nu se vor schimba nici măcar în fața amenințărilor cu analiza juridică sau cu răspunderea patrimonială, poate chiar și penală, ale domnului Grindeanu. Supărarea președintelui PSD ar mai putea avea o cauză și anume ar putea crede că interviul publicat de Bloomberg influențează piețele, adică crește dobânda la care se împrumută statul român. Nu este valabil pentru că piețele au inclus deja în preț, așa cum se spune, situația politică. Investitorii știu vulnerabilitățile economiei și nevoia masivă de împrumuturi și ca atare România se împrumută la costuri de junk cele mai ridicate din Uniunea Europeană, respectiv peste 7% pe an. Revolta împotriva unui reprezentant al Fitch nu folosește la nimic. Mult mai util ar fi să înțelegem ce vor, de fapt, creditorii României.
1: Economia reală, rubrică prezentată de Constantin Rudnitsky.
2: RFI.
3: Minute. Invitatul dimineții la RFI este premierul desemnat Siegfried Mureșan. Dacă aveți întrebări, ne puteți scrie ca de obicei pe WhatsApp la numărul 0724 322 433. Bună dimineața și mulțumesc că sunteți în studio.
4: Mulțumesc pentru invitație, este o plăcere, bine v-am găsit.
3: Ne puteți și vedea, suntem live pe Facebook în acest moment. Bun, vreau să intrăm direct în subiect, domnule Mureșan, pentru că ați spus la prima ieșire publică de după desemnare că sunteți pregătiți să formați un guvern serios, reformator și pro-european. Aici v-am citat. Ce înseamnă asta?
4: Păi, în primul rând, pentru mine este foarte important modul în care pregătim formarea guvernului și de aceea

0: Aceia primii pași pe care i-am întreprins după ce președintele m-a anunțat joi că intenționează să mă desemneze, primii pași pe care i-am întreprins a fost dialogul cu cele trei partide care mă susțin. Vreau ca procesul de formare a guvernului să fie un proces extrem de transparent, oamenii să știe în fiecare etapă unde suntem. Ne-am pus de acord cu Partidul Național Liberal, USR și UDMR să începem munca la programul de guvernare. Sigur, avem din cursul primăverii deja idei principale, ele trebuie actualizate. La momentul la care cele trei partide au propus numirea mea, prioritățile erau închiderea Planului Național de Redresare și Reziliență, finalizarea programului european de apărare SAFE. În momentul de față, PNRR-ul este închis, dar trebuie finalizat dialogul cu Comisia Europeană, iar SAFE a intrat în etapa de implementare, deci vom prezenta în prima parte a acestei săptămâni, cel mai probabil mâine, elementele principale ale programului de guvernare. După aceea, pe baza acestor elemente, vom începe dialogul cu partidele parlamentare. Sigur că întâi mergem la partidele care mă susțin, fiindcă deosebirea dintre mine și primii doi premieri desemnați este că eu pornesc cu sprijinul explicit și transparent al trei partide, spre deosebire de primul candidat care venea din partea unui partid extraparlamentar și al doilea care fusese desemnat împotriva voinței propriului partid. Deci, practic, transparență, unitate între cele trei partide, un program de guvernare reformator, pro-european, responsabil, dar ambițios, din care vom prezenta principalele elemente mâine, apoi mergem la partidele care mă susțin și apoi mă bucur să am dialog și cu parlamentari de la alte grupuri parlamentare.
1: Și estimarea dumneavoastră este că veți ajunge la vot în Parlament când?
0: Estimarea mea este că în cursul acestei săptămâni vom avea dialog cu grupurile parlamentare și estimarea mea este că până la finalul acestei săptămâni voi depune programul de guvernare și cabinetul de miniștri în Parlamentul României și că la începutul săptămânii viitoare vom avea audierile în Parlament. Voi solicita Parlamentului, voi solicita președinților celor două camere ca audierea fiecărui ministru să aibă cel puțin 60 de minute. Doresc ca audierile miniștrilor să fie serioase și ca miniștrii să aibă șansa să arate parlamentarilor că sunt pregătiți să ocupe aceste portofolii și din respect față de Parlamentul României, cred că și parlamentarii trebuie să aibă șansa unui dialog serios cu candidații pentru poziția de ministru și să aibă șansa să adreseze întrebări. Niciodată nu mi-au plăcut audieri făcute pe repede înainte de câte 30 de minute, de aceea audierea fiecărui ministru, așa voi solicita Parlamentului, minim 60 de minute pentru a putea fi purtat un dialog serios.
1: O audiere de minim 60 de minute nu-i va și vulnerabiliza pe undeva, pe acei miniștri, pentru că ei vor fi supuși unei avalanșe de întrebări și atacuri, în special politice, din partea PSD și AUR, cel mai probabil.
0: Miniștrii pe care îi voi propune vor fi bine pregătiți. Nu ești capabil să fii ministru în Guvernul României dacă ți-e teamă de o sesiune de întrebări și răspunsuri de 60 de minute cu parlamentarii. Deci consider că miniștrii trebuie să își cunoască bine portofoliul, trebuie să fie capabil să comunice bine în orice condiții, trebuie să fie capabil să explice oamenilor prioritățile pe care le vor avea, de aceea nu îmi e teamă de audieri serioase, de audieri mai lungi în Parlamentul României și, repet, Parlamentul trebuie să controleze guvernul. E firesc să existe dialog și e firesc ca miniștrii să se prezinte, să dea socoteală în Parlamentul României și eu, ca prim-ministru, voi fi mereu la dispoziția parlamentarilor pentru dialog, voi primi toate solicitările legitime care vor exista. Sunt parlamentari de 12 ani, cred că Parlamentul și parlamentarii trebuie luați în serios.
1: Până la audierile din Parlament, domnule Mureșan, aveți de prezentat mâine, dacă am înțeles bine din ce spuneați mai devreme, programul de guvernare, după care începeți discuțiile oficiale cu partidele. Cu ce partide discutați, cu ce partide nu veți discuta?
0: Păi după dialogul pe care îl vom avea cu grupurile parlamentare ale Partidului Național Liberal, ale USR și ale UDMR, deci cu aceste trei grupuri parlamentare vom începe pentru a mulțumi colegilor pentru sprijin și pentru a le prezenta lor programul de guvernare. Este firesc să fie primii care află de la mine cu ce program de guvernare ne prezentăm în Parlament. După aceste trei grupuri, m-aș bucura să avem cât de curând o discuție cu grupul minorităților naționale și apoi urmează momentul adevărului pentru PSD, să vedem dacă PSD chiar dorește să susțină un guvern pro-european și să vedem, sau dacă își consolidează parteneriatul cu AUR. Toată lumea știe că eu nu sunt PSD-ist, dar voi fi deschis dialogului și tot ce ține de mine pentru a înlesni formarea unui guvern și trecerea acestui guvern voi face. De aceea, la un dialog cu Partidul Social Democrat, cred că este firesc să fim deschiși, dar trebuie să înțelegem dacă dinspre ei există o disponibilitate reală la dialog sau dacă doar sunt în căutarea unor pretexte pentru a vota împotriva acestui guvern.
1: Da, dar dacă spuneți că veți continua politicile reformiste ale lui Ilie Bolojan, vă asigurați practic că PSD-ul nu vă va vota, pentru că le spuneți socialdemocraților de fapt ceea ce ei nu vor să audă.
0: Păi unele dintre lucrurile pe care eu le voi include în programul de guvernare sunt lucruri pe care și ei pretind că le doresc.
1: De exemplu?
0: Doar că nu i-am văzut opunându-se unui stat modern, eficient, care să servească cetățeanul. Doar că până acum a existat o discrepanță între ceea ce Partidul Social Democrat spunea și ceea ce făcea, protejarea unei administrații ineficiente, a unor companii de stat cu insuficiente investiții, cu un management neperformant. Aici îmi pare rău, dar am face rău românilor dacă am continua cu aceste lucruri.
1: Bun, deci cu PSD veți discuta, cu cei de la AUR?
0: Nu vom avea un dialog cu AUR în sensul în care să discutăm, în sensul în care să ne alterăm programul de guvernare ca urmare a unor solicitări făcute de ei. Nu știm evident cum va vota fiecare parlamentar AUR, nu putem controla parlamentarii de altfel de la niciun alt partid, dar nici de la partidele noastre. Votul este liber, parlamentarii votează conform propriei conștiințe, deci nu am cum să controlez parlamentarii AUR, nu voi ști cum a votat fiecare parlamentar AUR, dar ce pot spune foarte clar și ce vă pot promite este că nu vom altera programul de guvernare, caracterul responsabil, reformator, pro-european, real al acestui guvern, ca urmare a solicitărilor unor partide eventual.
1: Deci nu veți avea un dialog oficial cu cei de la AUR, dar neoficial să ne așteptăm să existe niște tatonări prin Parlament, niște întâlniri pe coridoare. Aveți parlamentari care negociază de felul lor, asta fac.
0: Toate discuțiile pe care le port eu ca prim-ministru desemnat sunt discuții oficiale, de aceea, după cum am spus, nu mă veți vedea mergând la sediul AUR, nu mă veți vedea solicitând sprijinul. Nu știu cum vor vota. Din mesajele publice pe care le-au dat până acum, nu au arătat intenția de a sprijini acest guvern. Repet, testul adevărului îl va da Partidul Social Democrat. Ei sunt cei care trebuie să decidă dacă vor realmente un guvern pro-european, cum au susținut mereu că vor, sau dacă sunt de fapt într-un parteneriat consolidat cu AUR. De asta va depinde, de fapt, trecerea guvernului.
1: Nu mă veți vedea mergând la sediul AUR, spuneați mai devreme, domnule Siegfried Mureșan. Dar unii s-ar putea să vă întrebe, de ce nu? Ce are AUR?
0: Păi, în primul rând, AUR nu este un partid atașat valorilor europene. Nu a fost un partid care, în ultima perioadă, să dovedească un comportament politic responsabil menit să rezolve cu adevărat problemele României. Ceea ce vedem la partidele populiste din toată Europa este următorul lucru. Ei se joacă cu temerile oamenilor. Cu cât oamenilor le merge mai rău, cu atât ei au mai multă sevă pentru acțiunea lor antisistemică pentru acțiunea lor populistă. Acest lucru îl vedem în toate statele membre ale Uniunii Europene. Noi vrem să rezolvăm problemele oamenilor și până acum nu am văzut soluții realiste. Am văzut populism, am văzut lucruri care sunau bine, dar care nu rezolvau problemele oamenilor și nu ar fi funcționat în realitate.
1: Da, dar pe matematica parlamentară aveți nevoie și de sprijin de la PSD și sau de la AUR.
0: Sunt convins că polarizarea pe scena politică din România în următorii ani va fi între forțele reformatoare conduse de noi, Partidul Național Liberal, alături de USR și de UDMR, împreună cu Ilie Bolojan, cu liderii partidelor noastre, și AUR. Sunt convins că aceasta va fi polarizarea. Sunt convins că PSD-ul va fi pentru prima dată la următoarele alegeri un partid care nu va fi nici pe locul 1, nici pe locul 2, va fi pe locul 3 sau mai jos la viitoarele alegeri parlamentare. De aceea sunt multe lucruri care ne separă, pe noi, Partidul Național Liberal, de AUR. Înțelegem îngrijorările legitime pe care o mare parte a votanților AUR le au. Vom discuta direct cu oamenii, direct cu votanții, le vom propune soluții la problemele pe care ei le văd în societate. Vom discuta direct cu oamenii, direct cu votanții, nu cu liderii partidului înaintea următoarelor alegeri. Fiindcă oamenii care votează AUR au fost dezamăgiți de proasta guvernare a ultimilor ani, pe bună dreptate în mare măsură, și atunci riscă să cadă acum victime populismului. Noi vom veni cu soluții, vom veni cu bună guvernare, vom lucra responsabil la guvernare după ce acest guvern va trece, și obiectivul nostru este să rezolvăm problemele oamenilor pentru ca oamenii să nu mai aibă motive să voteze populiști.
1: Iar așteptările sunt foarte mari și aici vă prezint un mesaj de la un ascultător, Florin Blidariu, care vă scrie așa: toți oamenii corecți din țara asta au așteptări enorme, aveți o șansă istorică. Sper să aveți puterea să schimbați tot ceea ce știm că trebuie schimbat. Suntem alături de dumneavoastră. Un alt ascultător, Sebastian, vă întreabă așa: sunteți perceput ca un premier al modernizării, hotărât să păstreze linia de reforme administrative începută de guvernul Bolojan. Care sunt argumentele imbatabile cu care veniți în fața partidelor parlamentare pentru a le convinge că un cabinet condus de dumneavoastră este soluția corectă pentru ieșirea din impas?
0: Păi, în primul rând, Ilie Bolojan a aprins lumina în cămara cu jucării, cu șmecherii în care și-au făcut de cap prea mulți oameni conectați la mediul politic în ultimii 30 de ani. Lumina va rămâne aprinsă atât timp cât eu voi fi prim-ministru și atât timp cât eu voi fi în viața publică. Fiindcă s-au acumulat prea multe nedreptăți și e firesc ca oamenii cinstiți să beneficieze de pe urma muncii pe care o fac. De aceea, obiectivul meu esențial este să redefinim relația dintre cetățean și stat. Până acum oamenii lucrează pentru stat, oamenii lucrează pentru a plăti taxe și impozite, iar deciziile privind ceea ce se întâmplă cu taxele și impozitele în multe companii de stat, multe întreprinderi, în multe instituții, nu sunt în interesul cetățeanului. De aceea vom avea un stat modern, un stat suplu, o reformare a companiilor de stat, o comasare a unor instituții din administrația centrală care sunt prea mari, prea stufoase și fac prea puțin pentru oameni.
1: Aici ați anticipat pe undeva și următoarea mea întrebare era de fapt o întrebare de la un alt ascultător, Doru, care voia să știe cam ce măsuri economice aveți în vedere în perioada următoare, în cazul în care veți primi votul de investitură. Dar vreau să vă întreb ceva, domnule Mureșan, pentru că spuneați mai devreme că vă adresați oamenilor, da? Oamenilor, alegătorilor, de fapt. Asta înseamnă că vă adresați inclusiv alegătorilor domnului Călin Georgescu?
0: Oamenii trebuie luați mereu în serios. Oamenii nu trebuie niciodată învinuiți de către politicieni. Oamenii trebuie înțeleși, trebuie înțeles de ce oamenii votează într-un anume fel și e clar că oamenii sunt dezamăgiți în mare parte pe bună dreptate de guvernările slabe ale ultimilor ani. Oamenii au văzut că prim-ministrii anteriori au făcut un deficit uriaș fără a simți că statul s-a modernizat, fără a simți că ei beneficiază, participă, fără a vedea că serviciile publice publice devin mai bune, educația, sănătatea nu au devenit neapărat mai bune în această perioadă. Ca atare, oamenii au pierdut încrederea în acei politicieni și de aceea noi trebuie să înțelegem nemulțumirile lor, trebuie să reformăm statul, să corectăm nedreptățile din societate, să oprim risipa banului public, doar așa cred că putem recâștiga încrederea oamenilor în societate. Nu este vina oamenilor că au votat într-un anume fel și cu cât oamenii sunt mai nemulțumiți, cu atât au fost victima dezinformării, a populismului și au crezut, din păcate, în niște figuri politice care nu au avut soluții. Oamenii trebuie să înțeleagă că politicieni precum Călin Georgescu nu vor ca oamenilor să le meargă bine. Politicieni precum Călin Georgescu vor ca oamenilor să le meargă rău, ei vor ca oamenii să fie săraci, șantajabili, dependenți, manipulabili, să fie masă de manevră, iar noi vrem ca oamenii să fie puternici, să aibă locuri de muncă stabile, bine plătite și să poată decide în ce direcție, să poată decide ce fac și să poată decide ei în ce direcție merge țara.
1: Dar oamenii sau mulți oameni au votat cu formațiuni extremiste sau candidați extremiști, cum este și prorusul Călin Georgescu, în special din cauza nemulțumirilor față de politicile partidelor mainstream. Aici includem PNL, USR, PSD, UDMR. Cum încercați să ajungeți la acei oameni și să le explicați că acel gen de politică s-a încheiat? Pentru că furia populară există și acum.
0: Aveți
1: resentimentele există, știți.
0: Aveți
1: asta?
0: Dreptate și practic ați spus exact ceea ce spusesem și eu înainte. Oamenii au votat cu partide extremiste fiindcă au pierdut încrederea în partidele tradiționale.
1: Cum o recapătați?
0: În primul rând, trebuie noi să ne schimbăm. Iar Ilie Bolojan a spus din prima zi în care a devenit președinte al Partidului Național următorul lucru. Partidul nostru a făcut și greșeli în trecut, nu vom mai repeta acele greșeli, vom corecta acele greșeli. A existat un deficit mare de 9,3% făcut de un prim-ministru social-democrat cu participarea Partidului Național Liberal la guvernare. Când Ilie Bolojan a devenit prim-ministru, a spus vom corecta acele greșeli. Oamenii au fost pe bună dreptate nemulțumiți de acele guvernări din trecut, care, deși au avut o majoritate parlamentară confortabilă, nu au făcut reforme mari, nu a rămas nimic de pe urma lor. Deci ce avem de făcut? În primul rând să ne schimbăm noi, să fim noi serioși, responsabili și de aceea și desemnarea mea. Eu sunt un politic care nu a avut nicio legătură cu vechile guverne ale Partidului Național Liberal, cu vechile guvernări care poate au dezamăgit oamenii și de aceea schimbarea trebuie să înceapă chiar de la noi.
1: Vă întrebam mai devreme, domnule Mureșan, despre Călin Georgescu. Iată, fostul candidat la alegerile prezidențiale a fost ridicat azi dimineață de DIICOT din trafic în dosarul unei presupuse înșelăciuni de 1,1 milioane de euro. Ce vă arată acest episod?
0: Nu am niciun detaliu, am citit și eu știrile, știu exact cât ați citit și dumneavoastră, dar opinia mea este că dacă cineva a încălcat legea, atunci evident trebuie sancționat conform legislației în vigoare, cât mai clar, cât mai ferm, cât mai rapid de altfel. Oamenii nu au încredere în actul judecătoresc din România, fiindcă văd multe amânări, multe tărăgânări, dosare mutate de colo-colo și la final multe prescripții. Deci, dacă cineva a greșit, dacă cineva a încălcat legea, să fie sancționat conform legii și cât mai rapid. Dar nu-mi cereți să spun că Călin Georgescu este un personaj din spațiul public căruia merită să-i plângem de milă. Este un personaj prorus, anti-european, un personaj care își dorește...
1: lui Călin Georgescu, cei care poate vă ascultă spunând asta, că nu merită să-i plângem de milă, vă vor privi cu simpatie sau acest gen de declarații mai mult sporește antipatia și furia populară?
0: Păi cred că oamenii care l-au susținut în trecut pe domnul Călin Georgescu l-au susținut din diferite motive. Cred că unii poate într-adevăr sunt proruși, dar cu siguranță nu sunt majoritari. Unii poate sunt anti-europeni, dar nici ei nu cred că sunt majoritari, fiindcă oamenii în România înțeleg cât de mult bine ne-a făcut Uniunea Europeană. Oamenii în România înțeleg cum ne-am dezvoltat cu fonduri europene, cu reguli europene, cu valori europene, cu legi europene în ultimii ani. Cred că oamenii l-au susținut la un moment dat pe Călin Georgescu din cauza derutei din societate, din cauza slabelor guvernări în trecut. Cred că oamenii au fost apoi dezinformați, manipulați, inclusiv pe rețelele de socializare cu bună știință, și cred că e foarte important să și educăm oamenii în privința comportamentului pe rețelele de socializare, pentru ca ei să nu mai poată fi în viitor manipulați cum au fost manipulați de Călin Georgescu în trecut. Rețelele de socializare sunt companii private, sunt giganți tehnologici care au un singur obiectiv, să facă un profit cât mai mare. Cu cât noi petrecem mai mult timp pe aceste rețele de socializare, cu atât ele fac un profit mai mare, fiindcă vând mai multă publicitate și încasează mai mult. Ca atare, petrecând timp pe rețelele de socializare, noi nu ne facem bine, noi nu ne informăm cum credem noi, noi generăm profit pentru acele rețele de socializare, de aceea eu îmi propun să petrec cât mai puțin timp pe rețelele de socializare și cu certitudine nu ai nimic de câștigat dacă îl urmărești pe Călin Georgescu pe TikTok.
1: Vreau să vă întreb ceva și să revenim la discuția

0: de la care am pornit, legată de viitorul dumneavoastră posibil cabinet, și spuneați că urmează și discuții cu partidele, nu cu toate, dar spuneați că veți merge și la PSD. Aici vreau să vă confrunt cu un argument adus de socialdemocrați, care spun: cum mai poate Siegfried Mureșan să vină acum la noi să ne ceară votul de investitură după ce ne-a înjurat și ne-a criticat săptămâni la rând? Ce le-ați răspunde?
1: Păi eu tot ce am spus despre PSD a fost mereu adevărat.
0: Vă mențineți acele afirmații?
1: Tot ce am spus a fost adevărat și mențin acele afirmații. Da, mențin acele afirmații, ele sunt adevărate. Mereu când conduc muncă legislativă în Parlamentul European, am socialiștii europeni de partea mea la toate legile din Parlamentul European de care am fost responsabil. Social-democrații europeni au fost alături de mine, au votat aceste legi, fie că a fost bugetul anual al Uniunii Europene, fie că a fost bugetul Uniunii Europene pe următorii 7 ani, legislația europeană care a stat la baza finanțării PNRR-urilor. Acum să vedem dacă este PSD-ul un partid social-democrat european sau dacă este un caz aparte.
0: Ce compromisuri sunteți dispus să faceți? Ne-ați spus ce compromisuri nu sunteți dispus să faceți. Pentru că într-o negociere politică mai lasă unul, mai dă altul, știți cum e.
1: Păi un lucru firesc pe care l-a spus președintele PSD Sorin Grindeanu la finalul săptămânii trecute este că așteaptă să vadă programul nostru de guvernare. Ca atare mi se pare firesc să îi prezint programul nostru de guvernare, care va fi reformator ambițios, și să discutăm pe acea bază. Dar, repet, va trebui să înțelegem dacă ei au o deschidere reală la dialog, eu am această deschidere la dialog, sau dacă doar sunt în căutarea unor pretexte pentru a vota împotriva guvernului. Am văzut un comportament la moțiunea de cenzură din primăvara acestui an, când ei au stabilit concluzia și finalul procesului la începutul procesului și a existat după aceea un scenare pentru a legitima moțiunea de cenzură. Am văzut episodul legii salarizării unitare, unde guvernul a făcut foarte multe concesii și a satisfăcut toate doleanțele, de fapt, ale Partidului Social Democrat. Ei la final au votat împotrivă. Deci trebuie să înțelegem la modul cel mai serios dacă au în vedere votarea acestui guvern, atunci o discuție așezată este posibilă pe programul de guvernare, sau dacă doar caută argumente în defavoarea acestui guvern. Până acum, atacurile lor la adresa mea au fost atacuri personale nejustificate, cu lucruri efectiv incorrecte și neadevărate. Mi-ar plăcea să discutăm și chiar să mă atace pe lucruri substanțiale, care chiar să conteze pentru români.
0: Cine va face parte din cabinetul dumneavoastră?
1: Voi anunța toți membrii cabinetului la un moment dat. Nu voi anunța înainte câte un ministru sau alt ministru. Nu voi face cum au făcut alți prim-ministri desemnați, să anunțe câte un ministru la televizor și apoi să-l schimbe tot în direct la televizor.
0: Vor fi surprize.
1: Ordinea este următoarea. Întâi finalizăm programul de guvernare. După ce vedem ce ne propunem în fiecare domeniu, vom identifica persoanele cele mai potrivite pentru a duce acele politici la implementare. Eu nu formez acest guvern pentru a da de lucru unor persoane, ci formez acest guvern pentru a face lucruri bune pentru România. Întâi trebuie să decidem cu cele 3 partide care mă susțin care este varianta finală a programului de guvernare și apoi vom lua cei mai buni, cei mai competenți colegi care să implementeze aceste măsuri.
0: Vă doriți și tehnocrați în acest guvern? Sau vor fi doar miniștrii cu carnet de partid?
1: Am avut în guvernul condus de Ilie Bolojan, de pildă, 2 colegi propuși chiar de premier, susținuți de Partidul Național Liberal, doamna Oana Gheorghiu și domnul Dragoș Pâslaru, care au fost tehnocrați la acel moment. Mă bucur că între timp ei au decis să facă și mai multe lucruri pentru România și s-au înscris în Partidul Național Liberal și se vor implica în viața publică pe termen lung. Amândoi au făcut ca miniștri, dar și înainte, în viața lor, înainte de a fi miniștri, multe lucruri bune. Deci am avut 2 experiențe bune cu colegi tehnocrați. Acum va trebui să vedem împreună cu cele 3 partide dacă vom merge pe colegi din cadrul celor 3 partide sau dacă vom invita, repet, cum a făcut și premierul Bolojan, și colegi din afară, dar ce vă pot spune este cu certitudine marea parte a miniștrilor vor fi membrii ai celor 3 partide. Va fi un guvern minoritar, PNL-USR-UDMR, pe o agendă reformatoare și cu aceste 3 partide asumându-și răspunderea guvernării și fiind prezente în cabinetul de miniștri.
0: Ne apropiem de final și vreau să vă întreb și vă adresez această întrebare la modul cel mai direct posibil. Dacă nu strângeți o majoritate, vă depuneți mandatul sau mergeți până la vot?
1: La modul cel mai direct posibil, evident, merg la vot. În primul rând, din răspundere față de Constituție, față de legile României, președintele României m-a desemnat. Ca atare este firesc să tratăm la modul cel mai serios acest demers, această nominalizare. Vom merge la votul din Parlament, unul la mână, doi la mână, și vom merge în primul rând pentru că așa este corect și pentru că nu avem voie să ne jucăm cu afacerile statului. Dacă sunt desemnat, este firesc să merg la vot. Acesta este primul motiv. Cel de-al doilea motiv, pentru a prezenta oamenilor exact agenda reformatoare, pentru ca oamenii să știe ce propunem pentru România, și trei la mână, pentru ca oamenii să știe exact cum votează grupurile parlamentare și pentru ca partidele să trebuiască să se poziționeze, inclusiv în ceea ce vește PSD-ul. Oamenii vor avea ocazia să vadă dacă PSD-ul susține un guvern pro-european sau dacă este în opoziție împreună cu AUR. Oamenii au dreptul să știe ce se întâmplă de fapt în Parlament, fiindcă neclaritățile din Parlament, faptul că PSD-ul a candidat pe agenda presupus pro-europeană la ultimele alegeri parlamentare, dar după aceea a partizat cu AUR, aceste neclarități din Parlament sunt sursa blocajului politic și cred că ele trebuie lămurite.
0: Credeți că Nicușor Dan a întins de fapt o capcană Alianței de Dreapta prin desemnarea dumneavoastră ca premier?
1: Nu știu cum a gândit președintele României, tocmai de aceea la momentul la care m-a informat că mă va desemna, i-am spus că este util să avem discuții privind următorii pași. Vom avea aceste discuții după ce domnia sa revine în țară, domnia sa fiind acum la reuniunea anuală a Organizației Națiunilor Unite la New York, și atunci voi înțelege mai bine care sunt și intențiile domnului președinte.
0: Ați avut vreo secundă, un moment de ezitare când ați auzit că ați fost desemnat?
1: Nu am avut niciun moment de ezitare. Preocuparea mea a fost să înțeleg care este planul domnului președinte, care este planul meu. Asta știam din primul moment, asta știam de când cele trei partide m-au propus în luna iunie.
0: Pentru că ați cerut acel timp de gândire. Sigur, ați reacționat imediat apoi, dar e un lucru puțin neobișnuit pentru mulți.
1: Aceea a fost o interpretare. Eu i-am spus președintelui României că consider că este firesc să avem o discuție, să vedem care sunt următorii pași, lucru cu care domnul președinte a fost de acord, și vom avea această discuție după ce domnia sa revine în țară, de vreme ce m-a nominalizat, cu puțin timp înainte de a începe deplasarea în Ucraina la finalul săptămânii trecute. Deci, din partea mea, nicio ezitare. Repet, la jumătate de oră după ce domnul președinte m-a informat, a existat și anunțul domniei sale, iar cum am spus, nu, pentru mine nu a existat niciodată întrebarea dacă accept sau nu accept. Pentru mine a fost clar că evident că accept dacă mă va nominaliza.
0: Ultimul minut l-am păstrat, domnule Mureșan, pentru relația cu Republica Moldova, pentru că sunteți unul dintre europarlamentarii dedicați acestei relații. Ce ați face ca prim-ministru pentru a întări cooperarea cu vecina de peste Prut? Ultima întrebare într-un minut.
1: În primul rând, oamenii din Republica Moldova au așteptări legitime. Așteaptă prea mult pentru cetățenia română. Avem această autoritate pentru cetățenie disfuncțională care acumulează o serie de întârzieri. Vom reforma această autoritate pentru cetățenie pentru a elibera mai rapid cetățenii românilor din Republica Moldova. Unul la mână, doi la mână. Din păcate, politicienii din trecut au avut mereu un complex de superioritate față de Republica Moldova, însă astăzi, după ce Maia Sandu este președintă de câțiva ani de zile și după 5 ani de guvernare pro-europeană, Republica Moldova este mai avansată decât noi în unele domenii și trebuie să și învățăm de la Republica Moldova.
0: În ce domenii, pe scurt?
1: În Republica Moldova au făcut o comasare voluntară a comunelor în acest an. Voi propune același lucru în programul de guvernare. Voi propune o comasare voluntară a comunelor din România pentru ca comunele să fie mai eficiente, să poată absorbi mai rapid fonduri europene, să poată oferi servicii publice de calitate oamenilor. Când Republica Moldova e mai avansată decât noi, va trebui să învățăm de la ei.
0: Mulțumesc mult pentru prezență și le mulțumesc și ascultătorilor pentru mesaje. Invitatul dimineții la RFI a fost premierul desemnat Siegfried Mureșan, europarlamentar PNL. Eu sunt Cosmin Ruscior, ne reauzim mâine dimineața la 9:15 cu un nou interviu. Până atunci, numai bine!

0: RFI.
1: Matinalul RFI continuă la 9:47 de minute. Aflați că guvernul francez se reunește astăzi pentru a discuta despre prețurile carburanților. Problema fiind că prețurile tot mai mari au dus la nemulțumiri sociale chiar în mai multe țări, relatează Cristina Teacă.
2: În ultimele zile au avut loc numeroase manifestații în întreaga lume ca reacție la penuria de carburant, dar și pentru că produsele și mai multe servicii de bază s-au scumpit. Proteste au fost în Siria, în Franța, în Statele Unite, dar și în Guatemala, în sudul Franței. Organizațiile de producători din Mediterană și sindicate ale pescarilor au lansat săptămâna trecută o mișcare de protest comună pentru a cere ajutoare și întâlnire cu ministrul de resort. Mai multe depozite petroliere din sudul Franței au fost blocate de manifestanți. Analiștii francezi pun în gardă împotriva unei mișcări care s-ar putea extinde precum cea a vestelor galbene din 2018, declanșată tot după scumpirea carburanților. Philippe Chalmant este profesor emerit de istorie economică la Universitatea Paris-Dauphine, iar pentru el prețul barilului de Brent nu explică de unul singur crește vertiginoasă a prețurilor la carburanți. Începând din februarie, diferența dintre prețul țițeiului și cel al produselor rafinate a crescut considerabil pe fondul penuriei și al capacităților de producție limitate.
3: Les véritables tensions, on les trouve en aval sur le marché du raffinage. Et c'est là.
2: Problema începe pe piața de rafinare, iar aici se registrează un blocaj deoarece au fost distruse câteva platforme de rafinare din Orientul Mijlociu, unele din Rusia, dar și din cauza diminuării capacităților de rafinare din China. Beijingul a decis să își ajusteze volumul de rafinare pe fondul tensiunilor geopolitice. Practic, în China s-a rafinat cu 6% mai puțin petrol comparativ cu 2025. Rezultatul este că la ora actuală rafinarea reprezintă aproape jumătate din prețul carburantului vândut în Franța, Statele Unite, ori din enorm de multe alte țări din lume. Iar astfel, tensiunile care există în ceea ce privește prețul carburantului sunt mult mai mult legate de conjunctura conflictelor. Pe de o parte, cele din Orientul Mijlociu, din Golf, dar și din Marea Roșie, iar pe de alta, războiul ruso-ucrainean. Dacă situația geopolitică se agravează, în special în Orientul Mijlociu, am putea asista la o creștere și mai puternică a prețului pentru brut, ceea ce va duce la prețuri și mai mari la carburant.
3: Une montée encore plus forte des prix du brut et qui pourrait nous amener à des niveaux de prix encore plus élevés pour les carburants.
2: Iar în acest context, ce răspuns pot oferi autoritățile celor care protestează la ora actuală în diverse zone de pe glob?
3: Je n'ai rien contre quelques mobilisations que ce soit. Encore faut-il savoir sur quoi se mobiliser.
2: Nu sunt împotriva protestelor, dar cred că lumea ar trebui să știe pentru ce se mobilizează. Chiar dacă protestăm, nu vom debloca strâmtoarea Ormuz și nu vom repune în funcțiune rafinării care la ora actuală sunt închise, deoarece au fost avariate de drone trimise fie de rebelii Houthi din Yemen, care au vizat infrastructuri petroliere din Arabia Saudită, dar în special rafinării, fie de forțele ucrainene care au atacat rafinării din Rusia. Din păcate, piețele traduc tensiunile geopolitice, iar acestea ne depășesc cu mult.
3: Les marchés traduisent la réalité de tensions géopolitiques qui nous dépassent très largement.
2: Marea incertitudine este durata pentru care toate aceste capacități de rafinare vor fi indisponibile, deoarece reparațiile ar putea dura câteva săptămâni, ori câțiva ani, spune un alt expert francez din sector. Volumele prelucrate au fost de 81 de milioane de barili pe zi în luna august, adică cu 4 milioane mai puțin față de 2025, este ceea ce spune Agenția Internațională pentru Energie.
4: Pastila de sport, mereu pe fază, cu Tudor Furdui.
0: Gheața de la Bercen Arena a fost sâmbătă mai mult decât locul unei demonstrații sportive. A fost scena unui moment cu puternică încărcătură simbolică pentru hockeyul românesc. Bercen Arena a primit oficial numele Doru Tureanu, unul dintre cei mai importanti jucători din istoria hockeyului românesc. Evenimentul a fost organizat de ANS împreună cu Bercen Arena Sport Center și primăria sectorului 4, chiar în ziua deschiderii celei de-a 5-a ediții a Săptămânii Europene a Sportului. Mesajul european Be Active a primit astfel la București o dimensiune românească, aceea de a readuce sportul mai aproape de oameni. Momentul dezvelirii noului nume al patinoarului a fost punctul culminant al zilei. Doru Tureanu nu este doar un fost campion, este unul dintre sportivii care au construit istoria hockeyului românesc. Prezent la eveniment, fostul fotbalist Dănuț Lupu, care în trecut a jucat și hockey, se înclină când aude numele Tureanu.
4: Nu cred că există fotbalist să-l depășească pe Dobrin, cum nu cred că nimeni nu putea să-l depășească pe Doru Tureanu. Avea o lejeritate în a patina și a se juca cu pucul extraordinar de mare.
0: Tureanu a jucat la Dinamo timp de 17 ani, între 70 și 87, perioadă în care a câștigat 6 titluri. A reprezentat România la Jocurile Olimpice de Iarnă de la Innsbruck în 76 și Lake Placid în 80, dar și la 10 ediții ale mondialelor. În 2011, Tureanu a devenit membru al Hall of Fame al Federației Internaționale, o recunoaștere care îl așează între cele mai importante personalități ale hockeyului. Acum numele său nu mai aparține doar arhivelor sau amintirilor celor care l-au văzut jucând. Este scris pe un patinoar din București, într-un spațiu în care copiii pot descoperi sportul pe care el l-a reprezentat cu atâta pasiune. Fosta handbalistă Narcisa Lecușanu e mândră că un campion al trecutului primește un loc în viitor.
5: Cred că a fost cel mai mare hocheist din România și îmi pare rău că astăzi el nu este în viață să vină să vadă ceea ce se întâmplă după ce el nu mai este. Și îmi pare rău că omagiem oamenii atunci când nu mai sunt și nu îi aducem în mijlocul comunității pentru a le arăta oamenilor că se poate.
0: Redenumirea patinoarului vine într-un moment în care România are nevoie să vorbească despre sport nu doar ca despre performanță, ci ca despre un obicei cotidian. Datele arată o realitate îngrijorătoare. Potrivit Eurobarometrului privind sportul și activitatea fizică publicat în 2022, 62% dintre români declarau că nu fac niciodată sport sau activitate fizică, în comparație cu 45% media UE. Doar 20% dintre români spuneau că fac sport sau activitate fizică cel puțin o dată pe săptămână, față de 38% la nivelul Uniunii. România se află astfel printre țările europene cu cele mai ridicate niveluri de sedentarism. Fosta campioană la scrimă, Ana Maria Brânză, este categorică asupra acestui subiect.
6: Militez pentru schimbarea celor statistici care în continuare ne plasează pe ultimele locuri, nu suntem această populație activă. Insist să nu ne rezumăm la a face mișcare o săptămână. Asta trebuie să fie parte din rutina noastră. Fie că, nu știu, mergem pe jos, fie că parcăm mașina mai departe, fie că ne apucăm și încercăm un sport nou.
0: Pentru o țară care vorbește despre marile performanțe sportive la trecut, astfel de momente ca cel al redenumirii patinoarului au și o valoare educativă. Un copil care pășește pentru prima dată pe gheața patinoarului Doru Tureanu poate să nu știe cine a fost omul al cărui nume îl poartă arena, dar poate afla, poate descoperi povestea unui sportiv care a făcut parte dintr-o generație de excepție. De aici începe legătura dintre memorie și viitor. Pentru că un nume pe o clădire nu este suficient. El devine cu adevărat relevant atunci când inspiră. Săptămâna Europeană a Sportului vine așadar cu un mesaj care depășește lumea sportului de performanță. România are nevoie de copii care să alerge, să înoate, să meargă pe bicicletă, să joace fotbal, basket sau hockey. Are nevoie de adulți care să-și găsească timp pentru mișcare și de comunități în care sportul să fie accesibil. Iar infrastructura contează. Un patinoar precum cel din Bercen poate însemna mai mult decât o arenă pentru competiții. Poate fi locul primei întâlniri a unui copil cu sportul, locul în care apare pasiunea și, de ce nu, locul de unde începe o carieră. În acest sens, alegerea numelui lui Doru Tureanu este mai mult decât un gest comemorativ. Este și o declarație despre ceea ce poate însemna sportul, disciplină, performanță, reprezentarea României și puterea de a inspira pe cei care vin după tine.
7: Pastila de sport, mereu pe fază, cu Tudor Furdui. Aqua Carpatica prezintă Tocănița de gazete cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușă.
8: Frunzuliță și o alună, e o nouă săptămână, nu stăm să analizăm acum, dar cheful vine pe drum. Pam, pam.
9: Din playtech.ro citim despre cazul unui fals preot din Vrancea care a slujit ilegal timp de 7 ani într-o biserică neautorizată. Potrivit anchetei începute acum 5 ani, inculpatul își desfășura activitatea sub acoperirea unei fundații și e acuzat pentru înșelăciune și exercitarea fără drept a unei profesii.
8: Să trăiți cinstiți, agentul Zgureanu raportează că dezbăteam cu colegii speța în chestiune și aici apar niște dileme filosofice. Băi, cine trebuie să autorizeze o biserică? Statul laic sau împărăția cerurilor? Și dacă falsul preot totuși credea sincer în cel de sus, e înșelăciune sau nu? Că sunt cazuri, vorba aia de mitropoliți păcătoși care înșeală enoriașii. Și dacă preoția e o meserie, iertarea păcatelor ce e? Sarcină de serviciu? Serviciu divin, normal.
10: Declar morimă epidemie locală, îți închid biserica și te lași ober. Te trimit la muncile agricole.
9: Site-ul g4media.ro ne spune că angajații din România petrec 53 de minute zilnic pe drum pentru deplasarea dus-întors la locul de muncă pe un traseu mediu de 17 km. Conform unui studiu european, suntem pe locul 6 în condițiile în care avem distanța cea mai scurtă, iar media europeană de navetă e de 45 de minute.
8: Iar aici, dragi turiști, este Arcul de Triumf. Autobuzul turistic va staționa o perioadă, nu știm cât, până se eliberează giratoriu, dar e interesant, o să puteți admira eforturile șoferilor români de a ieși din giratoriu fără accident. Apoi vom continua spre principalele obiective, și anume șantierele de pe fiecare bulevard. Bucurați-vă de plimbare! Gândiți-vă că ceilalți se duc la muncă!
11: Nu stau aici decât un an și pe urmă plec în India să instalăm niște sonde pentru 3 ani.
9: Ziare.com ne spune cât se fierbe dulceața de prune ca să iasă perfect și trucul simplu prin care verifici dacă este gata. Pentru aproximativ 1 kg de prune curățate, timpul de fierbere e de 40-50 de minute. Ca să verifici dacă dulceața e gata, pune puțin sirop pe o farfurie goală băgată în prealabil la frigider. Dacă înclin farfuria și siropul curge încet, îngroșat, dulceața e gata.
8: Aoleu, mămicule, vă pupă tentitățica! Iar aud la RFI rețete de-astea de irosi prunele, mamă! Mai bine vă spune tanti altă metodă, trucul paharului gol. Deci, băgat în frigider. Când sucul de prune e gata, iei paharul, îl pui la țevușca lambicului și îl umpli. Dacă se aburește, e bine. Înseamnă că dacă îl consumi, ai toate șansele să te aburești și tu, mamă!
12: Încetul să faci oțetul.
7: Acesta este un pamflet și trebuie tratat ca atare. Aqua Carpatica v-a prezentat Tocănița de Gazete cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușă. Playlist RFI.

0: ascultați RFI, este ora 10.
1: Andreea Pietroșel.
0: Premierul desemnat Siegfried Mureșan a declarat în această dimineață la RFI că cel mai probabil în cursul zilei de mâine va prezenta elementele principale ale programului de guvernare, apoi va începe dialogul cu partidele parlamentare. Alin Georgescu a fost ridicat de DIGOT într-o operațiune Fulger. Fostul candidat la alegerile prezidențiale din noiembrie 2024 a fost ridicat în această dimineață din trafic în dosarul unei presupuse înșelăciuni de 1,1 milioane de euro. Partidele decid azi dacă și cum îl susțin pe Siegfried Mureșan în funcția de premier. PSD anunță că nu concepe ca liberalul să ajungă la Palatul Victoria. PNL, USR și UDMR îl susțin în continuare. Înfrângere majoră pentru cancelarul german în alegerile regionale de duminică. AfD obține o nouă victorie în est, iar Die Linke câștigă la Berlin. Premierul desemnat, Siegfried Mureșan, a declarat în urmă cu câteva minute în studioul RFI că cel mai probabil în cursul zilei de mâine va prezenta elementele principale ale programului de guvernare, iar apoi va începe dialogul cu partidele parlamentare. El a precizat că până la sfârșitul săptămânii va depune programul de guvernare și lista miniștrilor la Parlament și a mai spus că dorește ca procesul de formare a guvernului să fie unul transparent și a adăugat că programul de guvernare va fi depus până la sfârșitul săptămânii. A fost un weekend plin de întâlniri pe plan politic, în ședințe formale sau informale. Partidele au tranșat trei lucruri importante: voturile pentru învestirea guvernului Mureșan, programul de guvernare și cabinetul de miniștri. Surse citate de Adevărul susțin că președinții de organizații PSD vor vota în bloc la ședința de azi ca premierul desemnat Siegfried Mureșan să nu primească niciun vot din partea PSD în Parlament. Liderii socialdemocrați îl numesc pe Siegfried Mureșan drept micul bolojan și nu concep ca liberalul să ajungă la Palatul Victoria. PNL, USR și UDMR, partide care îl susțin pe premierul desemnat, au discutat aseară despre programul de guvernare, urmând ca astăzi Siegfried Mureșan să aibă o ședință cu Ilie Bolojan, Dominic Fritz și Kelemen Hunor. Sursele citate de Digi24 susțin că discuțiile s-au axat și pe împărțirea ministerelor. Liderii ar lua în calcul să păstreze miniștrii actuali în funcție, spre exemplu pe Alexandru Nazare la finanțe. Nicușor Dan face apel la echilibru în evaluarea situației din România. Președintele spune că în spațiul public problemele țării sunt uneori prezentate într-o manieră mult mai alarmantă decât este cazul.
2: Dacă citim presa, dacă ne uităm la televizor, pare că suntem în preajma apocalipsei. Nu suntem deloc așa. Bineînțeles că România are corupție. Bineînțeles că România are grupuri de interese care acționează interes propriu și nu în interesul public. Bineînțeles că am fi putut să fim mai digitalizați, mult mai digitalizați decât suntem. Bineînțeles că am fi putut să fim mult mai departe decât suntem. Dar când avem niște succese, să ne uităm la ele ca niște succese. Da? Am avut niște oameni care au avut un termen limită, au avut niște bani europeni și s-au încadrat în termenul limită. Ăsta e un succes și sunt multe altele. Ieri am participat la o conferință la un summit în Ucraina și acolo a participat președintele Serbiei, care a călătorit cu avionul până în Suceava și de acolo cu mașina până în Ucraina și a spus public în conferință de presă: sunt impresionat de realizările României în 20 de ani de când am venit eu ultima oară aici. Da? Și toate realizările astea noi ca societate le-am făcut împreună. Da, oamenii de aici au muncit, au făcut, cum s-a întâmplat acum, studiu de fezabilitate, proceduri de achiziții și de aici speranța. Dacă noi am făcut drumul ăsta, am fi putut să-l facem mai repede, bineînțeles. Nu spun că totul este perfect, dar să ne uităm cu echilibru la unde suntem și în felul ăsta o să reușim să facem mai bine societatea noastră pentru noi și pentru copiii noștri.
0: L-am ascultat pe președintele Nicușor Dan. Călin Georgescu a fost ridicat din trafic în această dimineață de DIGOT în dosarul unei presupuse înșelăciuni de 1,1 milioane de euro. Procurorii au efectuat percheziții la domiciliul său din Mogoșoaia și în alte patru localități de unde au ridicat dovezi. Surse din DIGOT susțin că împreună cu fostul candidat pro-rus a fost ridicat și omul de afaceri Ionel Rusen. Dosarul vizează infracțiuni de constituire a unui grup infracțional organizat și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave în formă continuată. Potrivit DIGOT, Ancheta vizează 3 persoane, 2 cetățeni români în vârstă de 64 și 47 de ani și un cetățean italian în vârstă de 56 de ani. Procurorii susțin că ei ar fi constituit în septembrie 2021 un grup infracțional organizat care ar fi acționat coordonat în România și Marea Britanie în scopul obținerii unor foloase patrimoniale injuste. Liderul grupării, cetățeanul român în vârstă de 64 de ani, le-ar fi atribuit celorlalți doi membri roluri în mecanismul infracțional. Ei s-ar fi prezentat drept oameni de afaceri prosperi și administratori în unor societăți străine care ar fi dispus de sume importante pe care să le împrumute unor persoane interesate să-și dezvolte afacerile în România. Acesta este al treilea dosar penal care îl vizează pe Călin Georgescu. Partidul Radical de Dreapta AFD a obținut o victorie majoră în alegerile regionale din Mecklenburg-Pomerania Inferioară, în timp ce în landul Berlin a câștigat Partidul Stângii Die Linke. Uniunea Creștin-Democrată, CDU, condusă de Friedrich Merz, a înregistrat un eșec istoric în Pomerania Inferioară. Formațiunile tradiționale refuză însă orice colaborare cu AFD, trimițând partidul în opoziție. Pe fundalul acestor rezultate, Comitetul Internațional Auschwitz a avertizat că ascensiunea de extremiștilor de dreapta riscă să afecteze grave reputația externă și stabilitatea democratică a Germaniei. Iată acum datele meteo. 22 de grade sunt în capitală, maxima ajunge azi la 27, avem 18 grade la Timișoara, sunt 20 de grade acum la Craiova, aceeași temperatură este la Iași și Chișinău, potrivit site-ului ANM, și 16 grade sunt la Sibiu și la Cluj-Napoca.
1: Ecofrecvența, minutul tău eco din fiecare zi.
3: Dacă simți nevoia de aer curat, mai puțină agitație și ceva inspirație pentru o aventură viitoare, Alpin Film Festival revine la Brașov, Râșnov și Bușteni între 21 și 27 septembrie cu peste 40 de documentare, montane și întâlniri cu alpiniști. Din selecția de anul acesta, merită să prinzi Bătrânul Fulger, unul dintre cele mai premiate filme de alpinism ale momentului, proiecția specială a Sherpa, documentarul despre viața ghizilor de pe Everest sau Cântecul Pădurii, semnat de fotograful naturalist Vincent Munier, cel mai apreciat documentarist francez al ultimilor 20 de ani. Nu trebuie să fii montaniard experimentat ca să te bucuri de festival, dar cu siguranță spiritul de aventurier din tine se va trezi că-ți planifici prima sau următoarea drumeție. Este important să nu te împotrivești.
1: Ecofrecvența, minutul tău eco din fiecare zi. Un proiect Zolitot, susținut de Aqua Carpatica la RFI România.
4: În septembrie, privirile lumii academice mondiale se îndreaptă spre România. Bucureștiul devine capitala mondială a studiului academic al religiilor. 20-25 septembrie, Congresul Internațional de Istorie a Religiilor, Religions 360. 58 de țări de pe 6 continente, peste 300 de universități și institute de cercetare, 6 zile de conferințe, dezbateri și dialog interdisciplinar. Deschiderea oficială 20 septembrie, ora 17, la Ateneul Român. Congresul Internațional de Istorie a Religiilor, Religions 360, București, anul 2026, un reper al cercetării internaționale. Un eveniment organizat de Societatea pentru Istoria Religiilor și Institutul de Istorie a Religiilor din cadrul Academiei Române. Ce se întâmplă când clasicul întâlnește jazzul? Dar când Mozart, Chopin și Debussy ajung pe aceeași scenă cu Chick Corea sau James P. Johnson, pianistul format la București și Paris, Paul Staicu, aduce în România Classic Jazz Voyage, un turneu de recitaluri solo în care muzica clasică, jazzul și repertoriul modern se întâlnesc fără granițe între genuri, începând cu 2 octombrie în întreaga țară, pe 5 octombrie de la ora 19 la Ateneul Român din București. Turneul național Classic Jazz Voyage cu pianistul Paul Staicu. Detalii pe turneedepoveste.ro. Un proiect Pro Contemporania din seria Turnee de Poveste.
5: La RFI, timpul alocat culturii este extrem de prețios. Este un timp alocat stimulării gustului pentru frumos și spiritului critic. În fiecare zi, de la ora 11, Mihaela Dedeoglu propune un vast evantai de subiecte culturale. Interviuri cu creatori români și artiști străini, discuții cu oameni de cultură, reportaje realizate în muzee, expoziții, festivaluri și saloane internaționale. Ascultă Zebra, emisiune de autor, cu Mihaela Dedeoglu la RFI România.
4: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.
6: RFI.

0: laisse les garçons. Ils veulent ignorer les larmes qu'on voit dans leurs grands yeux. C'est comme ça que pensent les garçons.
1: Focus Moldova. Actualități, analize și comentarii.
2: Ascultați RFI România, este ora 10 și un sfert. Sunt Lina Grâu, bun găsit la Focus Moldova, o emisiune dedicată actualității din Republica Moldova. Iată temele ediției. Rusia a deschis 16 secții de votare în Transnistria fără acordul Chișinăului, care a autorizat o singură secție în cadrul ambasadei ruse de la Chișinău. Ministerul de Externe al României a condamnat deschiderea de către Rusia a secțiilor de vot fără acceptul Chișinăului. Alegerile parlamentare ruse sunt de fapt o farsă, iar insistența de a deschide secții în Transnistria o încălcare a suveranității Republicii Moldova, spune invitatul de astăzi a Focus Moldova, Laurențiu Pleșca, ofițer de programe la German Marshall Fund și expert în spațiul post-sovietic. O dronă a survolat în această noapte, timp de aproape jumătate de oră, spațiul aerian al Republicii Moldova și a dispărut de pe radare pe teritoriul țării. Autoritățile sunt în alertă. Președinta Maia Sandu convoacă astăzi Consiliul Național de Securitate. Premierul desemnat al României, Zicret Mureșan, spune în această dimineață la RFI că România are mai multe exemple pozitive de preluat de la Republica Moldova. Astăzi începe depunerea actelor pentru candidații la funcția de bașcan, adică de șef al puterii executive din autonomia găgăuză din sudul Republicii Moldova. Peste 200 de profesori din Moldova au fost la cursurile de vară la universitățile din România și anatomia unei înșelătorii pe Facebook de la expertul nostru în dezinformare, Nicolae Țibrigan. Acestea sunt temele principale ale ediției, începem însă cu jurnalul Focus Moldova.
1: Lina Grâu.
2: O dronă a survolat astăzi, după miezul nopții, timp de aproape jumătate de oră, spațiul aerian al Republicii Moldova. Aceasta a intrat în regiunea Vinița din Ucraina, în regiunea transnistreană a Republicii Moldova, după care s-a deplasat spre nord. Drona a fost

0: văzută pe traiectoria spre orașul Dondușen, iar apoi, la ora 00:44 de minute, a dispărut în proximitatea localității Taban din raionul Briceni. Autoritățile anunță că pentru măsuri de securitate au fost restricționat spațiul aerian din zona de nord a Republicii Moldova timp de 24 de minute. Survolarea neautorizată a spațiului aerian național a avut loc în urma atacurilor masive din această noapte a Federației Ruse în Ucraina, informează Ministerul Apărării de la Chișinău, care precizează și că echipele Armatei Naționale și din alte structuri de forță s-au deplasat în regiunea satului Taban pentru cercetarea terenului. Premierul desemnat al României, Zitfrid Mureșan, europarlamentar PNL, spune în această dimineață la RFI că în cazul în care va primi votul de susținere, va pune accent pe accelerarea dobândirii cetățeniei pentru românii din Republica Moldova.
1: Pentru că sunteți unul dintre europarlamentarii dedicați acestei relații, ce ați face ca prim-ministru pentru a întări cooperarea cu vecina de peste Prut?
2: În primul rând, oamenii din Republica Moldova au așteptări legitime. Așteaptă prea mult pentru cetățenia română. Avem această autoritate pentru cetățenie disfuncțională care acumulează o serie de întârzieri. Vom reforma această autoritate pentru cetățenie pentru a elibera mai rapid cetățenii românilor din Republica Moldova. Unul la mână, doi la mână. Din păcate, politicienii din trecut au avut mereu un complex de superioritate față de Republica Moldova, însă astăzi, după ce Maia Sandu este președintă de câțiva ani de zile și după 5 ani de guvernare pro-europeană, Republica Moldova este mai avansată decât noi în unele domenii și trebuie să și învățăm de la Republica Moldova.
1: În ce domenii?
2: În Republica Moldova au făcut o comasare voluntară a comunelor în acest an. Voi propune același lucru în programul de guvernare. Voi propune o comasare voluntară a comunelor din România pentru că comunele să fie mai eficiente, să poată absorbi mai rapid fonduri europene, să poată oferi servicii publice de calitate oamenilor. Când Republica Moldova e mai avansată decât noi, va trebui să învățăm de la ei.
0: Premierul desemnat al României, Zicfred Mureșan, în dialog cu Cosmin Rusceor, în această dimineață la RFI. Astăzi începe depunerea actelor pentru candidații la funcția de bașcan, adică șef al puterii executive din autonomia găgăuză din sudul Republicii Moldova. Alegerile vor avea loc pe 15 noiembrie, simultan cu alegerile legislative locale. Miza scrutinului este readucerea autonomiei în câmpul legal și democratic al Republicii Moldova după ani de zile în care aceasta a fost folosită de Rusia prin interpuși pentru a crea destabilizări și a pune presiune pe autoritățile pro-europene de la Chișinău. Președinția de la Chișinău anunță că astăzi va avea loc Consiliul Național de Securitate. Pe agenda oficială, analiza impactului crizei energetice internaționale asupra Republicii Moldova și măsurile de consolidare a rezilienței energetice naționale în preajma sezonului rece. Președinta Maia Sandu va susține după amiază și un briefing de presă după încheierea Consiliului Național de Securitate. Ministerul de Externe al României a condamnat deschiderea de către Rusia a secțiilor de votare în regiunea transnistreană pentru alegerile în Duma de Stat, fără consimțământul autorităților constituționale de la Chișinău. Potrivit autorităților române, demersul încalcă suveranitatea și integritatea teritorială a Republicii Moldova și contravine eforturilor de reglementare politică a problemei transnistrene. Diplomația română condamnă și organizarea alegerilor pentru Duma de Stat pe teritoriile temporar ocupate din Ucraina. Potrivit instituției, desfășurarea scrutinului în aceste teritorii reprezintă o încălcare gravă a dreptului internațional. Și peste 200 de profesori din Republica Moldova au participat în această vară la cursuri de limbă, literatură și civilizație românească organizate de 8 universități din România. Programele au avut ca scop formarea profesorilor, dezvoltarea educației multilingve și extinderea claselor model cu predare în limba română, transmite IPN. Tot în acest an, 60 de copii din autonomia găgăuză și din raionul Taraclia, populat compact de etnici bulgari, au participat în premieră la taberele ARC, organizate de Departamentul pentru Românie de Pretutindeni din Guvernul României. Acestea au fost principalele știri. Focus Moldova continuă.
3: Focus Moldova. Actualități, analize și comentarii.
0: În Rusia au avut loc în acest weekend alegeri legislative pentru Duma de Stat. Moscova a decis să deschidă 16 secții de votare și în Transnistria, regiunea separatistă a Republicii Moldova, regiune pe care Chișinăul nu o controlează. Autoritățile moldovene au protestat împotriva acestei decizii, spunând că încalcă suveranitatea Republicii Moldova și au autorizat o singură secție în cadrul ambasadei ruse de la Chișinău. Alegerile în Duma de Stat sunt o farsă, iar insistența de a deschide aceste secții o încălcare a suveranității, susține experții. Corespondenții noștri au fost duminică în regiunea separatistă și au stat de vorbă cu oamenii de acolo. Un reportaj semnat de Ecaterina Tanasiciuc.
4: La Râbnița, unde a fost deschisă o singură secție de votare, ziua alegerilor pentru Duma de Stat a început cu muzică. În Piața Victoriei au răsunat cântece în rusă, ucraineană și română, în fața unui public restrâns, dar devotat. Iar la stadion urma circul. Alegeri și circ în aceeași zi, o coincidență greu de ignorat. În ultimii ani, orașul industrial a resimțit puternic criza energetică, întreprinderi oprite, venituri nesigure și teama că gazul ar putea lipsi din nou. De aceea, dincolo de geopolitică, oamenii veniți la vot au vorbit despre lumină, căldură, salarii și fabrici care să funcționeze.
0: Vrem un viitor frumos și vrem să fim cu Rusia. Copiii și nepoții mei sunt acolo, iar eu am rămas aici singură. Aștept Rusia să vină la noi. Vreau să nu mai fie tăiate nici lumina, nici gazele, să funcționeze din nou fabricele și să putem trăi aici.
4: În regiunea transnistreană și municipiul Tighina sunt înregistrați aproape 370.000 de locuitori. Peste 98% dintre ei dețin cetățenie Republicii Moldova. Moscova afirmă însă că în regiune locuiesc peste 200.000 de cetățeni ai Federației Ruse, o cifră contestată de autoritățile constituționale de la Chișinău. Pentru scrutinul din 18-20 septembrie, Republica Moldova a autorizat o singură secție de votare la Ambasada Federației Ruse din Chișinău. Moscova a deschis însă alte 15 secții în regiunea transnistreană, fără acordul autorităților moldovenești. Guvernul de la Chișinău a denunțat organizarea votului drept o încălcare a suveranității și integrității teritoriale a țării. La Râbnița, alegătorii au venit cu pașapoartele rusești la piept. Unii spun că participarea la scrutin este o datorie față de țara pe care o consideră patria lor.
5: Nu, este naș dolg.
6: Este datoria noastră, suntem cetățeni ai Rusiei, aceasta este patria noastră. Am venit să votăm pentru pace, fericire, un viitor bun și dreptate. Vrem mai multă dreptate și vrem pace. Am votat pentru patrioți, pentru oameni care iubesc Rusia și noi o iubim și sperăm că totul va fi bine.
4: Pentru alegătorii mai tineri, așteptările sunt mai puțin solemne. După crizele energetice din ultimii ani, care au lăsat locuințe fără încălzire și au oprit activitatea unor întreprinderi, viitorul începe cu gazul din conductă și căldura din apartament.
7: Este viitorul nostru și trebuie să fim responsabili pentru el. Trebuie să facem totul pentru a schimba situația din Transnistria și din lume. Aș vrea să fie rezolvată problema documentelor, să nu mai alergăm cu pașapoartele, să fie cald în case și să nu ne temem că iarna va fi din nou frig, să avem gaz și să trăim normal.
4: Alți alegători așteaptă de la apropiere de Rusia salarii și pensii mai mari. Unii chiar ar vrea să fie plătiți în ruble rusești.
0: Cea mai importantă este ca Rusia să ne recunoască și noi să devenim cetățeni ruși. Cu cât vom fi mai mulți oameni aici pentru Rusia, cu atât, cred eu, vom fi primiți
4: paradoxul
0: mai repede.
4: Este că,
0: vrem salarii bune și dacă este
4: și nostalgia
0: multor
4: alegători se îndreaptă spre Moscova, economia regiunii separatiste privește în direcția opusă. Uniunea Europeană este principala piață pentru mărfurile produse de întreprinderile din stânga Nistrului. Produsele ajung pe piața europeană datorită regimului comercial de care beneficiază Republica Moldova. Inclusiv mărfurile fabricate la Râbnița sunt exportate cu documente și certificate de origine moldovenești. Pentru o parte dintre cei intervievați, însă alegerile nu sunt doar despre gaz, salarii sau relații cu Moscova. Ei vor ca regiunea transnistreană să devină parte a Federației Ruse.
6: Am venit să votez pentru Republica noastră și pentru Rusia, pentru că suntem uniți și trebuie să fim împreună. Este foarte important, este ca o datorie, ca un jurământ față de Rusia. Vrem ca războiul să se încheie mai repede și să ne unim, să fim împreună. Toți vor asta și noi ne dorim foarte mult.
4: Reintegrarea regiunii în Republica Moldova nu intră în calculele unor alegători. O femeie născută în Rusia o spune direct.
7: Am venit pentru că vreau să ne unim cu Rusia. Iubesc Rusia, m-am născut acolo. Vreau ca aici să fie salarii și pensii bune, educație și medicină bună. Să fim la același nivel cu Rusia. Moldova nu ne trebuie. Vreau în Rusia și atât.
4: Aceste declarații reflectă opiniile alegătorilor intervievați și nu pot fi atribuite întregii populații din regiune. Într-un spațiu mediatic dominat de administrația separatistă și de mesajele Moscovei, vocile favorabile reintegrării cu Republica Moldova se aud rare ori în public. Unii așteaptă pace, alții Rusia. Mulți așteaptă însă gaz în conducte, fabrici care să funcționeze și o iarnă în care să nu le fie frig. Ecaterina Tanasiuciuc pentru RFI.
0: La Chișinău, în continuarea subiectului, Veronica Gerbovețchi a stat de vorbă cu câțiva votanți în fața ambasadei Federației Ruse, unde a fost deschisă o singură secție de votare legală pentru Republica Moldova. Colega noastră a vorbit și cu oficiale din guvernul de la Chișinău, cu ministrul de externe Mihai Păpșoi și vicepremierul pentru reintegrare Valeriu Chiver.
5: În spatele meu este secția consulară a ambasadei Federației Ruse la Chișinău. Aici pot să vină să voteze cetățenii ruși care se află pe teritoriul controlat de autoritățile constituționale ale Republicii Moldova. Aici pot vota cetățenii ruși care locuiesc sau care se află temporar în țara noastră. Autoritățile ruse însă nu au anunțat câți alegători mai exact sunt așteptați să vină astăzi aici.
0: În timp ce la Chișinău a fost deschisă o singură secție de votare, Rusia a anunțat amenajarea altor secții în regiunea transnistreană, fără acordul autorităților constituționale. Numărul vehiculat public a variat între 15 și 17. În consecință, Ministerul Afacerilor Externe l-a convocat pe ambasadorul agreat al Rusiei, Oleg Ozerov, și i-a amânat o notă de protest.
8: Măsurile sunt cele pe care le cunoașteți, de ordin diplomatic, așa cum s-a întâmplat și în scrutinele precedente, așa cum ziceam.
5: Vorbim de notele de protest?
8: Cu mare regret, instrumentariul nostru este extrem de limitat în aceste circunstanțe.
0: Nota de protest a Chișinăului însă nu a schimbat poziția Moscovei, care a mers mai departe cu organizarea votului în regiunea transnistreană. Este pentru prima dată când Rusia organizează alegeri în stânga Nistrului fără acordul autorităților moldovenești, iar Chișinăul a reacționat și în trecut prin instrumente diplomatice.
8: Mesajul este unul neprietenos, ferește, dar cu mare regret nu este prima dată, s-a întâmplat de multe ori în anii precedenți această sfidare a suveranității Republicii Moldova și se înscrie în șirul acțiunilor neprietenoase care au fost întreprinse de către Federația Rusă decenii la rând. Noi trebuie să avem grijă să ne apărăm suveranitatea, să ne consolidăm instituțiile statului, așa încât să putem riposta, adevărat, prin măsuri diplomatice, impactul cărora poate fi discutat, dar aceasta este practica normală în comunitatea internațională bazată pe reguli, bazată pe dreptul internațional.
0: Iar pentru cei implicați în procesul de reintegrare a țării, gestul Moscovei ridică și o întrebare privind rolul Rusiei în reglementarea conflictului transnistrian.
5: În aceste condiții, Rusia mai poate fi considerat un mediator credibil în tot acest proces de reglementare transnistriană?
9: Rusia și-a consumat ultimele picături, dacă mai există aceste, de credibilitate, referitor la dosarul pe care îl gestionez.
0: Moscova afirmă că în regiunea transnistreană aproximativ 220.000 de locuitori ar deține pașapoarte rusești. Numărul însă este contestat de Chișinău. La alegerile pentru Duma de Stat din 2021, în regiune au votat circa 59.000 de cetățeni ruși, atunci însă au fost deschise 27 de secții de votare. Veronica Gerbovețchi, care a stat de vorbă la Chișinău cu ministrul de externe Mihai Păpșoi și vicepremierul pentru reintegrare Valeriu Chiver. Reportajul video, filmat de colega noastră, îl puteți găsi pe site-ul și pe rețelele noastre de socializare. Sunt Lina Grâu, Focus Moldova continuă.
3: Cronica lui Vitalie.
0: La alegerile din Rusia au votat aproape 50.000 de locuitori ai regiunii transnistrene. Deși în zonă locuiesc peste 200.000 de cetățeni ruși, paradoxal, în timpul interviurilor, majoritatea cetățenilor susțineau că votează pentru pace, în condițiile în care dezbaterile politice despre pace sunt interzise în Rusia, ne explică Vitale Cojocar în Cronica lui Vitalie.
10: Autoritățile nerecunoscute din stânga Nistrului s-au dat peste cap ca să organizeze alegeri la Tiraspol, Râbnița, Dubăsar și în alte localități. Au fost deschise 17 secții de votare pentru cei peste 200.000 de cetățeni ruși. Într-un final, la vot au venit peste 50.000. Desigur, aceste cifre sunt imposibil de confirmat. În continuare, separatiștii de la Tiraspol le interzic jurnaliștilor să filmeze în zona pe care o controlează. Publicația Most scrie că oamenii se plâng despre cum în instituții de stat, dar și întreprinderile din regiune, li s-a cerut să se prezinte la vot. Au fost sunați chiar și în ziua alegerilor ca să fie mobilizați. De altfel, la secții s-au organizat și spectacole ca să-i atragă. La Râmnița, în fața secției de votare, a avut loc un concert. La fel și la Casa de Cultură din Kamenka. La finalul zilei, postul de televiziune de la Tiraspol, Pervâi Prindestrovski, a raportat cu mândrie că alegătorii din regiune, citez, reprezintă 25% din voturile tuturor cetățenilor care au votat în străinătate, am încheiat citatul. Evident că la urne s-a prezentat și așa zisul președinte al regiunii separatiste. Vadim Krasnoselski nu s-a ferit din nou să atace cu această ocazie Chișinăul. Citez. Moldova are o atitudine ostilă față de Transnistria. Nu pot înțelege de ce. Au trecut deja generații, războiul este în trecut, le-a declarat Krasnoselski jurnaliștilor care au venit să-l filmeze. De asemenea, liderul autoproclamat de la Tiraspol a vorbit despre pace. Asta în condițiile în care singurul partid care se opune războiului din Ucraina a fost scos din cursa electorală. Citez, oamenii votează pentru speranță, pentru pace, pentru un viitor mai bun. Ceea ce se generează în jur, agresiune, război, ură, dușmănie, este, din păcate, realitatea zilei de astăzi, a spus Krasnoselski, evitând să precizeze cine anume generează război. Nu doar Krasnoselski a vorbit despre pace. Oamenii intervievați de jurnaliștii postului de televiziune de la Tiraspol au menționat pacea spunând că Moscova și-o dorește, chiar dacă Rusia a invadat Ucraina și nu acceptă acum niciun armistițiu. Important este să fie pace și fericire, pentru asta votez, a spus Ana Egorovna. Vreau ca oamenii să trăiască în pace. Rusia este justă, Rusia este pentru pace și bine pe pământ, a spus Tatiana Ivanovna. Pace, prietenie, Rusia, Transnistria. Suntem un tot întreg, le-a explicat jurnaliștilor și Liubov Vasilchenko. În plus, locuitorii din regiune, mai ales cei care s-au mutat aici din Rusia, speră că Moscova va continua să-i ajute. Citez, credem că Rusia va sprijini întotdeauna Transnistria și ne va oferi ajutor, spune colonelul de cazaci, Vyacheslav Klepkovski, venit acum 30 de ani în Dubăsari. Rusia este garantul nostru, spune și Nina Elkova, are 88 de ani, iar în 1971 s-a mutat aici din Siberia. Alegerile din weekend au fost și ca o repetiție pentru cele din decembrie anul acesta, când ar urma să fie ales așa zisul președinte. Vadim Krasnoselski a anunțat că nu va participa în cursa electorală în care nu s-a înscris deocamdată niciun candidat.
3: Cronica lui Vitalie. Moldova în Europa. 3 minute despre ce se decide în Europa și ce se schimbă în Republica Moldova, cu Daniel Vodă.
0: De ce secțiile rusești deschise în Transnistria, fără acordul Chișinăului, reprezintă o problemă de suveranitate? Daniel Vodă explică diferența dintre dreptul cetățeanului de a vota și pretenția Moscovei de a organiza alegeri ignorând autoritățile Republicii Moldova.
11: Bun găsit! Sunt Daniel Vodă și ascultați Moldova în Europa. Astăzi, 21 septembrie, vorbim despre un clasament rușinos. Republica Moldova pe locul 2, după numărul secțiilor pe care Rusia le-a anunțat pentru alegerile sale parlamentare în afara țării, fără acordul autorităților. Relatarea de duminică a confirmat deschiderea celor 16 secții ilegale. Ministerul de Externe protestase și ceruse renunțarea la organizarea acestora. De ce este rușinos? Pentru că pe teritoriul nostru, Moscova se comportă ca și cum acordul statului Republicii Moldova ar fi opțional. Să delimităm lucrurile. Un cetățean rus poate dori să voteze. Organizarea votului în alt stat trebuie însă să respecte suveranitatea acestuia. Cetățenia unei persoane nu mută frontiera și nu-i oferă Rusiei autoritatea asupra localității în care omul trăiește. Tocmai de aceea contează diferența dintre secția acceptată la Chișinău și și cele deschise unilateral în regiune. Discuția privește cine stabilește regulile pe teritoriul Republicii Moldova. Mai există o miză politică. Administrația separatistă de la Tiraspol a folosit organizarea scrutinului pentru a demonstra Moscovei că este utilă și capabilă să mobilizeze oameni. Deși sufla vântul la secția deschisă oficial la Chișinău, televiziunile locale din regiunea transnistreană însă au transformat imaginile cu alegători în Tiraspol sau Tighina, de exemplu, în dovada unei presupuse adeziuni a întregii regiuni la politica Kremlinului. Totuși, o imagine selectată pentru televizor nu descrie toate opiniile unei comunități, iar cifrele anunțate de organizatori trebuie privite în contextul libertății politice și al posibilității de verificare independentă. Locuitorii regiunii au interese și convingeri diferite. A apăra suveranitatea Republicii Moldova înseamnă și a refuza folosirea lor ca decor într-o demonstrație de putere a altui stat. Ce ar trebui să urmeze? Clar că un răspuns diplomatic consecvent, documentarea încălcărilor și o discuție clară cu partenerii europeni despre respectarea suveranității noastre. Protestul are nevoie de continuitate, iar cetățenii au nevoie să înțeleagă ce apără statul în numele lor. Pentru mine, apropierea de Europa înseamnă și această regulă simplă. Statele se respectă, iar granițele și instituțiile lor nu pot fi ignorate după bunul plac. Cele 16 secții arată cât de necesară rămâne apărarea acestei reguli. Viitorul Republicii Moldova trebuie decis de cetățenii ei, prin instituțiile ei legitime, care nu au putut de această dată să oprească o acțiune în defavoarea interesului malului drept. Sunt Daniel Vodă, ne auzim și mâine.
3: Focus Moldova. Actualități, analize și comentarii.
0: Invitatul ediției de astăzi a emisiunii Focus Moldova este Laurențiu Pleșca, expert în spațiul post-sovietic și ofițer de program la German Marshall Fund. Domnule Pleșca, cum apreciați dumneavoastră deschiderea de către Rusia a secțiilor de vot în Transnistria în pofida protestelor Chișinăului și în special în contextul geopolitic actual în care vedem că ofensiva Rusiei la frontierele Republicii Moldova ale Ucrainei, dar și altor țări din, chiar din Uniunea Europeană, este tot mai activ în ultima perioadă?
12: În primul rând, aș cataloga deschiderea a 15 secții de votare în regiunea transnistreană drept un gest de sfidare a autorităților Republicii Moldova. Desigur că noi ne amintim că în precedentele alegeri a existat poate o situație similară, ba chiar mai mult, dacă mi-aduc aminte bine, la alegerile legislative din 2021, au existat peste 37 de secții de vot înregistrate la aceste alegeri. Văzând și numărul persoanelor care au votat, cel puțin 51.000 de cetățeni ruși care au votat în Transnistria, probabil că cetățenii ruși de acolo au simțit cumva nevoia aceasta de a arăta loialitate regimului de la Kremlin și a merge la vot, pentru că ne amintim inclusiv decretul președintului Putin din luna mai, în care acesta a facilitat mult mai ușor obținerea cetățeniei ruse pentru, practic, locuitorii de acolo. Aș spune că este o situație sau un contrast foarte interesant, pentru că dacă este să ne uităm la totalul de secții deschise în alte state europene, de exemplu, vedem că Republica Moldova este pe locul 2 la numărul de secții de vot, prima doar fiind Georgia, pentru că acolo, iarăși, Federația Rusă a deschis secții de vot în Abhazia și Osetia de Sud. Deci, dar dacă ne uităm, de pildă, la state unde diaspora rusească este într-un număr mare, 2 milioane în Germania, de pildă, acolo s-au deschis doar 2 secții față de 16 secții în 2021. Deci contrastul este foarte disproporționat și asta ne arată de fapt cum Federația Rusă are nevoie să arate că există un apetit de vot în statele învecinate și că cumva acest scrutin ar fi cumva unul legitim.
0: Probabil miza este și inclusiv pe faptul că în aceste regiuni separatiste din Moldova și din Georgia locuitorii sunt îndoctrinați pro-ruși de decenii, iar diaspora rusească care a plecat în Occident, mare ei majoritate se opune regimului de la Moscova. Probabil și în felul ăsta poate fi explicată această diferență de număr de secții deschise. Inclusiv colegul nostru Daniel Vod menționa un pic mai devreme că Moldova este pe locul 2 și spunea că acesta este un top rușinos. Pe de altă parte, Chișinăul putea să facă ceva în această situație? Se putea opune Rusiei în mod activ?
12: Ambasadorul neacreditat la Chișinău, Ozerov, a primit o notă de protest. Desigur că autoritățile Republicii Moldova nu pot să controleze neapărat ce se întâmplă în regiunea transnistreană, deci este în mod clar un gest de sfidare din partea Rusiei. Aș atrage atenția și la numărul înregistrat la secția din Chișinău. Acolo nu am văzut neapărat un apetit atât de mare al cetățenilor ruși.
0: Laurențiu Pleșca, au fost aceste alegeri legislative în Duma de Stat a Rusiei, niște alegeri adevărate. S-a vorbit foarte mult, experții susțin că de fapt e un simulacru de alegeri și că nu mai putem vorbi despre alegeri democratice în Rusia.
12: Partidul prezidențial Rusia Unită avea nevoie de o victorie pentru a legitima în continuare regimul lui Putin, chiar dacă nu a existat o misiune de observare internațională, de exemplu. Și am observat de asemenea că intenția de vot din chiar sondajele apropiate Kremlinului sau alte sondaje făcute de către mass media de opoziție, era o intenție de vot pentru partidul prezidențial Rusia Unită mult mai mică față de ce avem rezultatele acum preliminare, în care sunt 57% de fapt pentru acest partid.
0: Laurențiu Pleșca, cum ați explicat dumneavoastră aceste voci care vin de la Tiraspol? Pe de-o parte, atitudinea ostilă care există la nivelul administrației de acolo față de Chișinău și loialitatea față de Moscova în condițiile în care Rusia, iată, practic nu mai susține regiunea separatistă din punct de vedere economic, regiunea este în prag de colaps economic și energetic. Vedem vocile oamenilor care au venit și care au fost intervievați la secțiile de vot din regiunea separatist, care spun că în continuare ei și-ar dori să fie cu Rusia. Cum vă explicați dumneavoastră această percepție care există acolo?
12: Totuși constat poate o atitudine diferită a așa ziților autorității de la Tiraspol, pentru că în perioada aceasta există un alt raport de putere. Înainte, separatiștii de la Tiraspol își permiteau, de exemplu, să organizeze o paradă militară de amploare de ziua Republicii de pe 3 septembrie de la Tiraspol. Am văzut că în acest an nu s-a întâmplat acest lucru, poate pentru că există acum alte priorități, regimul de acolo încearcă să supraviețuiască, dar în același timp depinde de relațiile cu Chișinăul, cu partea europeană, pentru că elitele de acolo își doresc în continuare să exporte cele 80% dintre mărfuri în Uniunea Europeană. Desigur că au existat mai multe acțiuni din partea Chișinăului, o atitudine asertivă față de regiunea transnistreană prin elaborarea acelui cadru de reintegrare, prin aplicarea unor măsuri de integrare fiscală. Vedem că de la 1 septembrie regimului de taxare, inclusiv TVA, pentru o parte importantă dintre mărfurile de acolo. Deci mă așteptam poate la o atitudine mult mai dură din partea autorităților de la Tiraspol, dar vedem că acestea, inclusiv elitele economice, s-au subordonat noi atitudini a Chișinăului și practic au înțeles că nu prea este încotro, chiar dacă de cealaltă parte vedem că Rusia este ocupată în războiul de Ucraina. Situația s-a schimbat complet de la invazia din februarie 2022 și practic Chișinăul reușește cumva să demanteleze principalul pilon pe care se construiește întreaga regiune. Dacă până acum aceștia aveau gaz ieftin și cumva supraviețuiau, inclusiv producând electricitate, nu se mai întâmplă acest lucru. Dacă este să vorbim despre elitele de acolo, acestea sunt cumva puse într-o poziție de șah pentru că sunt foarte dependente de atitudinea inclusiv a capitalelor europene, pot într-o orice moment să declare drept persoane în lista de sancțiuni anumite elite de acolo, deci să nu uităm acest lucru și aș mai spune că în momentul de față lucrurile se mișcă într-o direcție bună pentru Chișinău, dar există această fereastră de oportunitate în care nu există prea mult timp pentru a merge în această direcție de reintegrare. Este o fereastră de oportunitate foarte limitată până în 2030, un calendar care desigur corespunde inclusiv cu aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană până în anul 2030.
0: Exact în contextul ăsta, domnule Pleșca, vreau să continuăm un pic subiectul. Rusia nu poate oferi prea multe regiuni transnistrene, nici măcar minimul care îl oferea înainte, dar o folosește pentru a exporta instabilitate. Integrarea europeană a Republicii Moldova, dumneavoastră vedeți pericole pentru ca prin intermediul Transnistriei să fie încetinit, blocat acest proces?
12: Desigur că autoritățile de la Bruxelles nu neapărat leagă cele două lucruri, adică dacă sunteți să ne uităm strict la chiul comunitar sau la exemplele cum ar fi statul Cipru, putem spune că nu există neapărat o frână oficială a parcursului european al Republicii Moldova cu regiunea transnistreană. Desigur că nu putem să nu menționăm faptul că un stat cu un conflict teritorial este o problemă, dar probabil că autoritățile de la Chișinău au transmis foarte bine capitalelor europene că Republica Moldova se mișcă înainte și dorește să intre în Uniunea Europeană cu sau fără regiunea transnistreană. Desigur că tot acest calendar 2030 face ca Republica Moldova să adere la Uniunea Europeană, să fie pregătită să adere inclusiv cu regiunea transnistreană. Desigur că este o situație dificilă și această agendă de reintegrare depinde de foarte mulți factori, inclusiv războiul din Ucraina, însă sunt încrezător că de fapt există o înțelegere între Bruxelles și Chișinău prin care regiunea transnistreană, cu toate problemele sale, să nu reprezinte un ghimpe pentru integrarea în UE.
0: Domnule Laurențiu Pleșca, pe final nu pot să nu vă întreb, știrea acestei dimineți a fost reținerea, arestarea liderului suveraniștilor Călin Georgescu. Dumneavoastră, cum citiți acest mesaj? Poate că inclusiv în contextul discuției noastre de astăzi și a influențelor rusești în regiune.
12: Este un semn inclusiv că autoritățile de la București își fac treaba, pentru că am observat că în toată această perioadă au strâns mai multe detalii pe dosarul Călin Georgescu. Sunt încrezător că va exista cumva o finalitate, pentru că și cetățenii României așteaptă acest lucru, de fapt și persoanele dubioase din anturajul lui Călin Georgescu, cum ar fi domnul Potra sau domnul Peșchir, toate aceste detalii care au apărut la iveală după alegerile prezidențiale au făcut cumva să ne întrebăm cu toții cum un candidat care, desigur, a declarat resurse zero cheltuite în campania electorală, a reușit să obțină un scor atât de bun. Nu există rețete miraculoase, sunt de fapt acțiuni cu care ne-am obișnuit inclusiv în Republica Moldova, deci recrutarea unor persoane pe Telegram pentru a face campanie electorală, pentru a posta în mod obsesiv și a abunda spațiul informațional. Dosarul acesta, inclusiv promisiuni rugăciunea președintelui Nicușor Dan de a elucida implicarea Federației Rusie în procesul electoral din România ar trebui să continue, pentru că este nevoie, inclusiv pentru credibilitatea autorităților, pentru restabilirea încrederii în instituțiile statului, o finalitate, un dosar și o sentință definitivă pentru a aduce mai multe dovezi cetățenilor și inclusiv acest raport care a fost tot arhipomenit în spațiul public referitor la anularea alegerilor.
0: Mulțumesc pentru această discuție, Laurențiu Pleșca, ofițer de programe German Marshall Fund și expert în spațiul post-sovietic. Sunt Lina Griu, Focus Moldova continuă.
3: Zoom pe fake, despre manipulare și mecanismele dezinformării, cu Nicolae Țibrigan.
0: Nicolae Țibrigan, expert în combaterea dezinformării, vine astăzi cu anatomia unei înșelătorii pe Facebook.
13: Bun găsit! Astăzi vorbim despre o capcană care combină o problemă reală de sănătate cu o promisiune aproape miraculoasă. Îți poți recupera auzul fără operație, fără aparat auditiv, poate chiar într-o noapte. Sună bine, poate prea bine. Ce se spune? Reclamele promit recuperarea auzului fără operație sau aparat auditiv. Unele merg și mai departe. Rezultate spectaculoase într-un timp foarte scurt. Apar mărturii emoționante și persoane cunoscute care par să recomande soluția. Rețeta perfectă, o problemă care sperie, o figură familiară și un produs care promite scurtătura. Să privim mai atent. Stopfalse.md a verificat aceste reclame și a identificat clipuri deepfake. Într-unul dintre ele apare jurnalista Lorena Bogza, dar vocea a fost modificată, iar mesajele atribuite ei nu îi aparțin. Paginile care distribuie reclamele, cu nume precum Moore Alfredo Kyle, Victoria Turner sau Healthy Living, sunt anonime. La fel este și site-ul spre care este trimis utilizatorul. Aici apare problema. Site-ul cere numărul de telefon, iar cei care îl introduc sunt contactați ulterior. Chiar pagina care promovează medicamentul înșelător îl descrie drept supliment alimentar, nu medicament. Escrocii știu cum să se acopere din punct de vedere legal. Cu toate acestea, îi atribuie efecte precum îmbunătățirea auzului și reducerea tinnitusului. Cu alte cuvinte, reclama ne vinde certitudine acolo unde ar trebui să cerem dovezi. Cum funcționează manipularea? Mai întâi, emoția, teama că îți pierzi auzul, așa numită metodă a agravării. Apoi, falsa autoritate, o persoană cunoscută pare să confirme produsul. Urmează promisiunea rezultatului rapid. Medicina poate fi complicată, dar reclama a rezolvat problema într-un clip de Facebook. O inginerie socială destul de eficientă pentru reclamă. Cum ne apărăm de escrocherii online? Verificăm cine administrează pagina. Căutăm numele produsului separat, nu doar prin linkul reclamei. Verificăm dacă persoana din videoclip chiar a publicat acel mesaj, iar când un produs promite rezultate medicale spectaculoase, căutăm dovezi și întrebăm un medic, nu secțiunea de comentarii. Deepfake-ul nu mai este folosit doar pentru propagandă sau divertisment. Poate deveni și instrument de fraudă. Iar când o reclamă ne promite un miracol, primul lucru pe care trebuie să recuperăm nu este auzul, ci spiritul critic. Ne auzim data viitoare, pe curând!
0: Cu rubrica lui Nicolae Țibrigan, expert în combaterea dezinformării, încheiem ediția de astăzi a Focus Moldova. Sunt Lina Griu și împreună cu colegii care au contribuit la emisiune, vă mulțumim că ne ascultați pe oricare dintre malurile Prutului v-ați afla. Rămâneți cu RFI, urmează știrile cu Andreea Pietroșel.
3: Focus Moldova. Actualități, analize și comentarii.

0: RFI.
1: A sosit ora să ne ridicăm din genunchi. Prea mult ne-am cerșit dreptul la grai, istorie, viitor, libertate. Și dacă Dumnezeu nu ne face dreptate, să ne facem noi singuri.

0: Ascultați Refist, ora 11.
1: Andreea Pietroșel.
0: DICOT organizează la această oră o conferință de presă pe tema dosarului în care este implicat Călin Georgescu, fostul candidat la președinție, a fost ridicat în această dimineață de DICOT, fiind anchetat pentru înșelăciune și constituirea unui grup infracțional organizat. Călin Georgescu nu este un personaj demn de milă, o spune la RFI premierul desemnat Siegfried Mureșan. Reacția sa vine după ce fostul candidat pro-rus la alegerile prezidențiale a fost ridicat de DICOT. A fost un weekend plin de întâlniri pe plan politic, în ședințe formale sau informale. Partidele au tranșat lucruri importante, voturile pentru învestirea guvernului Mureșan, programul de guvernare și cabinetul de miniștri. DICOT organizează la această oră o conferință de presă pe tema dosarului în care este implicat Călin Georgescu. La sediul DICOT a ajuns și Ion Negoescu, fost ofițer MAI, implicat în schema dezvăluită de afaceristul Răzvan Leu. Fostul candidat la președinție a fost ridicat în această dimineață, fiind anchetat pentru înșelăciune și constituirea unui grup infracțional organizat. Susținătorii lui Georgescu s-au activat pe Telegram încă de la primele ore ale dimineții. L-au ridicat pe domnul Georgescu, a scris o susținătoare pe grupul de Telegram dedicat politicianului. O altă a cerut mobilizare masivă când informația a devenit oficială. Călin Georgescu nu este un personaj demn de milă, o spune la RFI premierul desemnat Siegfried Mureșan.
2: Opinia mea este că dacă cineva a încălcat legea, atunci evident trebuie sancționat conform legislației în vigoare, cât mai clar, cât mai ferm, cât mai rapid de altfel. Oamenii nu au încredere în actul judecătoresc din România, fiindcă văd multe amânări, multe tărăgânări, dosare mutate de colo-colo și la final multe prescripții. Deci, dacă cineva a greșit, dacă cineva a încălcat legea, să fie sancționat conform legii și cât mai rapid. Nu-mi cereți să spun că este un personaj din spațiul public căruia merită să-i plângem de milă. Este un personaj pro-rus, anti-european, un personaj care își dorește dezordine în România, nu ordine, este un personaj politic de care aș sta departe și care cred că nu merită susținerea oamenilor. Cu cât reușește să păcălească mai puțin oameni, cu atât mai bine pentru România.
0: Premierul desemnat Siegfried Mureșan. Președintele Nicu Șordan a semnat decretul prin care Siegfried Mureșan e desemnat candidat la funcția de premier. El urmează să ceară votul de încredere al Parlamentului asupra programului de guvernare și a listei viitorului cabinet, după cum a declarat în studioul RFI. Președintele Donald Trump spune că Statele Unite au ajuns la un acord cu Danemarca și Groenlanda. Acesta conferă Statelor Unite control permanent asupra securității Groenlandei și împiedică orice adversar al Statelor Unite să aibă o prezență militară pe insulă. Mai multe ne spune Andreea Oros.
3: Statele Unite au încheiat un acord cu Regatul Danemarcei și Groenlanda, care conferă Washingtonului control permanent asupra securității și asupra tuturor celorlalte necesități din Groenlanda, răspunzând pe deplin tuturor numeroaselor noastre preocupări. Statele Unite nu vor suporta niciun cost, a scris Trump pe Truth Social, numind ulterior înțelegerea un acord pe durată nelimitată. În plus, de acum înainte, niciun adversar al Statelor Unite nu va putea avea vreodată o bază în Groenlanda, o prezență militară în Groenlanda sau să facă investiții sensibile aici, fără aprobarea noastră expresă, în scris, a afirmat Trump. El a precizat că Statele Unite vor începe imediat să-și construiască propria prezență militară importantă și vor colabora cu locuitorii Groenlandei, teritoriu danez, pentru dezvoltarea și construcția acesteia. Statele Unite, Groenlanda și Danemarca ar urma să semneze cu ocazia adunării generale a ONU un acord privind consolidarea securității în regiunea arctică și a Atlanticului de Nord, a anunțat biroul premierului danez într-un comunicat. Mă bucur că suntem pe punctul de a încheia un acord important pentru Groenlanda, Regatul Danemarcei și Statele Unite, a declarat premierul danez, adăugând că acordul va fi important și pentru NATO, dar și pentru Europa.
0: Am ascultat-o pe Andreea Oros, iată acum datele meteo. La această oră în capitală termometrele indică 23 de grade, maxima ajunge la 27 astăzi, spun meteorologii. Avem 22 de grade la Craiova, dar și la Chișinău 18 grade sunt potrivit site-ului ANM. La Sibiu sunt 16 la Cluj-Napoca, 21 la Iași și 19 la Timișoara. Meteorologii avertizează că un val de frig se apropie de România. Vor fi temperaturi cu 12 grade mai mici, vânt puternic și la munte chiar și primele ninsori. Rămâneți pe RFI.
4: Politica agricolă comună rămâne în centrul atenției. În următorii ani, agricultura va fi mai verde, mai aproape de consumator și va folosi mai multă tehnologie. Vorbim la Rural despre traseul produselor agricole de la fermă până în farfuria consumatorului, despre pactul verde și despre utilizarea noilor tehnologii în sectorul agricol. Emisiune cofinanțată de Uniunea Europeană. În fiecare luni, de la ora 19 și 15 minute și în reluare, sâmbătă, de la ora 12 și 10.
1: RFI 360. 4 ore de muzică și știri. Recomandări culturale, cum să-ți petreci timpul liber, actualitatea pe scurt. RFI 360. Asculți muzică și ești conectat la actualitate. După amiaza, la RFI România.
5: Pe 24 și 25 septembrie, la București, Festivalul Orizont Sonor vă invită să descoperiți un program dedicat creației și experimentării sonore. Teatru radiofonic, performansuri, muzică experimentală și seturi DJ. Veniți să întâlniți artiști francezi, austrieci și italieni. Două zile în care ascultăm altfel. Vă așteptăm începând cu ora 16 la Echoes House, pe 24 și 25 septembrie. Orizont Sonor face parte din proiectul Adevăruri în Mișcare, inițiat de Institutul Francez din România și Goethe Institut. Găsiți programul complet pe site-urile și paginile acestora.
1: Actualitatea este complexă, dar este simplu de urmărit cu aplicația mobilă RFI. O aplicație axată pe video, sunete, stream cu radioul în direct și știri de ultimă oră despre tot ce se întâmplă în politică, societate, economie, cultură sau sport. În România și în lume. Cu acces ușor la colecția de podcasturi, la jurnale sau la rubricile preferate și posibilitatea redistribuirii rapide a informației către cele mai importante rețele sociale, aplicația nu este doar versiunea mobilă a site-ului RFI, pentru că permite personalizarea propriei liste de lectură sau de ascultare pe telefonul mobil. Dacă RFI este postul de radio preferat, aplicația Pure Radio este o altă variantă potrivită pentru a ne asculta pe mobil oriunde dorești. Radioul poate fi ascultat, văzut sau citit oriunde în lume, cu aplicațiile RFI sau Pure Radio, disponibile în Google Play sau App Store.
5: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.
6: RFI.

0: Bun găsit tuturor! Sunt Mihaela Teteoglu și vă propun pentru astăzi o vizită în expoziția Wild Metaphysics, care a fost vernisată vineri, 18 septembrie, la Gap Gallery, pe strada Giuseppe Garibaldi, numărul 8, în București. Wild Metaphysics este o expoziție de grup care aduce la oaltă 6 artiști contemporani brazilieni, ale căror lucrări explorează extraordinarul, oniricul și metafizicul. Infuzată de literatură, prin realism magic, literatură fantastică și câmpul infinit de posibilități generate de ficțiune în general, expoziția sondează cartografia ale imaginației care se extind dincolo de spațiile fizice pentru a crea universuri singulare în care granița dintre realitate și fantezie devine permeabilă, după cum spune curatoarea Silvia Monasterios. Turghidat prin expoziție, alături de galeristul Andrei Breahnă, curatoarea Silvia Monasterios și doi dintre artiștii ale căror lucrări le puteți vedea, Tiago Barbaio și Marina Voischi.
1: În primul rând, pentru cei care cunosc programul galeriei, publicul știe că noi deja lucrăm cu un artist brazilian de foarte mulți ani, cu Felipe Gaon. De altfel, am și închis în vară, am avut o expoziție foarte, foarte frumoasă cu el, a doua expoziție personală de la galerie. Și practic a fost un fel de continuare a acestei povești cu Felipe, pentru că ne-am propus anul trecut, având în vedere că pregăteam această expoziție personală cu el, să facem o vizită de cercetare la São Paulo, și am plecat împreună cu echipa galeriei la São Paulo și am petrecut 10 zile în acest oraș care ne-a fascinat, pentru că este o mega metropolă de 20 ceva de milioane de locuitori, și am făcut, pot să spun, o cercetare destul de detaliată a scenei de artă, a pieței de artă. Am vizitat Bienala de la São Paulo, care, pentru ascultătorii care nu știu, este a doua cea mai veche bienală de artă din lume, deschisă în 1951 și neîntreruptă nici pe perioada crizei, pe perioada dictaturii militare din Brazilia. Deci este un proiect și o poveste în același timp despre reziliență culturală. În fine, a fost un festival de artă și arhitectură timp de 10 zile și am avut ocazia, împreună cu curatoarea acestei expoziții, Silvia Monasterios, care a venit în România și de fapt am întâlnit-o în România cu ocazia unui forum curatorial anul trecut, prin luna mai, care a fost organizat de către colegii de la RAD, și atunci practic toate lucrurile s-au legat. Am plecat în São Paulo, ne-am făcut, bineînțeles, o cercetare foarte detaliată pe parcursul verii și am făcut un plan foarte clar. Și am vizitat artiști, am vizitat muzee, am vizitat galerii și am creat niște legături. Și practic, după această vizită, am început să lucrăm la această expoziție de grup, care a durat practic un an înainte, am început să lucrăm la ea, așa după călătoria de cercetare, și ne-am gândit să legăm cumva aceste două lumi, pentru că într-adevăr sunt două lumi extrem de îndepărtate geografic. Chiar este o lucrare foarte mică a una dintre artistele expuse, care e așa un fel de punte de legătură imaginară între două spații nedefinite, dar e așa ca o hartă mentală dintr-un punct în altul. Dar este practic o continuare a strategiei galeriei de a propune publicului de colecționar și publicului în general artiști noi, pe baza unor legături preexistente și pe baza unei teme pe care o să o vezi în expoziție, foarte mult legată de realismul magic și, de fapt, mai precis, pentru că am și avut ocazia să discut cu domnul Mircea Cărtărescu despre asta, de o carte care se numește Solenoid, pe care probabil ai citit-o și care era, în momentul în care l-am vizitat pe Tiago Barbaglio, care este aici în galerie, pe masa atelierului lui din São Paulo. Și mi s-a părut cumva foarte surprinzător cum anume, traversând lumea și mergând la São Paulo, poți să întâlnești un artist având cu totul și cu totul alte obiective, care citește o carte de Mircea Cărtărescu despre București.
0: Da, notorietatea lui este deja, acolo este deja cunoscută.
1: Absolut, chiar și așa, totuși, nu știu, mie mi se pare în acești 12 ani de activitate pe care am avut cu galeria, că totuși în lumea culturală pe care tu o cunoști mult mai bine decât mine, tindem să funcționăm într-un mecanism de silozuri. Adică prea puțin scriitorii vin la galerii, prea puțin, nu știu, actorii, deși am început să avem din ce în ce mai mulți actori la vernisajele noastre. E un lucru care ar trebui să se întâmple cumva, mai ales când este vorba despre evenimente și manifestații culturale de calitate. Dar cumva a fost primul moment când ne-am zis, da, există această legătură, pentru că există o legătură directă sau indirectă între realismul magic și, de exemplu, ceea ce face Mircea Cărtărescu într-o cu totul altă direcție și foarte mult ancorată în București. Și Tiago o să-ți povestească că a fost extraordinar de fascinat de București, a vrut să vină în România, de altfel a și lucrat 2 săptămâni la această instalație. Deci, cumva, cam ăsta a fost procesul, un proces cumva non-linear, aș spune, bazat pe niște întâlniri așa și pe niște accidente sau întâmplări care au avut loc acolo, dar cu o strategie foarte clară, acela de a, aș spune eu, extinde pe termen mediu și lung portofoliul galeriei cu noi propuneri care să deschidă perspective noi și conversații noi în raport cu colecționarii noștri.
0: Bănuiesc că există și colecționari care vor ceva nou.
1: Exact, și trebuie să spun că a fost una dintre prejudecățile cele mai mari cu care am pornit în acest drum în 2014, și anume că oamenii din România, colecționarii din România, vor doar artă românească. Foarte repede eu am început să expun artiști din Europa de Est, după cum știi, după aia din Europa de Vest, după aia, uite, din America Latină, și mi-am dat seama că, de fapt, nu este despre a situa geografic un tip de demers cultural, ci mai degrabă de a construi o identitate a galeriei care nu este ceva, dacă vrei, predefinit. Este ceva care este, de fapt, o sumă de strategie, dar și de întâlniri, pentru că a lucra cu artiști este ceva extrem de profesional, dar și extrem de uman. Nu sunt artiști, nu sunt doar niște furnizori. Noi suntem într-o permanentă conversație culturală cu ei și încercăm să construim o poveste într-un efort de mediere culturală, pentru ca publicul din România, o parte dintre colecționarii noștri, chiar am vorbit cu ei acum ca o paranteză, o să încercăm să-i aducem în Brazilia să vizităm anul viitor Bienala de la São Paulo, să vizităm artiștii care expun, pentru că e foarte important să creăm și aceste legături directe. Și cumva, da, eu cred că asta ne dorim, să cumva intrăm într-un nou ciclu, să spunem, al galeriei, printr-o astfel de expoziție, cu scopul de a, de ce nu, reprezenta noi artiști, de a face noi propuneri colecționarilor, și cred că e ceva care funcționează, oricum a funcționat extrem de fluid până acum. Adică ne-am dorit să nu exoticizăm această expoziție, adică să nu fie mergem la Gap pentru că este o expoziție cu artiști brazilieni. Nu e despre asta. De altfel o să vezi în expoziție că există poate o singură lucrare care pare să fie mai braziliană, da? Dar în rest lucrările nu sunt neapărat braziliene, da? Sau sunt mai degrabă niște lucrări care într-un fel sau altul adresează tematica asta legată de metafizică, de, nu știu, de atemporalitate, de spații mentale, lucruri care există și în alte, în practica altor artiști cu care noi colaborăm deja.
0: Cine a ales artiștii?
1: A fost o muncă în comun, împreună cu echipa galeriei, cu Ioana Chira, cu mine, cu Silvia. A fost despre a avea niște conversații, da, cu fiecare artist, și eu, evident că am încercat, pentru că sunt foarte multe constrângeri. Trebuie să înțelegi că aceste lucrări au fost aduse din Brazilia, presupun niște chestii logistice foarte semnificative, atât financiare, cât și pur și simplu de adus fizic aceste lucrări.
0: Proiectul unele acesta, sunt mari.
1: Unele sunt mari, și proiectul acesta a presupus colaborarea cu mai multe galerii. Prin urmare, a fost o conversație care a durat mai multe luni. Deci am avut o listă de artiști probabil un pic mai mare, care după aia s-a restrâns la un număr de artiști, și nici n-am vrut să fie o expoziție. Este o expoziție densă, dar n-am vrut să fie o expoziție extraordinar de densă sau un fel de panorama a unui tip de fenomen cultural situat geografic undeva. Am vrut cumva să creăm niște legături subtile cu ceea ce se întâmplă deja în galerie și să împingem publicul spre o zonă din asta de reflecție pe un teritoriu nou, să spunem.
2: Silvia?
3: My name is Silvia Monasterios. I am a curator. I am Venezuelan, but I am based in São Paulo, Brazil.
2: Tell me about Wild Metaphysics.
3: It was funny because I just read it in a book that I was reading about, it was a novel by Lenora Carrington. And the postfacium is by Olga Tokarczuk. And she says that what she likes the most about fantastic literature is this wild metaphysics, which is this possibility of, you know, imagining other realities and the complexity of the universe and, you know, go beyond our human reality. And I think this is what I wanted to express through the artist as well. So these ways that each artist have to see and imagine and create parallel realities and parallel universes.
2: But I think the Brazilian scene is huge, no?
3: Yes, it is. And I kind of tried to work with young and active contemporary artists. Mm-hmm. So this was like a selection of young artists. Mm-hmm. Guga is a very young artist, based in São Paulo. Her name is Guga Sasbon. She's based in São Paulo, and she works with drawing through sewing. So she kind of draws compositions but in fabric, over fabric. So she imagines places and maps and cartographies of the imagination, but over fabric and felt especially, and with using this colored thread over a new material. So it's another approach to facing drawing.
2: Știi aplicația aceea care îți arată stelele de pe cer?
1: O să mergem să vedem această lucrare, a doua lucrare. Da? Și este, așa, da, exact ca această aplicație Skyview.
2: Da.
1: De fapt, sunt niște spații, niște hărți mentale, într-un fel. Dar trebuie să spun această poveste legată de atelierul Guga, pentru că a fost extraordinar de interesant. Ea are un atelier într-o fabrică în São Paulo, într-un cartier care, practic, este aproape exclusiv destinat comerțului cu textil. Stile. Și ea lucrează cu fetru, deci care este totuși un material foarte dur, are o masă din asta foarte mare, are o mașină de cusut specifică care trece prin acest material foarte dur și cumva, pentru mine, vizitând atelierul ei, a fost și de a ancora într-un ecosistem mai larg, pentru că este și despre a lua acele materiale care vin acolo în acest hub de trading, să spunem, de textile. Și o altă chestie care e interesantă în cazul ei, dar cred că în cazul tuturor artiștilor, este că nu... Ea nu lucrează cu o schiță. Deci nu este, dacă vrei, un plan predefinit. Practic ia materialul și lucrează cu el în timp real. Și iese ceva. Este un proces extrem de non-linear și speculativ, aș spune.
2: Intuitiv.
1: Absolut, da. Nici ea nu are un plan, nu știe unde ajunge cumva.
3: And this is something that is quite common between all the artists of the exhibition, this non-planned addressing of the work, approaching to the work, so it's like from the imagination without any previous sketches.
1: Aici este mai clară ideea asta de, nu știu, de galaxie sau de, nu știu...
2: Dar aici avem și peisajul terestru pe undeva,
1: da.
2: Cred.
1: Poate fi o, da, încă o dată, sunt niște spații, Silvia povestea, maybe you should tell about this book, about this encyclopedia, about places that don't exist, because I find it very interesting.
3: When I was starting to think and design the exhibition, I went to Guga's studio and we were talking a lot about our ideas, and she showed me a book that is called The Dictionary of Imagination, of Imaginary Places, and it kind of like, you know, there was a spark on my head because I kind of understood her work as this possibility of making these places exist. And it became our link, also this book. And it was in a very important moment of conceiving the show. Maybe
2: so,
3: we can talk about this work as well.
2: Tot în fetru,
1: și asta este lucrarea despre care îți povesteam mai devreme, care pare așa ca un fel de legătură imaginară, ca un fel de cordon ombilical între două spații, care nu sunt definite. Ele par a fi harta unor spații sau hărțile unor spații, să spunem, nu știu, unor insule, dar pentru noi vedem această lucrare foarte mult și ca o reprezentare a legăturii dintre două spații disparate, foarte îndepărtate geografic, dar care într-un fel sunt într-o legătură continuă. Și da, e... foarte interesant și instalat așa pe unul dintre stâlpii galeriei, ceva destul de inedit, că de obicei nu folosim aceste spații pentru expunere.
2: Sunt impresionată de minuțiozitatea cusăturii acestea, care bănuiesc că e făcută cu o mașină electronică, dar...
1: Da, și este, e caracteristica asta cu folosirii fetrului, pentru că el are această textură foarte specifică și are această adâncime, adică devine foarte, dacă ar fi făcut această lucrare pe o stofă mai subțire, efectul ăsta de tridimensionalitate ar fi fost mult mai puțin pronunțat.
2: Dar aici avem o lucrare și poate aducem și artistul. Avem o lucrare absolut senzațională. Este cluul spectacolului, de fapt. Întotdeauna peretele acesta a reprezentat un atu pentru acest spațiu al galeriei.
1: Și de data aceasta artistul a stat 2 săptămâni și a făcut această instalație, inclusiv cu o nacelă, deci a fost un proces foarte îndelungat și ideea a fost să creăm o legătură între aceste 4 picturi care sunt pe perete și în un univers mult mai larg. Dar o să lăsăm pe Tiago să spună.
4: Tiago Barbalho. I wanted to do this site-specific installation here because I've been working with a very particular approach to drawing and visual arts, as I have this background on writing as a writer. I used to be a writer and then I became an artist. So I am always trying to work with the drawing in a different way. Like there is a lot of questions on why do I work with drawing and as a way of abandon writing as a obsolete language in nowadays, and Maybe Andre said something about how we met in Brazil, because I was reading this book.
2: Solenoid by Lucia Cărtărescu.
4: Yeah. Didn't know him when I got this book. I didn't know anything about him. But then, of course, after a while, we could see some connections between magic realism in Latin America and how there is a kind of magic realism here, too. And that was a starting point for what I was going to make for this show. I started going deep in these studies and trying to find connections between Romania and Brazil and this magic approach to how you see the reality itself. So for me it's like you can find connections between Romania and Brazil in how you can perceive that reality is more than what you see per se. There's a like different layers of magic, of imagination, and so I try to go to the works with this approach, and I brought these four works together that is somehow related to them. Of course, there's the theme in Solenoid itself, that is the fact that the city of Bucharest has solenoids on the ground and how it affects the behavior of people. So when I was doing the works on canvas, I wanted to somehow bring the symbol of the solenoid, like the object, which is like a magnetic thing.
1: Aș vrea să mai adaug câteva lucruri interesante despre această lucrare. În primul rând, ca să continuăm ce spunea Tiago mai devreme, chiar am avut ocazia și am făcut o călătorie în weekend prin București cu mașina și am dus inclusiv până la capătul tramvaiului 21 ca să vadă geografic unde era această casă, aproximativ așa, și care era parcursul acestui personaj. Dar aș vrea să spun două lucruri. Această instalație este formată din aceste patru picturi și foarte multe desene așa care arată ca niște monstruleți sau plante. Ele nu sunt făcute încă o dată după niște schițe. Adică nu este vorba despre a copia niște desene preexistente într-un caiet, să spunem, ci pur și simplu este despre timpul pe care Tiago l-a petrecut aici, așa meditativ, cu toată cercetarea pe care a făcut-o înainte, și aceste personaje au apărut pur și simplu pe măsură ce, nu știu, acela urca sau cobora, și eu dacă mă întorceam la galerie după câteva ore mai apăreau câteva personaje și cumva era acest element de surpriză. Așa, și mai vreau să mai adaug încă un lucru legat de aceste picturi, care de fapt nu sunt neapărat picturi. Bun, ele sunt ceea ce numim în domeniul nostru așa de specialitate, să spunem mixed media, da? Dar este foarte mult desen. Practic, ele, povestea Tiago mai devreme, că ele sunt lucrate la orizontală. Deci el nu le lucrează pe perete, ca niște picturi. Putem să spunem că sunt mai degrabă niște desene. Desenul, și chiar discutasem despre asta, aș
2: cred, lucrează ca un ilustrator, de fapt, de carte pe undeva, cred.
1: Există o legătură cu scrisul și cu acest univers. Și discutam despre desen, pentru că noi, după cum știi, avem foarte mult desen în portofoliul galeriei și vorbeam despre ideea asta că desenul este poate prima urmă a prezenței umane. Desenul este ceva care a existat din cele mai vechi timpuri, nu? În spații neconvenționale, în peșteri, cumva acele linii foarte simple, care de fapt au reprezentat prezența cuiva. Și într-un fel sau altul, poveștile și tot universul ăsta extrem de complex, pentru că această pictură poate fi în egală măsură un zoom-in al unui element din ăsta sau invers. Poate fi asta explodat în chestia asta. Deci cumva există această tranzitivitate între un element și altul. Și apoi sunt aceste patru degete care se transformă totul într-o experiență vizuală, mai într-un spațiu, să spunem.
2: Care sunt tot ale lui. Ca și cum am avea patru păpădii care au explodat dintr-o dată și pe perete. Did you have a plan for this or no?
4: No, I didn't have the plan. For me, it's very important to approach the surface of the work without planning it. So I knew I was going to draw the whole wall, but none of these drawings that you see on the wall, they don't repeat, and they were not planned before, because I want to have access to this uncontrolled principle of creating itself, creating the work. Which means that you are also dealing with a kind of a magic, like it's opposite to rationality, opposite to creating projects and controlling it. So I think we are like full of controlling everything in our daily lives, and I'm totally interested in going a different approach with uncontrolled, very, very wild, like the title of the the exhibition. So you can also see that all these creators are flying around and they are being attracted by the works itself, as I had put lots of energy in each of them. And all the elements and the shapes are brought together somehow in a way that I'm not planning to do and to talk about anything. I just want to deal with the shapes, with the creators itself, and see how it goes together. It's also somehow for me a way of dealing with this idea that we are all the time having so much, we're like sick of all these meanings that we need every time. We always searching for meanings in or like reasons for doing something, and I want to do something new. But of course, I have to create as an artist. You create from something else. Mm-hmm. So I think I collect all these debris of symbols, of languages, mm-hmm. of icons, of materials. Like this is also could be a debris of material because mm-hmm. it's something that you put it on trash because it's the ways of shaving color at pencils, but I want to bring it back the same way I want to bring shapes and icons that you can recognize from something that is already has already existed, but still it can be created as something new. It's also, I think, the principle of the magic that is brought in this show, because it's not as something like that is doesn't exist in itself, but it's more like a logic of organizing the things that are already in reality.
1: Lucrările Marinei cred că sunt pentru vizitatorii galeriei, o să vedeți în o să vezi în vitrină, este o silueta unui cal care este, în primul rând, ce vedem aici este destul de greu de definit ca și tehnică, pentru că implică un proces de a imprima pe textil umplerea unui material textil cusut cu beton și completarea cu rășină. Deci cumva sunt niște, în aceste două lucrări, vorbeam mai devreme, că am mai făcut un tur ghidat, despre ideea asta de a fi în egală măsură în afara unui spațiu și în interiorul lui, ca și cum ne-am uitat prin niște zăbrele. Deci vedem o imagine care nu e neapărat foarte clară, pe care o vedem prin această structură din rășină, să spunem, dacă ne uităm așa la ea, ea pare să fie făcută doar din rășină, dar e cumva acoperită cu rășină, și vedem, nu știu, o structură cu plante, cu o imagine, cu, cum să spunem, un anumit tip de, poate chiar peisaj exotic, să spunem.
3: Marina Voisky. In my work, in my research, I look for, investigate the circulation of antique objects and images through time. And for this, I look for the images of ornaments and decorative objects and how we relate with nature, trying to represent nature in this type of objects. And for me, these images works like time travelers. So, yeah, and then I take pictures, and also I reproduce images that already exist in fabric. I print this on fabric and sew it in the shape of the image like a pillow. And then I fill it with cement. That's why you think that is soft, but in reality it's hard. Mm. And the thing for me is this kind of ambiguity of non-definition. So you don't know what it is and which time it came from or which place. You have like an idea that what this could be, but in reality you can't define. So I'm always looking for this kind of thing that, because you can't define, you can imagine. So it's a kind of, you completed the narratives when you saw the work, you know, when you see the work. And yeah, in this two specifically, and the horse, they came from like the same place, the same idea. I was trying to do, to imagine a secret garden. And so the part in front for me are like bars, and the background is the landscapes. And I was reading this text of James Joyce, and he says about the bars like an element that you can be in the both sides at the same time. So your body is going to be in one side, but your fingers could be passed through it. Mm-hmm. So yeah, and I like this idea. And so the two are like bars in the garden, and the horse is like the statues
5: in the garden, you know, that we put. So in some way I try to put the viewer in this place that you can't define if you are into the garden or outside the garden.
1: Mariana Rocha. Este singura pictură, să spunem, în expoziție, pictură pe pânză. Este o pictură abstractă, foarte spectaculoasă, cu elemente, pare așa ca o suprafață lichidă, poate ca suprafața unei ape, așa, chiar dacă culorile nu sunt neapărat numai ale unei ape, dar în același timp există niște elemente, niște puncte care par stele, să spunem. Deci această noțiune de galaxie sau de univers. Și practic această pictură este un fel de metaforă a legăturii dintre corpul uman ca o entitate la nivel micro a universului și universul în sine. Și mai precis, poate fi, în accepțiunea artistei, ca o imagine a unui uter care dă naștere universului într-un moment în care ies și se formează aceste galaxii, dacă vrei. Ele ies de undeva și se formează ca niște structuri din ce în ce mai definite, uneori surprinse în procesul ăsta de formare, alteori din ce în ce mai definite și cumva capătă o anumită formă. E o pictură foarte spectaculoasă, așa, la nivel...
2: E foarte colorată expoziția, de fapt. Da.
1: E un lucru, să știi, pe care ne l-am dorit încă de la început, pentru că dacă ne-a frapat ceva în São Paulo a fost această energie fantastică pe care am văzut-o în expoziție, în ceea ce artiștii făceau, care este la nivel estetic, dacă vrei, ceva absolut normal, pentru că este direct legată de acel mediu care este colorat, dens, vibrant. Și da, mi se pare un exemplu foarte bun de pictură care aduce atmosfera asta.
2: Mai avem doi artiști, da.
1: Ei, aici este un artist pe care mi l-am dorit foarte mult în expoziție. Se numește Michel
3: Sozimo.
1: Și aici avem două desene pe hârtie cu cerneală, extrem de dense, care au elemente umane în cazul unuia dintre ele și o densitate foarte mare de plante, fructe, animale, păsări, par ca niște enciclopedii vizuale ale unui univers, ale unui ecosistem. Și chiar una dintre ele este legată, apropo de literatură, pentru că observ că există o literatură, pare să fie prezent în toată această expoziție, este legată de o poveste scrisă de Borges despre un om, un bărbat care nu uita niciodată nimic, care tot acumula lucruri și exact așa cum imaginea asta este densă, pare că continuă să acumuleze noi și noi elemente care se suprapun, nu știu, lucruri care se ascund.
2: Multe animale.
1: Și aici cred că se observă din compoziție abordarea asta non-liniară, speculativă, fără a avea un proces bine definit a priori. Deci clar este o imagine care se naște pe măsură ce artistul avansează cu compoziția sau cu ideile sau cu elementele pe care vrea să le introducă. Și ce îmi place nu este numai cazul acestor două lucrări, dar această idee de a ne apropia de picturalitate, pentru că simțim această nevoie de a vedea imagini pictate, pentru că ele par așa mult mai concrete într-un fel, nu? Maniera la care ne raportăm. Dar aici ele chiar au o dimensiune aproape tridimensională, pentru că intrăm în aceste imagini.
2: E aproape obsesivă lucrarea aceasta, da?
1: Este un artist pe care nu l-am cunoscut, pentru că nu locuiește în São Paulo, dar am văzut în mai multe muzee din São Paulo lucrările lui și mi-am dorit extraordinar de mult să îl avem în expoziție și mă bucur că este aici, că aceste două lucrări sunt aici.
2: Și ne-a mai rămas elementul sculptural, această instalație care ne duce cu gândul la zona culturală de unde vin artiștii.
1: Exact. Cred că este de fapt cea mai braziliană lucrare. Este de fapt cumva artista și cea mai cunoscută. Este o artistă care se numește Maria Nepomuceno, care este foarte prezentă în multe muzee, inclusiv la nivel global, în colecții publice. Deci este o artistă foarte cunoscută, care are 50 de ani, deci este cea mai vârstă artistă din această expoziție. Și povestea acestei lucrări, care este practic populată de niște pălării, care are foarte multe mărgele, elemente ceramice, se înscrie într-o zonă a costumului de carnaval. De altfel, familia ei a lucrat foarte mulți ani în această zonă de producție a costumelor de carnaval. Deci există acest aer, să spunem, un pic mai exotic, mai puțin restrâns, și este o lucrare deși e de foarte mare dimensiune, este una dintre lucrările cele mai mici pe care ea le face, pentru că uneori lucrările ei cumva deambulează în spațiu. Dar este, da, o lucrare care are, introduce acest caracter specific al atmosferei din Brazilia, a carnavalului, care este de fapt poate partea pentru care Brazilia e cea mai cunoscută, nu? Carnavalul, ideea asta de petrecere, această exuberanță a oamenilor de acolo, deschiderea lor. Și da, e o artistă, mă bucur foarte mult că am putut să aducem și această lucrare în expoziție.
2: Până când va fi deschisă expoziția?
1: Expoziția e deschisă până pe 24 octombrie, la fel ca de obicei cu cele 6 weekenduri în care o lăsăm deschisă, și sper să așteptăm și să primim cât mai mulți vizitatori, pentru că e o expoziție la care am lucrat foarte mult timp, timp de un an, și cred că e o propunere foarte inedită pentru ceea ce se întâmplă pe scena de artă din București.
2: Așadar, Wild Metaphysics, expoziția care prezintă 6 artiști brazilieni la GAP în București, poate fi văzută până pe 24 octombrie pe strada Giuseppe Garibaldi, numărul 8. Mai multe detalii vă invit să găsiți pe site-ul gapgallery.com. Atât pentru azi, să aveți o după-amiază agreabilă și să ne auzim cu bine mâine dimineață! RFI

0: Este ora 12, ascultați RFI.
1: Maria Ilie.
0: Premierul desemnat Siegfried Mureșan spune la RFI că nu are de gând să negocieze cu AUR susținerea pentru guvernul său. DIICOD vine cu primele explicații oficiale în dosarul în care este vizat Călin Georgescu. Procurorii susțin că începând din septembrie 2021, trei persoane ar fi constituit un grup infracțional organizat care ar fi acționat în România și Marea Britanie. Și Vladimir Putin a ascuns atacul masiv cu drone asupra Moscovei din 20 septembrie pentru a nu afecta prezența la alegerile pentru Duma de Stat. Președintele Nicușor Dan a semnat astăzi decretul prin care Siegfried Mureșan este desemnat candidat la funcția de prim-ministru. Liberalul trebuie să obțină 233 de voturi pentru învestirea guvernului său, în condițiile în care PNL, USR și UDMR, formațiunile care îl susțin, au împreună 169 de parlamentari. AUR a anunțat oficial că nu votează guvernul Mureșan, iar PSD s-a reunit în ședință de la ora 11 pentru a lua o decizie. Decretul prezidențial semnat de Nicușor Dan marchează intrarea oficială în procedură pentru formarea noului guvern. Siegfried Mureșan are la dispoziție acum 10 zile pentru a cere votul Parlamentului asupra programului de guvernare și a listei cabinetului. Premierul desemnat Siegfried Mureșan spune la RFI că nu are de gând să negocieze cu AUR susținerea pentru guvernul său. Liberalul speră că votul de investitură va avea loc la începutul săptămânii viitoare.
2: Voi solicita președinților celor două camere ca audierea fiecărui ministru să aibă cel puțin 60 de minute. Doresc ca audierile miniștrilor să fie serioase.
3: Cu ce partide discutați, cu ce partide nu veți discuta?
2: Păi după dialogul pe care îl vom avea cu grupurile parlamentare ale Partidului Național Liberal, ale USR și ale UDMR, deci cu aceste trei grupuri parlamentare vom începe. După aceste trei grupuri, m-aș bucura să avem cât de curând o discuție cu grupul minorităților naționale și apoi urmează momentul adevărului pentru PSD. Nu mă veți vedea mergând la sediul AUR, nu mă veți vedea solicitând sprijinul. Nu știu cum vor vota. Din mesajele publice pe care le-au dat până acum, nu au arătat intenția de a sprijini acest guvern. Repet, testul adevărului îl va da Partidul Social Democrat. Ei sunt cei care trebuie să decidă dacă vor realmente un guvern pro-european sau dacă sunt, de fapt, într-un parteneriat consolidat cu AUR. De asta va depinde, de fapt, trecerea guvernului.
0: Premierul desemnat Siegfried Mureșan, intervievat de Cosmin Ruscior. Călin Georgescu a fost ridicat din trafic în această dimineață de DIICOD în dosarul unei presupuse înșelăciuni de 1,1 milioane de euro. Procurorii efectuează percheziții la domiciliul său din Mogoșoaia și în alte patru localități. Purtătoarea de cuvânt a DIICOD, Mihaela Melconian, vine cu primele explicații oficiale în dosarul în care este vizat Georgescu. Procurorii susțin că începând din septembrie 2021, trei persoane, doi cetățeni români și un cetățean italian, ar fi constituit un grup infracțional organizat care ar fi acționat în România și Marea Britanie pentru obținerea unor importante foloase patrimoniale.
4: Investigația are un caracter complex, iar pe parcursul urmăririi penale au fost reunite mai multe cauze care vizau același tip de mecanism și prezentau legături între persoanele și operațiunile cercetate. Din probatul administrat până în acest moment, a rezultat că începând cu luna septembrie 2021, trei persoane, doi cetățeni români în vârstă de 64 și 47 de ani și un cetățean italian în vârstă de 56 de ani au constituit un grup infracțional organizat și au acționat coordonat în principal pe teritoriul României, dar și în Marea Britanie. Unei persoane vătămate i-a fost prezentată posibilitatea obținerii unei finanțări în valoare de 6 milioane de euro, condiționată de depunerea unei garanții bănești. Un alt element relevant este destinația prezentată persoanei vătămate pentru suma depusă cu titlu de garanție după obținerea și finanțării și recuperarea acesteia. 1 milion de euro urma să fie investit într-o afacere cu materiale prețioase, iar 100.000 de euro urmau să fie utilizați pentru susținerea campaniei electorale a liderului grupului. Pentru această din urmă sumă a fost prezentat inclusiv un plan de cheltuieli.
0: Liderul AUR, George Simion, a reacționat pe pagina sa de Facebook la aproximativ 2 ore de la începerea perchezițiilor de ICOT la locuința lui Călin Georgescu. Citez: oricare din noi poate fi următorul, stop abuzurilor. România este o dictatură, a scris George Simion. Vladimir Putin a ascuns atacul masiv de drone asupra Moscovei din 20 septembrie pentru a nu afecta prezența la alegerile pentru Duma de Stat. Concluzia se regăsește într-un raport publicat de Institutul pentru Studiul Războiului. Mirela Dădăcuș are detalii.
5: Pe 20 septembrie, în ultima zi de votare la alegerile pentru Duma de Stat, autoritățile din regiunea Moscovei nu au pornit sirenele de alarmă aeriană și nu au trimis alerte prin SMS cu privire la amenințarea unui atac, deși anterior făceau acest lucru, chiar și în cazul unor atacuri mult mai mici. În același timp, conform observațiilor analiștilor, autoritățile au recurs totuși la una dintre contramăsurile tipice, au restricționat comunicațiile mobile, dar fără nicio explicație oficială pentru această măsură. Locuitorii regiunii Moscovei s-au plâns pe canalul de Telegram al guvernatorului Andrei Vorobiev de lipsa avertizmentelor, înainte ca secțiunea de comentarii a canalului să fie închisă. Potrivit evaluării Institutului pentru Studiul Războiului, autoritățile ruse au acordat în mod evident prioritate unei prezențe ridicate la vot în detrimentul siguranței populației, chiar și în ciuda faptului că trupele ucrainene au atacat infrastructura strategică, petrolieră și logistică și în principiu nu au vizat secțiile de votare sau alte elemente. Un atac fără precedent cu 1600 de drone a avut loc în Rusia în ultima zi a alegerilor. Moscova a acuzat Ucraina că încearcă să perturbe scrutinul. Loviturile vin pe fondul intensificării atacurilor ucrainene cu drone. În ultimele luni, Kievul a vizat masiv infrastructura energetică a Rusiei pentru a lovi direct în veniturile folosite de Kremlin pentru finanțarea războiului, intrat deja în al cincilea an.
0: La final de jurnal, informațiile despre vreme. Vreme rece în vestul, nordul și centrul țării, unde sunt anunțate ploi și intensificări ale vântului. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 14 grade în nordul Moldovei și estul Transilvaniei și vor urca până la 31 de grade în Muntenia. În București, vreme caldă, cer variabil și o maximă de 28 de grade Celsius. 18 grade astăzi la Cluj-Napoca, 21 la Sibiu și la Iași și maximă de 23 de grade la Timișoara. La Craiova vor fi 28 de grade, iar la Chișinău maximă de 23 de grade Celsius. Este ora 12:07. Sunt Maria Ilie, rămâneți cu RFI.
6: Dacă ne preocupă mediul în care trăim, ar trebui să curățăm, să reciclăm, să plantăm. Trebuie să încercăm să păstrăm planeta verde. Dar pentru asta, verdele trebuie să însemne mai mult decât o culoare. La RFI, în fiecare luni de la ora 17:30, Cosmin Rușcior și invitații săi te așteaptă la emisiunea Planeta Verde. Redifuzare duminica de la ora 10:10. Emisiune oferită de Romstal.
7: Universul instalațiilor. Reduc consumul de energie, apă și emisiile de dioxid de carbon.
8: Din colecția Savoir Vivre, de la editura Baroque Books and Arts, citește Homo Cretinus sau Triumful Prostiei și 10 remedii contra prostiei, de Olivier Postel Vine. Un safari prin jungla prostiei contemporane hrănită de prejudecăți, conformism, ideologii și certitudini facile, în căutarea mecanismelor prin care omul perfect inteligent ajunge să creadă fără să verifice, să condamne fără să înțeleagă și să repete fără să gândească. Homo Cretinus, o specie care a supraviețuit inteligenței. Atenție! Orice asemănare cu realitatea nu este întâmplătoare. Homo Cretinus sau Triumful Prostiei și 10 remedii contra prostiei, de Olivier Postel Vine. Editura Baroque Books and Arts este recomandată de RFI România.
6: Dacă iei lucrurile în serios, ascultă Matinal de zi cu zi. De la primele ore ale zilei, afli ce scrie presa românească și internațională, asculți știrile dimineții, jurnalul economic, dosarul zilei și ești în direct cu invitații redacției. Punctual, interactiv. Ascultă Matinal de zi cu zi. Dimineața de la ora 7 cu Magda Prilipceanu. Fii la curent cu actualitatea în orice moment al zilei, oriunde în România sau pe glob, pe rfi.ro. Asculți, vezi și citești cele mai importante știri în ordinea selectată de tine, pe web sau pe mobil. rfi.ro. Decriptează realitatea.
9: Despre amenajarea băii vorbești cu noi. Vino acum la Romstal și descoperă oferta noastră de produse eco pentru amenajarea băii. Află cum poți reduce consumul de energie, apă și emisiile de dioxid de carbon. Îți oferim soluția completă, produse de calitate și cu impact redus asupra mediului, consultanță și instalatori parteneri pentru montaj. Te așteptăm în magazine și pe www.romstal.ro.
10: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor.
11: RFI.

0: Este ora 13, ascultați RFI.
1: Maria Ilie.
0: Călin Georgescu a fost ridicat din trafic în această dimineață de DIICOT în dosarul unei presupuse înșelăciuni de 1,1 milioane de euro. Călin Georgescu nu este un personaj demn de milă, spune la RFI premierul desemnat Siegfried Mureșan. Zeci de mii de muncitori din întreaga Germanie protestează astăzi. Ei cer protejarea locurilor de muncă și a fabricilor. Călin Georgescu a fost ridicat din trafic în această dimineață de DIICOT în dosarul unei presupuse înșelăciuni de 1,1 milioane de euro. Procurorii efectuează percheziții la domiciliul său din Mogoșoaia și în alte patru localități. DIICOT a oferit într-o declarație de presă detalii din schema de înșelăciune cu prejudiciu de 1,1 milioane de euro care îl vizează pe Georgescu. Potrivit anchetatorilor, victimei i s-au cerut 1 milion de euro drept garanție pentru obținerea unei finanțări de 6 milioane de euro, bani care urmau să fie folosiți pentru o afacere cu materiale prețioase. Alți 100 de mii de euro erau destinați pentru campania electorală a lui Georgescu. Procurorii spun că pentru această ultimă sumă a fost prezentat inclusiv un plan de cheltuieli. Mai mulți susținători a lui Călin Georgescu se află în fața sediului DIICOT, unde urmează să ajungă la audieri atât acesta, cât și alte persoane implicate în dosar. Autoritățile au montat garduri de protecție și au mobilizat echipaje de jandarmi în zona sediului DIICOT. Călin Georgescu nu este un personaj demn de milă, spune la RFI premierul desemnat Siegfried Mureșan.
2: Opinia mea este că dacă cineva a încălcat legea, atunci evident trebuie sancționat conform legislației în vigoare, cât mai clar, cât mai ferm, cât mai rapid de altfel. Oamenii nu au încredere în actul judecătoresc din România, fiindcă văd multe amânări, multe tărăgânări, dosare mutate de colo-colo și la final multe prescripții. Deci dacă cineva a greșit, dacă cineva a încălcat legea, să fie sancționat conform legii și cât mai rapid. Nu-mi cereți să spun că este un personaj din spațiul public căruia merită să-i plângem de milă. Este un personaj prorus, anti-european, un personaj care își dorește dezordine în România, nu ordine, este un personaj politic de care aș sta departe și care cred că nu merită susținerea oamenilor, cu cât reușește să păcălească mai puțin oameni, cu atât mai bine pentru România.
0: Societatea așteaptă să vadă o finalitate a dosarului alegerilor prezidențiale anulate, spune la RFI analistul politic Laurențiu Pleșca, ofițer de programe la GMF, într-o declarație consemnată de Lina Grâu.
3: Este un semn inclusiv că autoritățile de la București își fac treaba. Sunt încrezător că va exista cumva o finalitate, pentru că și cetățenii României așteaptă acest lucru. Persoanele dubioase din anturajul lui Călin Georgescu, cum ar fi domnul Potra sau domnul Peșchir, toate aceste detalii care au apărut la iveală după alegerile prezidențiale au făcut cumva să ne întrebăm cu toții cum un candidat care a declarat resurse zero cheltuite în campania electorală a reușit să obțină un scor atât de bun. Nu există rețete miraculoase, sunt de fapt acțiuni cu care ne-am obișnuit inclusiv în Republica Moldova, deci recrutarea unor persoane pe Telegram pentru a face campanie electorală, pentru a posta în mod obsesiv și a abunda spațiul informațional, inclusiv promisiunea președintelui Nicușor Dan de a elucida implicarea Federației Ruse în procesul electoral din România ar trebui să continue, pentru că este nevoie inclusiv pentru credibilitatea autorităților, pentru restabilirea încrederii în instituțiile statului, o finalitate, un dosar și o sentință definitivă pentru a aduce mai multe dovezi cetățenilor și inclusiv acest raport care a fost tot arhipomenit în spațiul public referitor la anularea alegerilor.
0: Partidul Radical de Dreapta AFD a obținut o victorie majoră în alegerile regionale din Mecklenburg-Pomerania Inferioară, în timp ce în landul Berlin a câștigat Partidul Stângii. Uniunea Creștin-Democrată condusă de Friedrich Merz a înregistrat un eșec istoric. Formațiunile tradiționale refuză orice colaborare cu AFD, trimițând partidul în opoziție. Ne oferă detalii de la Berlin despre alegerile din Germania, William Totok.
4: Partidul Naționalist Autoritar Alternativa pentru Germania, AFD, a ieșit învingător la alegerile parlamentare regionale din landul răsăritean Mecklenburg-Pomerania Inferioară. Potrivit estimărilor publicate de cele două canale publice de televiziune, pentru AFD au votat aproape 38% dintre cei chemați la urne. Este a doua victorie a partidului după alegerile pentru Landtagul din Saxonia-Anhalt. Uniunea Creștin-Democrată a înregistrat cel mai slab rezultat din istoria Republicii Federale Germania. Creștin-Democrații abia au trecut pragul necesar de 5%. Pe locul 2 s-a plasat Partidul Social-Democrat cu circa 36%. Candidata de frunte și șefa guvernului din acest land, Manuela Schwesig, a mulțumit celor care au votat cu partidul ei și s-a declarat dispusă să rămână în fruntea executivului. Va fi nevoită să formeze o coaliție tripartită împreună cu Partidul Stângii, care a obținut circa 7%, și cu Partidul Ecologist, cu aproximativ 6%. Marele câștigător în landul federal Berlin este Partidul Stângii, Die Linke. Cu peste 25% din voturile obținute, stânga va conduce viitorul executiv. Candidata de frunte, Elif Eralp, va trebui de asemenea să apeleze la parteneri de coaliție pentru a avea o majoritate în Parlamentul Regional.
0: Zeci de mii de muncitori din întreaga Germanie protestează astăzi. Ei cer protejarea locurilor de muncă și a fabricilor după ce Volkswagen a lansat un avertisment de profit care a oferit o nouă dovadă clară că declinul industriei auto germane. Transmite Ager Press, care citează Bloomberg. Dan Andreșescu are detalii.
5: Angajații de la Volkswagen, precum și cei de la Mercedes-Benz, BMW, Audi, Porsche și de la mari furnizori au organizat proteste în cadrul a peste 280 de evenimente în întreaga Germanie. Sindicaliștii fac presiune asupra companiilor pentru a proteja fabricile și locurile de muncă, solicitând în același timp cancelarului Friedrich Merz să reducă costurile cu energia și să protejeze producția internă de importurile ieftine. Vineri, Volkswagen a anunțat că și-a redus previziunile privind marja de profit operațional la maximum 1%, de la cel puțin 4% anterior, invocând deteriorarea condițiilor de pe piața din China, costurile cu măsurile de restructurare și o depreciere a activelor în valoare de 6 miliarde de euro legată de producătorul de mașini sport Porsche. Furnizorii de componente auto au eliminat circa 74.000 de locuri de muncă în ultimii 6 ani, aproape un sfert din forța lor de muncă. Asta în condițiile în care timp de 10 de ani producătorii germani au prosperat datorită energiei relativ ieftine, piețelor deschise și cererii în plină expansiune din China. Invazia rusească în Ucraina a perturbat aprovizionarea cu energie ieftină, în vreme ce în China au apărut competitori locali, precum BYD, care oferă alternative mai ieftine la unele dintre cele mai vândute automobile germane.
0: La final de jurnal, informațiile despre vreme. Vreme rece în vestul, nordul și centrul țării, unde sunt anunțate ploi și intensificări ale vântului. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 14 grade în nordul Moldovei și estul Transilvaniei și vor urca până la 31 de grade în Muntenia. În București e vreme caldă, cer variabil și o maximă de 28 de grade. 18 grade astăzi e la Cluj-Napoca, 21 la Sibiu și la Iași. La Timișoara se vor înregistra 23 de grade, la Craiova 28, iar la Chișinău maximă de 23 de grade. Celsius. Este ora 13:09. Somaria Ilie, rămâneți cu RFI.

0: RFI.
1: În Rusia au avut loc în acest weekend alegeri legislative pentru Duma de stat. Moscova a deschis 16 secții de votare în Transnistria, regiunea separatistă a Republicii Moldova, regiune pe care Chișinăul nu o controlează. Autoritățile moldovene au protestat împotriva acestei decizii, spunând că încalcă suveranitatea Republicii Moldova și au autorizat o singură secție în cadrul ambasadei ruse la Chișinău. Alegerile în Duma de stat sunt o farsă, iar insistența de a deschide secții în Transnistria, o încălcare a suveranității, susțin experții. Corespondenții RFI au fost duminică în regiunea separatistă și au stat de vorbă cu oamenii de acolo. Ascultăm un material semnat de Caterina Tanasiciuc și Veronica Gherbovețchi.
2: La Râbnița, unde a fost deschisă o singură secție de votare, ziua alegerilor pentru Duma de stat a început cu muzică. În Piața Victoriei au răsunat cântece în rusă, ucraineană și română, în fața unui public restrâns, dar devotat. Iar la stadion urma circul. Alegeri și circ în aceeași zi, o coincidență greu de ignorat. În ultimii ani, orașul industrial a resimțit puternic criza energetică, întreprinderi oprite, venituri nesigure și teama că gazul ar putea lipsi din nou. De aceea, dincolo de geopolitică, oamenii veniți la vot au vorbit despre lumină, căldură, salarii și fabrici care să funcționeze.
3: Vrem un viitor frumos și vrem să fim cu Rusia. Copiii și nepoții mei sunt acolo, iar eu am rămas aici singură. Aștept Rusia să vină la noi. Vreau să nu mai fie tăiate nici lumina, nici gazele, să funcționeze din nou fabricele și să putem trăi aici.
2: În regiunea transnistreană și municipiul Tighina sunt înregistrați aproape 370.000 de locuitori. Peste 98% dintre ei dețin cetățenie Republicii Moldova. Moscova afirmă însă că în regiune locuiesc peste 200.000 de cetățeni ai Federației Ruse, o cifră contestată de autoritățile constituționale de la Chișinău. Pentru scrutinul din 18-20 septembrie, Republica Moldova a autorizat o singură secție de votare la Ambasada Federației Ruse din Chișinău. Moscova a deschis însă alte 15 secții în regiunea transnistreană, fără acordul autorităților moldovenești. Guvernul de la Chișinău a denunțat organizarea votului drept o încălcare a suveranității și integrității teritoriale a țării. La Râbnița, alegătorii au venit cu pașapoartele rusești la piept. Unii spun că participarea la scrutin este o datorie față de țara pe care o consideră patria lor.
4: Este datoria noastră, suntem cetățeni ai Rusiei, aceasta este patria noastră. Am venit să votăm pentru pace, fericire, un viitor bun și dreptate. Vrem mai multă dreptate și vrem pace. Am votat pentru patrioți, pentru oameni care iubesc Rusia și noi o iubim și sperăm că totul va fi bine.
2: Pentru alegătorii mai tineri, așteptările sunt mai puțin solemne. După crizele energetice din ultimii ani, care au lăsat locuințe fără încălzire și au oprit activitatea unor întreprinderi, viitorul începe cu gazul din conduct și căldura din apartament.
5: Este viitorul nostru și trebuie să fim responsabili pentru el. Trebuie să facem totul pentru a schimba situația din Transnistria și din lume. Aș vrea să fie rezolvată problema documentelor, să nu mai alergăm cu pașapoartele, să fie cald în case și să nu ne temem că iarna va fi din nou frig, să avem gaz și să trăim normal.
2: Alți alegători așteaptă de la apropierea de Rusia salarii și pensii mai mari. Unii chiar ar vrea să fie plătiți în ruble rusești.
3: Cel mai important este ca Rusia să ne recunoască și noi să devenim cetățeni ruși. Cu cât vom fi mai mulți oameni aici pentru Rusia, cu atât, cred eu, vom fi primiți mai repede. Vrem salarii bune și, dacă este posibil, să fie plătite în bani rusești. Ne dorim foarte mult acest lucru.
2: Paradoxul este că în timp ce discursul politic și nostalgia multor alegători se îndreaptă spre Moscova, economia regiunii separatiste privește în direcția opusă. Uniunea Europeană

0: să ne unim, să fim împreună. Toți vor asta și noi ne dorim foarte mult.
1: Reintegrarea regiunii în Republica Moldova nu intră în calculele unor alegători. O femeie născută în Rusia o spune direct.
2: Am venit pentru că vreau să ne unim cu Rusia. Iubesc Rusia, m-am născut acolo. Vreau ca aici să fie salarii și pensii bune, educație și medicină bună. Să fim la același nivel cu Rusia. Moldova nu ne trebuie. Vreau în Rusia și atât.
1: Aceste declarații reflectă opiniile alegătorilor intervievați și nu pot fi atribuite întregii populații din regiune. Într-un spațiu mediatic dominat de administrația separatistă și de mesajele Moscovei, vocile favorabile reintegrării cu Republica Moldova se aud rare ori în public. Unii așteaptă pace, alții Rusia. Mulți așteaptă însă gaz în conducte, fabrici care să funcționeze și o iarnă în care să nu le fie frig. Ecaterina Tarasiuciuc pentru RFI.
3: La Chișinău, în continuarea subiectului, Veronica Gerbovețchi a stat de vorbă cu câțiva votanți în fața Ambasadei Federației Ruse, unde a fost deschisă o singură secție de votare legală pentru Republica Moldova. Colega noastră a vorbit și cu oficiale din guvernul de la Chișinău, cu ministrul de externe Mihai Păpșoi și vicepremierul pentru reintegrare Valeriu Chiver.
4: În spatele meu este secția consulară a Ambasadei Federației Ruse la Chișinău. Aici pot să vină să voteze cetățenii ruși care se află pe teritoriul controlat de autoritățile constituționale ale Republicii Moldova. Aici pot vota cetățenii ruși care locuiesc sau care se află temporar în țara noastră. Autoritățile ruse însă nu au anunțat câți alegători mai exact sunt așteptați să vină astăzi aici. În timp ce la Chișinău a fost deschisă o singură secție de votare, Rusia a anunțat amenajarea altor secții în regiunea transnistreană, fără acordul autorităților constituționale. Numărul vehiculat public a variat între 15 și 17. În consecință, Ministerul Afacerilor Externe l-a convocat pe ambasadorul agreat al Rusiei, Oleg Ozerov, și i-a amânat o notă de protest.
5: Măsurile sunt cele pe care le cunoașteți, de ordin diplomatic, așa cum s-a întâmplat și în scrutinele precedente, așa cum ziceam.
4: Vorbim de notele de protest?
5: Cu mare regret, instrumentarul nostru este extrem de limitat în aceste circunstanțe.
4: Nota de protest a Chișinăului însă nu a schimbat poziția Moscovei, care a mers mai departe cu organizarea votului în regiunea transnistreană. Este pentru prima dată când Rusia organizează alegeri în stânga Nistrului fără acordul autorităților moldovenești, iar Chișinăul a reacționat și în trecut prin instrumente diplomatice.
5: Mesajul este unul neprietenos, ferește, dar cu mare regret nu este prima dată, s-au întâmplat de multe ori în anii precedenți această sfidare a suveranității Republicii Moldova și se înscrie în șirul acțiunilor neprietenoase care au fost întreprinse de către Federația Rusă decenii la rând. Noi trebuie să avem grijă să ne apărăm suveranitatea, să ne consolidăm instituțiile statului, așa încât să putem riposta, adevărat, prin măsuri diplomatice, impactul cărora poate fi discutat, dar aceasta este practica normală în comunitatea internațională bazată pe reguli, bazată pe dreptul internațional.
4: Iar pentru cei implicați în procesul de reintegrare a țării, gestul Moscovei ridică și o întrebare privind rolul Rusiei în reglementarea conflictului transnistrian. În aceste condiții, Rusia mai poate fi considerat un mediator credibil în tot acest proces de reglementare transnistriană?
6: Rusia și-a consumat ultimele picături, dacă mai există aceste, de credibilitate, referitor la dosarul pe care îl gestionez.
4: Moscova afirmă că în regiunea transnistreană aproximativ 220.000 de locuitori ar deține pașapoarte rusești. Numărul însă este contestat de Chișinău. La alegerile pentru Duma de Stat din 2021, în regiune au votat circa 59.000 de cetățeni ruși, atunci însă au fost deschise 27 de secții de votare.
3: Veronica Gerbovețchi, care a stat de vorbă la Chișinău cu ministrul de externe Mihai Păpșoi și vicepremierul pentru reintegrare Valeriu Chiver.
7: Despre instalații vorbești cu noi! Vino acum la Romstal și descoperă oferta noastră de produse eco pentru instalații. Află cum poți reduce consumul de energie, apă și emisiile de dioxid de carbon. Îți oferim soluția completă, produse de calitate și cu impact redus asupra mediului, consultanță și instalatori parteneri pentru montaj. Te așteptăm în magazine și pe www.romstal.ro.
8: Pe 24 și 25 septembrie, la București, festivalul Orizont Sonor vă invită să descoperiți un program dedicat creației și experimentării sonore. Teatru radiofonic, performanțuri, muzică

0: experimentală și seturi DJ. Veniți să întâlniți artiști francezi, austrieci și italieni. Două zile în care ascultăm altfel. Vă așteptăm începând cu ora 16 la Echoes House, pe 24 și 25 septembrie. Orizont Sonor face parte din proiectul Adevăruri în Mișcare, inițiat de Institutul Francez din România și Goethe Institut. Găsiți programul complet pe site-urile și paginile acestora. În septembrie, privirile lumii academice mondiale se îndreaptă spre România. Bucureștiul devine capitala mondială a studiului academic al religiilor. 20-25 septembrie, Congresul Internațional de Istorie a Religiilor, Religions 360. 58 de țări de pe 6 continente, peste 300 de universități și institute de cercetare, 6 zile de conferințe, dezbateri și dialog interdisciplinar. Deschiderea oficială 20 septembrie, ora 17, la Ateneul Român. Congresul Internațional de Istorie a Religiilor, Religions 360, București, anul 2026, un reper al cercetării internaționale. Un eveniment organizat de Societatea pentru Istoria Religiilor și Institutul de Istorie a Religiilor din cadrul Academiei Române.
1: RFI 360. 4 ore de muzică și știri. Recomandări culturale, cum să-ți petreci timpul liber, actualitatea pe scurt. RFI 360. Asculți muzică și ești conectat la actualitate. După amiaza, la RFI România.
0: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.

0: Este ora 14, ascultați RFI.
1: Maria Ilie.
0: Liderii PSD au decis astăzi, în urma unui vot unanim în forul de conducere, să nu voteze guvernul Siegfried Mureșan. Premierul desemnat spune la RFI că va propune comasarea voluntară a comunelor după modelul Republicii Moldova. Și un obiect aerian neidentificat a traversat din nou spațiul aerian al Republicii Moldova noaptea trecută, iar în nordul țării a fost restricționat traficul aerian. În nordul țării a fost restricționat temporar, anunță Ministerul Apărării. Președintele PSD Sorin Grindeanu anunță că PSD nu va vota guvernul Siegfried Mureșan, arătând că partidul votează doar un guvern din care face parte. Tot ce a făcut Siegfried Mureșan în aceste zile demonstrează că nici măcar nu-și dorește să ajungă premier, a spus Grindeanu. Este doar o regie de prost gust, a mai precizat acesta. Liderul PSD și-a început declarațiile de presă de după ședința Biroului Permanent Național cu o listă de aspecte negative privind situația economică a țării pe care le-a atribuit guvernului Bolojan.
2: România are cea mai mare cădere economică din ultimii 5 ani și jumătate. 2. România are cea mai mare inflație din ultimii 3 ani, din aprilie 2023 încoace. 3. În economie s-au pierdut cele mai multe locuri de muncă din ultimii 15 ani. 4. Avem 12 luni consecutive de scădere a puterii de cumpărare, iar cei mai afectați sunt pensionarii. 5. Avem cea mai puternică prăbușire a consumului din Uniunea Europeană. PSD nu poate gira prin vot continuarea acestui model economic al dezastrului. De aceea PSD nu îl poate vota. Astăzi decizia a fost în unanimitate.
0: Premierul desemnat Siegfried Mureșan spune la RFI că va propune comasarea voluntară a comunelor după modelul Republicii Moldova. El anunță de asemenea reformarea autorității pentru cetățenie.
3: Păi, în primul rând, oamenii din Republica Moldova au așteptări legitime, așteaptă prea mult pentru cetățenia română. Avem această autoritate pentru cetățenie disfuncțională care acumulează o serie de întârzieri. Vom reforma această autoritate pentru cetățenie pentru a elibera mai rapid cetățenii românilor din Republica Moldova. Unul la mână, doi la mână. Din păcate, politicienii din trecut au avut mereu un complex de superioritate față de Republica Moldova. Însă astăzi, după ce Maia Sandu este președintă de câțiva ani de zile și după 5 ani de guvernare pro-europeană, Republica Moldova este mai avansată decât noi în unele domenii și trebuie să și învățăm de la Republica Moldova.
4: În ce domenii, pe scurt?
3: În Republica Moldova au făcut o comasare voluntară a comunelor în acest an. Voi propune același lucru în programul de guvernare. Voi propune o comasare voluntară a comunelor din România pentru ca comunele să fie mai eficiente, să poată absorbi mai rapid fonduri europene, să poată oferi servicii publice de calitate oamenilor. Când Republica Moldova e mai avansată decât noi, va trebui să învățăm de la ei.
0: Premierul desemnat Siegfried Mureșan, intervievat de Cosmin Ruscior. România ar putea intra din această toamnă într-o perioadă în care vulnerabilitățile energetice, bugetare, economice, climatice și sociale se vor alimenta reciproc, iar țara ar putea traversa în următoarele 12 luni aproximativ 12 manifestări de criză, se arată într-un raport al Asociației Energie Inteligentă. Dumitru Chisăliță, președintele asociației, spune la RFI că România nu are o problemă a resurselor, ci mai degrabă o problemă de organizare, iar asta se va resimți în perioada următoare.
5: Practic, am încercat să identificăm, inclusiv din perspectiva următoarelor luni, când vor atinge maximul aceste crize care se vor suprapune unele pe alte și se vor alimenta reciproc unele față de celelalte. Aș puncta aici problema legată de prețul energiei electrice, care, din păcate, a crescut și va crește, considerând că va atinge undeva maximum la nivelul României, aici incluzând atât oferte de către populație, dar clar, mai ales ofertele către industrie în iarna aceasta. Aceeași problemă o să avem pe gaze naturale datorită modului în care evoluează situația la nivel internațional. O problemă legată de adecvanța sistemului electric, care din nou va pune la încercare confortul unui studiu de adecvanță al transelectricii, ceea ce înseamnă iarna 2026-2027. Posibile probleme în livrarea gazelor naturale, dacă vom avea de-a face cu crize severe, temperaturi extrem de coborâte și o perioadă mai ridicată, adică scutăm de la 7 zile încolo. Motorina și benzina, care cel mai probabil va rămâne la niște prețuri mari, cu scenarii în care chiar putem să ne confruntăm cu prețuri mai mari la pompă decât le avem în momentul de față.
0: Un obiect aerian neidentificat a traversat din nou spațiul aerian al Republicii Moldova noaptea trecută, iar nordul țării a fost restricționat temporar, anunță Ministerul Apărării. Trebuie spus că spațiul aerian al Republicii Moldova este tot mai des survolat de dronele rusești, la fel ca cel al României, Poloniei și al țărilor baltice, iar Centrul pentru Comunicare Strategică și Contracararea Dezinformării constată că survolarea spațiului aerian moldovenesc este urmată de valuri de propagandă ostilă. Cu detalii de la Chișinău, Valeria Vițu.
4: Numărul incidentelor cu drone în spațiul aerian al Republicii Moldova a crescut simțitor pe parcursul ultimelor luni, fiind înregistrate și cazuri de explozii. Acestea sunt urmate de valuri de dezinformare și propagandă menite să distragă atenția de la agresorul real, constată Centrul pentru Comunicare Strategică și Contracarare a Dezinformării de la Chișinău. Printre tacticile folosite se numără inversarea vinei, în care agresorul acuză victima de comportamentul de care el însuși este vinovat, răspândirea rapidă și în masă a aceluiași text prin copiere și distribuire repetată pe rețelele sociale, forumuri sau platforme de chat, dar și punerea într-un coș comun a mai multor nemulțumiri alături de subiectul dronelor pentru a intensifica trăirile emoționale și pentru a bloca gândirea critică a publicului. Potrivit Stratcom Moldova, valurile concertate de propagandă urmăresc să intimideze populația, să sporească sentimentul de insatisfacție față de acțiunile sau inacțiunile guvernului, să submineze eforturile de consolidare a capacității de apărare, să diminueze sprijinul pentru Ucraina, să inoculeze frica și să influențeze opinia publică în vederea abandonării parcursului european pentru a obține o siguranță falsă. Trebuie spus că dacă în 2022 în Republica Moldova au fost înregistrate 4 cazuri de survolare ilegală a spațiului aerian moldovenesc, în 2023, 6, în 2024, 10 cazuri, în 2025, 17, atunci în 2026, 39 de cazuri de survolare ilegală a spațiului aerian al Republicii Moldova. Valeria Vițu din Chișinău pentru RFI.
0: La final de jurnal, informațiile despre vreme. Vreme rece în vestul, nordul și centrul țării, unde sunt ploi și intensificări ale vântului. În capitală, în schimb, vreme caldă, cer variabil, iar în acest moment sunt 27 de grade Celsius, 16 grade se înregistrează acum la Cluj-Napoca, sunt 17 grade la Iași, 20 la Sibiu, la Timișoara 22 de grade, acum la Craiova 26, iar la Chișinău se înregistrează 23 de grade Celsius. Este ora 14:08, sunt Maria Ilie, RFI 360 cu Valentin Panduru, începem câteva momente.
1: Ecofrecvența, minutul tău eco din fiecare zi.
6: Dacă simți nevoia de aer curat, mai puțină agitație și ceva inspirație pentru o aventură viitoare, Alpin Film Festival revine la Brașov, Râșnov și Bușteni între 21 și 27 septembrie, cu peste 40 de documentare, montane și întâlniri cu alpiniști. Din selecția de anul acesta, merită să prinzi Bătrânul Fulger, unul dintre cele mai premiate filme de alpinism ale momentului, proiecția specială a Sherpa, documentarul despre viața ghizilor de pe Everest sau Cântecul pădurii, semnat de fotograful naturalist Vincent Munier, cel mai apreciat documentarist francez al ultimilor 20 de ani. Nu trebuie să fii montaniard experimentat ca să te bucuri de festival, dar cu siguranță spiritul de aventurier din tine se va trezi că-ți planifici prima sau următoarea drumeție. Este important să nu te împotrivești.
1: Ecofrecvența, minutul tău eco din fiecare zi. Un proiect Zolitot, susținut de Aqua Carpatica la RFI România. Dacă ne preocupă mediul în care trăim, ar trebui să curățăm, să reciclăm, să plantăm. Trebuie să încercăm să păstrăm planeta verde. Dar pentru asta, verdele trebuie să însemne mai mult decât o culoare. La RFI, în fiecare luni de la ora 17:30, Cosmin Rușcior și invitații săi te așteaptă la emisiunea Planeta Verde. Redifuzare duminica de la ora 10:10. Emisiune oferită de Romstal.
7: Universul instalațiilor. Reduc consumul de energie, apă și emisiile de dioxid de carbon. Ce se întâmplă când clasicul întâlnește jazzul? Dar când Mozart, Chopin și Debussy ajung pe aceeași scenă cu Chick Corea sau James P. Johnson, pianistul format la București și Paris, Paul Staicu, aduce în România Classic Jazz Voyage, un turneu de recitaluri solo în care muzica clasică, jazzul și repertoriul modern se întâlnesc fără granițe între genuri, începând cu 2 octombrie în întreaga țară, pe 5 octombrie de la ora 19 la Ateneul Român din București. Turneul național Classic Jazz Voyage cu pianistul Paul Staicu. Detalii pe turneedepoveste.ro. Un proiect pro-contemporania din seria Turnee de Poveste.
1: RFI vă aduce în atenție cele mai importante evenimente ale zilei, seara. În 40 de minute, informațiile sunt analizate și comentate alături de corespondenții noștri din întreaga lume.
8: Din Varsovia, Octavian Milevski.
9: Din Bruxelles, Mihaela Gherghișan.
10: Radu Tudor, din New York.
11: Din Suedia, Constantin Dragan.
12: Urchiuș de la Madrid.
13: Din Chișinău, Valeria Vițu.
14: William Totoc din Berlin.
1: Ascultă 40 de minute, emisiune realizată de Anca Năstase.
7: De la ora 18.
1: Dacă vrei să afli mai multe despre evenimentele zilei, intră pe rfi.ro și caută toate amănuntele care te interesează. Aici găsești o arhivă sonoră cu rubricile și emisiunile din programele noastre. Te poți abona prin RSS și podcast și poți asculta ce vrei, când vrei. Un radio a la carte pe rfi.ro.
7: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.

Bună ziua! A început o nouă săptămână RFI 360. Fiecare după amiază de luni până vineri vă invit să o petrecem împreună. Căutăm subiectele zilei pentru asta. Iată câteva titluri pe scurt. Fostul candidat la prezidențiale Călin Georgescu a fost astăzi reținut de DIICOT percheziții la locuința sa și în alte patru imobile într-un dosar de înșelăciune. Sorin Grindeanu spune, după o ședință a PSD, Biroul Permanent Național a decis astăzi să nu voteze guvernul Bolojan 2.0, spune Sorin Grindeanu, și răcirea accentuată a vremii în următoarele trei zile, unde anume ce valori așteptăm din punct de vedere termic, vă spun peste doar câteva minute.

Vremea se va răci accentuat începând de luni. Se vor registra temperaturi și cu 12 grade mai mici față de perioada precedentă, anunță meteorologii. Potrivit acestora, vântul se va intensifica în cea mai mare parte a țării, iar la munte, la altitudini de peste 1700 de metri, va fi lapoviță și chiar ninsoare. Temperaturile minime cuprinse între 2 și 11 grade, cu cele mai scăzute valori în depresiuni, unde vor fi condiții de brumă, vor fi și perioade cu averse, temporar însoțite de descărcări electrice. Astăzi în nord, în centru, est și sud-est, apoi și în rest. Vremea se va răci și la București începând de mâine. Acum însă 27 de grade în capitală, 26 la Craiova, 22 de grade la Timișoara, 20 la Sibiu, 16 grade la Cluj-Napoca, plouă la Iași, 16 grade măsoară termometrele, 19 grade acum la Chișinău.

0: Este ora 15, ascultați RFI.
1: Maria Ilie.
0: Călin Georgescu a fost ridicat din trafic în această dimineață de DIICOT în dosarul unei presupuse înșelăciuni de 1,1 milioane de euro. Perchezițiile la locuința sa s-au încheiat în urmă cu scurt timp. Călin Georgescu nu este un personaj demn de milă, spune la RFI premierul desemnat Siegfried Mureșan, și Ministerul Afacerilor Externe de la Chișinău condamnă ferm organizarea de către Federația Rusă a alegerilor pentru Duma de Stat în regiunea transnistreană a Republicii Moldova. Perchezițiile de la domiciliul lui Călin Georgescu s-au încheiat. Acesta este dus la sediul DIICOT în aceste momente. Reamintim, Georgescu a fost ridicat din trafic în această dimineață de DIICOT în dosarul unei presupuse înșelăciuni de 1,1 milioane de euro. Procurorii au efectuat percheziții la locuința lui Georgescu din Mogoșoaia și în alte patru localități. Procurorii și polițiștii au găsit un aparat de bruiaj în mașina lui Călin Georgescu, care îi permitea fostului candidat la prezidențiale să nu fie înregistrat în timp ce avea diverse conversații, au declarat surse judiciare pentru Ager Press. De asemenea, după aproape 9 ore de percheziții la locuința sa, mascații au ieșit cu genții pline de documente din vila lui Georgescu de la Mogoșoaia. Anchetatorii au găsit în locuința sa și un document al Ordinului de Malta pe numele senatorului Călin Georgescu, potrivit Digi24, fostul candidat nu a putut fi consultat în legătură cu această legitimație. Surse judiciare spun pentru Ager Press că aceasta ar fi fost a lui Călin Georgescu. Purtătoarea de cuvânt a DIICOT, Mihaela Melconian, a spus că începând din septembrie 2021, trei persoane ar fi constituit un grup infracțional organizat care ar fi acționat în România și Marea Britanie pentru obținerea unor importante foloase patrimoniale.
2: Investigația are un caracter complex, iar pe parcursul urmăririi penale au fost reunite mai multe cauze care vizau același tip de mecanism și prezentau legături între persoanele și operațiunile cercetate. Din probatul administrat până în acest moment, a rezultat că începând cu luna septembrie 2021, trei persoane, doi cetățeni români în vârstă de 64 și 47 de ani și un cetățean italian în vârstă de 56 de ani au constituit un grup infracțional organizat și au acționat coordonat în principal pe teritoriul României, dar și în Marea Britanie. Unei persoane vătămate i-a fost prezentată posibilitatea obținerii unei finanțări în valoare de 6 milioane de euro, condiționată de depunerea unei garanții bănești. Un alt element relevant este destinația prezentată persoanei vătămate pentru suma depusă cu titlul de garanție după obținerea și finanțării și recuperarea acesteia. 1 milion de euro urma să fie investit într-o afacere cu materiale prețioase, iar 100.000 de euro urmau să fie utilizați pentru susținerea campaniei electorale a liderului grupului. Pentru această din urmă sumă a fost prezentat inclusiv un plan de cheltuieli.
0: Călin Georgescu nu este un personaj demn de milă, spune la RFI premierul desemnat Siegfried Mureșan.
3: Opinia mea este că dacă cineva a încălcat legea, atunci evident trebuie sancționat conform legislației în vigoare, cât mai clar, cât mai ferm, cât mai rapid de altfel. Oamenii nu au încredere în actul judecătoresc din România, fiindcă văd multe amânări, multe tărăgânări, dosare mutate de colo-colo și la final multe prescripții. Deci, dacă cineva a greșit, dacă cineva a încălcat legea, să fie sancționat conform legii și cât mai rapid. Nu-mi cereți să spun că este un personaj din spațiul public căruia merită să-i plângem de milă. Este un personaj prorus, anti-european, un personaj care își dorește dezordine în România, nu ordine, este un personaj politic de care aș sta departe și care cred că nu merită susținerea oamenilor, cu cât reușește să păcălească mai puțin oameni, cu atât mai bine pentru România.
0: Ministerul Afacerilor Externe de la Chișinău condamnă ferm organizarea de către Federația Rusă în perioada 18-20 septembrie a alegerilor pentru Duma de Stat în regiunea transnistreană a Republicii Moldova, fără acordul autorităților constituționale de la Chișinău. Cu detalii, Valeria Vițu.
4: Organizarea procesului electoral de Federația Rusă pe teritoriul suveran al Republicii Moldova în afara controlului a autorităților constituționale și fără acordul acestora constituie o încălcare a suveranității și integrității teritoriale a Republicii Moldova și contravine principiilor dreptului internațional, declară Ministerul de Externe de la Chișinău. Potrivit MAIE, Federația Rusă a fost informată în mod repetat că deschiderea secțiilor de votare în regiunea transnistreană nu poate avea loc fără acordul autorităților constituționale ale Republicii Moldova. Totodată, oficialii ruși au fost informați că cetățenii Federației Ruse aflați în Republica Moldova își pot exercita dreptul de vot la secțiile constituite pe teritoriul controlat de autoritățile constituționale cu respectarea procedurilor relevante. În același timp, externele de la Chișinău reiterează că organizarea unor procese electorale de către un alt stat în regiunea transnistreană nu produce efecte juridice și nu poate afecta în niciun fel statutul juridic internațional al acesteia ca parte integrantă a Republicii Moldova. Astfel, țara noastră își rezervă dreptul de a întreprinde măsurile diplomatice necesare și va continua să coopereze cu partenerii internaționali pentru apărarea suveranității și integrității sale teritoriale, precum și a ordinii juridice internaționale și a principiilor Cartei ONU, precizează autoritățile moldovene. Trebuie spus că duminică, în stânga Nistrului, au fost deschise 16 secții de votare în pofida protestelor Chișinăului. În capitală a funcționat o singură secție de votare la Ambasada Federației Ruse. Valeria Vițu din Chișinău pentru RFI.
0: La final de jurnal, informațiile despre vreme. Vreme rece în vestul, nordul și centrul țării, unde sunt ploi și intensificări ale vântului. În București e vreme caldă, cer variabil, iar în acest moment sunt 27 de grade Celsius. 15 grade acum la Iași, 16 la Cluj-Napoca, se înregistrează 21 de grade acum la Sibiu, 22 la Timișoara, la Craiova sunt 27 de grade, iar la Chișinău 22 de grade Celsius. Este ora 15 și 7 minute, Sumaria Ilie, RFI 360 cu Valentin Panduru, conti.
5: În septembrie, privirile lumii academice mondiale se îndreaptă spre România. Bucureștiul devine capitala mondială a studiului academic al religiilor. 20-25 septembrie, Congresul Internațional de Istorie a Religiilor, Religions 360. 58 de țări de pe 6 continente, peste 300 de universități și institute de cercetare, 6 zile de conferințe, dezbateri și dialog interdisciplinar. Deschiderea oficială 20 septembrie, ora 17, la Ateneul Român. Congresul Internațional de Istorie a Religiilor, Religions 360, București, anul 2026, un reper al cercetării internaționale. Un eveniment organizat de Societatea pentru Istoria Religiilor și Institutul de Istorie a Religiilor din cadrul Academiei Române.
6: Ce avem noi aici?
7: Ce avem noi aici?
8: Tocănița de gazete se ascultă la RFI.
9: Oh, ce surpriză!
8: Cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușe.
10: Mersul pe jos în stil japonez.
11: Ia să vină japonezii matale să vadă cum a ajuns Moș Bubuluce la 83 de ani. Sprinten ca o gazelă șchioapă, bre. Rețeta e simplă. Din 12 luni, 8 e liftul stricat și stau la etajul 10. Urc câte un etaj rapid în stil japonez și încalmez spre infarctul pe palier câte 10 minute.
8: În fiecare dimineață, la 8 fără 5 și 10 fără 5, ascultă Tocănița de gazete.
12: 8 și ceva, fix.
8: Emisiune prezentată de Aqua Carpatica. Focus Moldova. Emisiunea care unește malurile Prutului într-o ediție zilnică de actualități, analize, comentarii și reportaje. Timp de 40 de minute analizăm realitatea în context regional și european, interpretăm narațiunile manipulative și combatem mecanismele de răspândire a dezinformării. Rămâneți alături de echipa RFI pentru un concentrat de informație din Republica Moldova de luni până vineri, de la 10 și un sfert, la Focus Moldova.
5: Ce se întâmplă când clasicul întâlnește jazzul? Dar când Mozart, Chopin și Debussy ajung pe aceeași scenă cu Chick Corea sau James P. Johnson, pianistul format la București și Paris, Paul Staicu, aduce în România Classic Jazz Voyage, un turneu de recitaluri solo în care muzica clasică, jazzul și repertoriul modern se întâlnesc fără granițe între genuri, începând cu 2 octombrie în întreaga țară, pe 5 octombrie de la ora 19 la Ateneul Român din București. Turneul național Classic Jazz Voyage cu pianistul Paul Staicu. Detalii pe turneedepoveste.ro, un proiect Pro Contemporania din seria Turnee de Poveste. Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.

15:20, ascultați RFI 360. O zi dedicată sportului, o poveste despre memorie și un nume care revine acolo unde îi este locul, pe gheață. Bercene Arena a devenit patinoarul Doru Tureanu în cadrul ceremoniei

0: României care a marcat deschiderea Săptămânii Europene a Sportului 2026. Subiect pentru Pastila de Sport.
1: Pastila de Sport. Mereu pe fază. Cu Tudor Furdui.
2: Gheața de la Berceni Arena a fost sâmbătă mai mult decât locul unei demonstrații sportive. A fost scena unui moment cu puternică încărcătură simbolică pentru hockeyul românesc. Berceni Arena a primit oficial numele Doru Tureanu, unul dintre cei mai importanti jucători din istoria hockeyului românesc. Evenimentul a fost organizat de ANS împreună cu Berceni Arena Sport Center și primăria sectorului 4, chiar în ziua deschiderii celei de-a 5-a ediții a Săptămânii Europene a Sportului. Mesajul european Be Act a primit astfel la București o dimensiune românească, aceea de a readuce sportul mai aproape de oameni. Momentul dezvelirii noului nume al patinoarului a fost punctul culminant al zilei. Doru Tureanu nu este doar un fost campion, este unul dintre sportivii care au construit istoria hockeyului românesc. Prezent la eveniment, fostul fotbalist Dănuț Lupu, care în trecut a jucat și hockey, se înclină când aude numele Tureanu.
3: Nu cred că există fotbalist să-l depășească pe Dobrin, cum nu cred că nimeni nu putea să-l depășească pe Doru Tureanu. Avea o lejeritate în a patina și a se juca cu pucul extraordinar de mare.
2: Tureanu a jucat la Dinamo timp de 17 ani, între 70 și 87, perioadă în care a câștigat 6 titluri. A reprezentat România la Jocurile Olimpice de Iarnă de la Innsbruck în 76 și Lake Placid în 80, dar și la 10 ediții ale mondialelor. În 2011, Tureanu a devenit membru al Hall of Fame al Federației Internaționale, o recunoaștere care îl așează între cele mai importante personalități ale hockeyului. Acum numele său nu mai aparține doar arhivelor sau amintirilor celor care l-au văzut jucând. Este scris pe un patinoar din București, într-un spațiu în care copiii pot descoperi sportul pe care el l-a reprezentat cu atâta pasiune. Fosta handbalistă Narcisa Lecușanu e mândră că un campion al trecutului primește un loc în viitor.
4: Cred că a fost cel mai mare hocheist din România și îmi pare rău că astăzi el nu este în viață să vină să vadă ceea ce se întâmplă după ce el nu mai este. Și îmi pare rău că omagiem oamenii atunci când nu mai sunt și nu-i aducem în mijlocul comunității pentru a le arăta oamenilor că se poate.
2: Redenumirea patinoarului vine într-un moment în care România are nevoie să vorbească despre sport nu doar ca despre performanță, ci ca despre un obicei cotidian. Datele arată o realitate îngrijorătoare. Potrivit Eurobarometrului privind sportul și activitatea fizică publicat în 2022, 62% dintre români declarau că nu fac niciodată sport sau activitate fizică, în comparație cu 45% media UE. Doar 20% dintre români spuneau că fac sport sau activitate fizică cel puțin o dată pe săptămână, față de 38% la nivelul Uniunii. România se află astfel printre țările europene cu cele mai ridicate niveluri de sedentarism. Fosta campioană la scrimă, Ana Maria Brânză, este categorică asupra acestui subiect.
5: Militez pentru schimbarea celor statistici care în continuare ne plasează pe ultimele locuri, nu suntem această populație activă. Insist să nu ne rezumăm la a face mișcare o săptămână. Asta trebuie să fie parte din rutina noastră. Fie că, nu știu, mergem pe jos, fie că parcăm mașina mai departe, fie că ne apucăm și încercăm un sport nou.
2: Pentru o țară care vorbește despre marile performanțe sportive la trecut, astfel de momente ca cel al redenumirii patinoarului au și o valoare educativă. Un copil care pășește pentru prima dată pe gheața patinoarului Doru Tureanu poate să nu știe cine a fost omul al cărui nume îl poartă arena, dar poate afla, poate descoperi povestea unui sportiv care a făcut parte dintr-o generație de excepție. De aici începe legătura dintre memorie și viitor. Pentru că un nume pe o clădire nu este suficient. El devine cu adevărat relevant atunci când inspiră. Săptămâna Europeană a Sportului vine așadar cu un mesaj care depășește lumea sportului de performanță. România are nevoie de copii care să alerge, să înoate, să meargă pe bicicletă, să joace fotbal, basket sau hockey. Are nevoie de adulți care să-și găsească timp pentru mișcare și de comunități în care sportul să fie accesibil. Iar infrastructura contează. Un patinoar precum cel din Berceni poate însemna mai mult decât o arenă pentru competiții. Poate fi locul primei întâlniri a unui copil cu sportul, locul în care apare pasiunea și, de ce nu, locul de unde începe o carieră. În acest sens, alegerea numelui lui Doru Tureanu este mai mult decât un gest comemorativ. Este și o declarație despre ceea ce poate însemna sportul, disciplină, performanță, reprezentarea României și puterea de a inspira pe cei care vin după tine.
1: Pastila de Sport. Mereu pe fază. Cu Tudor Furdui.

0: 15:42. Guvernul francez se reunește astăzi pentru a discuta despre prețurile carburanților, care în ultimele zile a atins un record. În weekend, un litru de motorină a costat în medie 2,41 euro, benzina fără plumb a fost comercializată în medie cu 2,17 euro, cel mai vândut carburant în Franța. Problema este că prețurile tot mai mari la carburanți duce la nemulțumiri sociale în tot mai multe țări. Refi a stat de vorbă cu un expert pe această temă. Cristina Teacă relatează.
1: În ultimele zile au avut loc numeroase manifestații în întreaga lume ca reacție la penuria de carburant, dar și pentru că produsele și mai multe servicii de bază s-au scumpit. Proteste au fost în Siria, în Franța, în Statele Unite, dar și în Guatemala, în sudul Franței. Organizațiile de producători din Mediterană și sindicate ale pescarilor au lansat săptămâna trecută o mișcare de protest comună pentru a cere ajutoare și o întâlnire cu ministrul de resort. Mai multe depozite petroliere din sudul Franței au fost blocate de manifestanți. Analiștii francezi pun în gardă împotriva unei mișcări care s-ar putea extinde precum cea a vestelor galbene din 2018, declanșată tot după scumpirea carburanților. Philippe Chalmin este profesor emerit de istorie economică la Universitatea Paris-Dauphine, iar pentru el prețul barilului de Brent nu explică de unul singur creșterea vertiginoasă a prețurilor la carburanți. Începând din februarie, diferența dintre prețul țițeiului și cel al produselor rafinate a crescut considerabil pe fondul penuriei și al capacităților de producție limitate.
2: Les véritables tensions, on les trouve en aval sur le marché du raffinage. Et c'est là.
1: Problema începe pe piața de rafinare, iar aici se registrează un blocaj, deoarece au fost distruse câteva platforme de rafinare din Orientul Mijlociu, unele din Rusia, dar și din cauza diminuării capacităților de rafinare din China. Beijingul a decis să își ajusteze volumul de rafinare pe fondul tensiunilor geopolitice. Practic, în China s-a rafinat cu 6% mai puțin petrol comparativ cu 2025. Rezultatul este că la ora actuală rafinarea reprezintă aproape jumătate din prețul carburantului vândut în Franța, Statele Unite, ori din enorm de multe alte țări din lume. Iar astfel, tensiunile care există în ceea ce privește prețul carburantului sunt mult mai mult legate de conjunctura conflictelor. Pe de o parte, cele din Orientul Mijlociu, din Golf, dar și din Marea Roșie, iar pe de alta, războiul ruso-ucrainean. Dacă situația geopolitică se agravează, în special în Orientul Mijlociu, am putea asista la o creștere și mai puternică a prețului pentru brut, ceea ce va duce la prețuri și mai mari la carburant.
2: Une montée encore plus forte des prix du brut et qui pourrait nous amener à des niveaux de prix encore plus élevés pour les carburants.
1: Iar în acest context, ce răspuns pot oferi autoritățile celor care protestează la ora actuală în diverse zone de pe glob?
2: Je n'ai rien contre quelques mobilisations que ce soit. Encore faut-il savoir sur quoi se mobiliser.
1: Nu sunt împotriva protestelor, dar cred că lumea ar trebui să știe pentru ce se mobilizează. Chiar dacă protestăm, nu vom debloca strâmtoarea Ormuz și nu vom repune în funcțiune rafinării care la ora actuală sunt închise, deoarece au fost avariate de drone trimise fie de rebelii Houthi din Yemen, care au vizat infrastructuri petroliere din Arabia Saudită, dar în special rafinării, fie de forțele ucrainene care au atacat rafinării din Rusia. Din păcate, piețele traduc tensiunile geopolitice, iar acestea ne depășesc cu mult.
2: Les marchés traduisent la réalité de tensions géopolitiques qui nous dépassent très largement.
1: Marea incertitudine este durata pentru care toate aceste capacități de rafinare vor fi indisponibile, deoarece reparațiile ar putea dura câteva săptămâni, ori câțiva ani, spune un alt expert francez din sector. Volumele prelucrate au fost de 81 de milioane de barili pe zi în luna august, adică cu 4 milioane mai puțin față de 2025, este ceea ce spune Agenția Internațională pentru Energie.

0: Este ora 16, ascultați RFI.
1: Maria Ilie.
0: Călin Georgescu a ajuns la sediul DIICOT însoțit de procurorii după perchezițiile care au avut loc la locuința lui din Mogoșoaia. Premierul desemnat Siegfried Mureșan spune la RFI că nu are de gând să negocieze cu AUR susținerea pentru guvernul său. Vladimir Putin a ascuns atacul masiv cu drone asupra Moscovei din 20 septembrie pentru a nu afecta prezența la alegerile pentru Duma de Stat. Fostul candidat la alegerile prezidențiale Călin Georgescu a fost dus la sediul central al DIICOT pentru a fi audiat în dosarul de înșelăciune după ce a fost ridicat din trafic în această dimineață de DIICOT în dosarul unei presupuse înșelăciuni de 1,1 milioane de euro. Procurorii și polițiștii au găsit un aparat de bruiaj în mașina lui Călin Georgescu care îi permitea fostului candidat la prezidențiale să nu fie înregistrat în timp ce avea diverse conversații, au declarat surse judiciare pentru Ager Press. Anchetatorii au găsit în locuința sa și un document al Ordinului de Malta pe numele așa zisului senator Călin Georgescu, potrivit Digi24. La DIICOT pe Călin Georgescu l-au așteptat mai mulți susținători. Aceștia au strigat libertate sau Călin nevinovat. Premierul desemnat Siegfried Mureșan spune la RFI că nu are de gând să negocieze cu AUR susținerea pentru guvernul său. Liberalul speră că votul de investitură va avea loc la începutul săptămânii viitoare.
2: Voi solicita președinților celor două camere ca audierea fiecărui ministru să aibă cel puțin 60 de minute. Doresc ca audierile miniștrilor să fie serioase.
3: Cu ce partide discutați, cu ce partide nu veți discuta?
2: Păi după dialogul pe care îl vom avea cu grupurile parlamentare ale Partidului Național Liberal, ale USR și ale UDMR, deci cu aceste trei grupuri parlamentare vom începe. După aceste trei grupuri, m-aș bucura să avem cât de curând o discuție cu grupul minorităților naționale și apoi urmează momentul adevărului pentru PSD. Nu mă veți vedea mergând la sediul AUR, nu mă veți vedea solicitând sprijinul. Nu știu cum vor vota. Din mesajele publice pe care le-au dat până acum, nu au arătat intenția de a sprijini acest guvern. Repet, testul adevărului îl va da Partidul Social Democrat. Ei sunt cei care trebuie să decidă dacă vor realmente un guvern pro-european sau dacă sunt, de fapt, într-un parteneriat consolidat cu AUR. De asta va depinde, de fapt, trecerea guvernului.
0: Premierul desemnat Siegfried Mureșan, intervievat de Cosmin Ruscior. De altfel, PSD-ul a anunțat în această după-amiază că nu va vota guvernul Siegfried Mureșan. Președintele Senatului Mircea Brudean a declarat că premierul desemnat Siegfried Mureșan va prezenta mâine prevederile programului de guvernare pe care îl propune, precizând că principalele direcții vizează continuarea reformelor începute de guvernul Bolojan, modernizarea și eficientizarea statului și reducerea deficitului. Liderul PSD, Sorin Grindeanu, critică nominalizarea lui Siegfried Mureșan pentru funcția de premier și acuză că, deși s-a clasat pe locul al treilea la alegerile parlamentare, PNL a beneficiat în ultima perioadă de mai multe nominalizări pentru șefia guvernului. Grindeanu spune că este convins că noul cabinet nu va trece de parlament.
4: Eu deocamdată văd că există nominalizări doar dinspre partidul care a ieșit al treilea, și anume PNL. Eu v-aș ruga frumos să vă aduceți aminte că domnii ăștia de la PNL, care sunt acum foarte nervoși, au ieșit pe locul 3 la alegerile parlamentare. Am văzut nominalizări tot de dreapta de când e Nicușor Dan președinte. Am văzut nominalizarea lui Veștea, am văzut nominalizarea lui Tomac, am văzut nominalizarea lui Siegfried Mureșan, toți venit într-o zonă din asta care n-a câștigat alegerile. Dar când o să ținem cont și de ce vor rămâni? Așa că hai să trecem această etapă. Eu sunt convins că acest guvern va pica. Am fost foarte serios mai devreme când i-am cerut domnului Mureșan dacă nu vrea voturi din altă zonă, anume din acea zonă pe care ei o numesc extremistă, domnul Mureșan. Atunci să-și depună mandatul. Repede. Ca să nu mai pierdem timp.
0: Vladimir Putin a ascuns atacul masiv de drone asupra Moscovei din 20 septembrie pentru a nu afecta prezența la alegerile pentru Duma de Stat. Concluzia se regăsește într-un raport publicat de Institutul pentru Studiul Războiului. Mirela Dădăcuș are detalii.
5: Pe 20 septembrie, în ultima zi de votare la alegerile pentru Duma de Stat, autoritățile din regiunea Moscovei nu au pornit sirenele de alarmă aeriană și nu au trimis alerte prin SMS cu privire la amenințarea unui atac, deși anterior făceau acest lucru, chiar și în cazul unor atacuri mult mai mici. În același timp, conform observațiilor analiștilor, autoritățile au recurs totuși la una dintre contramăsurile tipice, au restricționat comunicațiile mobile, dar fără nicio explicație oficială pentru această măsură. Locuitorii regiunii Moscovei s-au plâns pe canalul de Telegram al guvernatorului Andrei Vorobiev de lipsa avertizmentelor, înainte ca secțiunea de comentarii a canalului să fie închisă. Potrivit evaluării Institutului pentru Studiul Războiului, autoritățile ruse au acordat, în mod evident, prioritate unei prezențe ridicate la vot, în detrimentul siguranței populației, chiar și în ciuda faptului că trupele ucrainene au atacat infrastructura strategică, petrolieră și logistică și, în principiu, nu au vizat secțiile de votare sau alte elemente. Un atac fără precedent cu 1600 de drone a avut loc în Rusia în ultima zi a alegerilor. Moscova a acuzat Ucraina că încearcă să perturbe scrutinul. Loviturile vin pe fondul intensificării atacurilor ucrainene cu drone. În ultimele luni, Kievul a vizat masiv infrastructura energetică a Rusiei pentru a lovi direct în veniturile folosite de Kremlin pentru finanțarea războiului, intrat deja în al cincilea an.
0: La final de jurnal, informațiile despre vreme. La noapte cerul va fi variabil în sud-vestul țării, iar în rest va prezenta înorări temporare și va ploua. Temperaturile minime vor fi cuprinse între 3 și 15 grade. În București cer mai mult înnorat, vor fi averse, iar minima va fi de 11 grade. 7 grade se vor înregistra la Cluj, la Poca și la Sibiu, minimă de 8 grade la Iași și la Timișoara, la Craiova vor fi 11 grade, iar la Chișinău minimă de 9 grade Celsius. Este ora 16 și 7. Minute, sumarie Ilie, RFI 360 cu Valentin Panduru continuă.
6: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
7: Construiești? Renovezi? Vino acum la Romstal și descoperă oferta noastră de produse eco pentru instalații și amenajarea băii. Află cum poți reduce consumul de energie, apă și emisiile de dioxid de carbon. Îți oferim soluția completă. Produse de calitate și cu impact redus asupra mediului, consultanță și instalatori parteneri pentru montaj. Te așteptăm în magazine și pe www.romstal.ro.
8: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
9: Diaree? Descoperă HydraSmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
10: Pe 24 și 25 septembrie, la București, festivalul Orizont Sonor vă invită să descoperiți un program dedicat creației și experimentării sonore. Teatru radiofonic, performanțuri, muzică experimentală și seturi DJ. Veniți să întâlniți artiști francezi, austrieci și italieni. Două zile în care ascultăm altfel. Vă așteptăm începând cu ora 16 la Echoes House, pe 24 și 25 septembrie. Orizont Sonor face parte din proiectul Adevăruri în Mișcare, inițiat de Institutul Francez din România și Goethe Institut. Găsiți programul complet pe site-urile și paginile acestora.
1: La RFI demontăm mecanismele propagandei și decodificăm realitatea de la Moscova. Informația vitală. Află ce se întâmplă în spatele zidurilor Kremlinului. Vitalie Cojocari analizează, decodifică și prezintă contextul de care ai nevoie pentru a înțelege războiul hibrid informațional din Europa. Ascultă Informația vitală în emisiunea Focus Moldova, dimineața de la 10 și un sfert.
11: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală? Pa durere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
12: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.

0: RFI.
1: Economia reală, rubrică prezentată de Constantin Rudnitsky.
2: Domnul Sorin Grindeanu s-a supărat ca văcarul pe sat. Mai exact, s-a supărat pe directoarea pentru România și Polonia a agenției Fitch pentru cele declarate într-un interviu acordat agenției de presă Bloomberg. Este posibil ca Sorin Grindeanu să se fi gândit că directoarea Fitch își propune să influențeze votul parlamentarilor în favoarea lui Siegfried Mureșan, atunci când a spus că România riscă o retrogradare a ratingului de țară din cauza crizei politice care pune în pericol credibilitatea fiscală. În primul rând, analista Fitch nu a declarat că România intră în junk, ci a transmis doar un nou avertisment referitor la situația politică incertă și la nevoia ca viitorul guvern, oricare ar fi el, să continue consolidarea fiscală, adică reducerea deficitului bugetar. În al doilea rând, următoarea evaluare a agenției Fitch este abia în ianuarie, deci peste mai mult de 3 luni. Nu s-a pus problema ca mâine, peste o săptămână sau peste o lună, Fitch să trimită România în junk. Reacția lui Sorin Grindeanu te poate pune pe gânduri. Ar părea că face alergie la termeni precum credibilitatea fiscală sau reducerea deficitului bugetar, ceea ce nu este de bun augur pentru un eventual moment în care criza politică de la București va ajunge în punctul în care ar putea fi desemnat un premier din partea PSD, poate chiar Sorin Grindeanu. De fapt, directoarea pentru România și Polonia a agenției Fitch nu a spus nimic deosebit. A declarat în interviul acordat Bloomberg că România are nevoie de o corecție suplimentară a deficitului de aproximativ 1,5% din PIB pentru a ajuta la temperarea creșterii rapide a datoriei publice pe termen mediu, că are nevoie de elaborarea bugetului pe anul viitor și de prezentarea unei traiectorii credibile către atingerea pragului de deficit de 3% din PIB. De asemenea, a adăugat că România intră în criză de timp pe măsură ce lipsa de soluții politice pune în pericol credibilitatea fiscală și capacitatea de a realiza ajustarea bugetară necesară. Directoarea Fitch a mai adăugat că îmbunătățirea colectării veniturilor fiscale este una dintre metodele principale de reducere a deficitului în anii următori, având în vedere că marja de manevră în privința cheltuielilor este limitată ca urmare a măsurilor luate de guvernul Bolojan. În fine, un alt element de îngrijorare pentru reprezentanta agenției de rating este încetinirea economiei, respingând argumentul că o stimulare a creșterii economice poate înlocui consolidarea fiscală. Adevărul este că toate observațiile făcute de directoarea Fitch, inclusiv cele referitoare la criza politică, au fost scrise în această vară de toate agențiile de rating în rapoartele lor de evaluare sau notele de informare pentru investitori. Nu este nicio noutate pentru că avertismentele, inclusiv cele referitoare la situația politică, au venit de la toate cele 3 agenții importante care au precizat fiecare în parte că se așteaptă ca viitorul guvern să continue reducerea deficitului bugetar. Că îi place sau nu domnului Grindeanu, aceasta este realitatea și acestea sunt criteriile pe baza cărora agențiile de rating judecă progresele României în materie de echilibre bugetare și ele nu se vor schimba nici măcar în fața amenințărilor cu analiza juridică sau cu răspunderea patrimonială, poate chiar și penală, ale domnului Grindeanu. Supărarea președintelui PSD ar mai putea avea o cauză și anume ar putea crede că interviul publicat de Bloomberg influențează piețele, adică crește dobânda la care se împrumută statul român. Nu este valabil pentru că piețele au inclus deja în preț, așa cum se spune, situația politică. Investitorii știu vulnerabilitățile economiei și nevoia masivă de împrumuturi și ca atare România se împrumută la costuri de junk cele mai ridicate din Uniunea Europeană, respectiv peste 7% pe an. Revolta împotriva unui reprezentant al Fitch nu folosește la nimic. Mult mai util ar fi să înțelegem ce vor, de fapt, creditorii României.
1: Economia reală, rubrică prezentată de Constantin Rudnitsky.
3: RFI.
4: Moi, j'attends tes

0: RFI.
1: RFI. RFI 360 cu Valentin Panduru.
2: Știai că limba română și cea italiană au în comun 77% din vocabular, cel mai mare procent dintre limbile romanice majore? Că Italia ocupă primul loc în ceea ce privește numărul de companii înregistrate în România și este al doilea mare partener comercial al țării noastre? Sunt peste 1 milion de cetățeni români care locuiesc în Italia, formând cea mai numeroasă comunitate străină din peninsulă. Văzută de la ei din țară, italienii cred că România este o țară săracă, blocată în anii 90. Totuși, dacă în 2000 decalajul de PIB pe locuitor față de Italia era de 96 de puncte pe scară europeană, în 2025 este de doar 18. Vorbim astăzi despre o expoziție de data journalism care își propune să demonteze cele mai puternice stereotipuri pe care le au italienii despre români și viceversa. Invitații emisiunii RFI 360, jurnaliștii Jacopo Ottaviani și Piero Zagami de la Nutgraf Studio, autori unui proiect de diplomație culturală devenit expoziție Tra noi, între noi, Italia și România, prezentate prin date. De văzut, miercuri 23 septembrie de la ora 18:30 la Universitatea de Arhitectură și Urbanism Ion Mincu din București, de auzit astăzi la RFI. Alături de mine mă ajută cu traducerea Adina Vasile. Bine ați venit la RFI!
3: Bine v-am regăsit!
2: Welcome at RFI!
4: Grazie.
5: Grazie.
2: Despre invitații mei de astăzi vă spun, Jacopo Ottaviani este informatician, jurnalist de date stabilit la Roma, strateg principal la Code for Africa. Proiectele sale au fost publicate de The Guardian, The Spiegel, El País și Internaționale. A lucrat la numeroase proiecte susținute de Pulitzer Center și de European Journalism Center. Este membru al comitetului de pregătire al European Press Prize și lucrează de asemenea ca formator în cadrul BBC Media Action. Piero Zagami este un designer de informații premiat care transformă datele complexe în narațiuni vizuale captivante, care oferă perspective pentru organizații, mărci și agenții din întreaga lume. Cu experiență de 10 ani în colaborări alături de lideri ai industriei precum Information is Beautiful, Signal Noise sau Beyond Words. Și pornim de aici discuția, vorbim despre ceva mai mult decât jurnalism, un adevărat proiect de diplomație culturală respectând rigorile jurnalismului. Cum a pornit proiectul Tra noi, între noi și cum explicăm pentru cei care ne ascultă ce înseamnă de fapt în jurnalism data design?
3: Come è nato questo progetto e cosa vuol dire data design nel giornalismo?
4: Questo progetto è nato più di un anno fa da una collaborazione con Laura Napolitano e un anno dopo siamo qui dopo tanti sketch e tanti spreadsheet che abbiamo analizzato e visualizzato.
3: Proiectul s-a născut acum un an, aproximativ, în colaborare cu Institutul Italian de Cultură din București și directoarea lui Laura Napolitano. Și iată-ne aici după un an de cercetare și analiză aprofundată.
2: Vorbim despre, adaug o întrebare aici, sună foarte contabilicește când vorbești despre un Excel sau data sheet, strângem foarte multe cifre. Așa a fost mai întâi?
3: Raccogliamo tantissimi, tantissimi dati quando parliamo di data sheet e altre cose del genere. È stato un lavoro intenso di raccolta dati, vero?
4: Molto, ma non è soltanto la raccolta dei dati che a noi interessa. A noi interessa raccontare delle storie che partono dai dati e utilizziamo il design per visualizzarle.
3: Ne interesează să spunem povești care pornesc de la aceste date, de fapt, și să oferim o vizualizare a acestor date pentru a spune astfel de povești.
2: Un astfel de proiect de diplomație, având rădăcini în jurnalism, nu avea cum să nu caute cele mai importante de surse de informații. E greu să umpli, data sheets dacă nu ai informații. Vorbim despre surse ca Eurostat, Instat, Institutul Național de Statistică, Banca Italiei, Comisia Europeană, Erasmus+, OCDE, Agenția Italiană pentru Comerț Exterior și Ministerul Afacerilor Externe și al Cooperării Internaționale, alături de literatura academică. Cum facem și cum ați selectat din această imensitate de informații fix ceea ce este relevant pentru a fi ilustrat și prezentat acum într-o expoziție?
3: Le fonti che avete usato, no, per creare questo progetto sono state tantissime, sono stati l'Eurostat, Istat, quindi gli istituti nazionali di statistica della Romania e dell'Italia, poi la Banca d'Italia, la Commissione Europea, l'Agenzia Italiana per il Commercio Estero, il Ministero degli Affari Esteri, tantissime. Come avete fatto la selezione dei dati più rilevanti per il vostro progetto?
0: Allora, una parte dei dati sono stati suggeriti dai nostri partner, tra cui ad esempio Alessandra Capobianco, la direttrice dell'ufficio di Bucarest dell'Agenzia del Promozione Commercio Estero, e per esempio per quanto riguarda i poster sul commercio e l'economia dei due paesi, i rapporti commerciali tra i due paesi. Mentre poi l'idea era quella di coprire tutti gli argomenti che ci venivano in mente, secondo noi importanti, e per ognuno di questi abbiamo poi trovato le fonti dei dati.
3: În primul rând, ne-am folosit de sugestiile făcute chiar de partenerii noștri, cum ar fi Alessandra Capobianco, directorul biroului de la București al agenției ICE, și de asemenea, în ceea ce privește relațiile comerciale dintre România și Italia, evident, și de asemenea am selectat date relevante, cele care ne-au interesat pentru noi în privința acestui proiect.
0: Quindi, per esempio, quando volevamo analizzare i rapporti culturali tra i due paesi abbiamo pensato di guardare bene ad esempio al lessico delle due lingue, abbiamo analizzato lo scambio di studenti, quindi i rapporti tra le università italiane e rumene, e abbiamo analizzato ad esempio anche la quantità di studenti nei due paesi che studiano tecnologia, e questo va poi a toccare sulla questione degli stereotipi che più tardi possiamo affrontare.
3: De exemplu, când ne-a interesat domeniul cultural, ne-am uitat în primul rând la lexic și de asemenea la numărul de studenți care participă la aceste schimburi între universități români și italieni, de asemenea numărul de studenți care studiază la facultățile acestea care țin de profilul tehnologic.
0: Sì. Dopodiché un altro tema importantissimo è quello della popolazione, della demografia, come si stanno evolvendo le due società. Sono due popolazioni che stanno cambiando, anche se l'età media non è la stessa, ci sono 10 anni di differenza, comunque sono due popolazioni che stanno invecchiando, che è un po' un trend che si registra in tutta Europa.
3: Și ne-am uitat și la datele demografice, să spunem, la gradul de îmbătrânire al populației din Italia și din România. Avem un decalaj adevărat de 10 ani între cele două populații, dar este un fenomen care ne confruntăm în întreaga Europa și ni s-a părut relevant. De asemenea, ne-am uitat și la stereotipurile pe care circulă, să spunem, în diverse medii despre România.
0: Comunque l'idea di fondo è quella di mostrare come sia Italia sia Romania hanno tantissimo in comune e ricadono all'interno di quello che possiamo vedere come un popolo europeo.
3: Însă ne-a interesat înainte de toate ce au în comun România și Italia și ceea ce le caracterizează ca popoare care fac parte din Europa, popoare europene.
2: Bun, și pentru că tot am pomenit de tipuri, de stereotipuri descoperite, să încercăm să intrăm în proiect și în cifre, sau mai concret, de fapt, ce a rezultat din analiza acestor cifre. Ce stereotipuri ați descoperit că există între români și italieni și viceversa?
3: Per quanto riguarda il discorso degli stereotipi, cosa avete scoperto? Quali sono per quanto riguarda gli italiani e i romeni?
0: Ne dico uno io, poi può darsi che Piero ne abbia visti altri. Uno che mi ha colpito molto è il fatto che ad esempio in Romania il numero di donne laureate in ambito STEM, quindi scienze, tecnologie, è molto alto in proporzione rispetto a quello che si registra in Italia. Questo è sicuramente qualcosa che molti italiani non sanno.
3: De exemplu, ce am descoperit eu și am fost impresionat, numărul de femei care se licențiază la aceste facultăți STEM, știință, tehnologie, este mult mai mare decât ne-am fi așteptat și decât ar ști italienii, mă normal.
0: Sì, se ne volete sapere altri, potrebbe essere ad esempio il fatto che l'economia rumena è in una fase di boom, e questo non è arrivato, diciamo, molto nei notiziari italiani, dove invece si ha ancora una fotografia della Romania più legata magari agli anni 80, quando la situazione era completamente diversa.
3: Un alt stereotip pe care noi l-am demontat în urma cercetărilor noastre este acela legat de boom-ul economic prin care trece, de fapt, România în acest moment. Dacă ar fi să ne gândim la imaginea distorsionată pe care o au italienii despre economia României, care e fixată undeva prin anii 90.
2: Pe de altă parte, mă gândesc că acest lucru a fost susținut și de migrația puternică. Mulți români au ales să locuiască în Italia și cumva prezența românilor acolo le-a arătat italienilor că cumva economia noastră nu reușește să-și susțină proprii cetățeni, mă gândesc.
3: Forse anche la migrazione romena verso l'Italia per lavoro, no? Ha aperto gli occhi agli italiani, diciamo, per quanto riguarda l'andamento della nostra economia. Hanno scoperto molto di più grazie a questa migrazione.
4: Sì, infatti una delle cose interessanti da scoprire nella mostra, e abbiamo incluso diverse mappe che lo mostrano, è vedere la distribuzione dei flussi migratori, sia dei romeni in Italia, sia degli italiani in Romania, che è molto eterogenea, quindi non vanno soltanto in poche zone, ma si distribuiscono a livello regionale, in entrambi i flussi.
3: Chiar un aspect interesant legat de acest subiect este faptul că în expoziția noastră puteți vedea o reprezentare, nu, vizuală a acestor fluxuri migratorii, românii din Italia, dar și italienii din România, și veți constata că au o distribuție heterogenă pe teritoriul Italiei și României, deci nu se concentrează migrația într-un singur loc.
2: Da, într-adevăr, pentru că vorbim o limbă ce vine din acea direcție, 1 milion de cetățeni români locuiesc în prezent în Italia, spuneau și mai devreme invitații mei, femeile și tehnologia, există o cifră care îi surprinde pe toți și pe italieni și pe români. România are cea mai mare pondere din Uniunea Europeană a femeilor printre cei care lucrează în domeniul digital, asta reiese din această cercetare, 27,8% față de media de 19,5%, Italia este la 16,6%, la universitate distanța e și mai netă, în informatică absolvă 35 de femei la fiecare 100 de absolvenți în România, doar 18 în Italia. Legăturile dintre Italia și România se numără printre cele mai puternice de pe continent. Sunt relații construite de-a lungul generațiilor care modelează astăzi viața cotidiană a milioane de oameni. Cât de puternică este până la urmă astăzi, în urma cercetării voastre, această legătură?
3: I rapporti tra la Romania e l'Italia sono molto solidi, sono stati costruiti per più generazioni, no? Quanto hanno modellato la vita di tante persone lungo il tempo? Quanto è solida questa relazione? Da che cosa è caratterizzata?
0: Diciamo che è molto solida perché sedimentandosi nell'arco di qualche decennio si sono create tante relazioni umane. Ad esempio, uno dei poster della mostra guarda al numero dei matrimoni misti. Questo è uno dei modi più efficaci per legare, no, due paesi. Quando iniziano a crearsi famiglie italo-rumene, i due paesi si avvicinano e il numero è crescente.
3: În expoziția noastră veți vedea și reprezentare a căsătorilor mixte româno-italiene. Și atunci când vorbim despre astfel de căsătorii, vorbim despre familii, deci despre relații interumane, despre conexiuni între oameni. În aceste conexiuni se vede de fapt cât de solidă este relația dintre România și Italia.
0: La stessa cosa è in qualche modo amplificata dal programma Erasmus. Possiamo citare ad esempio un numero. In 11 anni circa 45.000 Erasmus hanno viaggiato tra i due paesi, 30.000 rumeni verso l'Italia e 15.000 italiani verso la Romania, nonostante poi ci siano stati 2 anni di pandemia che hanno in qualche modo anche rallentato il programma. Questo va in quella direzione che dicevo poco fa.
3: O altă dovadă pentru această soliditate a relației dintre România și Italia este programul de schimburi Erasmus. În 11 ani au fost 45.000 de tineri care au pendulat între România și Italia grație acestui program. 30 de tineri români au mers în Italia, 15.000 de italieni au venit în România și este un număr în creștere în ciuda perioadei de pandemie care a încetinit puțin acest ritm.
2: Tra noi, între noi este un proiect despre modul în care alegem să povestim realitatea, spune Laura Napolitano, directoarea Institutului Italian de Cultură din București. Tocmai această întâlnire dintre rigoare și creativitate, continuă ea, dintre conținut și formă, face din proiect un exemplu deosebit de interesant al modului în care designul poate deveni și un instrument de diplomație culturală. Ce înseamnă mai exact pentru voi un astfel de proiect inclus în multe alte proiecte pe care Institutul Italian de Cultură din București le-a promovat de-a lungul timpului, tocmai pentru a păstra puternică această legătură între România și Italia? Ce înseamnă diplomație culturală pentru jurnaliști care lucrează foarte mult în date și în creație?
3: Cosa vuol dire la diplomazia culturale per i giornalisti che lavorano tantissimo con i dati, no? La direttrice dell'Istituto Italiano di Cultura di Bucarest, Laura Napolitano, diceva che il design può diventare anche uno strumento di diplomazia culturale, no?
4: Beh, innanzitutto, tramite il design si possono comunicare idee complesse con strumenti che arrivano subito, perché sono visivi, perché sono di accesso comune. La mostra che abbiamo messo insieme è una mostra che racconta una storia complessa, ma speriamo lo faccia con un linguaggio semplice, accessibile a tutti.
3: Expoziția noastră povestește de fapt o poveste complexă, dar încearcă să o facă prin mijloace care să facă această poveste extrem de accesibilă publicului. De aceea ne folosim de imagini pentru a face accesibile aceste informații publicului larg.
0: Un'altra cosa che possiamo menzionare è il fatto che la mostra, diciamo, si incasella all'interno dell'anno culturale Italia-Romania, che è un'iniziativa guidata dall'ambasciata italiana in Romania che va a celebrare i rapporti tra i due paesi.
3: Proiectul nostru, vrem să adăugăm, face parte dintre proiectele din cadrul anului cultural Italia-Romania, proiect coordonat de ambasada Italiei la București.
2: Da, într-adevăr, Institutul Italian de Cultură din București prezintă această expoziție Tra noi, între noi, Italia și România, prezentate prin date, o expoziție de data design care transformă statistica în poveste vizuală, un proiect de diplomație culturală de văzut la Universitatea de Arhitectură și Urbanism Ion Mincu din București în perioada 23 septembrie 12 octombrie, un eveniment care, așa cum spuneau și invitații mei, se desfășoară în cadrul semestrului românesc al anului cultural Italia-România, coordonat de Ambasada Italiei la București. București, face parte din programul Zilei Designului Italian în Lume 2026, promovat de Ministerul Afacerilor Externe și al Cooperării Internaționale și de Ministerul Culturii, Direcția Generală de Creativitate Contemporană. Și o ultimă întrebare pentru invitații mei care fac data jurnalism și sunt foarte creativi în ceea ce înseamnă jurnalismul prezentat astăzi în diferite medii online. Cum îi putem cuceri pe cei tineri să descopere Italia și analiza voastră prin noile platforme, dincolo de această expoziție?
3: Come possiamo avvalerci delle nuove piattaforme al di là di questo progetto di questa mostra per convincere i giovani a scoprire l'Italia e anche la Romania attraverso i dati?
0: Diciamo che allora tutto ciò che ha a che fare con la mutua comprensione aiuta a stimolare la curiosità. Quindi vederlo da un punto di vista grafico, visuale, secondo me facilita la comprensione del fenomeno. Dopodiché la cosa più importante, secondo me, è quella di visitare il più possibile questi due paesi dal vivo, quindi che vengano i rumeni in Italia, come già avviene, e tanti altri italiani dovrebbero venire qua. Questo noi speriamo che avvenga, oltre che a usare la tecnologia, viverlo in prima persona.
3: E se dovessimo utilizzare le nuove piattaforme per promuovere questa curiosità?
0: Secondo me è una buona idea, ad esempio andare sui social, andare magari anche sfruttare l'intelligenza artificiale per spiegare fenomeni complessi. Ci sono tante possibilità che possono aiutare le persone di conoscere cose nuove, tra cui l'identità di paesi a noi vicini.
3: Ne ajută foarte mult să trezim curiozitatea tinerilor prezentarea acestor date prin imagini, nu? Prin vizualizări, și am putea de asemenea să îi stimulăm să viziteze țările respective, în cazul nostru România și Italia. Și pentru a le întreține curiozitatea mai departe, ne putem folosi, de exemplu, de inteligență artificială pentru a-i incita să acceseze astfel de date și să descopere mai multe.
2: Da, felicitări pentru această realizare. Este un proiect pe care îl putem descoperi, cum vă spuneam, din 23 septembrie până pe 12 octombrie la Universitatea de Arhitectură și Urbanism Ion Mincu din București. Institutul Italian de Cultură din București ne prezintă așadar tra noi, între noi, Italia și România, prezentate prin date, expoziție de data design, care transformă statistica în poveste vizuală, expoziție realizată de jurnaliștii Giacomo Ottaviani și Piero Zagami, invitați mei astăzi, alături de Adina Vasile, care m-a ajutat cu traducerea. Mulțumesc tare mult pentru această întâlnire.
3: Mulțumim foarte mult și noi. Grație, Tante.
4: Grație.
0: Grație voi.

0: Este ora 17, ascultați RFI.
1: Maria Ilie.
0: Liderii PSD au decis astăzi în urma unui vot unanim în forul de conducere să nu voteze guvernul Siegfried Mureșan. Sorin Grindeanu l-a îndemnat pe premierul destemnat să-și depună rapid mandatul. Trei instituții de presă dau în judecată administrația Trump după ce președintele american le-a interzis reporterilor acestor publicații accesul la Casa Albă. Uniunea Europeană a anunțat sancțiuni împotriva celor responsabili pentru alegerile desfășurate în teritoriile ocupate ale Ucrainei, în urma scrutinului legislativ din Rusia. Postul candidat la alegerile prezidențiale Călin Georgescu a fost adus la sediul central al DIICOT în această după-amiază pentru a fi audiat în dosarul de înșelăciune, după ce a fost ridicat din trafic în această dimineață de DIICOT în dosarul unei presupuse înșelăciuni de 1,1 milioane de euro. Procurorii și polițiștii au găsit un aparat de bruiaj în mașina lui Călin Georgescu, care îi permitea fostului candidat la prezidențiale să nu fie înregistrat în timp ce avea diverse conversații, au declarat surse judiciare pentru Agir Press. Anchetatorii au găsit în locuința sa și un document al Ordinului de Malta pe numele așa zisului senator Călin Georgescu, potrivit Digi24. La DIICOT pe Călin Georgescu l-au așteptat mai mulți susținători. Aceștia au strigat libertate sau Călin nevinovat. Președintele PSD Sorin Grindeanu anunță că PSD nu va vota guvernul Siegfried Mureșan, arătând că partidul votează doar un guvern din care face parte. El a precizat că în BPN s-a decis astăzi să nu se voteze guvernul Bolojan 2.0 și această recomandare a Biroului Permanent Național va fi înaintată Consiliului Politic Național.
2: Biroul Permanent Național al Partidului Social Democrat a decis astăzi să nu voteze guvernul Bolojan 2.0. Această recomandare a Biroului Permanent Național va fi înaintată Consiliului Politic Național. Este forul, conform statutului, este forul politic care poate decide sau ia decizii în situații de acest tip. PSD, a spus și la Sinaia, în urmă cu 3 săptămâni, votează doar un guvern din care face parte. PSD spune astfel stop continuării politicilor de sărăcire a românilor și economiei românești. Demnul meu astăzi către Siegfried Mureșan, dacă nu dorește să facă majoritate sau să ia voturi din alte zone, este ca repede să-și depună mandatul. Noi nu-l votăm. Mureșan să-și depună mandatul, să putem să ori să intrăm într-o procedură de alegeri anticipate, ori să existe o nouă nominalizare, o nouă desemnare de către președinte.
0: Decizia PSD nu este o surpriză, dar reprezintă un punct de vedere politic, din punct de vedere politic, o lovitură pentru România, explică la RFI Iona Meioniță, redactor șef la Historia.
3: Nu în sensul în care PSD trebuie neapărat să fie aliniat cu propunerile președintelui, dar privind situația generală a țării, principala urgență a României este să aibă un guvern în acest moment. Ori PSD sigur că pecetluiește soarta acestei guvernări dacă va pune în aplicare ceea ce spune. Și ceea ce este surprinzător este că a luat această decizie fără măcar să aibă o întâlnire cu candidatul pentru funcția de prim-ministru.
0: PSD nu își dorește soluționarea crizei politice în care ne aflăm, a reacționat premierul desemnat Siegfried Mureșan după decizia socialdemocraților. Mureșan a acuzat PSD că a luat decizia de a nu vota înainte de a vedea programul de guvernare și a negocia prioritățile viitorului guvern. Trei instituții de presă dau în judecată administrația Trump după ce reporterilor CNN, Mesnau și Politico a fost interzis accesul la Casa Albă. Cele trei redacții susțin într-un comunicat transmis că măsura încalcă libertatea presei garantată de primul amendament al Constituției Statelor Unite. Mădălina Șerban are detalii.
4: CNN, MS Now și Politico au anunțat într-un comunicat transmis luni și citat de BBC că vor da în judecată administrația Trump după ce acreditările jurnaliștilor de la aceste redacții la Casa Albă au fost retrase. Donald Trump anunțase vineri interdicția, acuzând cele trei instituții că difuzează știri false despre administrația sa. Potrivit BBC, președintele Statelor Unite a adăugat apoi că s-ar putea să se alăture și alții acestei liste. A doua zi, reporterilor le-a fost refuzat accesul în clădire, iar legitimațiile le-au fost confiscate. Cele trei redacții acuză administrația americană de încălcarea primului amendament al Constituției Statelor Unite, care protejează libertatea presei. MS Now, CNN și Politico au solicitat justiției americane o hotărâre care să împiedice autoritățile din a mai lua măsuri care le-ar interzice angajaților lor să realizeze reportaje la Casa Albă și au cerut restabilirea imediată a acreditărilor necesare pentru accesul în incintă.
0: Uniunea Europeană a anunțat sancțiuni împotriva celor responsabili pentru alegerile desfășurate în teritoriile ocupate ale Ucrainei în urma scrutinului legislativ din Rusia, relatează AFP. Vor fi sancționați cei implicați în organizarea acestor alegeri farsă sau care au candidat în teritoriile temporar ocupate ale Ucrainei, precum și cei responsabili pentru subminarea posibilității unor alegeri libere și corecte în interiorul Rusiei, se arată într-o declarație emisă de șefa diplomației Uniunii Europene, Kaya Kallas, în numele celor 27 de state membre. Declarația precizează că nici alegerile desfășurate acolo, nici rezultatele acestora nu vor fi recunoscute vreodată de Uniunea Europeană. La final de jurnal, informațiile despre vreme. La noapte cerul va fi variabil în sud-vestul țării, iar în rest va prezenta înnorări temporare și va ploua. Temperaturile minime vor fi cuprinse între 3 și 15 grade. În București cerul va fi mai mult noros, vor fi averse, iar minima va fi de 11 grade. 7 grade se vor înregistra la Cluj, la Popa și la Sibiu, 8 la Iași și la Timișoara, minimă de 11 grade la Craiova, iar la Chișinău vor fi 9 grade Celsius. Este ora 17 și 7 minute, sumarie Ilie. RFI 360 cu Valentin Panduru continuă.
1: Ecofrecvența, minutul tău eco din fiecare zi.
5: Dacă simți nevoia de aer curat, mai puțină agitație și ceva inspirație pentru o aventură viitoare, Alpin Film Festival revine la Brașov, Râșnov și Bușteni între 21 și 27 septembrie cu peste 40 de documentare montane și întâlniri cu alpiniști. Din selecția de anul acesta, merită să prinzi Bătrânul Fulger, unul dintre cele mai premiate filme de alpinism ale momentului, proiecția specială a Sherpa, documentarul despre viața ghizilor de pe Everest sau Cântecul pădurii, semnat de fotograful naturalist Vincent Munier, cel mai apreciat documentarist francez al ultimilor 20 de ani. Nu trebuie să fii montaniard experimentat ca să te bucuri de festival, dar cu siguranță spiritul de aventurier din tine se va trezi că-ți planifici prima sau următoarea drumeție. Este important să nu te împotrivești.
1: Ecofrecvența, minutul tău eco din fiecare zi. Un proiect Zolitot, susținut de Aqua Carpatica la RFI România.
6: Politica agricolă comună rămâne în centrul atenției. În următorii ani, agricultura va fi mai verde, mai aproape de consumator și va folosi mai multă tehnologie. Vorbim la Rural despre traseul produselor agricole de la fermă până în farfuria consumatorului, despre pactul verde și despre utilizarea noilor tehnologii în sectorul agricol. Emisiune cofinanțată de Uniunea Europeană. În fiecare luni, de la ora 19 și 15 minute și în reluare, sâmbătă, de la ora 12 și 10.
1: Focus Moldova, emisiunea care unește malurile Prutului într-o ediție zilnică de actualități, analize, comentarii și reportaje. Timp de 40 de minute analizăm realitatea în context regional și european, interpretăm narațiunile manipulative și combatem mecanismele de răspândire a dezinformării. Rămâneți alături de echipa RFI pentru un concentrat de informație din Republica Moldova de luni până vineri, de la 10 și un sfert, la Focus Moldova. Actualitatea este complexă, dar este simplu de urmărit cu aplicația mobilă RFI. O aplicație axată pe video, sunete, stream cu radioul în direct și știri de ultimă oră despre tot ce se întâmplă în politică, societate, economie, cultură sau sport, în România și în lume. Cu acces ușor la colecția de podcasturi, la jurnale sau la rubricile preferate și posibilitatea redistribuirii rapide a informației către cele mai importante rețele sociale, aplicația nu este doar versiunea mobilă a site-ului RFI, pentru că permite personalizarea propriei liste de lectură sau de ascultare pe telefonul mobil. Dacă RFI este postul de radio preferat, aplicația Pure Radio este o altă variantă potrivită pentru a ne asculta pe mobil oriunde dorești. Radioul poate fi ascultat, văzut sau citit oriunde în lume, cu aplicațiile RFI sau Pure Radio, disponibile în Google Play sau App Store.
7: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.

final de zi pentru RFI 360. Am deschis RFI.ro, iată ce am văzut. Nu merită să-i plângem de milă lui Călin Georgescu. Scrie mare, chiar pe site. Cine spune asta, veți descoperi accesând RFI.ro. România în fața unei policrize, energie scumpă, inflație și presiuni bugetare în următoarele luni. Și Franța regretă că nu au fost reunite condițiile unor alegeri liberale, pluraliste și democratice și denunță instalarea de secții în Transnistria pe subiectul alegerilor din Rusia. Alte vești tot pe internet, rfi.ro. Reacții, comentarii le așteptăm pe pagina Facebook RFI România.

0: RFI.
1: Aqua Carpatica prezintă Tocănița de gazete cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușă.
2: Frunzuliță și o lună, e o nouă săptămână, nu stăm să analizăm acum, dar cheful vine pe drum. Pam, pam.
3: Din playtech.ro citim despre cazul unui fals preot din Vrancea care a slujit ilegal timp de 7 ani într-o biserică neautorizată. Potrivit anchetei începute acum 5 ani, inculpatul își desfășura activitatea sub acoperirea unei fundații și e acuzat pentru înșelăciune și exercitarea fără drept a unei profesii.
4: Să trăiți cinstiți, agent Tușgreanu raportează că dezbăteam cu colegii speța în chestiune și aici apar niște dileme filosofice. Băi, cine trebuie să autorizeze o biserică? Statul la sau împărăția cerurilor? Și dacă falsul preot totuși credea sincer în cel de sus, e înșelăciune sau nu? Că sunt cazuri, vorba aia, de mitropoliți păcătoși care înșeală enoriașii. Și dacă preoția e o meserie, iertarea păcatelor ce e? Sarcină de serviciu? Serviciu divin, normal.
5: Declar morimă epidemie locală, îți închid biserica și te lași omen. Te trimi la muncile agricole.
3: Site-ul g4media.ro ne spune că angajații din România petrec 53 de minute zilnic pe drum pentru deplasarea dus-întors la locul de muncă pe un traseu mediu de 17 km. Conform unui studiu european, suntem pe locul 6 în condițiile în care avem distanța cea mai scurtă, iar media europeană de navetă e de 45 de minute.
2: Iar aici, dragi turiști, este Arcul de Triumf. Autobuzul turistic va staționa o perioadă, nu știm cât, până se eliberează giratoriu, dar e interesant, o să puteți admira eforturile șoferilor români de a ieși din giratoriu fără accident. Apoi vom continua spre principalele obiective, și anume șantierele de pe fiecare bulevard. Bucurați-vă de plimbare! Gândiți-vă că ceilalți se duc la muncă!
6: Nu stau aici decât un an și pe urmă plec în India să instalăm niște sonde pentru 3 ani.
3: Ziare.com ne spune cât se fierbe dulceața de prune ca să iasă perfect și trucul simplu prin care verifici dacă este gata. Pentru aproximativ 1 kg de prune curățate, timpul de fierbere e de 40-50 de minute. Ca să verifici dacă dulceața e gata, pune puțin sirop pe o farfurie goală băgată în prealabil la frigider. Dacă înclini farfuria și siropul curge încet, îngroșat, dulceața e gata.
4: Aoleu, mă, micule, vă pupă tendite zica, iar aud la RFI rețete de-astea de irosi prunele, mamă, mai bine vă spune tanti altă metodă, trucul paharului gol, deci băgat în frigider. Când sucul de prune e gata, iei paharul, îl pui la țevușca lambicului și îl umpli. Dacă se aburește, e bine, înseamnă că dacă îl consumi, ai toate șansele să te aburești.

0: tu, mamă?
1: Încetul să faci oțetul.
2: Acesta este un pamflet și trebuie tratat ca atare. Aqua Carpatica v-a prezentat Tocănița de gazete cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușă. RFI

0: Planeta Verde.
1: Emisiune oferită de
2: Romstal, universul instalațiilor. Reduc consumul de energie, apă și emisiile de dioxid de carbon.
3: Bun găsit la o nouă ediție emisiunii Planeta Verde. Eu sunt Cosmin Ruscior. Vă propun astăzi o discuție despre o campanie de împăduriri în sudul țării. E vorba de Adoptă un copac, program al Asociației Viitor Plus. Invitată este președinta și fondatoarea organizației, Tea Ciulacu. Bună ziua și mulțumesc pentru participare.
4: Bine v-am găsit! Regăsit chiar!
3: Bun, avem multe de vorbit. Pregătiți practic o nouă campanie de împăduriri pentru toamna aceasta. De regulă vă axați pe partea de sud a țării, dacă am înțeles bine. Ce v-ați propus?
4: Păi, ca în fiecare an, în primul rând, pentru că Adoptă un copac se întâmplă deja de 18 ani, este un program permanent al organizației, unde urmărim două lucruri distincte. Odată creșterea suprafeței împădurite, pentru că avem nevoie să transformăm terenurile degradate în păduri funcționale, viabile, care ne protejează, care abundă cu biodiversitate, care refac solurile. Iar în acest proces să implicăm cât mai mulți oameni care să înțeleagă mai bine și mai concret, mai practic, de ce aceste păduri sunt importante în viețile noastre, și facem asta atât prin voluntariatul în activitatea de plantare propriu-zisă, cât și prin activitățile educaționale pe care le inițiem alături de școli. Și atunci, pe noi, în fiecare primăvară și toamnă, o să ne găsiți în câmp, la plantări, vara, la îngrijiri, și în această toamnă este ca oricare altă toamnă pentru noi. Însă ce ne-am propus în mod special în acest an este o campanie nouă de strângere de fonduri sub sloganul Nu lăsa să aleagă praful de viitorul lor, pentru că deja am atins o bornă de 2 milioane de pui plantați în acești 18 ani de existență și ne-am dorit să grăbim un pic ritmul, pentru că e nevoie de mai mult, evident, și de data asta ne-am dorit să mai adăugăm încă 2 milioane de pui plantați și îngrijiți în sudul țării, dar în 5 ani, nu în 18 de data asta, și asta se poate realiza la fel, cu sprijinul companiilor care ne susțin, dar și al persoanelor care pot să ne ajute printr-o donație simplă, un SMS lunar la 8835 cu cuvântul copac.
3: Ca să fie un pic mai clar pentru cei care ne ascultă, cât costă de fapt o asemenea campanie de împăduriri, dacă ne puteți spune? Grosso modo.
4: SMS-ul sau campania?
3: Campania, campania în sine.
4: Da, păi totul va depinde de câte. Noi am plantat tot timpul proporțional cu fondurile strânse. Noi putem să ne propunem 2 milioane în 5 ani, putem să realizăm 10 milioane sau putem să realizăm 100 de mii. Ori câte fonduri se vor strânge, noi le vom planta. Ca să fie mai simplu de înțeles calculul, acel SMS lunar de 5 euro 25 de lei asigură toate cheltuielile atât pentru plantarea cât și pentru îngrijirea până la maturitate a puietului. Deci cu fiecare SMS avem un copăcel în plus. Un hectar de pădure, de exemplu, înseamnă 5.000 de puieți. Deci faceți calculul, 25.000 de euro ca să ne putem ocupa de un hectar. Fiecare ce înțelege mai ușor, hectare sau puieți, îi avem pe toți acolo. Deci nu e un anumit cost, este o muncă proporțională cu rezultatele din fundraising ca să putem să realizăm aceste împăduriri.
3: De obicei faceți împăduriri în zone deficitare. Cum anume le alegeți?
4: Păi, e simplu, dacă te uiți pe orice studii sau analize sau statistici, sudul țării este cel mai despădurit, este zona cea mai intensiv folosită în agricultură. Aici avem județe cu grad de împădurire și de 5-10%, ceea ce este foarte puțin pentru câmpie. Media recomandată este undeva la peste 20-30%. Iar aici, din păcate, această suprafață mică de pădure se suprapune și cu zonele care sunt afectate cel mai mult de efectele schimbărilor climatice, în speță valurile de căldură, temperaturile foarte mari vara și secetă. Avem deja secetă prelungită de câțiva ani de zile, secetă care se simte în sol, se simte în productivitate, chiar și cu câteva ploi ceva mai multe pe care le-am avut poate în anumite zone anul ăsta. Când te duci în câmp, vezi crăpăturile și cât de mult suferă plantele. Deci aici avem, din punctul nostru de vedere, cea mai mare nevoie de împăduriri. Mai sunt și alte zone, evident, mai avem, nu știu, poate Banat. În zona Banatului n-am ajuns până acum, cel puțin. Iar în rest, în zona de deal și de munte a României sau în Podișul Transilvaniei, acolo suprafața de păduri este mai mare, acolo stăm un pic mai bine decât în restul părții și de asta ne-am concentrat foarte mult pe sudul României. Dar să știi că am ajuns cu plantările cu o altă formă în care mai derulăm proiectul de împădurire, care are în principal scop educațional, dar nu numai, ceea ce numim noi plantarea la distanță, am ajuns în toate colțurile țării. Pentru că de la pandemie încoace, că nu ne-au lăsat cu voluntari pe câmp, am pregătit pachete cu puieți, le-am trimis școlilor care au vrut să deruleze activități educaționale despre importanța pădurilor cu copii și să aibă și material didactic, să spun așa, puieții să-i planteze în curtea școlii sau unde au găsit spații. Și am trimis deja, nici nu mai știu, la peste 1000 de școli, dacă nu mă înșel, în toată țara, sunt peste 40.000 de copii din toate colțurile țării care au reușit să ajute la plantarea acestor 200.000 de puieți pe care i-am trimis până acum așa.
3: Ce se întâmplă cu pădurile după ce le plantați? Nu știu, pot fi tăiați copacii? Sau unii copaci?
4: În principiu nu. În principiu nu, pentru că ne asigurăm și de cadrul juridic care îi protejează. Astea sunt primele activități pe care noi le derulăm, cele care nu se văd. Deci înainte să ajungem să plantăm efectiv în oricare din localitățile în care am plantat, depunem o muncă destul de intensivă pentru a identifica terenurile potrivite. Și terenurile potrivite nu înseamnă că ne uităm doar la cât de degradate sau abandonate sunt, ci ne uităm în proprietatea cui sunt. Noi împădurim pe terenuri în proprietatea primăriei, ca pădurea să rămână comunității locale și pentru a avea un gardian al acelei păduri, în speță primăria, care se angajează în primul rând la paza pădurii pe termen lung și în cadrul protocolului de colaborare, în care noi venim cu toate fondurile, managementul de proiect, ne asigurăm că timp de cel puțin 5 ani de zile facem lucrările necesare, nu doar de plantare, și de completare. Atunci unde nu se prind puieți, venim și completăm în loc. Verile se întâmplă cel puțin 2-3 prașile să ajutăm puieții în lupta cu buruienile. Deci tot acest proces este administrat în întregime de noi ca asociație, cu toate cheltuielile acoperite din acești bani pe care îi strângem din donații și sponsorizări, iar primăria trebuie să se angajeze că păzește pădurea și că nu o taie. Și asta o avem scris în protocol de colaborare aprobat prin hotărâre de Consiliul Local. Deci pădurea este acoperită juridic. Bine, asta nu înseamnă 100% că nu se va întâmpla nimic acolo. Am avut situații în care, nu știu, au intrat fermierii cu animalele în anumite zone și au mâncat puieții după ce i-am plantat. Am avut discuții cu primăria despre găsirea de soluții. Este o muncă în fiecare loc să te asiguri că pădurea respectivă rămâne în picioare, dar în cele mai multe cazuri este o reușită și avem pădurile crescute frumos și joacă rolul de protecție pentru care le-am plantat.
3: De regulă, ce specii de arbori plantați?
4: Mai în primul rând, nu plantăm monoculturi, pentru că nu vedem împădurirea ca o, nu știu, activitate de producție a masei lemnoase, cum este văzută câteodată în zona silvică. Pentru noi, pădurea are un rol multiplu pe termen lung și atunci singura soluție ca ea să fie rezilientă pe termen lung este, în primul rând, să fie compusă dintr-o diversitate de specii potrivite acelui loc, potrivite acelui sol. De asta facem analize de sol, de exemplu. Nu orice specie de puiețe potrivește în orice loc. Și în baza probelor de sol, a analizei zonei, se stabilește un mix de specii care se plantează în fiecare loc. Deci nu este aceeași formulă de plantare dacă ne ducem în Constanța versus dacă ne ducem în Dolj sau în Giurgiu.
3: Dar nici nu plantați specii care n-au mai existat în acele zone, presupun, nu?
4: Nu. Sunt doar specii locale, specii care au sens în zona respectivă, specii de talii diferite, poate să fie, de exemplu, atunci când plantezi o perdea forestieră și vrei să-ți protejeze complet un teren agricol, sunt perdele impenetrabile, cum se numesc, trebuie să faci un soi de cupolă din acea perdea. Adică pe mijloc ai arborii care îți cresc de talie înaltă, care îți cresc cel mai mult și pe măsură ce te duci spre marginea perdelei ai arbori de talie mai mică sau arbuști. Uh-huh. Și în felul ăsta ai o închidere completă a zonei. Și astea la fel se stabilesc în funcție de zona respectivă, pentru că, nu știu, plantăm sălcioară unde sunt terenurile foarte uscate, în Dobrogea, chiar sărături, că acolo această specie este foarte rezilientă. Sau ulmul de Turkestan crește foarte bine la fel în terenuri mai puțin fertile. Dacă avem șansa unui teren mai fertil, mai bun, atunci cu siguranță mergem pe specii precum stejarul. Iar dacă suntem, nu știu, în Oltenia, unde avem terenuri nisipoase, acolo de bază va fi salcâmul, pentru că el e foarte rezilient într-un astfel de tip de sol, da? Altfel nu plantăm salcâm și nici atunci nu-l plantăm singur, mergem pe combinație cu corcoduș, cu dud, cu alte specii care să mai ajute și la partea de biodiversitate, evident.
3: Să vorbim puțin și despre oameni. Cine sunt de fapt cei care fac plantările propriu-zise? Pe cine vă bazați în fiecare an?
4: Mai ne bazăm pe un mix de oameni care ne ajută să realizăm aceste lucrări. Ți-am zis, pentru noi e foarte important scopul educațional, ca lumea să ajungă să experimenteze la firul ierbii în teren ce înseamnă creșterea unei păduri, să vadă cât de dificile sunt solurile, cât de fragili sunt acești puieți la plantare și cât de mult timp le va lua ca să crească în arbori maturi, cât de grele sunt lucrările de îngrijire. Am făcut inclusiv activități de voluntariat la îngrijire. Deci ne dorim foarte mult să avem, în primul rând, voluntari în procesul de plantare și de asta fiecare primăvară și toamnă organizăm aceste zile de voluntariat, fie cu angajați din rândul companiilor care au sponsorizat, fie evenimente publice la liber unde se poate înscrie oricine. Uh-huh. Și reușim să aducem, nu știu, undeva la 3.000-4.000 de voluntari anual în activitățile de plantare. Doar cu voluntari nu e suficient, noi plantăm 30, 40, 50 de hectare fiecare an și atunci avem nevoie să suplimentăm pentru restul hectarelor de teren pentru care avem fonduri să plantăm și venim în completare cu firme specializate sau cu zilieri. Deci se plantează și mecanizat și manual de la o locație la alta în funcție de teren sau de condițiile locale, astfel încât tot ce am promis, toate fondurile strânse să se transforme în aceste păduri.
3: De regulă sunt cam aceiași oameni, cam aceiași voluntari care participă la aceste campanii de împăduriri? Adică deja ați creat anumite comunități, spuneați că faceți asta de cât? 18 ani, nu? Aproape două decenii.
4: 18 ani. Da, avem și voluntari, gândește-te că avem și voluntari în zona de organizare, în primul rând. Tot efortul logistic să organizezi o zi de plantare este foarte mare. Colegii noștri, avem câțiva colegi angajați pe care reușim să-i plătim, dar avem mulți voluntari care ne ajută la organizarea unei zile de plantări. Sunt câteva sute, apropo de comunități care ne sunt aproape și cărora le mulțumim foarte mult că și au din timpul lor să facă posibile aceste zile de plantare și ei revin, unii dintre ei ne știm de foarte, foarte mulți ani și tot acolo sunt pe câmp să ne ajute. Și apoi sunt voluntarii care vin efectiv la plantarea propriu-zisă. Acolo avem, nu știu, cred că proporția e undeva la jumătate cei care revin la o plantare și cealaltă jumătate care pentru prima dată în viață pun mâna pe o cazma și un puiet și află efectiv cum se plantează un puiet. Și ne place să avem oameni care vin prima dată, pentru că nu mai avem așa multe oportunități, mai ales la oraș, să luăm contact cu natura, cu munca câmpului, cu tot ce înseamnă natura așa cum e ea, departe de urbanism și departe de orașe.
3: Dacă vrea cineva să participe dintre cei care ne ascultă la o campanie de împăduriri, ce trebuie să facă?
4: Păi să ne urmărească pe rețele sociale, în primul rând, pentru că acolo anunțăm de fiecare dată evenimentele de plantare, cum se înscriu acum, de exemplu, primul eveniment va fi pe 24 octombrie, undeva lângă Ploiești, în comuna Berceni de lângă Ploiești, o comună cu multă poluare în jur, datorită proximității cu orașul Ploiești, și acolo vom planta câteva perdele de protecție pentru sat în acest sens. Așteptăm câteva sute de voluntari, oricine va fi liber să se înscrie, ori să urmeze anunțurile pe pagina Adoptă un Copac, pagina de Facebook sau site-ul proiectului, și se completează un formular. Și ce e important după ce te înscrii este chiar să vii, să îți ții promisiunea sau angajamentul pe care ți l-ai luat și să știi că a fost foarte multă muncă depusă în organizare, mâncare pregătită, unelte de toate, și ne bazăm mult că sunt, din păcate, și situații în care voluntarii se înscriu și nu mai vin, mai ales că, nu știu, nu trebuie să plătească o taxă de participare sau ceva, și atunci iau foarte ușor aceste înscrieri, însă pentru noi implicațiile sunt destul de mari, negative, atunci când un voluntar înscris nu mai participă.
3: De câți voluntari aveți nevoie pentru o suprafață cum e cea care va fi împădurită acum, spuneați, lângă Ploiești?
4: Păi, să vă dau exemplu de productivitatea unui voluntar și a unui zilier. În câteva ore de plantare cât reușim să strângem la un eveniment, pentru că mai ai și timpul de transport, ai timpul legat de instrucțiunile de plantare și de protecția muncii, ai timp pentru prânz, și atunci îți rămân undeva la 3-4 ore de plantat propriu-zis. În acele 3-4 ore, un voluntar, în medie, plantează undeva la 10 puieți. Dacă e foarte harnic și foarte bine pregătit fizic și gropile nu sunt foarte greu de făcut, adică terenul nu este foarte, foarte uscat, se poate ajunge și la peste 20 de puieți. Dar un zilier, de exemplu, într-o zi întreagă, 8 ore de muncă, poate să ajungă și la 80 de puieți plantați. Deci diferența de productivitate este foarte mare, pentru că ei sunt obișnuiți cu condiția fizică și sunt obișnuiți cu munca asta. Deci noi nu avem o productivitate foarte mare la plantat cu voluntari, dar avem productivitate în zona educațională, care este, cum povesteam, cea mai importantă pentru noi, și atunci facem tot acest efort de a planta mult mai lent sau mai greu cu voluntari versus mecanizat sau cu zilieri, pentru că miza este mult mai importantă în înțelegerea și conștientizarea importanței acestui subiect.
3: Bun, facem o foarte scurtă pauză, ne reauzim în mai puțin de 2 minute.
0: Romstal recomandă încălzirea pe lemne și peleți. Încălzire eficientă și sustenabilă. Pentru cei care doresc să îmbine confortul termic cu grija pentru mediu, sistemele de încălzire pe lemne și peleți de la Romstal sunt soluția perfectă. Indiferent dacă alegi un cazan pentru încălzirea întregii locuințe sau o sobă destinată camerelor mai mici, această opțiune oferă o combinație ideală de eficiență, sustenabilitate și economie. De ce să alegi încălzirea pe lemne și peleți? În primul rând, combustibilii utilizați, precum lemnul și peleții, sunt materiale regenerabile și ecologice. Peleții, de exemplu, sunt fabricați din resturi de lemn sau alte materiale organice, ceea ce îi face o alegere prietenoasă cu mediul. În plus, arderea lor produce emisii reduse de carbon, contribuind la protejarea naturii și reducerea amprentei de carbon. Cazanele și sobele de acest tip pot fi dotate cu sisteme avansate de control al arderii, care optimizează consumul de combustibil și asigură o eficiență ridicată, în timp ce emisiile poluante sunt menținute la un nivel minim. Astfel, beneficiezi de un consum redus și de un confort termic sporit, fără compromisuri în ceea ce privește performanța. Pentru încălzirea locuințelor mai mari, cazanele pe lemne și peleți pot fi alegerea optimă. Acestea pot furniza căldură constantă întregii case și sunt compatibile cu sistemele de încălzire centralizată. Costurile de operare sunt reduse, comparativ cu alte surse de energie, iar durabilitatea și eficiența acestor cazane fac din ele o investiție pe termen lung. În schimb, pentru încăperile de dimensiuni mai mici, sobele pe lemne și peleți reprezintă o alternativă compactă și versatilă. Ele sunt ușor de instalat și utilizat, având un design modern care se potrivește perfect în orice interior. În plus, sobele oferă o încălzire uniformă și rapidă, fiind ideale pentru camerele în care confortul termic trebuie obținut imediat. Indiferent dacă alegi un cazan sau o sobă, costurile de combustibil sunt mai mici decât cele asociate gazului sau electricității. În plus, combustibilii sunt ușor accesibili și sustenabili, ceea ce le face o opțiune economică și responsabilă. Alege încălzirea pe lemne și peleți de la Romstal și bucură-te de o soluție eficientă, prietenoasă cu mediul și economică. Este timpul să faci tranziția către un sistem de încălzire care sprijină sustenabilitatea, fără a face compromisuri în ceea ce privește confortul. Romstal, cu un scor de 93 de puncte din 100, este lider în sustenabilitate pe piața de construcții și instalații, conform CST Index 2024.
3: Suntem la emisiunea Planeta Verde, eu sunt Cosmin Ruscior, vă propun să continuăm discuția cu Teia Ciulacu, președinta și fondatoarea organizației Viitor Plus, despre campania de împăduriri din sudul țării, e vorba de programul Adoptă un copac. Viitor Plus, dacă înțeleg bine, a plantat până acum peste 2 milioane și jumătate de puieți pe circa 300 de hectare de teren. Ce înseamnă toate astea? E mult, e puțin, raportat la ce?
4: Pentru noi, ca ONG, este mult. Sunt doar câteva ONG-uri. Oricum, nu sunt multe ONG-uri de mediu, să începem așa. Tema asta este mai puțin sexy, între ghilimele, față de alte teme sau pare mai puțin presantă pe termen scurt sau mai puțin emoțională, dacă e să comparăm cu zona socială, însă este o temă care ne impactează pe toți constant, pe termen lung și este o temă în care dacă nu investim în mod regulat, nici nu o să vedem rezultatele de care avem nevoie pentru o calitate a vieții mai bună pentru toată lumea. Așadar, aș zice că pentru un ONG și pentru puținele ONG-uri de mediu care există în România, este un rezultat extraordinar. Din perspectivă însă de strict de suprafață plantată, România are nevoie de niște suprafețe foarte mari pe care doar statul le poate asigura și parțial poate zona privată. Și atunci ce încercăm noi să facem prin acest demers nu este atât de mult despre aceste câteva sute de hectare plantate, cât despre implicarea oamenilor, cu interesarea lor, că trebuie să bătem la ușa donatorilor și a sponsorilor pentru fiecare puieci și fiecare hectar din cele menționate s-au întâmplat pentru că au fost oameni în spate care au crezut în această cauză sau pe care am reușit să-i convingem de importanța acestei cauze. Și atunci, plus zecile de mii de voluntari care au venit în timpul ăsta la plantări, sunt oameni care acum credem noi că înțeleg mai bine de ce e important să investim în această cauză. Deci impactul în zona de implicare, de informare, de conștientizare este de fapt miza cea mai mare. Ne-am bucurat anii ăștia, ultimii trei, să vedem primul efort consistent în zona de împădurire sistemică, adică cea asigurată de stat prin fondurile europene din PNRR. Deși inițial a fost vorba de mult mai multe hectare, de 56.000 de hectare. Ultima dată cred că s-au atins 18.000 în anii ăștia de PNRR, deci mai puțin de jumătate din ce ne-am propus. Sperăm să mai vedem eforturi la dimensiunea asta în România, în care statul român prin bugetul național sau prin fonduri europene să vină și să facă un efort consistent, pentru că e una din formele în care ne protejăm pentru ceea ce va veni, pentru condițiile actuale de climă, pentru protejarea terenurilor agricole, pentru înverzirea orașelor și respirabilitatea și sănătatea oamenilor din oraș. Și pentru toate direcțiile astea avem nevoie de spațiu verde, avem nevoie de păduri și e nevoie de acest efort sistemic în această direcție.
3: Și apropo de educație de mediu, Teia Ciulacu, înțeleg că Viitor Plus a deschis oficial ROA din Vurpăr, e un centru de educație pentru mediu în județul Sibiu. Totul se învârte de fapt în jurul unei case, înțeleg, Săsești, de la 1891, o casă restaurată și transformată într-un spațiu de educație pentru dezvoltare durabilă. Ce faceți acolo, concret?
4: E o șură, cândva servea pentru adăpostul animalilor și hrana lor. Acum am transformat această șură în acest spațiu multifuncțional, unde putem să ținem ateliere, activități diverse pe teme de mediu, dar șura este parte dintr-un spațiu de 3600 de metri pătrați, cu grădină, cu livadă. Am integrat diverse elemente legate de protecția mediului în felul în care am transformat această gospodărie rurală într-un spațiu educațional. Avem, de exemplu, șura este alimentată integral cu panouri solare, off-grid, funcționează doar pe energie regenerabilă. De pe acoperișuri captăm apa de ploaie ca să udăm grădina sau să alimentăm un iaz de biodiversitate. În livadă am adăugat și locuri de joacă pentru copii când vin aici să se relaxeze, să lase telefoanele deoparte și să se joace liber. Tot ce cultivăm în grădină este cu scop experimental, dar să și guste din mâncarea respectivă și să mai completăm și de la vecini, să vadă cum e cu hrana sănătoasă, fără chimicale, cum se poate cultiva, să-i putem implica în mod practic în acest proces. Cum se face compostul ca să nu mai ardă resturile vegetale, cum se întâmplă în multe sate din România. Deci să avem o bază educativă la firul ierbii ca un soi de laborator unde te duci și faci experimente la fizică și la chimie. Aici avem laboratorul în această gospodărie și putem să vorbim altfel despre tematici legate de schimbări climatice, de economie circulară sau deșeuri, de biodiversitate. Un spațiu unde să vină școli de săptămână altfel, săptămâna verde, cu copii să experimenteze aici o învățare practică, dar și alte tipuri de organizații care pot să-și organizeze evenimente într-un spațiu alternativ gândit cu principii de sustenabilitate.
3: Cât contează, în opinia voastră, ca activiști de mediu, genul ăsta de activități în natură, cumva la firul ierbii? Pentru că una e să vorbești despre, nu știu, un comportament responsabil din punct de vedere al protecției mediului, stând într-o bancă la școală, nu? Deci departe de natură, și alta e să fii acolo.
4: De asta cred că este minunat că avem săptămâna verde în programa școlară, chiar dacă încă poate nu e folosită în întregime cum ar trebui sau e o presiune în plus pentru profesor și înțelegem asta, însă este o ocazie foarte bună de învățare și de conectare cu viața reală pentru copii, iar copiii apreciază foarte mult să iasă cu nasul din cărți, să iasă din cei patru pereți ai clasei, sau mă rog, șase, și să fie aproape de să atingă lucruri, să le vadă, să le simtă, să-i pui, să-i implici în procesul de învățare. Nu doar să le arăți și să le explici teoretic, ci să fie cât mai practice lucrurile. E un soi de învățare de care chiar se bucură și cu care rămân mai departe și de care se vor lovi în diverse aspecte ale vieților. Pentru că îi înveți despre colectarea separată, este ceva ce îi se pot duce acasă și să aplice, sau despre eficiența energetică, sau cum funcționează un panou solar, sau cum se face compostarea, sau de ce se evit risipa alimentară. Toate lucrurile astea, cu cât le faci mai apropiate de viața de zi cu zi, cu atât sunt mai interesante pentru ei și chiar au utilitate care ne ajută pe toți.
3: Bun, pe final vreau să revenim de unde am pornit, de la campania Adoptă un copac, program al Asociației Viitor Plus, de o campanie, de fapt, de împăduriri, în special în zona de sud a țării. Care e obiectivul? V-ați propus să ajungeți la un anumit număr de puieți plantați într-un anumit orizont de timp sau mergeți din aproape în aproape și în funcție de finanțele de care dispuneți? Cum e? Ca o concluzie.
4: Cu siguranță vom implementa și vom realiza păduri de fondurile strânse, dar ne-am dorit foarte mult, obiectivul nostru pe următorii 5 ani este să mai aducem încă 2 milioane de puieți, parte din păduri în devenire în sudul țării, și asta se poate întâmpla doar cu contribuțiile companiilor și ale donatorilor. Sunt lucruri foarte simple. În rândul companiilor vorbim de sponsorizări care se deduc din impozitul plătit la stat, din impozitul pe profit, COVID, deci nu înseamnă o presiune financiară pe bugetele lor, înseamnă doar o decizie de alocare, de redirecționare a unor fonduri de care ei dispun pe niște linii prioritare și noi încercăm să explicăm de ce este această direcție prioritară, iar pentru fiecare dintre noi cu 5 euro pe lună, 25 de lei, vă dați seama, înseamnă, nu știu, o cafea, un pachet de țigări, nu este o sumă la care, nu știu, să facă o diferență foarte mare în buzunar, în minus, însă face o diferență foarte mare în plus pentru viitorul copiilor noștri.
3: Încheiem cu această idee.
4: Așa că vă invităm să uitați un SMS.
3: Mulțumesc foarte mult pentru intervenție.
4: Mulțumesc și eu pentru invitație.
3: La revedere, am discutat cu președinta și fondatoarea organizației Viitor Plus, Tea Ciulacu. Eu sunt Cosmin Ruscior. Ne reauzim lunea viitoare la o nouă ediție emisiunii Planeta Verde la 17:30 de minute. Până atunci, numai bine!
2: Planeta Verde.
1: Emisiune oferită de
2: Romstal, universul instalațiilor. Reduc consumul de energie, apă și emisiile de dioxid de carbon.
5: RFI.

0: Playlist RFI.
1: Ascultați RFI, este ora 18, bună seara și bun găsit la 40 de minute, sunt Anca Năstase, iată despre ce vom vorbi astăzi. Postul candidat la președinție, Călin Georgescu, a fost reținut de procurori, indică surse judiciare. El a fost ridicat din trafic în această dimineață și după ore de percheziții la locuința sa și în alte patru imobile, a fost adus la sediul DIICOT. E vorba de un dosar de constituire a unui grup infracțional organizat și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave în formă continuată. Potrivit anchetătorilor, prejudiciul depășește 1 milion de euro. Conducerea PSD nu își dorește soluționarea crizei politice, este reacția lui Sigrid Mureșan după ce PSD a anunțat că nu va vota guvernul său. Pe de altă parte, premierul desemnat anunță că nu va negocia cu AUR. Extrema stânga a câștigat alegerile din Berlin, victoria Die Linke a fost umbrită de avansul extremei drepte, confirmat într-un al doilea scrutin dintr-un land din estul Germaniei, dar a marcat o altă înfrângere pentru coaliția de guvernare a cancelarului Friedrich Merz. Din ianuarie anul trecut, când președintele Trump a revenit la Casa Albă și până astăzi, Statele Unite au expulzat peste 25.000 de persoane spre state terțe. Ancheta coordonată de Forbidden Stories, la care au participat inclusiv jurnaliștii de la RFI și Franz Van Catre, arată că printre statele respective se numără și Republica Moldova. Expulzările spre țări terțe au devenit o componentă centrală a politicii migratorii represive duse de administrația Trump. Călin Georgescu a fost reținut de DIICOT pentru 24 de ore, conform mai multor publicații. Fostul candidat la președinție a fost audiat într-un dosar de înșelăciune cu un prejudiciu de peste 1 milion de euro. La audiere a fost adus și Ionel Rusen, un controversat om de afaceri din Constanța, implicat și el în schema infracțională, dar și în strângerea de fonduri pentru campania lui Georgescu la alegerile prezidențiale. Câteva zeci de susținători s-au strâns la sediul DIICOT, Mirela Dădăcuș a urmărit.
2: Potrivit anchetatorilor, victimei, un om de afaceri din Buzău, i s-au cerut 1 milion de euro drept garanție pentru obținerea unei finanțări de 6 milioane de euro, bani care urmau să fie folosiți pentru o afacere cu materiale prețioase. Alte 100.000 de euro erau destinate pentru campania electorală a lui Călin Georgescu. Procurorii spun că pentru această ultimă sumă a fost prezentat inclusiv un plan de cheltuieli. În casa lui Călin Georgescu au fost găsiți aproximativ 4.000 de euro, iar în mașina acestuia a fost găsit un aparat de bruiaj care poate opri semnal pe un anumit perimetru, potrivit Antena 3 CNN. Anchetatorii au mai găsit, potrivit G4 Media, și o legitimație diplomatică a Ordinului Cavalerilor de Malta pe numele senatorului Călin Georgescu. Ambasadorul Ordinului din România a declarat pentru G4 Media că Ordinul nu emite astfel de legitimații și că Georgescu nu este membru al Ordinului. După 9 ore de percheziții, Călin Georgescu a fost dus la sediul DIICOT pentru audieri, unde era așteptat de zeci de susținători cu steaguri și pancarte care scandau Căline, Căline, poporul e cu tine și Căline vinovat. Fostul candidat la prezidențiale nu a făcut declarații înainte să intre în clădirea DIICOT. Cum interpretează electoratul lui Călin Georgescu acțiunea DIICOT? L-am întrebat pe analistul politic Andrei Țăranu.
3: Pentru nucleul dur a susținătorilor lui Călin Georgescu, probabil nu are niciun fel de impact. Aceștia oricum sunt seduși absolut, oarecum hipnotizat de Călin Georgescu și cred în adevărurile pe care le spune în mod absolut. Pentru ei nu există niciun impact. Cel mult li se pot confirma anumite prezumții pe care le au, și anume că statul încearcă să îi facă rău pentru a nu-l lăsa să candideze a doua oară, îl împiedică să ia ce este a lui, puneți între ghilimele, și anume președinția. Una peste alta, cred că pentru aceștia nu există dubii. Pentru cei care sunt, să-i spunem, puțin mai raționali, probabil că genul ăsta de afacere, care are un iz cam urât, ar trebui să-i facă reticenți și să aștepte soluția pe care o va da justiția, pentru că trebuie spus și în cazul nostru, elementul principal este prezumția de nevinovăție. Ea trebuie să prevale.
2: Liderul AUR a scris pe Facebook că, citez, oricare din noi poate fi următorul, România este o dictatură, stop abuzurilor, justiție, nu corupție, libertate pentru Călin, au strigat susținătorii lui Călin Georgescu, cei care l-au așteptat în fața DIICOT. DICOT. Spuneți-mi de ce în România orice acțiune a DICOT sau DNA este citită instant în cheie politică și nu judiciară?
3: În ceea ce îl privește pe Călin Georgescu, cheia nu poate fi decât politică și asta pentru că el este personajul principal pentru anularea alegerilor din 2024 și pentru că cel puțin acest dosar, dacă evident el este bine întocmit și ceea ce ni se prezintă este adevărat, atunci cei 100.000 de euro care erau prevăzuți pentru campanie au fost pur și simplu însușiți, având în vedere că a spus că el a făcut o campanie electorală cu 0 bani, 0 lei.
2: Exact.
3: Deci aici subiectul, repet, este eminamente politic, ține oarecum probabil și de raportul prezidențial. Ceea ce însă m-a frapat la declarația domnului George Simion a fost reluarea acestei teme. Statul dictatorial, România este o dictatură. Acum mai puțin de o săptămână, și anume marța trecută, spunea că România este un stat totalitar și așa mai departe. Aici avem o mare problemă. Am impresia că domnul Simion nu înțelege foarte bine cum e cu democrația, pentru că într-un stat totalitar sau chiar într-o dictatură, domnia sa era probabil ascuns de foarte multă vreme și lupta cu arma în mână, puneți între ghilimele totul, evident, împotriva regimului, dacă este chiar atât de patriot și de democrat, așa cum se spune. Pe când domnia sa este președintele unui partid parlamentar, al doilea partid din Parlamentul României. Cred că este o grosolănie de-a dreptul să folosească termeni precum dictatură și stat totalitar. Faptul că justiția a fost folosită, din nefericire, este un adevăr. Foarte mult și instrumentată politic încă de prin 2005-2006 este o altă parte care, iată, așa cum spune și dumneavoastră, este la nesfârșit folosită ideologic în lupta politică dintre partide.
2: România a mai avut, iată, lideri populari anchetați. De ce niciunul dintre ei nu a generat o mișcare de stradă tip Călin Georgescu?
3: Pentru că fie că a fost Liviu Dragnea, fie că a fost Elena Udrea, fie că au fost atât alții, ei au venit din mainstream, din zona politică și au ajuns în fața anchetei și în final în penitenciar. Călin Georgescu a făcut drumul invers. A apărut practic de nicăieri, s-a considerat un fel de expresie, întrupare a spiritului poporului român și din acest motiv a generat mai mult decât o mișcare politică, o mișcare quasi spirituală, care are evident și o puternică componentă politică și de aici, dacă vreți, și acest grup fanatizat care îl urmează peste tot și care este permanent încredințat de adevărul cuvintelor lui.
1: Politologul Andrei Țăranu, încă o dată, potrivit unor surse judiciare, Călin Georgescu a fost reținut de DICOT pentru 24 de ore. Premierul desemnat, Siegfried Mureșan, spune la RFI că nu are de gând să negocieze cu AUR susținerea pentru guvernul său. Liberalul speră că votul de investitură va avea loc la începutul săptămânii viitoare. Siegfried Mureșan i-a spus lui Cosmin Rușor că va discuta inclusiv cu PSD.
0: Vom prezenta în prima parte a acestei săptămâni, cel mai probabil mâine, elementele principale ale programului de guvernare. După aceea, pe baza acestor elemente, vom începe dialogul cu partidele parlamentare. Sigur că întâi mergem la partidele care mă susțin. Deci, transparență, unitate între cele trei partide, un program de guvernare reformator, pro-european, responsabil, dar ambițios, din care vom prezenta principalele elemente mâine, apoi mergem la partidele care mă susțin și apoi mă bucur să am dialog și cu parlamentari de la alte grupuri parlamentare.
4: Și estimarea dumneavoastră este că veți ajunge la vot în Parlament când?
0: Până la finalul acestei săptămâni voi depune programul de guvernare și cabinetul de miniștri în Parlamentul României și că la începutul săptămânii viitoare vom avea audierile în Parlament. Voi solicita Parlamentului, voi solicita președinților celor două camere ca audierea fiecărui ministru să aibă cel puțin 60 de minute Doresc ca audierile miniștrilor să fie serioase și ca miniștri să aibă șansa să arate parlamentarilor că sunt pregătiți să ocupe aceste portofolii.
4: Cu ce partide discutați, cu ce partide nu veți discuta?
0: Păi după dialogul pe care îl vom avea cu grupurile parlamentare ale Partidului Național Liberal, ale USR și ale UDMR, deci după aceste trei grupuri, m-aș bucura să avem cât de curând o discuție cu grupul minorităților naționale și apoi urmează momentul adevărului pentru PSD, să vedem dacă PSD chiar dorește să susțină un guvern pro-european și să vedem sau dacă își consolidează parteneriatul cu AUR. La un dialog cu Partidul Social Democrat cred că este firesc să fim deschiși.
4: Da, dar dacă spuneți că veți continua politicile reformiste ale lui Ilie Bolojan, vă asigurați practic că PSD-ul nu vă va vota, pentru că le spuneți socialdemocraților de fapt ceea ce ei nu vor să audă.
0: Păi unele dintre lucrurile pe care eu le voi include în programul de guvernare sunt lucruri pe care și ei pretind că le doresc.
4: De exemplu?
0: Doar că noi am văzut opunându-se unui stat modern, eficient, care să servească cetățeanul, doar că până acum a existat o discrepanță între ceea ce Partidul Social Democrat spunea și ceea ce făcea protejarea unei administrații ineficiente, a unor companii de stat cu insuficiente investiții, cu un management neperformant. Aici îmi pare rău, dar am face rău românilor dacă am continua cu aceste lucruri.
4: Bun, deci cu PSD veți discuta, cu cei de la AUR?
0: Nu vom avea un dialog cu AUR în sensul în care să discutăm, în sensul în care să ne alterăm programul de guvernare ca urmare a unor solicitări făcute de ei. Nu știm evident cum va vota fiecare parlamentar AUR.
4: Dar neoficial să ne așteptăm să existe niște tatonări prin Parlament, niște întâlniri pe coridoare. Aveți parlamentari care negociază de felul lor, asta fac.
0: Toate discuțiile pe care le port eu ca prim-ministru desemnat sunt discuții oficiale, de aceea, după cum am spus, nu mă veți vedea mergând la sediul AUR, nu mă veți vedea solicitând sprijinul. Nu știu cum vor vota. Din mesajele publice pe care le-au dat până acum, nu au arătat intenția de a sprijini acest guvern.
4: Vă doriți și tehnocrați?
0: Am avut în guvernul condus de Ilie Bolojan, de pildă, doi colegi propuși chiar de premier, susținuți de Partidul Național Liberal, doamna Oana Gheorghiu și domnul Dragoș Slagu, care au fost tehnocrați la acel moment. Și acum va trebui să vedem împreună cu cele trei partide dacă vom merge pe colegi din cadrul celor trei partide sau dacă vom invita, cum a făcut și premierul Bolojan și colegi din afară, dar ce vă pot spune este cu certitudine, marea parte a miniștrilor vor fi membrii ai celor trei partide, va fi un guvern minoritar, PNL-ul, USR-ul, DMR.
4: Dacă nu strângeți o majoritate, vă depuneți mandatul sau mergeți până la vot?
0: Evident, merg la vot. În primul rând, din răspundere față de Constituție, față de legile României, președintele României m-a desemnat, ca atare este firesc să tratăm la modul cel mai serios acest demers, această nominalizare. Cel de-al doilea motiv, pentru a prezenta oamenilor exact agenda reformatoare și trei la mână, pentru ca oamenii să știe exact cum votează grupurile parlamentare și pentru ca partidele să trebuiască să se poziționeze, inclusiv în ceea ce vește PSD-ul. Oamenii vor avea ocazia să vadă dacă PSD-ul susține un guvern pro-european sau dacă este în opoziție împreună cu AUR.
1: Premierul desemnat, Siegfried Mureșan, care, iată, se arată deschis să negocieze inclusiv cu PSD, PSD care între timp a decis să nu susțină guvernul care urmează să fie alcătuit de Siegfried Mureșan. Decizia socialdemocraților nu este o surpriză, dar reprezintă din punct de vedere politic o lovitură pentru România, explică la RFI Ion Emioniță, redactor șef Historia. Ce se întâmplă dacă guvernul Mureșan nu va întruni numărul necesar de voturi? Ion Emioniță creionează un scenariu sumbru.
5: Este o lovitură pentru România, nu în sensul în care PSD trebuie neapărat să fie aliniat cu propunerile președintelui, dar privind situația generală a țării, principala urgență a României este să aibă un guvern în acest moment. Ori PSD sigur că pecetluiește soarta acestei guvernări dacă va pune în aplicare ceea ce spune. Și ceea ce este surprinzător este că a luat această decizie fără măcar să aibă o întâlnire cu candidatul pentru funcția de prim-ministru. Deci este o decizie politică. În cazul în care propunerea cade, atunci România va intra într-o perioadă extrem de dificilă. Se deschide, sigur, calea alegerilor anticipate, dar va urma o situație din care nu știu cum vom ieși, pentru că ce ar însemna, să spunem, dizolvarea Parlamentului de către președinte? Cum ar găsi România? Ar găsi România într-o criză politică de 5 luni de zile, ar găsi România cu un guvern demis care nu poate să ia măsuri, ar găsi România fără posibilitatea de a face o rectificare bugetară, cu bani care deja nu mai sunt la anumite ministere, și ar găsi România probabil în junk din partea instituțiilor de rating, pentru că stabilitatea politică și ieșirea din această criză au fost deja enunțate ca fiind obligatorii pentru a ține România deasupra liniei de plutire. Așa încât vom avea un sfârșit de an și fără un proiect de buget pentru anul viitor, pentru că nu se poate face un proiect de buget cu un parlament dizolvat. Deci se vor strânge toate condițiile pentru o furtună perfectă. Cu ce resurse va supraviețui statul român până la alegerile anticipate, care nu se pot organiza de azi pe mâine? Până acum toate hotărârile de guvern ale guvernului demis Bolojan au fost suspendate în instanță. Mă întreb cum va reuși să organizeze anticipate un guvern demis ale cărui hotărâri sunt suspendate de instanță. Este o imposibilitate juridică. Deci toate acestea ne aruncă într-o situație foarte, foarte complicată. Ar fi fost desperat ca măcar PSD să discute cu premierul desemnat și să vadă dacă există vreo posibilitate de a se ajunge la un compromis. Până la urmă, se pot găsi soluții politice. Se poate găsi o soluție de compromis fie cu participarea PSD-ului în guvernare, direct cu miniștrii, fie prin un acord de rotație, cum a mai fost, astfel încât anul viitor, spre sfârșit, în a doua parte, să vină o guvernare condusă de un premier PSD. De ce nu s-ar pune problema și așa, cu susținere reciprocă?

0: agențiilor internaționale și din partea creditorilor, evident. Deci nimeni n-ar câștiga și pe acest fond, sigur că mesajul extrem populist ar prinde și mai mult teren. Evident, e foarte ușor să stai pe margine și să capitalizezi dintr-o situație foarte, foarte tulbure. Pentru că niciun partid care participă la actuala criză, la prelungirea ei, prin refuzul de a găsi soluții, nu va ieși avantajat. Deci este evident că cei care participă acum la adâncirea crizei, care se va transforma dintr-o simplă criză guvernamentală într-o criză profundă economică și socială, niciunul dintre actorii implicați în așa ceva nu va ieși bine din această criză. Asta ar trebui să înțeleagă cu toții. Nu e vorba despre o competiție, cine ia mai mult, cine ia mai puțin, este vorba despre o situație critică și atunci sigur că vor fi taxați cu toții, dar asta nu va mai încălzi pe nimeni. Sper ca măcar în ultima clipă să mai răzbată o vagă urmă de raționalitate în această criză care nu mai are niciun fel de justificare.
1: Jurnalistul Ionem Ioniță în interviul Andrei Oros. În urma alegerilor parlamentare din Mecklenburg-Pomerania Inferioară, Uniunea Creștin-Democrată, CDU, a suferit o înfrângere istorică, însă cancelarul Friedrich Merz a exclus modificarea cursului reformelor sau o eventuală demisie. Alternativa pentru Germania a ieșit pe primul loc în landul Mecklenburg-Pomerania Inferioară și dorește negocieri pentru guvernare, în timp ce în Berlin scrutinul a fost câștigat de Partidul Stângii, ambele rezultate generând tensiuni și cereri de rectificare a politicilor în rândul coaliției federale. Deși liderii de dreapta radicală din Germania și Austria salută aceste succese ca pe o schimbare de sistem, partidele tradiționale mențin un cordon sanitar pentru izolarea AfD în opoziție. William Totok de la Berlin.
2: Imediat după ce duminică seara s-au dat publicității primele estimări privind alegerile parlamentare din Mecklenburg-Pomerania Inferioară și Berlin, cancelarul Friedrich Merz s-a adresat populației cu un text evident pregătit dinainte. Din estimările publicate reieșea limpede că Uniunea Creștin-Democrată a suferit în Mecklenburg o înfrângere istorică. Încă nu se știa că partidul nu va trece pragul de 5% și, ca atare, nu va mai fi prezent în Landtagul din Schwerin. Așa ceva nu s-a întâmplat de când există Republica Federală Germania. Comentând estimările, Merz a recunoscut că e un rezultat dezastros.
3: Das Ergebnis in Mecklenburg-Vorpommern können wir nicht schönreden. Es ist ein Desaster.
2: În scurta sa alocuțiune, el a mai spus că nu se va schimba cursul actual al reformelor. Merz a trecut peste faptul că aceste reforme sunt nepopulare și ele au contribuit parțial și la rezultatul catastrofal de ieri. Și nu numai în Mecklenburg, ci și la Berlin, unde Partidul Stângii a câștigat scrutinul, tocmai pentru că a promis impunerea unui program social atrăgător. Comentând rezultatele din Mecklenburg, unde AfD a ieșit pe primul loc, și cele din Berlin, unde Partidul Stângii se află în frunte, socialdemocrații au anunțat rectificări ale proiectelor de reformă discutate în cadrul Alianței Guvernamentale Naționale Creștin-Democrat-Socialdemocrate. Secretarul general al Partidului Social-Democrat nu și-a ascuns surprinderea și iritarea că Merz refuză să modifice linia adoptată. În timp ce din partea aliaților social-democrați din Guvernul Federal se fac auzite tot mai multe critici, persoane influente din conducerea Uniunii Creștin-Democrate și-au exprimat solidaritatea cu Merz. Totodată, aceștia au respins și discuțiile legate de o eventuală demisie a cancelarului din funcția de șef al partidului și apoi ca șef al executivului. Aseară, Merz s-a referit indirect la această dezbatere și a dat de înțeles că nu are de gând să renunțe la funcțiile deținute. Co-președintele Partidului Naționalist Autoritar Alternativa pentru Germania AfD, Tino Chrupalla, s-a arătat mulțumit de victoria formațiunii sale, afirmând că gruparea sa a reușit să-i răstoarne pe socialdemocrați de pe tron, deși aceștia vor forma o viitoare alianță guvernamentală împreună cu ecologiștii și Partidul Stângii.

0: Konkurrenz gestoßen und
1: durch die Interview akurat azi dimineață, postului național de radio, Krupala a mai spus că AfD va iniția consultări cu celelalte partide în vederea formării unei eventuale alianțe guvernamentale. Noi suntem constructivi și dorim să accelerăm înaintarea landului Mecklenburg-Pomerania Inferioară, a mai precizat el. Problema principală a partidului însă este cordonul sanitar impus de toate celelalte grupări care refuză să discute despre coaliții și care nu renunță la politica de izolare a AfD, condamnat astfel să stea pe băncile opoziției. Alți lideri ai AfD au spus că rezultatele bune obținute astă primăvară în landul vestic, Baden-Württemberg, și în luna aceasta în Saxonia-Anhalt și Mecklenburg-Pomerania Inferioară, au demonstrat că Uniunea Creștin-Democrată nu mai este un partid popular. Adevăratul partid popular, Volkspartei, va fi de acum încolo alternativa pentru Germania. Victoria AfD din Mecklenburg a fost salutată nu numai de cercurile radicale de dreapta din Germania, ci și de cele din Austria. Liderul partidului așa zis liberal din Austria, FPÖ, Herbert Kickl, a spus într-o postare pe X că o schimbare de sistem care are loc acum în Germania se va repeta și în Austria. Fosta deputată AfD din Bundestag, care în prezent face parte din structurile de conducere ale unui partid radical de dreapta care își spune echipa libertății, Ioana Cotar, a scris pe X că, citez, din păcate lipsește o voce radical libertariană. În schimb, primim socialism și antisemitism. Asta se întâmplă pur și simplu în țara noastră, am încheiat citatul. Cotar, născută în România, împreună cu fosta președintă a AfD, Frauke Petri, promovează o doctrină neoliberală preluată de la președintele argentinian Javier Milei. Ele resping în consecință atât linia partidelor tradiționale, cât și cea a AfD-ului și mai ales cea a partidului stângii, care va prelua conducerea guvernului din landul Berlin într-o formulă tripartită ce va cuprinde politicieni ai partidului ecologist și social-democrat. În opinia partidului AfD și a echipei libertății, toate formațiunile din Germania ar fi chipurile de stânga, iar vinovata principală pentru această deformare doctrinară ar fi fosta cancelară Angela Merkel. De la Berlin pentru RFI, William Totoc.
2: România ar putea intra în această toamnă într-o perioadă în care mai multe vulnerabilități se suprapun și se alimentează reciproc. Este avertismentul Asociației Energie Inteligentă, care vorbește despre o posibilă policriză cu 12 zone critice în următoarele 12 luni. Prețul energiei, gazelor și carburanților, problemele sistemului energetic, dar și presiunile economice și sociale sunt printre riscurile identificate. Președintele Asociației Dumitru Chisăliță spune la RFI că România nu duce lipsă de resurse, ci are o problemă de organizare.
3: Din păcate, România adaugă zi după zi, lună după lună, noi crize, unele care se datorează în mare parte problemelor din România, altele care sunt o conjunctură a ceea ce înseamnă situația europeană sau situația internațională. Analiza care am plecat, am făcut-o și soluțiile pe care le-am dat, pleacă de la ideea că România are resurse energetice, nu este o problemă neapărat de lipsă de resurse, cât este o problemă legată de organizare și mai ales de transformarea acestor resurse în securitate, competitivitate și posibilitate să avem și niște facturi suportabile la nivelul economiei sau la nivelul cetățean. Ne-am identificat în momentul de față 12 zone critice în care suntem deja sau spre care ne vom îndrepta în perioada următoare. Practic am încercat să identificăm, inclusiv din perspectiva următoarelor luni, când vor atinge maximul aceste crize care se vor suprapune unele pe alte și se vor alimenta reciproc unele față de celelalte. Punct aici problema legată de prețul energiei electrice, care, din păcate, a crescut și va crește, considerăm că va atinge undeva maximum la nivelul României, aici incluzând atât ofertele către populație, dar mai ales ofertele către industrie în iarna aceasta. Aceeași problemă o să avem pe gaze naturale datorită modului în care evoluează situația la nivel internațional. O problemă legată de adecvanța sistemului electric, care din nou va pune la încercare confortul unui studiu de adecvanță al transelectricii, ceea ce înseamnă iarna 2026-2027. Posibile probleme în livrarea gazelor naturale, dacă vom avea de-a face cu crize severe, temperaturi extrem de coborâte și o perioadă mai ridicată, adică scutăm de la 7 zile încolo. Motorina și benzina, care cel mai probabil va rămâne la niște prețuri mari, cu scenarii în care chiar putem să ne confruntăm cu prețuri mai mari la pompă decât le avem în momentul de față.
0: Pe lângă contextul internațional, la toate acestea se adaugă și problemele economice de la noi, inflația, costul vieții, situația de neîncredere a populației față de clasa politică. Ce soluții există acum?
3: Între soluțiile pe care noi le-am propus sunt probleme legate de dezvoltarea programului, de accelerarea programului de putere controlată, am zis noi, de acele modalități de a avea posibilitatea să controlăm mai mult puterea și energie electrică pe care o produce, care nu este dependentă de vânt, special finalizarea centralelor de producere energie electrice pe gaze naturale, dar și pe bază hidro, și în același timp abordare corectă a centralelor pe cărbune în perioada în care nu avem ce să punem în loc. În ultimul rând, aspecte legate de strategii specifice pe piața carburanților, în special printr-o altă abordare a fiscalității față de ceea ce există în momentul de față, înțelegerea nevoii protejării consumatorilor vulnerabili, eliminarea celor măsuri care practic se aplică la toată lumea și nu ajung la toată lumea, respectiv nu fac nimic decât să aibă niște elemente nesustenabile pentru consumatori vulnerabil, în același timp având o abordare foarte populistă. În ultimul rând, discutăm foarte mult de dezvoltarea, protejarea și intensificarea investițiilor esențiale, care practic să plaseze tot ceea ce înseamnă elemente care pot, cel puțin pe termen mediu și lung, să elimine crizele cu care ne confruntăm astăzi în această policriză, pentru a diminua riscurile cu care România se va confrunta în viitor.
0: Mai poate statul să folosească plafonări și compensări dacă prețurile cresc din nou, sau am ajuns într-un punct în care aceste măsuri doar mută problema din factura cetățeanului în deficitul bugetar?
3: Haideți să ne uităm puțin la ce s-a întâmplat în perioada 2022-2026 cu plafonările care au fost realizate. Nu? Avem niște plafonări care încă dau bătaie de cap statului, pentru că deși sunt restanțe de 2 ani de zile, chiar de 3 ani de zile, nici până la momentul de față nu se găsesc banii ca să se închidă acele compensări, acele modalități prin care s-au compensat facturile la energie electrică și gaze naturale, și să ne uităm la indicatorul de sărăcie energetică. Și vedem că, deși au trecut 4 ani de zile de plafonare, indicatorul de sărăcie energetică a crescut în România. Care este primul element esențial? Înseamnă că această măsură n-a fost o măsură care să schimbe în bine viața multor milioane de români, multor milioane de consumatori. Și abordarea trebuie schimbată. Nu poți să mergi în continuare cu o măsură care nu-și atinge efectiv scopul. Și trebuie să găsești acea măsură care, într-un final, să determine ca oamenii care, într-adevăr, au nevoie de acest ajutor să-l și primească, iar sărăcia energetic să scadă în viitor.
2: Dumitru Chisăliță, președintele Asociației Energie Inteligentă, intervievat de Dan Andreșescu. Guvernul Republicii Moldova va cere Parlamentului instituirea stării de urgență în sectorul energetic și hidrologic. Republica Moldova se confruntă cu o situație criză în domeniul energetic, declară președinta Maia Sandu, după ce a convocat astăzi Consiliul Național de Securitate. Valeria Vițu a transmis.
4: După ședința Consiliului Național de Securitate, președinta Maia Sandu a anunțat că, împreună cu Parlamentul, Guvernul și instituțiile responsabile, au convenit să declare stare de urgență în domeniul energetic și hidrologic. Guvernul trebuie să poată acționa rapid în cele mai imprevizibile situații, spune șefa statului.
5: Republica Moldova se confruntă cu o situație critică în domeniul energetic. Republica Moldova nu are săcăminte nici de petrol, nici de gaze naturale. Depindem în totalitate de ceea ce putem cumpăra pe piețele internaționale. Situația mondială este tot mai complicată, prețurile cresc în toată lumea. Prețul de referință pe bursa europeană la gazele naturale a depășit 83 de euro per megawatt oră sau aproximativ 1000 de dolari pentru 1000 de metri cubi de gaze. Adică o creștere de peste 2,5 ori în comparație cu anul trecut. Blocajul din strâmtoarea Hormuz se prelungește, nave de mare tonaj cu gaze lichifiate din Qatar nu ajung pe piața europeană, benzina și motorina au ajuns la cele mai mari prețuri înregistrate vreodată în Uniunea Europeană.
4: În primul rând, guvernul va pregăti planuri pentru diferite scenarii, așa încât fiecare instituție să știe ce are de făcut în situația în care apar probleme de aprovizionare. În al doilea rând, continuă președinta Sandu, instituțiile trebuie să asigure capacitatea de import și rute alternative de alimentare cu energie electrică pentru sezonul rece, posibilitatea de a utiliza în regim de urgență interconexiunea de 110 kV cu România și maximizarea capacității comerciale la frontiera România-Republica Moldova. Potrivit șefei statului, instituțiile responsabile au obligația de a crea rezerve de echipamente și piese de schimb pentru a putea interveni rapid în cazul unor avarii. Totodată, președinta a venit și cu un mesaj pentru cei care se întreabă de ce nu cumpărăm gaze din Rusia.
5: Vreau să le amintesc că Rusia a redus și apoi a întrerupt în 2022 livrarea de gaze naturale către țara noastră, încălcând prevederile contractului. De asemenea, după expirarea acordului de tranzit dintre Ucraina și Rusia, Rusia nu mai livrează gaze naturale rusești, nici măcar în regiunea transnistreană unde susține un regim separatist. Rusia se confruntă cu un deficit sever de carburanți auto. Și să nu uităm că banii pe care Rusia îi câștigă din vânzarea surselor energetice sunt folosiți pentru a ucide oameni nevinovați în Ucraina și a trimite drone inclusiv în spațiul nostru aerian, punând în pericol securitatea oamenilor. În al treilea rând, suntem conștienți de impactul prețurilor regionale asupra facturilor oamenilor. Oamenii au avut în ultimele ierni o presiune mare pe facturi și guvernul a fost alături prin compensații. Fiecare creștere de tarif se resimte puternic în bugetul familiilor noastre. Știu că cetățenii își fac griji de iarna care urmează. Faptul că nu știm cum vor fi prețurile, că nu știm cum vor evolua conflictele regionale și internaționale, toate necunoscutele, apasă greu pe fiecare dintre noi. Și știu că am cerut răbdare și putere și iarna trecută și cealaltă.
4: Un alt subiect important pe agenda Consiliului Național de Securitate a fost și protecția infrastructurii energetice. Consiliul a examinat și a dispus măsuri astfel ca obiectivele de care depinde alimentarea țării să fie mai bine protejate împotriva acțiunilor ostile, inclusiv a dronelor, și că dacă apare o problemă, funcționarea lor să poată fi restabilită cât mai repede. Același lucru este valabil și pentru atacurile cibernetice. În ceea ce privește protecția infrastructurii energetice, președinta Maia San spune că
5: aș vrea să mă opresc mai pe larg asupra amenințărilor reprezentate de dronele rusești. Cu regret, în loc să fie tratat cu seriozitate și responsabilitate, subiectul este exploatat politic și cinic de către cei care au slăbit conștient și intenționat Armata Națională atunci când se aflau în poziții de decizie. În opoziție, tot ei ironizează pericolul războiului și a încălcării spațiului nostru aerian de dronele rusești și contestă investițiile în apărare. Unii au cerut chiar lichidarea Armatei Naționale, iar acum, peste noapte, au început să se îngrijoreze de ce armata nu detectează toate dronele. Este bine că au început să conștientizeze pericolul asupra securității naționale. Ar fi bine să vorbească și despre cine anume pune în pericol securitatea Republicii Moldova. Problema dronelor rusești este una regională. Acestea cad în țările Baltice, Polonia, România. Armate mult mai avansate și mai bine dotate decât cea a Moldovei au întâmpinat dificultăți în a opri dronele să intre în spațiul lor aerian.
4: Trebuie spus că în 2026 deja avem 39 de încălcări ale spațiului aerian față de 17 din 2025. Valeria Vițu din Chișinău pentru RFI.
2: Din ianuarie anul trecut, când președintele Donald Trump a revenit la Casa Albă și până astăzi, Statele Unite au expulzat peste 25.000 de persoane spre state terțe. Ancheta coordonată de Forbidden Stories și intitulată The Deportation Project, la care au participat 72 de jurnaliști de la 26 de medii de informare din 15 țări, inclusiv de la RFI și France 24, arată că printre statele care au acceptat cetățeni expulzați se numără și Republica Moldova. Vasile Damian ne spune ce știe pe subiect din redacția de la Paris. Bună seara, Vasile!
6: Bună seara, Anca, bună seara tuturor! Cel puțin 31 de persoane urcate la bordul la 4 zboruri au fost expulzate din Statele Unite spre Republica Moldova. Iată ce aflăm din ancheta coordonată de Forbidden Stories. Televiziunea France 24, partea grupului FMM, France Media Monde, din care face parte și RFI, a participat la ancheta Consorțiului Internațional și a solicitat un răspuns din partea Ministerului Afacerilor Externe al Republicii Moldova. Chișinăul a răspuns solicitării, confirmând că a primit străini expulzați din SUA, dar a respins faptul că ar fi semnat vreun acord cu Washington. Republica Moldova nu a semnat niciun acord, memorandum sau alt aranjament cu Statele Unite referitor la primirea unor cetățeni ai unor state terțe. În cursul acestui an, 31 de străini care nu mai aveau drept de ședere în SUA au intrat în Republica Moldova. Toți sunt cetățeni ai unor state din fosta Uniune Sovietică și deci nu au nevoie de viză pentru o ședere de scurtă durată. Din cei 31, 27 au părăsit deja Republica Moldova, iar 4 se mai află pe teritoriul țării. 2 sunt cetățeni ai Georgiei, iar 2 din Federația Rusă. Unul din cei 4 a cerut azil politic și suntem pe cale să-i analizăm cazul. Subliniem că Republica Moldova nu a primit niciun ban, plată sau beneficiu de la Statele Unite în legătură cu cazul acestor indivizi. Se mai precizează în răspunsul mai de la Chișinău. România nu apare decât foarte vag în ancheta Forbidden Stories. Aflăm doar că persoane originare din România au fost expulzate din Statele Unite spre Costa Rica. În fine, din Europa de Est să mai cităm Polonia, care a fost țară de tranzit pentru circa 50 de ucraineni expulzați spre țara lor de origine via Polonia. Din ancheta Forbidden Stories aflăm că într-o prima etapă, pe durata zborului, ei au fost escortați de agenți americani în prezența unor ofițeri polonezi. Apoi, în Polonia, ei au fost duși până la granița cu Ucraina.
2: Vasile, câte țări au luat și câte mai iau parte la aceste operațiuni de expulzare?
6: Potrivit anchetei Forbidden Stories, la sfârșitul lunii august anul acesta, 28 de state din lume, situate pe 6 continente, au primit deja cetățeni din țări terțe expulzate din Statele Unite. Administrația Trump a semnat însă acorduri, mai mult sau mai puțin opace sau secrete, și cu alte 7 țări spre care încă nu s-au efectuat transferuri. Expulzările spre țări terțe, third country removals, în engleză, au devenit o componentă centrală a politicii migratorii represive duse de administrația Trump. Cele mai multe persoane expulzate s-au trezit în Mexic, vreo 20.000 din total, și asta practic exclusiv pe cale terestră. Ceilalți 5.447 de expulzați de 89 de naționalități diferite au fost trimiși spre alte țări de pe tot globul, adesea fără nicio legătură cu țara lor de origine. Guatemala a fost astfel a doua cea mai primitoare țară, cu vreo 3.000 de persoane, din care 90% erau mexicani. Alte 4 țări din America Centrală au primit expulzați. E vorba de Costa Rica, Honduras, Panama și Salvador. Nu doar acea zonă geografică a primit însă expulzați din Statele Unite. Țări din America de Sud, din Africa, dar și cum am văzut, din Europa de Est, unde Republica Moldova figurează la loc de frunte, alături de Kosovo, au acceptat să primească expulzați din SUA. Administrația Trump a declarat de mai multe ori că aceste expulzări vizează numai persoane care au comis infracțiuni penale. Ministerul American al Securității Interne vorbea chiar de, citez, străinii barbari pe care nici măcar țările lor de origine nu-i mai vor înapoi, oameni care au fost condamnați pentru omoruri, violatori de copii și traficanți de droguri. Ori, rapoartele publicate de diferite ONG-uri și interviurile realizate de consorțiul Forbidden Stories cu 33 de expulzați pun la îndoială acest narativ. Astfel, marea majoritate a celor expulzați spre țări africane nu aveau nici un antecedent judiciar, iar printre cei care fuseseră condamnați, mulți își ispășiseră deja pedeapsa de ani de zile. Precizăm că expulzările spre țări terțe nu sunt interzise de legea americană, dar ele sunt autorizate numai în circunstanțe limitate și respectând o serie de proceduri și măsuri destinate să asigure, bineînțeles, protecția celor expulzați.
2: Povestește-ne puțin cum s-a desfășurat ancheta Forbidden Stories, cum au lucrat jurnaliștii implicați?
6: E bine, cum comunicările oficiale ale Washingtonului cu privire la aceste expulzări sunt, bineînțeles, foarte rare, jurnaliștii care au participat la anchetă și diversele ONG-uri puse și ele la contribuție s-au bazat pe date publice, pe spusele avocaților și pe rețea de surse de pe teren. Toate informațiile au fost apoi împărtășite, printre altele, via proiectul Ice Flight Monitor, care urmărește zborurile cu expulzați la bord. Forbidden Stories s-a contactat cele 35 de state care au ajuns la acorduri cu Statele Unite. Republica Moldova face parte din puținele care au răspuns, negând însă, cum spuneam, existența vreunei înțelegeri. Ministerele mexicane de externe și de interne au repetat și ele că nu au semnat niciun acord cu Statele Unite, acceptându-i pe cei expulzați numai din rațiuni umanitare. Motivele pentru care anumite țări îi acceptă pe acești expulzați sunt și ele neclare. Chiar și când acordurile sunt făcute publice, contrapartidele nu sunt menționate. Potrivit informațiilor obținute de cotidianul american Washington Post, în cadrul acestei vaste anchete, reiese însă că administrația Trump a promis să verse circa 81 de milioane de dolari la 13 state.
2: Mulțumesc, Vasile. Rămânem conectați cu redacția de la Paris. Este acolo și Cristina Teacă. În Franța, dimineață, 17% din benzinării se confruntau cu lipsa a cel puțin unui tip de carburant, potrivit ministrului economiei. Publicația Le Figaro, care s-a axat tot pe datele guvernului, a calculat că o benzinărie din 5 nu mai dispune de cel puțin un tip de carburant, adică mai bine de 21% din benzinările din țară. Iar prețurile dau și ele bătăi de cap șoferilor. Prețul motorinei este în medie 2,42 euro, cu 10,5 eurocenți mai mult decât era în urmă cu o săptămână. E un record de când a izbucnit războiul din Orientul Mijlociu. Iar pentru că francezii se tem că prețurile vor continua să crească, iar stocurile să scadă, șoferii au decis să-și facă plinul la mașini și golesc benzinăriile. Cristina, bună seara!
7: Bună seara, Anca! La acest început de săptămână, circa 2000 de benzinării din circa 9300, adică 21% dintre ele, aveau o problemă de aprovizionare cu cel puțin un tip de carburant, este ceea ce scrie publicația Le Figaro, care se uită pe cifrele Ministerului Economiei. Duminică, procentul era ușor sub 19%, motorina lipsește din 13% dintre benzinării. Este cel mai ridicat nivel înregistrat în Franța de la mijlocul lui aprilie. Acum, în cazul benzinei, 17% din benzinării se confruntau cu o penurie de cel puțin un tip de carburant, este ceea ce spune ministrul economiei. De partea sa, compania franceză Total înregistrează o penurie importantă, circa 91% dintre stații înregistrează o penurie de cel puțin un tip de carburant, este ceea ce anunța ministrul economiei. Asta deoarece compania a plafonat prețul carburantului, motiv pentru care francezii și-au alimentat autoturismele cu precădere de la acest distribuitor. Bineînțeles, tensiunea diferă de la o regiune la alta. Regiunea pariziană este cea mai afectată aici. Circa 34% dintre benzinării sunt afectate, în total 53 de departamente se confruntă cu această problemă. Acum, pentru ministrul economiei, Franța nu are o problemă de aprovizionare cu carburanți în acest stadiu, dar va trebui să se asigure că va găsi soluții la conflictul din Orientul Mijlociu, este ceea ce a explicat ministrul într-un interviu acordat jurnaliștilor de la France Inter. Stocurile strategice sunt asigurate în Franța, a detaliat responsabilul și a precizat că nu se îngrijorează în ceea ce privește situația pentru următoarele 2 luni. Există o vizibilitate foarte clară pentru următoarele 6 până la 8 săptămâni, iar apoi totul depinde de cum va evolua conflictul din Orientul Mijlociu, a precizat ministrul economiei. Este motivul pentru care la Paris s-au reunit luni responsabili guvernamentali, miniștrii au discutat cu directori din administrația centrală despre situația aprovizionărilor cu petrol și cu gaz. S-a discutat și despre cum pot fi ajutați francezii să facă față acestor creșteri de prețuri. Guvernul vrea să ajute pescarii, transportatorii. În mare parte este vorba de sectoare care și până acum au fost ajutate anul acesta. Este posibil că ajutoarele pur și simplu să fie prelungite și pentru perioada ce urmează. Cel puțin aceasta este ideea guvernului, care va trebui însă să se încadreze în restricțiile bugetare impuse de situația economiei franceze. La nivel mondial sunt utilizate stocurile existente, dar dacă se va continua în acest ritm, vor exista probleme de aprovizionare, susține ministrul francez, referindu-se la conflictul din Orientul Mijlociu și la blocajul existent la nivelul strâmtorii Ormuz. Ce cantitate de petrol lipsește din cauza războiului din Orientul Mijlociu? Ei bine, cifra este de 10 milioane de barili pe zi pe piața mondială, este ceea ce a estimat ministrul francez al energiei. Consumul global cotidian este undeva la 105 milioane de barili pe zi. De partea sa, Agenția Internațională pentru Energie a reiterat același mesaj, și anume, în timp ce stocurile de securitate se epuizează rapid, urgența este de a fi redeschisă strâmtoarea Ormuz.
2: Mulțumesc, Cristina, aici se încheie 40 de minute, vin știrile la ora 19, o seară frumoasă, ne reauzim mâine.
8: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
9: Din colecția Savoir Vivre de la editura Baroque Books and Arts citește Homo Cretinus sau Triumful Prostiei și 10 remedii contra prostiei de Olivier Postel Vine. Un safari prin jungla prostiei contemporane hrănită de prejudecăți, conformism, ideologii și certitudini facile. În căutarea mecanismelor prin care omul perfect inteligent ajunge să creadă fără să verifice, să condamne fără să înțeleagă și să repete fără să gândească. Homo Cretinus, o specie care a supraviețuit inteligenței. Atenție! Orice asemănare cu realitatea nu este întâmplătoare. Homo Cretinus sau Triumful Prostiei și 10 remedii contra prostiei de Olivier Postel Vine. Editura Baroque Books and Arts este recomandată de RFI România.
10: Cosmin Rușcior stă de vorbă în fiecare dimineață cu analiști, politicieni, oameni care au ceva important de spus. Timp de 15 minute, subiectul zilei este explicat și analizat de invitatul dimineții. La RFI.
11: Președintele Comisiei de Buget Finanțe, senatorul USR, membru a grupului ALDE din Parlamentul European. Consilierul guvernatorului Băncii Naționale, președintele Uniunii Naționale a Judecătorilor din România. Bună dimineața, mulțumesc că sunteți în direct.
10: Ca să înțelegi ce se întâmplă, ascultă invitatul dimineții la 9 și o sfert. Moldova în Europa. 3 minute despre ce se decide în Europa și ce se schimbă în Republica Moldova. Corespondență zilnică de la Chișinău cu Daniel Vodă, în emisiunea Focus Moldova, dimineața de la 10 și un sfert.
9: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor.
12: RFI.

0: Este ora 19, ascultați RFI, urmează titlurile orei.
1: Mădălina Șerban.
0: Fostul candidat la președinție, Călin Georgescu, a fost reținut de DIICOT în dosarul de înșelăciune pentru care a fost audiat astăzi. Un obiect aerian neidentificat a traversat din nou spațiul aerian al Republicii Moldova noaptea trecută, iar nordul țării a fost restricționat temporar, anunță autoritățile de la Chișinău. Uniunea Europeană va impune sancțiuni Rusiei pentru că a organizat alegeri legislative în zonele ocupate din Ucraina. Călin Georgescu a fost reținut de DIICOT pentru 24 de ore, potrivit unui comunicat al instituției. Fostul candidat la alegerile prezidențiale a fost audiat într-un dosar de înșelăciune cu un prejudiciu de 1,1 milioane de euro, după ce anchetatorii au efectuat percheziții aproape 9 ore la locuința sa din Mogoșoaia și la alte 4 imobile. Procurorii și polițiștii au găsit și ridicat sisteme de bruiaj, înscrisuri, documente de identitate, două pașapoarte și o legitimație, ce urmează a fi expertizate existând suspiciunea că sunt false, arată comunicatul. La audiere a fost adus și Ionel Rusen, un controversat om de afaceri din Constanța, implicat și el în schema infracțională, dar și în strângerea de fonduri pentru campania lui Georgescu la alegerile prezidențiale. Rusen a fost și el reținut. Atât Ionel Rusen cât și Călin Georgescu au părăsit sediul DIICOT fără a oferi declarații presei. Procurorii au anunțat că vor cere mâine Tribunalului București arestarea preventivă a celor doi inculpați pentru o perioadă de 30 de zile. La sediul DIICOT au fost prezenți mai mulți susținători ai lui Georgescu. Aceștia au strigat libertate sau Călin nevinovat. Biroul Permanent Național al PSD a decis luni să nu susțină guvernul, ce urmează să fie alcătuit de premierul desemnat Siegfried Mureșan. Decizia PSD nu este o surpriză, dar reprezintă, din punct de vedere politic, o lovitură pentru România, explică la RFI Ion Meioniță, redactor șef la Historia.
2: Nu în sensul în care PSD trebuie neapărat să fie aliniat cu propunerile președintelui, dar privind situația generală a țării, principala urgență a României este să aibă un guvern în acest moment. Ori PSD sigur că pecetluiește soarta acestei guvernări dacă va pune în aplicare ceea ce spune. Și ceea ce este surprinzător este că a luat această decizie fără măcar să aibă o întâlnire cu candidatul pentru funcția de prim-ministru.
0: PSD nu își dorește soluționarea crizei politice în care ne aflăm, a reacționat pe Facebook premierul desemnat Siegfried Mureșan după decizia din ședința PSD de a nu vota un guvern condus de liberal. Mureșan a acuzat PSD că a luat decizia de a nu vota înainte de a vedea programul de guvernare și a negocia prioritățile viitorului guvern. Un obiect aerian neidentificat a traversat din nou spațiul aerian al Republicii Moldova noaptea trecută, iar nordul țării a fost restricționat temporar, anunță Ministerul Apărării de la Chișinău. Trebuie spus că spațiul aerian al Moldovei este tot mai des survolat de drone rusești, la fel ca cel al României, Poloniei și al țărilor baltice, iar Centrul pentru Comunicare Strategică și Contracararea a Dezinformării constată că survolarea spațiului aerian moldovenesc este urmată de valuri de propagandă ostilă. Valeria Vițu are detalii.
3: Numărul incidentelor cu drone în spațiul aerian al Republicii Moldova a crescut simțitor pe parcursul ultimelor luni, fiind înregistrate și cazuri de explozii. Acestea sunt urmate de valuri de dezinformare și propagandă menite să distragă atenția de la agresorul real, constată Centrul pentru Comunicare Strategică și Contracarare a Dezinformării de la Chișinău. Printre tacticile folosite se numără inversarea vinei, în care agresorul acuză victima de comportamentul de care el însuși este vinovat, răspândirea rapidă și în masă a aceluiași text prin copiere și distribuire repetată pe rețelele sociale, forumuri sau platforme de chat, dar și punerea într-un coș comun a mai multor nemulțumiri alături de subiectul dronelor pentru a intensifica trăirile emoționale și pentru a bloca gândirea critică a publicului. Potrivit Stratcom Moldova, valurile concertate de propagandă urmăresc să intimideze populația, să sporească sentimentul de insatisfacție față de acțiunile sau inacțiunile guvernului, să submineze eforturile de consolidare a capacității de apărare, să diminueze sprijinul pentru Ucraina, să inoculeze frica și să influențeze opinia publică în vederea abandonării parcursului european pentru a obține o siguranță falsă. Trebuie spus că dacă în 2022 în Republica Moldova au fost înregistrate 4 cazuri de survolare ilegală a spațiului aerian moldovenesc, în 2023 6, în 2024 10 cazuri, în 2025 17, atunci în 2026 39 de cazuri de survolare ilegală a spațiului aerian al Republicii Moldova. Valeria Vițu din Chișinău pentru RFI.
0: Uniunea Europeană a anunțat sancțiuni împotriva celor responsabili pentru alegerile desfășurate în teritoriile ocupate ale Ucrainei, în urma scrutinului legislativ din Rusia, relatează AFP. Vor fi sancționați cei implicați în organizarea acestor alegeri farsă sau care au candidat în teritoriile temporar ocupate ale Ucrainei, precum și cei responsabili pentru subminarea posibilității unor alegeri libere și corecte în interiorul Rusiei. Se arată într-o declarație emisă de șefa diplomației Uniunii Europene, Kaya Kallas, în numele celor 27 de state membre. Declarația precizează că nici alegerile desfășurate acolo, nici rezultatele acestora nu vor fi recunoscute vreodată. La final de jurnal avem datele meteo. Cerul va fi variabil în sud-vestul teritoriului, iar în rest va prezenta înorări temporare și va ploua. Temperaturile minime vor fi cuprinse între 3 și 15 grade. În București, cerul va fi temporar noros și vor fi averse, iar minima va fi de 11 grade. La noapte se înregistrează 7 grade la Cluj-Napoca și la Sibiu, 8 grade la Iași și Timișoara, 11 la Craiova și 8 la Chișinău. Este ora 19 și 7 minute, sunt Mădălina Șerban. Știrile zilei se încheie aici. Rămâneți cu RFI, urmează în scurt timp emisiunea Rural cu Constantin Rudnițchi.
1: Dacă iei lucrurile în serios, ascultă Matinal de zi cu zi. De la primele ore ale zilei, afli ce scrie presa românească și internațională, asculți știrile dimineții, jurnalul economic, dosarul zilei și ești în direct cu invitații redacției. Punctual, interactiv. Ascultă Matinal de zi cu zi. Dimineața de la ora 7 cu Magda Brilipceanu. Nu rata nicio informație relevantă pentru tine. Pe rfi.ro am selectat și organizat cele mai importante evenimente ale zilei. Oriunde te afla, urmărești știri despre realitatea europeană sau internațională, pe web sau pe mobil. rfi.ro. Decriptează realitatea. La RFI, timpul alocat culturii este extrem de prețios. Este un timp alocat stimulării gustului pentru frumos și spiritului critic. În fiecare zi, de la ora 11, Mihaela Dedeoglu propune un vast evantai de subiecte culturale. Interviuri cu creatori români și artiști străini, discuții cu oameni de cultură, reportaje realizate în muzee, expoziții, festivaluri și saloane internaționale. Ascultă Zebra, emisiune de autor, cu Mihaela Dedeoglu la RFI România.
4: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

deodată brusc peste noapte. Parlamentarii au hotărât toți, într-o singură suflare, să renunțe la salarii, diurne și alte beneficii materiale.

0: RFI.
1: Rural, emisiune cofinanțată de Uniunea Europeană. Punctele de vedere și opiniile exprimate aparțin însă doar autorului, autorilor și nu reflectă neapărat punctele de vedere și opiniile Uniunii Europene. Nici Uniunea Europeană și nici autoritatea care acordă grantul nu pot fi considerate răspunzătoare pentru acestea.
2: Bine ați venit la Rural, bună seara! Mi-a plăcut o idee spusă săptămâna trecută de Comisarul European pentru Agricultură. Domnia sa spune cam așa: cum trece agricultura de la gestionarea crizelor la gestionarea riscurilor? Sună bine și mi se pare că se potrivește și pentru Uniunea Europeană, dar și pentru România, pentru că astăzi chiar am avut câteva teme legate de gestionarea riscurilor. Așadar, pentru a discuta pe această temă, în studioul RFI România, aici la București, este doamna Cristina Cionga, director adjunct Forumul APPR. Bună seara, mulțumesc pentru prezență.
3: Bună seara, mă bucur că suntem astăzi aici. Cred că este mai potrivit ca niciodată.
2: Da, exact. A fost o zi destul de intensă astăzi, o să și explicăm. Alături de noi este și doamna Iulia Blagu, este președinte al Asociației Naționale a Femeilor din Agricultură, ANFA. Bună seara, doamna Blagu, mulțumesc că sunteți cu noi.
4: Bună seara, domnul Rudnitski, bună seara și Cristinei Cionga și ascultătorilor dumneavoastră. Și, într-adevăr, este un topic care se leagă foarte bine cu întrebarea okay. dumneavoastră.
2: Bine, imediat o să facem legătura și cu colega noastră, corespondent la Bruxelles. Doamna Cionga, spuneați că aceste subiecte sunt la ordinea zilei în România. Am văzut că astăzi ați avut o întâlnire, până la urmă, cu ministrul agriculturii, interimar, adevărat, și unele dintre teme sunt chiar acestea, nu?
3: Am avut o întâlnire mult dorită, pentru că știți că în centrul preocupărilor Forumului APPR, organizație pentru care eu lucrez, a stat de câțiva ani, aș spune chiar de 6 ani, dezvoltarea unei soluții pentru gestionarea durabilă, fără să spunem cuvinte mari, pentru gestionarea adecvată a riscurilor cu care se confruntă agricultura și las teoria deoparte, faptul că suntem într-o zonă extrem de expusă, faptul că ani în șir am avut secete prelungite în diverse regiuni ale țării sau chiar care au lovit întregul teritoriu românesc. Iată, anul acesta, în sfârșit, un an normal, dar seceta lovește în vestul Europei, așadar stăm sub spectrul acestei amenințări și nu mai putem veni cu soluții din acestea luate peste noapte, ad hoc, inadecvat, care depind de ani electorali, de generozitatea unuia sau altuia dintre miniștri. Uniunea Europeană însă își încurajează aceste soluții. Există două tipuri de măsuri în actualul Plan Național de Dezvoltare Rurală. Planul de măsura de subvenționare, intervenția de subvenționare a primelor de asigurare, pentru asigurări voluntare, care deja începuse să adune, să coaguleze tot mai mulți adepți, din ce în ce mai mult fermierii se asigurau, pentru că o bună parte din costul acestei asigurări era acoperit din bani europeni, din bani de la FADR. Existase o măsură 17.1 continuată de măsura DR31, DR vine de la dezvoltare rurală, prin urmare un cadru care a început să disciplineze piața. Absolut insuficient, absolut rudimentar, dar era un sâmbure, era ceva.
2: Da, și cum spuneați, am văzut că fermierii, o bună parte dintre ei, chiar se obișnuiseră cu acest sistem de decontare și de a face aceste asigurări.
3: Cel puțin pentru asigurări.

0: schimbări, nu dintre cele catastrofale și care lovesc în mod sistematic România, de pildă seceta, nu este, nu pentru că nu ar fi eligibilă, ci pentru că nu există produse de asigurare din partea asigurătorilor pentru secetă, pentru că seceta este, a devenit neasigurabilă pentru că este foarte scumpă și, după cum spuneam, apare prea des. Prin urmare, trebuie creată o dispersie a riscului, un transfer al riscului prin reasigurare și aceasta ar putea fi asigurat, ar putea fi obiectul celeilalte intervenții DR32, care înseamnă exact asta. Construirea unui sistem adecvat de gestionare a riscurilor catastrofice. Asta, pentru asta am pledat, pentru asta am încercat să stabilim de-a lungul anilor un dialog cu Ministerul din 2020, mai exact, să fiu foarte precisă, pentru că din 2020, în acel an de tristă amintire în care seceta a pustit practic România și culturile de primăvară și culturile din toamna precedentă, am încercat să venim cu consultanță, cu expertiză, nu a noastră, pentru că nu avem, dar sunt foarte multe modele de succes în Uniunea Europeană sau pe alte continente, modele care funcționează, în care statul pune o parte din bani, fermierul pune o parte din bani, Uniunea Europeană vine cu o altă parte din bani și iată că sunt sisteme viabile care constituie o plasă de siguranță, astfel încât să poată fi reluat ciclul de producție.
1: Avem cel puțin două sisteme de care ați vorbit. Doar să o salutăm și să-i mulțumim pentru prezență și Mihaela Gherghișan, este corespondent RFI România la Bruxelles. Bună seara, Mihaela, mulțumesc că ești cu noi.
2: Bună seara.
1: Imediat ajungem și la tine la Bruxelles. Aș vrea să o ascultăm și pe doamna Iulia Blagu, tot în ideea aceasta a construcției de sisteme care să ajute la gestionarea riscurilor. Vedeți niște pași înainte, doamna Blagu, cel puțin aici în România, și sigur, care sunt așteptările dumneavoastră ca fermier vis-a-vis de această temă?
3: Da, vă mulțumesc mult pentru întrebare și este foarte binevenită, dat fiind faptul că astăzi, ca urmare a faptului că am avut întrevederea într-un final cu domnul ministru Tanțoș Barna, am aflat cu bucurie că există pași pe care ministerul i-a făcut în acest sens, cel puțin în ceea ce privește DR32, care este o altă continuare a ceea ce a povestit doamna Cionga, DR31. Vreau să vă confirm din privința fermierilor că ultimii ani au convins din ce în ce mai mult dintre fermierii pe care eu îi cunosc să își asigure culturile. Eram într-un crescendo al numărului de parcele asigurate, de culturi asigurate, și ar fi păcat ca acum să nu susținem această creștere.
1: Da, e importantă această confirmare a dumneavoastră, pentru că știți foarte bine ce fac colegii dumneavoastră.
3: Sigur,
1: ca jurnalist am simțit că așa stau lucrurile, în sensul că există un interes în creștere.
3: Uh-huh. Exact, apetitul a crescut tocmai pentru că fermierii au înțeles că au această plasă de siguranță, acel procent de 70% care venea odată cu 17.1, măsura 17.1, și chiar și acest 50% care urma să vină prin DR31 reprezintă un cost care scade destul de mult. O să vă dau un exemplu. Anul acesta, chiar în urmă cu mai puțin de o săptămână, am făcut asigurarea pentru cultura de rapiță, fără să o duc în suma pe care eu intenționez să o duc, încă nu am crescut această sumă, și deja am dat peste 200 de lei la hectarul asigurat. Uh-huh. Suma aceasta a crescut considerabil față de anul precedent, când o aveam undeva la 130 de lei. Vorbim de condiții similare, așa cum a spus și doamna Cionga, excludem seceta din acest tip de poliță. E bine, pentru mine, ca fermier, este o sumă foarte mare. Și nu doar pentru mine, pentru majoritatea fermierilor, asigurările sunt scumpe. Am revenit în țară de curând dintr-o deplasare în Statele Unite, să aflu cu bucurie că acolo există deja un parteneriat public-privat, că sunt fonduri statale și federale alături de cele private, care constituie fondurile pentru asigurări și nu numai această informație m-a bucurat, și faptul că asigurările sunt practic un must-have al tuturor fermierilor de pe suprafața Statelor Unite, pentru că sunt și foarte accesibile ca preț.
1: E important ce ne spuneți. O să ne întoarcem la dumneavoastră, vă rog să rămâneți cu noi. Mihaela Gherghișan, te rog, iată, suntem într-o temă de maximă actualitate, pentru că am văzut cum a fost acest an din punctul de vedere meteorologic, nu doar în România, ci și cum s-a spus aici la nivel european. Și atunci, care ar fi așteptările din punctul tău de vedere? Cum ar trebui să colaboreze instituțiile de la Bruxelles cu cele naționale din acest punct de vedere, dacă poate exista sigur o colaborare?
2: Da, mă rog, colaborare, da și nu. Întrucât există o reformă a politicii agricole comune pe care Comisia Europeană a propus-o, o reformă din punctul ăsta de vedere, pe care Comisia Europeană a propus-o nu de mult și în care s-ar dori, dacă vrei, nu chiar impunerea, dar cumva impunerea ca statele membre să implementeze un sprijin național pentru gestionarea riscurilor cu un prag de pierdere menținut la 20%. Și de altfel, ideea Comisiei Europene a fost, să zic așa, salutată de Banca Mondială nu de mult, într-un alt raport făcut de ea. E adevărat că 2/3 din statele membre au activat sprijinul pentru asigurarea culturilor în planurile lor strategice naționale, cele făcute în 2020. Încă de atunci statele membre, vreo 18 din ele, au notificat utilizarea subvențiilor pentru asigurarea culturilor prin intermediul politicii agricole comune. Deci lucrul acesta devine absolut indispensabil pentru toate statele europene, pentru că toate sunt afectate de schimbările climatice și așa mai departe, nu în aceeași măsură și nu de aceleași, dar asta este per total o problemă foarte gravă. Dar nu știu dacă ne putem uita, și bineînțeles nu am pretenția să cunosc toate modelele agricole europene în acest moment, stat cu stat, dar dacă ne uităm la o țară care ar semăna ca agricultură din punctul ăsta de vedere cu România, care ar fi Franța, acolo ele din 2023, genul ăsta de scheme nu mai sunt cofinanțate de Uniunea Europeană, totul pică pe umerii statului. Bun. Deci, nu-mi dau seama unde ar trebui să ne uităm ca să găsim un mix corect, poate în Polonia, deci asta într-adevăr recunosc că nu vreau să inventez, dar se iese din ce în ce mai mult de sub cupola Uniunii Europene, adică practic, așa cum am mai spus, politica agricolă în general redevine națională încet încet, nu va mai fi sub cupola Uniunii Europene, nici ca finanțare, nici ca nimic. Nemai fiind finanțată de Uniunea Europeană, este din ce în ce mai puțin reglementată de la Bruxelles, dar această tranziție este cât de cât asigurată de Comisia Europeană și prin această obligativitate de asigurare. Da. Sub diferite forme și pentru diferite probleme.
1: Bun. Deocamdată, pentru România mai există aceste linii de finanțare, nu?
0: Există în actualul plan național strategic, există alocări anuale, viitor, există alocări anuale, există bani deja prevăzuți și de aici stupoarea noastră când în urma apariției ghidului măsurii DR31 am constatat că pur și simplu este șters cu buretele un an agricol, respectiv 2025-2026, an agricol pentru care fermierii în bună tradiție și în bună practică și chiar într-o practică îmbunătățită, aș spune, pentru că vorbeam de gradul de adopție din ce în ce mai ridicat, și-au făcut asigurări agricole mai scumpe spunea mai devreme
1: colega mea, doamna Blagu, da.
0: Iulia, mai puțin subvenționate, pentru că din PNS ponderea subvenției, intensitatea a scăzut la 50% de la 70%, ba chiar au fost obligați să își încheie nu pe cultură, ci pe un întreg sector, respectiv întreaga producție de cereale, nu doar pentru porumb, întreaga producție de oleaginoase, nu doar pentru soia sau nu doar pentru floarea soarelui, pentru că așa prevede regulamentul de bază. Am acceptat toți acești termeni, am contribuit la ghid cu, încă din luna aprilie, a avut loc o consultare în Comitetul de Monitorizare, am dat feedback și noi și alte organizații. Iată că în urma apariției ghidului, acum vreo 3-4 săptămâni, am văzut că el se referă la anul agricol 2026-2027. Vă imaginați panica realmente pe care a stârnit-o printre fermieri, șocul, printre membrii noștri. Da. Absolut, absolut.
3: Da. A fost incredibil, pentru că știam cum ne-am poziționat și cum era firesc să ne poziționăm și cum a ieșit ghidul final. Vă imaginați că pentru noi acestea sunt unde de șoc în bugetele fermelor pe care noi le administrăm.
1: E
3: adevărat. Nu este simplu. De asemenea, nu mai vreau să ne întoarcem în retorica în care acționăm reactiv, în care a venit seceta, căutăm soluții pentru despăgubire de secetă. Nu aș vrea să cred că trecem și sărim la următorul capitol, pentru că acestea nu sunt soluții, sunt bani care se scurg fără sens. Dacă noi am avea aceste instrumente de asigurare a acestor riscuri, ar fi un lucru sănătos financiar și pentru noi și pentru asigurători.
1: Bun, imediat o să mergem și la colega Mihaela Gherghișan. Două întrebări pentru doamna Cionga și doamna Blagu, foarte rapid. Unu, doamna Cionga, se întrevede o rezolvare a situației, apropo de ce spuneați, de revenirea și la, mă rog, la decontarea acestui an?
0: Întâlnirea agricol de astăzi cu ministrul agriculturii interimar, domnul Barna, ne dă speranțe, pentru că domnia sa a promis că va revizita acest subiect cu echipa tehnică de la minister și va căuta o soluție. O soluție care nici măcar nu e foarte complicată. Noi am dat-o în setul de comentarii și observații la ghid. Credem că este absolut fezabil. Am propus ca orice poliță în vigoare, încheiată pentru anul 2025-2026, să fie eligibilă cu condiția să fi fost achitată integral de fermier și să nu fi fost acoperită din submăsura 17.1. Adică, pur și simplu, să fie acordată subvenția în condițiile dinainte de...
1: Bun. De soluții sunt. Doamna Blagu, la fel, vreau să vă rog un răspuns succint. Ați vorbit mai devreme despre un sistem care să fie construit și care să fie sustenabil. Vorbim și despre un sistem de gestiune a riscurilor catastrofice. Cum ar arăta un sistem bine făcut în opinia dumneavoastră? Care ar fi pilonii pe care ar trebui să fie construit acest sistem?
3: Da, cred că acest parteneriat public-privat pe care l-am menționat un pic mai devreme ar fi
1: prima soluție,
3: de plecare. Punctul de plecare, pentru că, vedeți, dumneavoastră, dacă vorbim de riscurile catastrofice, depășește cu certitudine individual fiecare fermier. Dacă vorbim de riscuri catastrofice, probabil că vorbim și de acoperiri pe suprafețe mai mari sau situații care să acopere o multitudine de fermieri. Motiv pentru care avem nevoie de specialiști pe care forumul APPR a tot pus la dispoziția autorităților și încercăm să ducem în sfera foarte profesionistă aceste calcule, pentru că nu sunt simple. Este firesc ca aceste produse care acoperă riscuri climatice, care, iată, se întrevăd în fiecare an, este firesc să fie sensibile, să fie dificil de găsit o soluție perfectă pentru, o rețetă perfectă, dacă vreți. Dar asta nu înseamnă că putem să mai batem pasul pe loc.
1: De acord. Am să, nu știu, fi bine, o fi rău, am să citesc totuși din comisarul, sau mă rog, dintr-un comunicat al Comisiei Europene. Comisia Europeană spune că va concentra acțiunile în domeniul agriculturii asupra reducerii dependențelor, simplificării regulilor, protejării fermierilor de riscurile climatice și de piață, finanțării tranziției și accelerării inovării, a declarat comisarul european. Am citat pentru că, într-un fel, o parte din acest citat l-ați preluat, sigur, așa intuitiv, doamna Blago, atunci când spuneați că e nevoie nu de zone în care să fie fermierii să fie protejați de riscurile climatice.
0: Așa, dacă cum îmi permiteți, domnule Rudnitski, aș spune chiar că este foarte evident din ceea ce prefigurează Comisia Europeană pentru următorul exercițiu bugetar, este că coloana vertebrală a sistemului de subvenționare o va reprezenta exact gestionarea riscurilor și eventualele ajutoare pentru, din rezerva de criză, care se dublează ca valoare față de perioada curentă. Ajunge la 900 de milioane pe an. Și mai mult decât atât, se vorbește despre un, și doamna Gherghișan a spus asta, despre un impunerea obligativității, impunerea, evident, fiecărui stat membru a obligației de a aplica un tip de gestionare a riscurilor, ceea ce nu se întâmplă în prezent. Sunt, iată, 18 state membre, spunea doamna Gherghișan, din total, deși sunt și state în afara acestui sistem, care n-au nici măcar acest sistem rudimentar despre care vorbeam, DR31. Nu mai vorbim de fonduri mutuale, de sisteme mai sofisticate, cum are Franța, da, cum are Italia, cum are Spania. Însă este surprinzător că noi, deși Comisia Europeană pentru nou exercițiu vorbește de o bonificare majorată a fermierilor, celor mai prevăzători, celor care investesc ei înșiși în sisteme de asigurări, își investesc resursele, iată că noi îi penalizăm exact pe aceștia, fiindcă prin DR31 neacordat pentru anul 25-26, penalizăm exact fermierii care și-au încheiat asigurări, și noi tot încercăm de ani de zile împreună cu autoritățile să încurajăm fermierii, să educăm piața, să recurgă la astfel de sisteme de asigurări, ce avem disponibil pe piața românească, repet, nu da, sisteme da. Foarte sofisticate,
1: eu cred că
0: din păcate.
1: Se va rezolva această problemă, în opinia mea, pentru că altfel ar fi un mesaj extrem de negativ pentru fermieri. Dacă vrei să aplici un sistem în care să reduci sau să anulezi această subvenționare, eventual poți să o faci, cum spunea un colega dumneavoastră astăzi, peste un an sau peste doi, sau să anunți din timp acest lucru, nu după ce fermierii...
3: Exact. Domnul ministru chiar a vorbit despre imposibilitatea de a merge cumva retroactiv, dar nu, exact. Aici nu este o situație retroactivă. În acest moment, DR31 vine cursiv, imediat după încheierea măsurii 17.1. Deci nu putem să discutăm retroactiv despre ceva ce vine într-o continuitate firească și iată, fără ca acest anunț să fi fost cumva plansat cu mult înainte ca fermierii să-și ia deciziile financiare și să investi în aceste asigurări.
1: Ihara Gherghișan, mă întorc la tine. Ceea ce cred că este corect și trebuie făcut este, în opinia mea, un tip de parteneriat public-privat, adică nu doar statul să plătească, pentru că e clar că, cred că în anumite limite nu va avea această posibilitate sau nu își va asuma un buget, nu doar fermierii, pentru că situația e identică și în ceea ce... Și atunci un parteneriat de tipul acesta cred că poate fi o construcție de succes. Ce părere ai?
2: Da, teoretic da, dar cum o vezi în România, practic?
1: E, aici e o întrebare bună. Imediat o să o întreb pe invitații mei. Am văzut că se pune problema unor fonduri mutuale în care să existe contribuții din ambele părți, de exemplu, nu? Nu, doamna Cernă?
2: Bine, eu de fondurile astea mutuale am vorbit până mi s-a dus gura la spate, încă de la reforma lui Cioloș din 2014. Mm-hmm. A politicii agricole comune, vreau să zic. Care reformă Cioloș, între altele, prevedea, da, el a încercat să o facă obligatorie, dar n-a trecut atunci de statele membre și a rămas opțională, prevedea ca fiecare stat membru să aleagă un tip de asigurare. Care vrea ea, că e un fond mutual, că e asigurare de tip clasic, că e întrajutorare, că e parteneriat cu privatul, cum spui. Erau vreo 3 categorii mari sau poate chiar 4, din care fiecare stat membru trebuia să aleagă unul. Dar cum rămăsese cumva într-un limbo din ăsta administrativo-legal, în care nu era clar dacă e impus, dacă e mai degrabă la latitudinea statului membru, înțelegi? Și știu că de atunci vorbeam, de că realizam aceeași emisiune cu un fost coleg de-al nostru, și chiar atunci vorbeam cu actorii din piață și cu așa, și cu organizațiile de fermieri, care se gândiseră la un moment dat să creeze acest fond mutual. Și mi se pare, să nu zic prostii, să mă avansez aici, vorbesc sub controlul vostru, mi se pare că chiar au făcut la un moment dat un fond din ăsta, dar n-a fost niciodată umplut. Mi se pare că a rămas gol.
1: E posibil că, așa cum spui, se discută de câțiva ani buni. Și la fel cum spui, din păcate, progresele nu sunt evidente sau nu sunt deloc, poate că putem spune.
2: Da.
1: Bun, doamna Cionga, suntem într-un moment în care urgența se simte, adică mă refer la faptul că există, vorbim mult de schimbări climatice, vorbim mult de fenomene extreme, meteo.
0: Evident, este vital să avem acest fond mutual, sistem de gestionare. Unora nu le place sintagma fond mutual, a existat într-adevăr o tentativă în România, eșuată acum mulți ani. Poate că trebuie să găsim alte soluții, dar, repet, ele există. Există soluții viabile, există soluții la care ne putem uita și pe care le putem adapta. Iulia spunea mai devreme că am pus la dispoziție expertiză. Nu este vorba de expertiza noastră, a forumului APPR. Am adus consultanți internaționali care au lucrat la sistemul din Spania, la sistemul din Turcia, la sistemul din Franța, la sistemul din Maroc. Sunt cei mai mari consultanți internaționali care au astfel de soluții și care ar fi putut și care chiar au modelat, au făcut un mic exercițiu cu ceea ce este disponibil în bugetul României, respectiv cei 3% colectați, reținuți de la fermieri din
1: plățile directe. O să vă rog să explică, imediat să explică pe atât doamna Blagu sau...
0: Sigur, fermierilor li s-au...
1: 3%,
0: li s-au da, Iulia, te las pe tine, pentru că ție chiar ți s-a micșorat
3: subvenția. Nu se întâmplă, absolut, nu se întâmplă. Fiecare fermier are retras un procent de 3% în ultimii 3 ani, care sunt prevăzuți întocmai pentru, să spunem, cazuri care acoperă situații de urgență și ar trebui ele să vină în fondarea acestui proiect.
1: Ok. O întrebare de la un ascultător de-al nostru, așa, în direct. Vă întreabă, doamna Blagu, dacă ne puteți da așa câteva repere vis-a-vis de investițiile pe care le-ați făcut tocmai pentru a combate, a încercat să combateți dumneavoastră ca fermier schimbările climatice în ferma pe care o administrați, dacă vreți să ne dați câteva repere.
3: Sigur, e o întrebare foarte bună, pentru că da, fermierii în ultimii 6-7 ani au investit major în schimbarea întregii tehnologii agricole. Asta nu ne pune sub umbrela schimbărilor climatice, dar ne ajută să păstrăm mai bine apa în sol, pentru că, evident, seceta, cel puțin în regiunea unde noi avem ferma, în județul Ialomița, seceta pedologică severă a fost riscul catastrofal, dacă vreți, în formă continuată pentru mulți ani, la rând. Și am investit de la tractor nou, tip de semănătoare nou, tip de prelucrare a terenului nou, Lucrurile astea au însemnat investiții foarte mari, fără să avem garanția, evident, nici măcar acestea nu pot să înlocuiască lipsa completă a precipitațiilor, dar putem să reducem din impact. La fel cum încercăm să optimizăm fiecare lucrare pe care o facem pentru culturile pe care le înființăm, nu administrăm niciodată preventiv, ci doar dacă PED-ul o spune. Așadar, da, sunt modificări structurale la nivelul fermelor
1: pe care le-ați făcut. O să ne întoarcem la subiect. Aș vrea să aflu, pentru că suntem aproape de finalul discuției noastre. Mihaela Gherghișan, suntem și în plin proces de dezbatere sau de dezbatere aprinsă următorului cadru financiar multianual, cum se numește, al următorului buget. Cred că e important să ne uităm nu la viitorul buget pentru a vedea și cât se va aloca și cum se va aloca pentru sectorul agricol și de aici mai departe cum se vor duce și către ceea ce discutăm astăzi, adică sisteme de protecție împotriva riscurilor.
2: Da, tocmai vroiam să spun lucrul ăsta adineaur când vorbeam, pentru că noi știm ce a propus Comisia Europeană la începutul anului, dar și știm că ea pune deoparte atât la sută, dar negocierile noi nu le avem. Noi avem numai o deschidere a negocierilor, avem o poziție a Comisiei Europene, dar nu știm ce se va întâmpla de fapt. Dar nu știm nimic. În acest moment noi nu știm nimic.
1: Te referi la faptul că următorul pas va fi o negociere cu statele membre și cu,
2: și cu Parlamentul
1: European, nu?
2: Acum, Parlamentul European a cerut o majorare cu 10%, a ceea ce, bine, în general,
1: a bugetului total, da?
2: A bugetului total, asta ca să obțină vreo 2.1.
1: Da, așa. Ok.
2: Așa sunt negocierile, pe când știm bine că statele nordice cer dimpotrivă, ca de unde a propus
1: să
2: Comisia
1: mai
2: să mai scădem
1: buget.
2: Încă 2%, minim 2%.
1: Exact.
2: Și aici o să treacă pilonul 1, cum se numește, heading 1, de fapt, de capitolul 1 de negociere, hai să-i spunem așa, bugetară, care de aici înainte contopește agricultura cu coeziunea, că mai e și chestia asta. Că tu nu mai ai ca până acum coeziunea, adică dezvoltarea regională aici și a regiunilor și, mă rog, în general a zonelor într-un heading și în headingul celălalt să ai o politică agricolă comună împreună, mâncând ele pe vremuri cea mai mare parte a bugetului comunitar. Acum o să ai heading one cu ambele la un loc contopite și toți banii la început, în 2028, toți banii ți-i pune în brațe și în 7 ani de zile te gestionezi singur cum poți. Nu te mai întreabă nimeni ce faci cu banii ăia, în sensul în care nu mai au linii clare de finanțare.
1: Da.
0: Nu deci mai au linii clare, dar au niște jaloane.
2: Sunt jaloanele, e adevărat, dar trecerea va fi urâtă în anumite state membre.
1: Bun, mulțumim și pentru aceste informații. Mai avem doar un minut, haideți să o lăsăm pe doamna Ciunga să tragă concluziile de
0: aici
1: din studio.
0: Eu aș spune doar, strict referitor la următorul exercițiu bugetar, că avem un motiv în plus să fim îngrijorați, pentru că dacă până acum aveam subvenția pentru asigurări integral plătită din bani europeni, atât cât era, a fost 70%, a scăzut la 50%, dar erau bani europeni. În propunerea pentru următoarea perioadă de programare este prevăzută și contribuția statului membru și nu orice contribuție, ci 30% pentru măsurile de asigurări agricole. Dacă România, aflată în situația bugetară extrem de complicată pe care o știm, nu își va putea permite să aloce 30% această cofinanțare, înseamnă că nu vom mai avea pur și simplu măsuri de gestionare a riscurilor agricole?
1: Să sperăm că se vor găsi soluții. Trebuie să ne oprim aici, în această seară. Mulțumesc invitatelor mele la Rural. Au fost doamna Cristina Ciunga, director adjunct Forumul APPR, doamna Iulia Blagu, președinte al Asociației Naționale a Femeilor din Agricultură, Cultură ANFA și colega Mihaela Gherghișan, corespondent RFI România la Bruxelles, vă invit în continuare să ascultați Jurnal Rural European.
4: Jurnal Rural European. Comisia Europeană își va concentra acțiunile în domeniul agriculturii asupra reducerii dependențelor, simplificării regulilor, protejării fermierilor de riscurile climatice și de piață, finanțării tranziției și accelerării inovării, a declarat Comisarul European pentru Agricultură, Christoph Hansen, într-un discurs susținut la Forumul Economic al Camerei de Comerț din Luxemburg. El a subliniat că agricultura europeană trebuie să treacă de la gestionarea crizelor la gestionarea riscurilor și la adaptare, în condițiile în care seceta și valurile de căldură afectează tot mai mult producția. În acest sens, Comisia va propune măsuri pentru îmbunătățirea gestionării riscurilor și reducerea deficitului de protecție prin asigurări, inclusiv crearea unei alianțe pentru asigurarea climatică. Doar aproximativ un sfert din pierderile provocate de dezastre în Uniunea Europeană sunt în prezent acoperite de asigurări private, potrivit lui Hansen. Un alt obiectiv amintit de oficialul european este simplificarea politicii agricole comune. Propunerea Comisiei ar urma să reducă anual cu peste 1,6 miliarde de euro costurile administrative pentru fermieri. Hansen a subliniat însă că simplificarea trebuie să fie un efort colectiv, care implică și statele membre prin evitarea aplicării excesive a normelor UE. În paralel, Uniunea vrea să reducă dependența de importurile de îngrășăminte, să dubleze rezerva de criză la 6,3 miliarde de euro și să accelereze investițiile în agricultura de precizie, robotică, imagini satelitare și gestionarea apei. Tranziția climatică nu poate fi doar o constrângere, a spus Hansen, ci trebuie să devină un motor pentru investiții, inovare și competitivitate. Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară, FSA, și Comisia Europeană au lansat campania No Bird Flu, prin care le oferă fermierilor, crescătorilor de păsări din gospodării și medicilor veterinari recomandări practice pentru reducerea riscului de gripă aviară înaintea sezonului de migrație a păsărilor. Autoritățile europene recomandă 5 măsuri de biosecuritate: limitarea accesului în ferme, curățarea și dezinfectarea regulată, prevenirea contactului cu păsările sălbatice, separarea speciilor de păsări și identificarea rapidă a semnelor de boală, avertizând că în Europa cazurile de gripă aviară cresc de obicei în timpul lunilor de iarnă, când migrația păsărilor este mai intensă pe continent. Între octombrie 2025 și iunie 2026, în Europa au fost raportate aproape 8.000 de focare, iar cazurile depistate la păsările sălbatice au fost de 4 ori mai numeroase decât în iarna precedentă. Potrivit FSA, cele mai multe infectări ale fermelor de păsări au fost asociate contactului indirect cu păsările sălbatice. Pe site-ul Agenției Europene sunt disponibile gratuit ghiduri, afișe, infografice și materiale video pentru fermieri. Bugetul Uniunii Europene pentru următorul exercițiu financiar multianual rămâne controversat, iar negocierile între statele membre pentru încheierea unui acord până la termenul informal de la sfârșitul anului se anunță tot mai dificile, potrivit publicației Politico. Cancelarul german și liderii Danemarcei, țărilor de jos, Austriei și Finlandei, ale căror state acoperă aproximativ 40% din bugetul total al Uniunii, exercită acum presiune asupra președinției irlandeze a Consiliului Uniunii Europene pentru a reduce cu sute de miliarde de euro valoarea propunerii de buget în următorul document de negociere, așteptat în octombrie. Nu putem pur și simplu să adăugăm fiecare nouă prioritate peste cele vechi și să trimitem nota de plată contribuabililor, au scris aceștia într-un articol de opinie. Situația actuală a cadrului financiar multianual, care se concentrează excesiv pe subvenții și transferuri alocate în mare parte în avans, nu poate servi drept punct de plecare, este poziția celor 5. De partea cealaltă, Spania, care urmează să devină contributor net la viitorul buget al Uniunii Europene, solicită o suplimentare a bugetului cu sute de miliarde de euro pentru a susține agricultura, apărarea și competitivitatea. Pentru aceasta, ministrul spaniol al economiei a avansat o propunere de reeșalonare a rambursării datoriei contractate în urma pandemiei de COVID-19, respectând însă termenul final din 2058. Potrivit sursei citate, propunerea Spaniei ar fi susținută de Comisie și de mai multe state membre, inclusiv de Italia, Franța, Portugalia și Polonia, dar este respinsă de Germania și aliații săi, care se opun în mod tradițional datoriei comune a Uniunii Europene. Miza finalizării unui acord între statele membre până la sfârșitul anului este ridicată și pune presiune pe guverne, pentru că o prelungire a dezbaterilor riscă să compromită negocierile și să întârzie plățile către fermieri și cercetători, în perspectiva alegerilor programate anul viitor în mai multe state membre, printre care Franța, Italia, Spania și Polonia. Oficial citați de Politico, sub protecția anonimatului, consideră că propunerea Spaniei ar putea oferi o soluție de ultim moment pentru facilitatea unui acord în decembrie și că cel mai probabil rezultat al discuțiilor va fi o reducere mai moderată a fondurilor. Atenția se va concentra pe negocierile liderilor Uniunii Europene în cadrul summiturilor programate pentru lunile octombrie, noiembrie și decembrie. În Spania, toamna vine cu o atracție turistică mai puțin obișnuită, Boncănitul Cervilor, un spectacol care a devenit și o nouă sursă de venit pentru turismul rural. În această perioadă, în mai multe regiuni spaniole se organizează safariuri în care turiștii pot merge să observe cervii și să le audă boncănitul. Ofertele de turism rural câștigă teren, scrie EFE Agro, și merg dincolo de simpla observare a animalelor. Pachetele includ excursii cu ghid prin ariile naturale, degustări de ulei de măsline, vin și produse locale sau chiar meniuri gastronomice. Prețurile depășesc 100 de euro de persoană pentru excursiile care îmbină observarea animalelor cu experiențe culinare.
5: Jurnal Rural European. Ați ascultat Rural, emisiune cofinanțată de Uniunea Europeană.
6: RFI.
7: Playlist RFI.